0: Najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Nočná teplota 22 až 17, v údoliach do 12, denná 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Vysoká zvera i popadané stromy na cestách, na čo si dať pozor, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Medzi Bátkou a Baktou si dajte pozor na vysokú zver, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Popadané stromy a neprejazdné cesty hlásite medzi Šarovcami a Želiezovcami, medzi Vyškovcami nad Ipľom a Sazdicami. Ale neprejazdná cesta pre spadnutý strom je aj za Tisovcom smerom na Muráň. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky k tunelu Sitina opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. A na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Sledujte dočasné dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ak ste doteraz mali v našom vysielaní málo hudby, hneď to napravíme. Nasledujúcu polhodinku vám prinášame to najlepšie z hudobnej scény.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelé.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Vysoká zver aj popadané stromy na cestách, počúvate dopravné správy. Medzi Bátkou a Baktou zvýšte opatrnosť a dajte si pozor na zvýšený výskyt vysokej zveri. Cesta medzi Šarovcami a Želiezovcami je pre spadnutý strom neprejazdná v oboch smeroch a spadnutý strom hlásite aj medzi Výškovcami nad Diplom a Sazdicami, ale aj na ceste za Tisovcom smerom na Muráne. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky, smerom k tunelu Sitina opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dopravné značky. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a Vlínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Náš hudobný blog nekončí. Počuli sme hviezdy ako Kylie Minogue, Dirasmus, Bystrika a Adonisa a v prúde hudby pokračujeme aj na sledujúcu pol.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po silnej večernej búrke v Bratislave a okolí hlásia škody viaceré mestské časti. Panamský prieplav obmedzí lodnú dopravu pre sucho spôsobené javom El Niño. Bude oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti. Hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
2: Veterná smršť a búrka, ktoré sa prehnali našim mestom, spôsobili viaceré škody, či už sú to popadané stromy, konáre, ale tiež padnuté a odfuknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazdné cesty, rovnako tak zničené autá. Po celom meste tiež evidujeme výpadky mestskej hromadnej dopravy. Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia. Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci aj so štátnymi hasičmi odstraňujú následky.
1: V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo aj dieťa. Malo by ísť o ľahké zranenie. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch. Špecifikom novej platformy Audio STVR je obsah, ktorý z dôvodu licenčných práv nie je dostupný v iných komerčných službách, napríklad prvý záznam vysielania rozhlasu spred 100 rokov, či vlastná nová tvorba dostupná len na platforme, pokračuje riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
3: Budeme vytvárať nové podcasty. Poviem príklad, my vieme anticipovať na ploche 5 minút v tom lineárnom vysielaní nejakú tému, ktorú potom na väčšej ploche pol hodiny vieme rozvinúť v tom podcaste, alebo vznikne úplne nový podcast, ktorý poslucháč bude počúvať len na tej audioplatforme.
1: Prvé nové podcasty či obsah vážnej hudby majú pribudnúť už v najbližších týždňoch a mesiacoch. Už teraz však platforma ponúka 345 sérií relácií od spravodajstva a publicistiky cez vedu a humor až po umenie či dramatickú tvorbu. A to všetko bez časového obmedzenia a bezplatne. Panamský prieplav obmedzí od budúceho mesiaca lodnú dopravu vzhľadom na sucho spôsobené klimatickým javom El Niño. Oznámil to vo štvrtok prevádzkovateľ strategickej vodnej cesty spájajúcej Atlantický a Tichý oceán. Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí namiesto súčasných 36. Ďalšie zníženie na 32 lodí bude v platnosti od 15. septembra. Opatrenia na posilnenie dlhodobej udržateľnosti prieplavu sú potrebné, pretože dažďové zrážky boli nižšie než predpovedané, objasnila správa, ktorá už podnikla ďalšie kroky na šetrenie vodou, ako je zníženie maximálneho ponoru pre najväčšie lode. Naša mužská hádzanárska reprezentácia má nových trénerov. Národný tím povedú ako rovnocenná dvojica Slovák Ľuboš Hudák a Čech Jan Filip. Ich spolupráca je naplánovaná na 5 rokov. Prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.
4: V podstate Ľuboš Hudák je tu jeden z posledných československých reprezentantov, ktorí nás reprezentovali na olympijských hrách v Barcelone v roku 1992, takže ak by sa nám ten náš sen podaril a dostali by sme aspoň jeden tím na olympijské hry v Brisbane v roku 32, tak po 40 rokoch, čo je strašne dlhá doba, by sa nám to podarilo.

0: minuty. Zelená vlna.
1: Vysoká zver na cestách aj uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. Na vysokú zver si dajte pozor medzi Bátkou a Baktou. Cesta medzi Šarovcami a Železovcami je pre spadnutý strom neprejazdná v oboch smeroch a rovnako aj cesta medzi Výškovcami nad Ipľom a Sazdicami, ale aj cesta za Tisovcom smerom na Muráň. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky k tunelu Sitina opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dopravné značky. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Marcel Hosťovecký a Simona Beňová pozdravujú z Rádia Slovensko. Máme niečo po tretej hodine a už o chvíľu sa pozrieme na jednu tému o zuboch. Ísť zubárovi vie byť totiž drahé a svoje o tom vedia rodičia malých detí. Aký systém je na Slovensku a prečo v Česku funguje?

0: Deti do 18 rokov majú u nás ročne nárok na dve bezplatné preventívne prehliadky u zubára. No ak stomatolog nájde kas, rodičia často za plombu doplácajú aj nemalé peniaze. V susednom Česku je základná starostlivosť pre deti hradená z poistenia. Zubári ale priznávajú, že platba od štátu je nedostatočná a kompenzovať si to musia inde. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Výsledná cena za ošetrenie zubného kazu poriadne prekvapila aj mamu 11-ročnej slečny Denisu.
2: Ja som odtiaľ odchádzala s účtom 208 eur. Je to teda súkromné zariadenie, ale stojí to úplne rovnako ako v iných súkromných zariadeniach, čiže šialené.
1: V aplikácii zdravotnej poisťovne potom zistila, že súkromná klinika si ďalšie desiatky eur účtovala ešte aj od poisťovne. Prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík ale zdôrazňuje, že zmluvné ambulancie musia základné ošetrenie urobiť zadarmo.
3: Stále ten pacient má nárok na plne hradenú výplň, ale je to z toho základného materiálu a práve preto hovorím, že treba sa informovať o tej cene. Ak je to zmluvný poskytovateľ, treba požadovať ošetrenie, ktoré plne hradí poisťovňa z verejného zdravotného poistenia.
1: No na druhej strane je u nás aj veľa súkromných zubárov, ktorí nemajú žiadne zmluvy s poisťovňami a vtedy všetko platia rodičia. Zubní lekári v susednej Českej republike ošetrujú deti do 18 rokov bez doplatkov v celom rozsahu. Pražský stomatológ Josef Grimmer ale otvorene priznáva, že je to stratové.
4: Väčšina zubních lékařů vnímá ty úhrady jako nedostatečné. Bereme to jako prodělečné výkony a zkrátka dobře musíme ty peníze poté najít jinde.
1: Ošetrovanie detí je pritom špecifické. Vyžaduje si veľa trpezlivosti a čas na vysvetľovanie, aby si malý pacient neodniesol zo zubárskeho kresla napríklad nepríjemnú traumu.
4: Jsem měl pár dní zpátky holčičku, která přesně bohužel s rodiči zanedbali péči a má tam na vyndání několik zoubků. Přišla ve strachu, už měla váček nad zubem, ale přišla brečíc už do ordinace. A to jsme se ještě ani nepozdravili. Ale tohleto děvče jsem měl možnost provést celým tím procesem, ale zabralo mi to 45 minut.
1: Práve strach a bolestivé výkony vedú k novému trendu, detskému ošetrovaniu v celkovej anestézii.
4: Nepodporujme celkové anestezie pro deti. Tohle to by mělo být vyčleněno určité skupiny dětí. Pakliže by měly zdravé děti končit v těch programech, tak se lhala primární prevence.
1: A základná prevencia je notoricky známa. Menej sladkého a pravidelné a najmä dôsledné umývanie zubov.
4: Ja im říkám, když už má to dieťa dostať sladký, čokolády, sušenka, nieco, a dejte mu horu naraz. V jeden moment, během dne, ale jednou za den. Žádný, že dieťa bude k tomu mít prístup během celého dne. A najväčší zhoubu teda vnímam ve všech tých slazených nápojích.
5: Rádio Slovensko.

0: Pred týždňom získala Emma Zapletalová titul majsterky Európy. Na atletickom šampionáte v Birminghame vyhrala beh na 400 metrov cez prekážky. Rovnakú disciplínu behá aj Daniela Ledecká a aj dvojica mužov Patrick Demeter a Matej Baluch. V Anglicku dosiahol svoj najlepší výsledok v kariére 13. miesto vo vyrovnanom slovenskom rekorde. Rovnako 13. bola aj Ledecká. Viac povie Svetlana Barátová.
1: 13. miesto je pre Danielu Ledeckú najlepším výsledkom na majstrovstvách Európy v kariére. Samozrejme ju to potešilo, rovnako aj najlepší čas v tejto sezóne. Túžila však po lepšom výkone ako 55,22 sekundy.
2: Ma to trošku mrzí, že som nepribližila sa tomu osobnému rekordu, aj keď to bolo season best, ale som mala trošku výpadok kvôli tomu členku, aj stále mám trošku nejaké to obmedzenie, aj keď dá sa mi s tým behať, ale stále ma to bolí. Ťažko povedať, že či to bolo kvôli tomu, alebo kvôli niečomu inému, zatiaľ neviem povedať.
1: Potešila ju však reprezentačná kolegyňa Emma Zapletalová, s ktorou pred rokom v Tokiu prežívala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta. Teraz spoločne oslavovali zlato na Európe.
2: Keď vyhrala a prišla sa s nami tešiť, tak to bolo neskutočné a ja sa stále teším, že to môžem zažívať takto v tej prvej linii a Emka do toho vlastne dáva všetko a je to z nej aj cítiť, že proste je taká vodcovská alebo taká motivačná a prenáša to aj na tých druhých ľudí.
1: Aj preto si Ledecká s Emou občas zatrénuje a niečo sa snaží od najlepšej Európanky odpozorovať a zaradiť aj do svojej prípravy.
2: A je to pekné, že Emka není taká, že by teraz ani opakuje, alebo že niečo, práve že naopak ešte mi aj povie, že čo tak zlepšiť, takže to ma teší.
1: Zapletalová s Ledeckou si spoločne zabehli aj štafetu na 4x400 metrov, ktorá skončila 9. v novom slovenskom rekorde, iba desatinu od finále.
2: Vidím v tom budúcnosť a hlavne aj to, že tie ďalšie baby sa proste doťahujú a každým pretekom sa zlepšujú a to ma naozaj teší.
1: Muži boli v Birminghame bez štafety, ale dvojica Baluch Demeter sa dostala z rozbehov do semifinále. Patrik skončil 18. a Matej 13., čím výrazne naplnil svoje očakávania.
3: Išiel som tam vlastne z 21. miesta a nevedel som, že vôbec bežím ako vlastne na ten slovenský rekord. Veril som, že mám to v sebe, určite bežať pod tú hranicu 49.
1: Prekonal ju o 600 výkonom 48,94 sekundy a zaradil sa k dvojici Jozef Kucej, Patrik Demeter, všetci traja sú tak slovenskými rekordérmi. Na finálovú osmičku je to však ešte stále málo.
3: Na to finále tam je minimálne ešte taká polsekunda, aby som sa vôbec dostal do toho finále a mohol konkurovať aj tej európskej špičke.
1: O to viac sa teší, že najlepšou Európankou nad ženskými prekážkami je Slovenka Emma Zapletalová.
3: V podstate je to vlastne tá istá disciplína, hej, bežíme 400 metrov, máme tam 10 prekážok, Emma ich behá akože veľmi dobre. Tu mentalitu víťaza by som si rád zobral. Boli na ne kladené veľké očakávania a musel vlastne ustať aj ten tlak aj verejnosti, aj samu seba, aj vlastne okolia. Myslím, že je to ako veľmi psychicky náročné.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
10: Cestári v Bratislave aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej úsek uzavretý obojsmerne. Obchádzate po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie potrvá do konca mesiaca. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá. V Kožiciach na Popradskej od križovatky s Toriskou po križovatku s triedou KVP a od Ipeľskej po triedu SMP je pre stavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez Popradskú, Ipeľskú triedu SMP a Toriskú ulicu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Na Slovensku nájdeme mnoho technických pamiatok, ktoré dnes plnia múzeálnu funkciu. Mnohé z nich boli doteraz takmer neznáme. Vďaka iniciatíve nadšencov plnia takúto funkciu aj stavby, ktoré by za iných okolností boli zlikvidované. A my sa už o chvíľu pozrieme na jednu z nich.

0: Stavby, ktoré by boli inak zlikvidované, dnes našli kultúrne využitie vďaka nadšencom. Jednu z nich nájdeme v obci Ostrov, neďaleko Piešťan. Vzdušnou čiarou je to kúsok na piešťanské letisko. V širšom areáli jedného areálu na spracovanie ovocia tam vznikol nevšedný kultúrny priestor. Martin Jurčov sa dozvedel viac od správcu objektu Vladimíra Dekana.
1: Nachádzame sa kúsok od piešťanského letiska v bývalých strategických zásobníkoch pohonných hmot pre letisko Piešťany. Boli tu dva zásobníky, ktoré mali objem každý 500 kubíkov. Jeden bol na letecký benzín a jeden bol na diesel. Do roku 89 armáda ako takto strážila, ale armáda tvrdila, že to nikdy nebolo použité. Keď sme to otvorili, našli sme tu zbytky po veciach. V podstate tento projekt bol utajovaný projekt, tak ako sa to v tom období robilo, a dokonca to malo prípojku a z železničnej stanice Piešťany, kde sa to nadal plniť priamo z cisterny.
2: Objekt nádrže je kruhovitého tvaru. Vnútro stavby tvorila oceľová vložka, ktorá bola v podstate vnútrom nádrže. Ako sme sa dozvedeli, z pôvodného objektu zostal skelet.
1: Objekt bol postavený z železobetónovou konštrukciou, v podstate s kopulou. Bolo to zarastené s nejakými krovinami, tak aby to pôsobilo ako približný terén, a strážila to armáda. Boli tu normálne armáďáci, ktorí sa teda tomu venovali. Po 89. roku sa to opustilo, časti rozkradlo a my sme to v rámci súťaže s mestom odkúpili vo verejnej súťaži.
2: V súčasnosti sú steny interiéru dekorované tehlami a interiér priznáva aj pôvodnú funkciu objektu.
1: Vložka bola odtiaľto odstránená, celá tá pôvodná betónová vložka bola nahradená tehlovou vložkou. Celé nám to trvalo 1,5 roka, než sme to celé urobili. Bolo to veľmi náročná postupná práca, najhoršia bola klemba. Do toho priestoru sme chceli osadiť v podstate konštrukciu, ktorá by nebola rušená, hej, teda ktorú by architektonicky vedel oceniť teda aj laik napríklad. Do interiéru sme osadili veci, ktoré teda sa nám podarilo náhodne objaviť, ktorý bol drevo, ktoré má 8000 rokov. V zemných prácach pri budovaní kanalizácie sme našli strom v hĺbke asi 5,5 metra, ktorý bol pod vodou v piesku a výle. Pri jeho vyťahovaní sme prišli na to, že ten strom má abnormálne rozmery. Mal 1,30 m priemer a bol 12 metrov dlhý.
2: No a tento unikát nájdený v zemi využili tvorcovia celkom originálne.
1: V tej haluzovej sústave vzniklo 14 svoch antických bostiev. Antických bostiev preto, keďže nám tu chodia rôzne návštevy od Kuvajťanov až po pravoslávnych, všetky náboženstva, tak aby sme nikoho neurazili. A druhá vec, berme to, že niektoré božstva by tu asi moc nevynikali, keďže je tu degustačná miestnosť. Olympionici boli známi aj svojím zhýralým životom a teda život si rady užívali, hej? Čiže preto sme zvolili božstva olympijské.
2: Odborníci z príslušných pracovísk potvrdili pravosť dreva a v súčasnosti nájdeme v jeho interiéri rôzne artefakty.
1: S tým, že zo zvyšného dreva, ktoré nám zostalo, sme dali urobiť do interiéru stoly, lavice, schodisko, barový pult, zápultie. Ako perličku nať sme si teda ešte dali niečo poistené, keďže máme zápis, alebo teda ašpirujeme na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, tak máme ešte perličku takú, teda že sme si chceli poistiť, že niečo urobíme také, kde nás netrúfne nikto, a to drevo bolo použité aj na sociálkach, kde teda sú vecka, ako jediné na svete z 89 rokov starého dreva.
2: Steny interiéru kopuly sú vystavené zo starých tehál, ktorým rovnako tvorcovia priznali roky, a podľa nápisov je to taká mapa tehelní nielen zo Slovenska.
1: Keďže sme pracovali napríklad v Nemecku, robili sme vo Wittenbergu, niečo na Ukrajine, robili sme v Českej republike, v príhraničných oblastiach, tak v podstate všade, kde sme robili, a zbadal som nejakú tehlu, teda že z búračky nám niečo ostalo, tak som si zobral pár kúskov a vždy som to doniesol. 10 rokov sme zberali tehlu, je ich tu viac ako 10 tisíc kusov.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10.
4: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous scrolling down the pictures on my phone.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: V jednom literárnom diele si naša poslucháčka všimla pozoruhodný výkaz v otázke. Budeš ma ty nenávidieť? Pýta sa Sibily Mislovičovej, čo si o tom myslí.
2: Existujú dvojice slov, ktoré sú záporné a kladné. Tá časť ne, buď je, alebo nie je, čiže môžem povedať, že niekto nepodarený, alebo podarený a funguje to. Ale pri nenávidieť, už nemáme sloveso návidieť, ale môžem ho použiť práve tak, ako bol v umeleckej literatúre použité toto sloveso. Keď poviem, že ale ja ťa návidím, má to čosi zaujímavé v sebe, má to umeleckú hodnotu, priam by som to takto povedala. A takýchto slov máme oveľa viac. Máme taký vrták do dreva, nebožiec. No, božiec neexistuje. Alebo neborák. Keď je niekto neborák, tak nemôžem povedať, že no ale ty si borák. Ale keby som to príležitostne hovorila, že to všetci sú neboráci, ale ty si borák, bude to aj vtipné a myslím si, že každý porozumie, napriek tomu, že toto slovo akoby neexistovalo v slovenčine.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na Slovensku.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Ak nemá pes zlú skúsenosť, je jedna veková kategória, ktorú preferuje. Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Dá sa vôbec povedať, že existuje typ človeka, ktorý je psom veľmi blízky?
3: Na toto je úplne jednoznačná odpoveď. Sú to deti v predškolskom veku. Je to z jednoduchého dôvodu, žijú tu a teraz. Vôbec neuvažujú nad tým, čo bolo a čo bude. A toto je veľmi blízke psovi. Pes až 98% svojho vedomia investuje do toho, čo je práve tu a teraz. Podobne aj dieťa. My dospeláci máme jednu veľkú nevýhodu. Furt predvídame a zároveň máme množstvo skúseností, s ktorými kalkulujeme. Preto náš vzťah s psom vie byť trošku horší. Takže decka do 6-7 rokov, to je tá najlepšia komunikácia s psom.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Colníci odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Rumunská stíhačka zničila v Čiernom mori námorný dron v blízkosti plynárenskej plošiny. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky, teplota 23 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Finančná správa odhalila v Trnavskom kraji tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Rozsiahly zásah, ktorý zrealizovala v spolupráci so zahraničnými partnermi, prebiehal od 20. júla do 14. augusta. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s colným úradom Trnava a zahraničnými partnermi zrealizoval ďalší rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné zverejniť.
0: Rumunská stíhačka F-16 zničila v Čiernom mori námorný dron s výbušninami, ktorý sa nachádzal niekoľko stoviek metrov od plynárenskej plošiny Neptune Deep. Pobrežná stráž zaznamenala vo výlučne rumunskej ekonomickej zóne asi 148 kilometrov východne od prístavu Konstanca. Ministerstvo obrany vytvorilo veliteľské centrum a vyslalo dve stíhačky s povolením spustiť palbu. Jedna z nich dron zničila palubným kanónom. Rumunský minister obrany Radu Mirutra vysvetľuje, že zasiahli, aby ochránili pracovníkov aj kľúčový projekt ťažby zemného plynu.
2: Námorný dron vzdialený len niekoľko stoviek metrov od plošiny Neptune Deep je niečo, s čím sme sa doteraz nestretli. Prvou otázkou je, či sa v drone nachádzajú výbušniny a či sa k nemu ľudia môžu bezpečne priblížiť. Bezpečnosť našich ľudí, ktorí v takýchto prípadoch zasahujú, je prvoradá. Preto je streľba z lietadla F-16 z bezpečnej vzdialenosti riešením, ktoré našich vojakov ešte viac chráni.
0: Počas operácií proti Iránu utrpelo od začiatku vojny vo februári zranenia viac ako 750 amerických vojakov. Vyplýva to z údajov Pentagonu, o ktorých vo štvrtok informovala agentúra AP. Z celkovo 757 zranených je viac ako 580 príslušníkov pozemných síl Spojených štátov, 86 príslušníkov námorných síl, 64 vojakov vzdušných síl a 19 príslušníkov námornej pechoty. Americké ministerstvo obrany ani regionálne centrálne velenie ozbrojených síl USA, ktorého oblasťou u pôsobnosti je Blízky východ a Stredná Ázia, neposkytli takmer žiadne informácie o tom, ako k zraneniam došlo, alebo aký je rozsah škôd na základniach USA. Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na pôde Červenej zväzdy Belehrad 0-2. Kapitán hostí Patrik Hrošovský spolu s krajanom Dávidom Krčíkom odohrali celý duel. Ferencvároš Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbéliho zvíťazila na ihrisku Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Górniku Zabrze. Tým slovenského trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Hradec Králové s Jakubom Uhrinčanom a Samuelom Dancákom v základnej zostave remizoval na pôde Panathinaikosu 2-2. Dnes oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.

0: Bradley v Košiciach na Popradskej od križovatky s Torisovkou po križovatku s triedou KVP a od Ipeľskej po triedu SMP je pre stavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodič využiť obchádzkovú trasu cez Popradskú, Ipeľskú triedu SMP a Torisku. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Vedeli ste, že už 10-minútová prechádzka má zmysel? Nie len po fyzickej stránke, ale najmä po mentálnej. V rubrike Vieme, čo jeme vás na krátku prechádzku zoberieme a aj sa pri tom, čo to dozvieme. Pozdravujú Marcel Hosťovecký a Simona Beňová.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dnes sa s Barbarou Štubňovou poprechádzame. Nič veľké. Naozaj, len 10 minút.
2: Stále počúvame, ako veľmi pomáha chôdza a aké sú prechádzky prospešné. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám povie, či má zmysel aj minimalistická 10-minútová prechádzka po obede.
3: Má a viac než vyzerá. Po jedle stupne hladina cukru v krvi, tzv. Glukózy. Keď sa následne ideme prejsť, svaly začnú glukózu využívať ako palivo a tým môžu zmierniť jej tzv. Postprandiálny vzostup, čiže vzostup cukru po tom, čo niečo zjeme. Vedecký výskum ukazuje, že pohyb po jedle znižuje vzostup glukózy účinnejšie než pohyb pred jedlom alebo nečinnosť. Najlepší efekt má aktivita začatá pomerne skoro po jedle, to znamená do 30 minút.
2: Takže cukor máme vybavený, je ešte zo pár pre ktoré sa 10-minútová prechádzka hneď po obede, čiže z obeda, oplatí.
3: 10 minút chôdze môže zároveň prerušiť dlhé sedenie, teda môže pomôcť okrem iného aj našej chrbtici, podporiť trávenie a pohyb tráviaceho traktu, mierne zvýšiť denný energetický výdaj a znížiť typický útlm po veľkom obede.
2: Nech sa na to pozeráme z ktorejkoľvek strany, prejsť sa po jedle je prosto výborný nápad a keby sa vám to podarilo zaradiť do bežnej rutiny, len na tom získate.
3: Nie je potrebné ísť behať ani robiť hlboké drepy s činkou pri stole. Stačí sviežejšia, ale príjemná chôdza po obede, večeri alebo pokojne po každom hlavnom jedle. Jedna prechádzka samozrejme nevylieči diabetes mellitus druhého typu, ani nevymaže dezert. Ale ak ju robíme každý deň, za rok je to približne 60 hodín pohybu navyše.
2: Vyskúšajte to a sami uvidíte, ako sa budete cítiť už po pár dňoch.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Benzín alebo elektrina. Porovnanie výhod a nevýhod počas dlhej cesty majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, zosumarizujeme dovolenkový súboj elektromobil kontra benzínové auto.
3: 808 kilometrov z Bratislavy do Splitu stálo elektromobil 65 eur za elektrinu, respektíve za 96 eur natankovalo benzínové auto so spotrebou 7 litrov.
2: Čo teda s takými tvrdeniami, že ísť elektromobilom na dlhú trasu na dovolenku je oštara?
3: Pavol Galko trafil klinec po hlavičke, bol autorom praktického porovnania dvoch palív, elektriny a benzínu.
4: Cesta do Chorvátska nie je v žiadnom prípade kvalifikácia na Nürburgring. Nenaháňať sa.
3: Rada, ktorá elektromobilistom urýchli dobíjanie.
4: Pokiaľ to auto má predohrev batérie, tak ho treba využívať.
2: Do Chorvátska sa dá ísť cez Maďarsko alebo Rakúsko.
4: V Rakúsku a Slovinsku je sieť rýchlonabíjačiek určite lepšia ako v Chorvátsku. Každopádne v Maďarsku je tá sieť veľmi dobrá.
2: No a ak striko drž grož hundre na drahé dovolenky?
3: Had.
4: Je to drahšie, na dovolenke je to proste tak.

Noc na Rádiu Slovensko je za nami. Čas už je na ranný budíček. Dnes s vami bude vstávať moderátorka Gabika Anžibo a my vám ešte prajeme krásny deň. Boli tu s vami Marcel Hosťovecký a Simona Beňová.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pozdravuje Eugen Schnierer. Fínska pobrežná stráž vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru krajiny nad Baltským morom ruským lietadlom. Oznámilo to vo štvrtok večer fínske ministerstvo obrany. K incidentu došlo vo štvrtok popoludní, keď ruský stroj podľa podozrení vstúpil do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu. Chorvátsky súd vo štvrtok nariadil väzbu pre Ukrajinca, ktorého zadržali na základe európskeho zatykača v súvislosti s útokmi na plynovod Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Zadržanie Volodymyra Žuravľova v chorvátskom meste Pula oznámili nemecké úrady. Juh Peru zasiahlo vo štvrtok večer nášho času zemetrasenie o sile 6,7, ktoré zničilo desiatky domov a spôsobilo zranenie najmenej dvom ľuďom. Podľa americkej geologickej služby bolo ohnisko otrasov v hĺbke 66 kilometrov. Zemetrasenie bolo cítiť v mnohých juhoperuánskych mestách, rovnako ako v metropole Lime, ďalej na severe. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov, 4 hodiny 32 minút.
1: Zelená vlna.
3: Popadané stromy na cestách aj uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. Na vysokú zver pozor medzi Bátkou a Baktou, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na cestu medzi Klenovcom nad Rimavicou, medzi Klenovcom a Kokavou nad Rimavicou spadol strom, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta medzi Šarovcami a Želiezovcami je pre spadnutý strom neprejazdná v oboch smeroch a neprejazdné cesty hlásite aj medzi Výškovcami nad Iplom a Sazdicami a cestu za Tisovcom smerom na Muráň. V Bratislave je uzavretý výjazd na Mostlan Frankony z Botanickej pre práce na Mostnom závere obchádzate cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Krásne piatkové ráno vám všetkým želám. Piatok, to je obľúbené slovo slovníku mnohých z nás. Ešte stále prázdninové a možno aj dovolenkové ráno si môžeme spoločne užívať, ale možno aj premýšľate nad tým, že cez víkend pôjdete na nákup školských pomôcok. Ono to už pomaly klope všetko takto na dvere. Alebo možno ešte niektorí z vás premýšľate nad tým, ako si leto a prázdniny o niečo predĺžiť a užiť si ich. No my vám prajeme pohodové ráno a príjemné stávanie s Rádiom Slovensko.
5: Počítaj leta, počítaj, šátele.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
6: Všade,

Z Rádia Slovensko vám prajem pekné stále augustové ráno a aj príjemné vstávanie. V tomto dni, ale v minulých rokoch sa udiali veci, ktoré si určite treba pripomenúť, pretože presne dnes je deň okupácie Československa v roku 1968 v noci z 20. na 21. augusta v 68. roku vtrhli na územie vtedajšieho Československa vojska piatich krajín Varšavskej zmluvy. Poďme ešte hlbšie do histórie. V roku 1614 zomrela v Čachticiach šľachtičná Alžbeta Bátoriová, o ktorej koluje naozaj mnoho legend, nakrútilo sa aj veľa filmov. Bola manželkou Františka Nádaždyho, známeho protitureckého vojvodcu, a po jeho smrti spravovala rozsiahle majetok. Obvinená bola z týrania a vraždenia mladých žien, vypočutých bolo 300 svedkov. Súdny proces sa nikdy neuskutočnil a vlastne ten prípad nie je dodnes vyjasnený. Avšak legenda o Alžbete Bátoriovej žije nielen u nás, ale známa je dokonca aj po celom svete. V roku 1784 zomrel v Bratislave historik, odborný spisovateľ a takisto aj učiteľ Jozef Bencúr, ktorý bol prívrženec osvietenského absolutizmu a ktorý pozdvihol úroveň škôl, kde pôsobil. Poďme teraz trošku aj do umeleckej histórie. V roku 1938 sa narodil americký country hudobník Kenny Rogers a v roku 1967 sa narodil český dramatik, scenárista, režisér Peter Zelenka a možno meno veľmi nepoznáte, ale určite poznáte jeho filmy Knoflikáři, Rok ďábla a scenaristicky sa podieľal aj na úspešnom filme Samotáři.

0: krásne piatkové ráno všetkým, ktorí teraz počúvate Rádio Slovensko. Aký bude dnešný deň? Bude oblačný, aj zamračený, miestami dážď, prehánky, lokálne búrky a tie môžu byť aj intenzívne, ale naďalej máme leto, zostáva veľmi teplo a niekde aj dusno. A čo sa týka najvyššej dennej teploty 23 až 28 stupňov Celzia, avšak na juhu zempline miestami až 34 stupňov Celzia. Dobré ráno.
1: Ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: So šimpanzmi toho máme veľa spoločného. Najnovšie aj záľubu v ligotavých kryštáloch. Detaily ponúka Rado Tomeš.
2: Španielskí vedci z Medzinárodného fyzikálneho centra v San Sebastiáne urobili zaujímavý pokus. 9 šimpanzom z 2 rôznych skupín ponúkli kryštály aj obyčajné kamene. Zvieratá si kryštály vyberali častejšie, otáčali ich, dvíhali k očiam a pozorovali cez ne okolie. Menšie kúsky kremeňa dokázali rýchlo nájsť aj medzi množstvom kamienkov. Jedna samica dokonca oddelila rozličné druhy kryštáľov od obyčajných kameňov. Vedci predpokladajú, že zvieratá upútala najmä priehľadnosť a pravidelné geometrické tvary. Podobná zvedavosť by mohla vysvetliť, prečo zbierali kryštály aj dávni ľudia, hoci z nich nevyrábali nástroje. Výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity spojili krátke reťazce DNA a nanočastice striebra s tenkou vrstvou polovodiča. Vznikol tak memory store, súčiastka, ktorá si pamätá predchádzajúci elektrický stav a zároveň môže informácie ukladať aj spracúvať. Laboratórne zariadenie pracovalo pri napätí nižšom ako 10 voltu. Podľa vedcov môže spotrebovať približne 100-krát menej energie než bežné pamäťové technológie, s ktorými ho porovnávali. Uchovaný stav vydržal viac ako 6 týždňov a súčiastka zvládla 1000 skúšobných cyklov. Nejde však o ukladanie súborov priamo do genetického kódu DNA, ale o využitie jej vlastností v elektronickej súčiastke. Výsledky zverejnil časopis Advanced Functional Materials.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Krásne ráno vám želám aj niekoľko minút pred 5 hodinou rannou. Veľa skvelej hudby vám ponúkame aj v tomto čase, aj o niekoľko minút. Tešiť sa môžete na tento song. Ako ho poteší počas dnešného rána aj táto muzika, počúvajte nás aj krátko po 5.
1: Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce chce razantnejšie bojovať proti záškoláctvu a páchaniu priestupkov deťmi. FBI zatkla Američanku za plánovanie útoku na newyorský parlament. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z hlasu SD. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na proromské projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať razant a ráznejšiu zodpovednosť.
2: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Pre tie deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorá ich môže vyviesť z chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie zatkol ženu, ktorá podľa policajtov plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. 35-ročná Jessica Bouvieová podľa vyšetrovateľov konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Žena si podľa polície zisťovala informácie o budove newyorského parlamentu v meste Albany, v ktorej sa chystala zaútočiť. Od nastrčených agentov FBI si zakúpila falošnú bombu a nefunkčnú strelnú zbraň. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vo štvrtok oznámil novú vlnu amerických sankcií namierených proti kubánskym subjektom vrátane tamojšieho ministerstva výstavby. Týkajú sa aj niekoľkých štátnych podnikov pôsobiacich v kovopriemysle a baníctve, ktoré udržujú represívny aparát režimu prostredníctvom kontroly kľúčových hospodárskych sektorov, doplnil Rubio. Sankcie sa tiež dotkli troch najvyšších predstaviteľov organizácie ICAP, Kubánsky inštitút priateľstva medzi národmi, ktorá prijíma medzinárodné brigády v zariadeniach po celej Kube. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez v reakcii obvinil Washington z úmyselnej snahy poškodiť kubánske hospodárstvo a znemožniť vláde poskytovať základné služby. Sankcie podľa neho zabránia dodávkam potravín, liekov a medicínskych prístrojov. Ani po včerajšom programe sa slovenská výprava na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave nedočkala víťazstva. Lara Görčová v kategórii do 57 kg podľahla majsterke Ázie Číňanke Wang Xiyu, hoci v úvode viedla 4-0.
4: Bola to veľmi kvalitná súperka, ale mala som veľmi dobré pocity z toho zápasu. Si myslím, že som na ňu mala a to tak dúfam bolo vidno. Mala veľmi dobrý chmat, ktoré som aj čakala, že spraví. Bohužiaľ, nečakala som to dosť, takže to spravila, vyšlo jej to, mne to nevyšlo.
1: Z kvarteta Slovákov sa v súťaži udržal iba Marián Kret, ktorého dnes čaká repasáž vo voľnom štýle do 61 kg. Bude oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážde alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Vysoká zveral aj popadané stromy na cestách. Pokračujeme s dopravou. Na vysokú zveru pozorňujete medzi Bátkou a Baktou. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. na cestu medzi Kokavou, ale aj

0: Malinovec aj Poliana obojsmerne, sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Krásne ráno vám všetkým želám zo štúdia Rádia Slovensko a piatkové. No, ranný čas, pár minút po 5. hodine je celkom taká hustá reality, ale koľky zase nemajú vôbec problém s touto hodinou, aj so skoršou. No, ale čo teší, že za nami je už celý týždeň, ak stávate skoro, tak zrejme vás čaká voľný víkend. No, čo čaká nás dnes ráno? Už zhruba o 20 minút to bude ranná téma, do ktorej sa môžete zapájať počas celého rána aj vy. A je piatok, to znamená, že odmenujeme. No a ešte predtým aj krátke zamyslenie. Pozdravujeme, krásne ráno a pekné vstávanie.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: pomáha zvládať ťažké situácie, ktorým navyše nerozumiete. So svojím receptom sa v dnešnom zamyslení podelí kazateľ a autor podcastov Richard Náťpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ak Boh existuje a my sme boli stvorení na jeho obraz, potom to znamená, že každý z nás je v Božích očiach vzácny. Boh nás chce meniť, nie preto, že nás nemá rád, ale práve preto, že má. V starozákonnej knihe Izaiáš je napísané: Bože, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvorca. Každý z nás je dielom tvojej ruky. Dnešná pasáž od C.S. Lewisa je pre mňa jednou z najsilnejších paragrafov modernej literatúry. V živote mi už mnohokrát pomohla, obzvlášť vtedy, keď sa v mojom živote diali veci, ktorým som nerozumel. C.S. Lewis raz napísal: Umelcovi nerobí problém nakresliť jednoduchý obrázok, ktorý načarbal, aby pobavil dieťa. Nesnaží sa

zdokonalovať, aj keď sa úplne nepodobá jeho pôvodnej predstave. Keby však pracoval na veľkom, celoživotnom diele, ktoré by miloval, trápil by sa s jeho dokončením donekonečná a zároveň by donekonečná týral toto umelecké dielo, keby žilo a malo cit. Vieme si predstaviť, ako by takýto žijúci obraz trpel, keby ho maliar prerábal, oškrabával a po desiaty krát znovu a znovu začínal a ako by si tento obraz prial, aby bol obyčajným náčrtkom, obyčajnou čarbanicou v rukách tohto umelca. Čarbanicou, ktorá je dokončená za minútu. Práve tak je úplne prirodzené, že si aj my prajeme, aby nám Boh určil menej bolestivý alebo menej náročný život. Ibaže v tom prípade nežiadame o to, aby nás Boh miloval viac, ale aby nás miloval menej. Počúvate Rádio Slovensko.

Pozdravujem vás všetkých z obrátenej pyramídy. Máme piatkové ráno a aký máme pred sebou deň? Bude oblačný až zamračený, bude veľmi teplo a dusno, maximálna denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia, avšak na juhu a zemplíne bude teplejšie, až 34 stupňov Celzia. Dobré ráno.

0: Z Rádia Slovensko vám prajem všetkým krásne ráno. Máme 21. august, rok 2026 a my sa v našej rannej téme vraciame do roku 1968.
1: Demokratizácia bola napokon zastavená veľmi násilným spôsobom. 21. augusta 1968 inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. Zmeny, ktoré 60. roky zo sebou priniesli a zdá najviac bolo vidieť v roku 1968. Tento proces je známy ako obdobie Pražskej jary. Myslím si, že je rovnako dôležité spomenúť, že pre touto Pražskou jarou, ak už chceme používať tento pojem, tak bolo veľmi dôležité obdobie Bratislavského predjaria. To sú vlastne tie 60. roky na Slovensku, kedy sa ten režim postupne tu nademokratizoval. No a tento proces potom vyvrcholil rokom 1968.
0: Dnes ranná téma je venovaná pádu vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa. Sme celý čas aj na facebookovej stránke Rádia Slovensko, aj teraz v týchto minútach. Ak máte chuť, tak určite reagujte, napíšte svoj názor. My si ho veľmi radi aj vypočujeme a takisto aj prečítame. Ale keďže je piatok, pripomínam ďalšiu vec, budeme odmeňovať pred pol desiatou. Dobré ráno.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Okolo 6. ich má Eugen Schnierer.
6: V Srbsku sa predčasné parlamentné voľby uskutočnia 18. alebo 25. októbra. Oznámil to vo štvrtok prezident Aleksandar Vučić, ktorý ich vypísanie prislúbil na stranickom zhromaždení pred mesiacom. Vučić v televíznom vysielaní dodal, že presný termín volie bude známy v najbližších dňoch. Parlamentné voľby sa mali pôvodne konať v decembri 2027. Prezident Spojených štátov Donald Trump podpísal vo štvrtok memorandum zamerané na výrazné zvýšenie počtu amerických komerčných štartov do vesmíru. Dal v ňom okrem iného vládnym agentúram pokyn, aby hľadali nové miesta na štarty a návraty na federálnych pozemkoch. Panamský prieplav obmedzí od budúceho mesiaca lodnú dopravu vzhľadom na sucho spôsobené klimatickým javom El Niño. Oznámil to vo štvrtok prevádzkovateľ strategickej vodnej cesty spájajúcej Atlantický a Tichý oceán. Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí na miesto súčasných 36. Ďalšie zníženie na 32 lodí bude v platnosti od 15. septembra. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblakov, miestami prehánky, dážď alebo búrky. Teplota 23 až 36 stupňov. 5 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Uzavretá cesta pri Bratislave aj obmedzenie na D1. Pozrime sa na cesty. Medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzate po D4. Na D2 je pod opravovaným mostom na kilometri 48,5 blokovaný jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Na severnej D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzate po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na D1 pri Hoďradoch smerom do Bratislavy a merajú aj v Košiciach, Šebastovciach smerom von z mesta. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
8: No dobré ráno vám všetkým želám na celé Slovensko a v Bratislave boli ráno mokré ulice. Ja som to tu nevidela snáď 2 mesiace. No rada pripomínam skutočnosť, ktorú si možno ešte náš mozog vôbec takto ráno po pol šiestej, 3 minúty po pol šiestej vôbec nechce uvedomiť. Máme piatok, kto sa z toho teší? Pekné piatkové ráno želajú Marian Bagala a Gabriela Anžibov.

0: Kristýna Robo-Grigorov na Vysokej skale. Dobré ráno, 5 hodín 36 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: My máme pre vás už niekoľko dní príbehy, ktoré môžete podporiť, príbehy ľudí, ktorí to nemajú v živote jednoduché. Martinko sa narodil predčasne, jeho život sprevádzajú vážne zdravotné komplikácie. Kika bola v detve, kde vyspovedala Martinkovú mamu Miroslavu.
3: Čo všetko absolvujete s ním na to, aby mu bolo lepšie?
4: Kvôli nejakej tej fyzickej kondícii, aby sme to udržali aspoň v takom stave, v akom je, tak sú tie rehabilitácie pre neho nesmierne dôležité. Viac chodíme rehabilitovať do takého súkromného zariadenia. Samozrejme, že si toto musíme celé hradiť. Pri cvičení dvakrát do týždňa je to zhruba tých 400-450 eur. Keď prestane cvičiť, tak mu ochabuje svalstvo, sťahujú sa mu šlachy. V podstate aj ten nepohyb nie je dobrý, napríklad aj na tie čreva, pretože čreva tiež potrebujú pohyb.
3: Čo robí Martinkovi radosť?
4: Rád cvičí s našim rehabilitačným, rád sa bicykluje, miluje plávanie, miluje človeče, nehnevaj sa, hlavne keď môže vyhrávať, a miluje dobré jedlo. A samozrejme, ako každé dieťa v jeho veku, miluje počítač.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
4: Vyzbierané prostriedky budeme využívať v prvom rade na jeho rehabilitáciu, na kúpu špeciálnych okuliarov a na invalidný vozík.
3: Máte nejaký sen pre Martinka alebo možno pre vás, pre celú rodinu?
4: Sen, ktorý neviem, či je splniteľný, je to, aby bol Maťko zdravý, respektíve aby neprišiel o ten kúsok zraku, ktorý má.
0: Na našom Instagrame, Facebooku aj YouTube nájdete všetky, alebo sú tam všetky príbehy ľudí, ktorí potrebujú pomoc, a dnes ráno po 8:30 tu bude ďalší a určite verím tomu, že aj s vašou podporou, a my za ňu ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom, na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: vlne Linkin Park, Friendly Fire v rádiu Slovensko, 5 hodín 41 minút, je to šport. Slovenskú mužskú hádzanárskú reprezentáciu povedú dvaja trenéri. Po Španielovi Fernandovi Guričovi si na lavičku národného tímu ako rovnocenný sadli bývalý tréner českej reprezentácie Jan Filip a Slovák Ľuboš Hudák a s vedením zväzu podpísali dlhodobý kontrakt. S obomi sa včera porozprával Martin Kajgl.
1: Máte československé pexe, sú vyskladané. Aký je to pocit?
2: Je to tak, vlastne poprvý po 5 letech povedú zase reprezentácie, tentokrát to nebude úplne moje prezentace, na druhou stranu. Já jsem se do Československa narodil, takže to není pro mě úplně samozřejmě cizí, ale těším se, bude to výzva.
1: Vy jste se tak trošku pousměl při tom házaní na 32 Brisbane, 32 při olympijských hrách. Je jasné, že to je prostě velký kus, který si chce slovenská reprezentace urvať. Vám se lépe pracuje v takých absolutně, až by som povedal, že vyhrotených výzvách, kde v podstatě ten cíl se pomalý rovná až nemožnosti a vás to viac posúva?
2: Primárním cílem pro nás je se prostě dostat na ty šampionáty, a to je mistrovství Evropy a mistrovství světa. Ta olympiáda je prostě je úplně něco jiného. Tam je nejtěžší se prostě probojovat. Takže budeme určitě pracovat na tom, aby jsme v budoucnu byli schopní se prostě probojovat na jednu z těch akcí, což je mistrovství Evropy nebo mistrovství světa.
1: Ako dlho sa to celé rodilo, ako dlho to trvalo, kým sa stalo toto celé definitívou, kedy možno prišiel prvý kontakt?
3: Začali sme spolu komunikovať, myslím, že to bolo ešte koncom júna, v podstate viac menej sme ako prehodili nejaké možnosti, čo by bolo na zvažovanie. Som bol oslovený a s kým by som si predstavoval tú spoluprácu. Som potom nad tým rozmýšľal a moja prvá voľba bol hneď návrh akože s Honzom, lebo už sme sa fakt poznali a robili sme niečo spoločne aj v Čechách, takže viac menej padla tá myšlienka a potom koncom mesiaca som sa vlastne zúčastnil z toho dôvodu aj tých kadeckých majstrovstiev Európy v Belehrade, aby som sa dostal lepšie do obrazu a bol tam aj s tými trénermi. Viac menej tam sme sa stretli aj s Honzom už, pretože on tam bol vlastne za českú stranu ešte ako šéf tréner. Tam sme sa už pobavili o niečom a vlastne sme sa zhodli na tom.
1: Vy ste sám spomínali a je to samozrejme očividné, že kondícia slovenskej reprezentácie a vôbec slovenskej hádzanej nie je dobrá. Každá terapia začína tým, že si zadefinujeme to, aký ten stav je zlý, tak ako je zlý.
3: My by sme chceli prejsť úplne do komplexne celej zmeny. Preto musíme vlastne začať my s tými klubovými trénermi tú spoluprácu, pretože my tu v reprezentácii na to toľko priestoru nemáme. Hlavne tá fyzická pripravenosť hráčov musí byť úplne iná, aby sme dokázali porážať a hrať vyrovnané zápasy s tými najlepšími tímami v Európe, čo teda znamená aj svet samozrejme, tak to bude chcieť strašne veľa. A hráčom stále vysvetľujem, keď sa chcete dať na vrcholovú hádzanú a chcete si ísť do zahraničia, tak jednoducho ten vrcholový šport je odriekanie kopec času a bolesti. Ja som takisto 16 nemal prázdniny v lete a išiel som takto celý čas až vlastne do 93. Takže ono to je fakt veľa času a veľa bolesti, ale proste iná cesta v športe nie je a to nie je len hádzaná, to je každý šport. Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno vám všetkým želám v čase 5 hodín 47 minút. No včera večer na sociálnej sieti pribudli upršané fotky z Bratislavy s takým pekným textom, že tak toto je zábava. Z hodiny na hodinu takáto zmena, sme úplne mokrí do nitky. V električke sa tu všetci na seba usmievame, dáždik nemá nikto. Toto sa meteorologovi určite nemôže stať. Cyril Siman, dobré ráno.
1: Dobre, áno, ale stáva sa to v pohode, no. Som človek.
0: No ale včera boli poriadne búrky však.
1: Áno, vyskytli sa búrky, vlnil sa, alebo sa stále aj vlní studený front nad našou oblasťou a prináša aj zrážky, aj v týchto chvíľach, aj včera prinášal najmä z počiatku búrky, ale potom aj neskôr sa búrkové pásmo alebo búrkový systém presúval ďalej na severovýchod, aj nad časť západného a stredného Slovenska. A ešte z počiatku sme zaznamenali pomerne silnú supercelárnu búrku v oblasti Bratislavy aj v iných okresoch pri Bratislave. No ale v týchto chvíľach už je situácia o dosť pokojnejšia. Ďalšiu vlnu búrok očakávame vo večerných hodinách, ale v súčasnosti máme oblačné až zamračené počasie. Nad stredným Slovenskom je také rozpadávajúce sa zrážkové pásmo, tam sa miestami vyskytuje dážď, prehánky, nezrážky iba vynimočne a teplota vzduchu je nasledovná. Kuchyňa má 20 stupňov, Bratislavské letisko tiež 20, Hurbanovo 20, aj Nitra 20, Piešťany 19, Trenčín 19, Žilina 18, Liesek 17, Liptovský Mikuláš má 16 stupňov, Banská Bystrica 17, Sliač 18, Boľkovce majú 19 stupňov, Brezno 17, Poprad 15, Prešov má 18, Košické letisko a Trebišov 20 a Kamenica nad Cirochou 18 stupňov.
0: Tak dnes večer budú ešte búrky, ako bude počas dňa?
1: Očakávame, že bude veľká, prechodne miestami zmenšená oblačnosť, ale potom neskôr popoludní opäť začne oblačnosť od juhozápadu pribúdať, takže skôr bude viac oblakov ako slnka. Teplota vzduchu stihne ešte vystúpiť na pomerne vysoké hodnoty, najmä na juhu a juhovýchode 30 až 36 stupňov, ale krajný západ, Žilinský kraj a Horný Spiš budú mať chladnejšie počasie 23 až 29 stupňov. Miestami teda ešte bude veľmi teplo a bude aj dusno. Vo výške 1500 metrov očakávame 17 stupňov a viac bude slabý miestami južný vietor do 25 km za hodinu a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne za túto predpoveď počasia. Určite budeme mať aj ďalšie počas celého rána. No a nesmoknite.
1: Do počutia.
0: Ďakujem, majte sa.

0: Lucia Gibardi nás presvedčala o tom, čo všetko je láska. Krásne ráno, 5 hodín 53 minút.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Naša Zem je doslova bombardovaná rôznymi vesmírnymi objektmi. Líšia sa veľkosťou, ale aj zložením. Niektoré si ani nevšimneme, iné dokážu spôsobiť doslova pohromu. A jeden z nich sa spomína najčastejšie.
2: Najzaujímavejší je určite dopad asteroidu, ktorý dopadol v oblasti Mexika pred 66 miliónmi rokov a spôsobil vlastne masové vymieranie druhov na konci triedy. Tento dopad bol takých rozmerov, že spôsobil tzv. Impactnú zimu. To bolo to obdobie, kedy na planéte došlo k vlastne takému zatmeniu a prestala vlastne fotosyntéza fungovať a následne vymierali dinosaury.
0: Hovorí Lucia Hrčková, spolukurátorka výstavy s názvom Meteority poslovia z vesmíru, ktorú si môžete aj pozrieť v Tihanievskom kaštieli v Banskej Bystrici. A dnes večer vás na jej prehliadku zoberieme v relácii múzeu. Témou bude okrem iného aj meteorit Košice, ktorý je jediným slovenským meteoritom s rodokmeňom.
3: To znamená to, že máme nafilmované, zaznamenané čas, dátum, kedy naozaj padal, čiže máme aj ten svetelný úkaz, podľa tej dráhy sa vypočítalo aj miesto, kde by mohol dopadnúť a potom sa aj dohľadal.
0: Vysvetľuje spolukurátorka výstavy Andrea Dianišková. Čo to vlastne meteor a čo je meteorit? Aký je medzi nimi rozdiel? Existujú aj hľadači meteoritov, podľa čoho sa dá vôbec zistiť, že to, čo sme našli, je vesmírneho pôvodu a nie je zo Zeme? Ďuro Šimko sa na všetko bude pýtať dnes večer po 20.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená. Rádio Slovensko. Call it what you want and I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, krásne ráno, pár minút pred šiestou. A čo po šiestej? Pop Demon Hunters Golden. A my nezostaneme iba pri tomto, máme veľa skvelej hudby a veľa skvelej domácej hudby. Helenine oči, nalej mi kavej. Nalej mi kavej, kým ťa mám. Aj s takýmito hitmi vás dnes ráno budeme prebúdzať. Je tu Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera nepodpísala zmluvu s poskytovateľom magnetickej rezonancie. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca podozrivého z útokov na Nord Stream. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy v Podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Viac ako 6000 poistencov Dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov Pro Diagnostic Group nedohodla na zmluvnom vzťahu. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že Pro Diagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
2: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z Pro Diagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov. A našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
1: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ Pro Diagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
3: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkologických pacientov.
1: Do Arabského mora dorazila americká lietadlová loď USS George Washington a jej sprievodná skupina. Oznámilo to americké veliteľstvo CENTCOM. Podľa stanice CNN vystrieda lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Podmienky na jej palube vyvolali v Spojených štátoch silnú kritiku opozície. Podľa amerického veliteľstva bolo nasadenie novej lietadlovej lode v oblasti plánované. Spojené štáty v oblasti, kde bojujú s Iránom, udržujú dve lietadlové lode. Americký prezident Donald Trump podpísal memorandum, ktoré počíta s takmer 6-násobným ročným zvýšením počtu amerických vzletov do vesmíru. Do roku 2030 by zo Spojených štátov malo byť vykonávaných 1000 štartov a návratov do atmosféry ročne. Trumpov dokument tiež nariaďuje úradom hľadať nové miesta vhodné pre štarty rakiet. Prezidentovo memorandum počíta aj s návratom amerických astronautov na mesiac do roku 2028 a so začiatkom budovania základne na tejto obežníci Zeme do roku 2030. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom zápase na ľade Českých Budejovíc 5-4 po predĺžení. Rovnakým výsledkom zdolal Poprad poľské Katovice. Prešov vyhral nad Chychmi 2-1 a Liptovský Mikuláš v súboji účastníkov našej najvyššej súťaže zdolal Michalovce 7-4. Dnes má byť oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Šariši, kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver. O niečo ďalej sú odstavené dve autá s defektom. V úseku zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 až 20 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom na Račianske mýto čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po Pionierskej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Témou číslo 1 je aj u nás v štúdiu Rádia Slovensko včerajšia búrka, no komu sa podarilo zmoknúť do nitky. O pár minút vám dáme tipy na víkend a aby ste nikde nezmokli, tak vám v dobrom ráne z SHM-u určite povieme, ako bude, a to viackrát. Pozdravujú a krásne ráno želajú Marian Bagdá.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko, 6 hodín 10 minút. Ak ešte nemáte plány na víkend, tak vás možno teraz inšpirujeme. Ponuka je bohatá od východu až na západ, si na svoje prídu milovníci hudby, tradícií či športu, ale taký dobrý prehľad ponúka Dáša Omastová.
1: Začíname v hlavnom meste a vo veľkom. Divadlo Nová scéna otvára tento víkend svoju jubilejnú 80. sezónu gala koncertmi na nádvorí Bratislavského hradu. PR manažérka divadla Zuzana Šebestová.
2: Počas piatkového a sobotného večera zaznejú najväčšie hity svetových aj slovenských muzikálov. Od

0: Fantóma opery v Róma a Júlie až po Syrana z predmestia či Bonvivána. Nedeľa potom bude patriť rodinám s deťmi. Na koncertoch Kráľovstvo muzikálov vystúpia talentované deti z detskej muzikálovej scény Divadlo Nová scéna.
1: V sobotu večer zaznie hudba aj na Zvolenskom zámku. Moderné skladby sa spoja so Sláčikovým telesom na koncerte Sila hudby. Tradičnejší program bude pri Smolenickom zámku. Obec nedaleko Trnavy oslavuje 770. výročie od prvej písomnej zmienky a vystrojí jarmok. Marketingová manažérka regiónu Trnava Viera Tranžíková.
2: Súčasťou slávnostného programu bude vystúpenie vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky a koncerty napríklad skupiny Polemik aj Adama Ďuricu. Pre menších budú samozrejme pripravené kolotoče, hry, malovanie na tvár aj detská zóna.
1: Na strednom Slovensku sa v sobotu treba pozerať do neba, konkrétne na letisku v Tomčanoch pri Martine. Manažér leteckého dňa Ivan Bajana.
3: Ľudia budú môcť vidieť základnú aeroklubovú leteckú techniku, s ktorou sa stretneme bežne na Slovensku, ale aj Airbus A319 vládnej letky, vojenské stíhacie lietadlo z druhej svetovej vojny P-51 Mustang, alebo aj výsadkarské lietadlo najväčší dvojplošník na svete Antonov 2 a mnoho ďalšieho.
1: Poriadne dunieť to bude aj v amfiteátri v Banskej Bystrici na rokovom Art Rock Festivale. Sobotu si však poriadne osolia aj v Prešove.
4: Tam je celý hejdlík soli, kopec soli, ohora soli, sol pro celý kráľovstvo, sol pro celý svet.
1: Na 8. ročníku Dňa soli na návštevníkov čaká aj tzv. Živé múzeum. Riaditeľ múzea Solivar zo Slovenského technického múzea Marek Duchoň.
5: My ako múzeum vždy vyberieme niečo z histórie a to v rámci divadla a v rámci prehliadky môžu návštevníci zažiť, čiže vlastne budú vtiahnutí do deja. No a samozrejme máme po celý deň pripravený bohatý kultúrny program, veľa atrakcií pre deti, takisto je pripravená tombola, rôzne súťaže.
1: No a súťaživé typy si prídu na svoje aj na Poprčskom pedáli. V obci nedaleko Košíc ich čaká cyklosúťaž.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 12 v Rádiu Slovensko, ešte pridám jedno číslo, presný čas je 6 hodín 17 minút. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, bude teplom a bude dusno, maximálna denná teplota až 36 stupňov Celzia. A zhruba o pol hodinu bude aj predpoveď počasia z SHMu. Dobré ráno.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na východe uzavera v hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver, o niečo ďalej sú odstavené dve auta s defektom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Vinohradnícka ulica. Úsek obídete po ceste číslo 63 cez Rovinku alebo po 572 popri obci Most pri Bratislave. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Zdenka Pretná, len ty smieš, je 6 hodín 22 minút a je to Rádio Slovensko. Dnes si pripomíname 21. august a rok 1968. Veci, ktoré sa udejú neskôr, majú vždy predchádzajúci vývoj. Bývalé Československo malo inú predstavu v tom čase o svojej budúcnosti.
1: Treba povedať, že tie zmeny, ktoré demokratizácia do života priniesla, boli viditeľné aj v každodennom živote. Či už mám na mysli otvorenie hraníc smerom na západ, federalizáciu spoločného štátu, to znamená zrovnoprávnenie postavenia Slovenska, alebo aj určité reformy v politickej a hospodárskej oblasti. Čo sa týka hospodárstva, tam treba spomenúť povolenie drobného podnikania, no a napokon v tej politickej oblasti nemôžeme obísť takú závažnú vec, že bola čiastočne oslabená vedúca úloha komunistickej strany, čo umožnilo vznik nekomunistických spolkov.
0: Historik Peter Jašek z UPN ešte vysvetlí aj vtedajší akčný program komunistickej strany.
1: No, bol to rozsiahly dokument, ktorý vlastne ponúkal novú stranickú líniu, nový stranický program, ktorý smeroval k demokratizácii spoločnosti a ktorý v sebe zahŕňal práve tie reformy, ktoré som tu spomenul. Treba však povedať, že aj tento akčný program mal svoje limity, preto hovoríme o demokratizácii a nie demokracii.
0: Napriek limitom nič z toho sa nestalo, naopak všetko bolo zastavené udalosťou, o ktorej hovoríme v ranej téme.
1: Určite prelomovým dátumom bol 21. august 1968, ale v súvislosti s tým, čo nasledovalo neskôr, je veľmi dôležité si uvedomiť celé to mocensko-politické pozadie, ktoré k 21. augustu 1968 viedlo. Samozrejme, Sovietsky zväz sledoval vlastné záujmy mocensko-politické, či už vo vzťahu smerom k západu, ale aj vo vzťahu smerom k Československu, kde teda práve ten rok 1968 a 21. august je spojený s termínom Brežnevova doktrína, doktrína obmedzenej suverenity komunistických štátov, ktorá hovorí, že v úvodzovkách ochrana, v úvodzovkách výdobytkov socializmu je internacionálnou povinnosťou socialistických štátov.
0: Dnes si pripomíname deň, kedy v bývalom Československu v uliciach boli tanky a vojaci, mnohí to prežili na vlastnej koži. Ivan na facebookovej stránke Rádia Slovensko píše: starky o tom vedel pútavo rozprávať. Kým som bol mladý, tak ma to nezaujímalo, ale čím som starší, tým viac chcem vedieť o našej minulosti. A vy nám tiež dajte vedieť, sme celý čas na Facebooku a môžete nám aj volať na WhatsApp.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
3: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
2: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
9: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
10: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Školský rok sa blíži. Ako naň pripraviť deti? Kto bude nový James Bond? O hviezdnu rolu je veľký záujem. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: O pol siedmej Peter Daniš.
12: Počas operácií proti Iránu utrpelo od začiatku vojny vo februári zranenia viac ako 750 amerických vojakov. Vyplýva to z údajov Pentagónu. Ukrajinskí predstavitelia pod vedením bývalého ministra obrany Michaila Fedorova od začiatku tohto roka pripravovali operáciu, ktorá by zahŕňala vysielanie dronov riadených umelou inteligenciou na letiská v Moskve s cieľom dosiahnuť ich dlhodobejšie uzavretie. Prípravy na operáciu boli zastavené v júli, keď bol Fedorov náhle odvolaný. Juh Peru zasiahlo včera večer nášho času zemetrasenie o sile 6,7 stupňa, ktoré zničilo desiatky domov. Podľa americkej geologickej služby bolo ohnisko otrasov v hĺbke 66 kilometrov. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Je 6 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
13: Nehoda na Šariši, kolóna na Kysuciach, ponúkame pohľad na cesty. Na výjazde zo Šarišských Michalia na Prešov zrazilo auto zver, zvýšte tam opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Rýchlosť si ustrážte na výjazde do Čiernej vody z Mostovej, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a medzi Levočou a Harichovcami v oboch smeroch. Pripomíname, že kompa Záhorská ves Anger nepremáva pre nízku hladinu Moravy a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
14: Káva, čaj, aké sú vaše piatkové raňajky? Či teraz narýchlo beriete kľúče od auta, už predstavím, máte celú tú cestu pred sebou, no nech je bez problémov, nejako včera s konármi a silným vetrom. Bezpečne a plynulo želajú aj Marian Bagala.

0: Tom Grennan, Full Attention, 6 hodín 35 minút, je to Rádio Slovensko. Dnešnú tému sme sa rozhodli venovať dátumu 21. august 1968. Na Slovensku je to deň, kedy sa začala okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy. A invázia sa začala v noci z 20. na 21. augusta. Hlavnú úlohu mali sovietske vojska spolu s jednotkami Poľska, Maďarska, Bulharska. A ja neviem, či si toto viete predstaviť. Do Československa vtrhlo viac ako 500 tisíc vojakov, pol milióna a približne 6300 tankov. O týchto udalostiach informoval aj Slovenský rozhlas. Ako sa však dozvedeli o vpáde vojsk? Vtedajší moderátor Štefan Horský si často telefonoval s rozhlasovou korešpondentkou v Prahe Magdou Kolárovou.
1: Často sme telefonovali a hovorili sme v istých symboloch a videli sme, že o čom je reč. A jedného dňa, ja jej hovorím, po Šúrovej ulici sa valia tanky, ktoré prišli po starom moste, a ona hovorí, zo severných Čiech sa valia tanky na Prahu. Takže my takýmto spôsobom sme sa dozvedeli, že je zle.
0: Ako vyzeralo vysielanie v prvé dni?
1: Obrovskú podporu sme mali. My sme totiž v zápätí na to druhý deň už sa zaktivizovali. My sme mali mikrofón, my sme mali signál, my sme mali výpoveď. Spojári nám zabezpečili cesty na vysielače. Všetci sme jednotne fungovali a vysielali. Najprv zo Zlatých pieskov, keď sme mali pocit, že už idú po nás, tak sme odišli na Ahoj. Potom sme vysielali z akej školy. Vždy sme sa presúvali.
0: No toto si ani neviem predstaviť, takéto fungovanie, ale poďme na facebookovú stránku Rádia Slovensko. Hovorili ste niekedy v rodine o auguste 1968. Viera píše, dobré ráno, áno, spomíname Vary každý rok. Ja som mala 12, boli sme tradične v tom čase na prázdninách u babičky a chodívali sme tam na 2. 3. augustový týždeň. Tu sme sa pomaly už chystali domov, keď sme ráno vstali, babičku sme našli v kuchyni v slzách a vítala nás so slovami, deti moje, modlíme sa, nech nie je vojna. Potom sme s napätím vedľa v obývačke Ústrica pozerali správy v televízii. A viem, že bola dilema, ako pocestujeme domov, či nebude lepšie vlakom, lebo na niektorých cestách boli tanky. Tak ak aj vy chcete, tak môžete prispievať do našej ranej témy. No a je piatok, takže pripomínam, že určite jedného z vás budeme v ranej téme odmeňovať a dnes je to víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou a v nádhernom prostredí.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Povedali.

0: Pár minút sme boli aj happy, happy, happy s Emou Drobnou. Krásne ráno, je 6 hodín 39 minút. Podgurážený 25-ročný Čech hajloval na nemeckých policajtov z miesta spolujazca na hraničnom priechode. Nemecké úrady ho vyšetrujú kvôli použitiu symbolu protiústavných organizácií. Hladina Curišského jazera vo Švajčiarsku dosiahla v stredu najnižšiu úroveň za posledných 75 rokov. Curišské jazero je alpské ľadovcové jazero v nadmorskej výške 406 metrov s maximálnou hĺbkou 136 metrov. Pridáme počasie s Cyrilom Simanom. Krásne ráno, to piatkové máme aké?
1: Dobré ráno, prajem. Tak aktuálne máme na území Slovenska oblačné až zamračené počasie. Ešte ojedinele nám doznieva dážď, najmä na severe, na Zamaguri a potom na rozhraní Nitrianskeho, Banskobystrického kraja. Pofúkuje slabý vietor alebo máme bezvetrie. A čo sa týka teploty vzduchu, tak Bratislava má 20 stupňov, Trnava 19, Nitra 20, Trenčín 19, Žilina 18, Banská Bystrica 17, Prešov 18 a Košice 19 stupňov.
0: Dnes vraj bude aj dusno a budú aj búrky.
1: Áno, očakávame, že bude aj dusno, bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť a ojedinele, ale neskôr popoludne k večeru na strednom a západnom Slovensku na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky a lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a budú väčšie rozdiely v teplote vzduchu, najvyššia teplota 30 až 36 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši zväčša 23 až 29, vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a viac bude slabý miestami južný vietor do 25 km za hodinu.
0: A ďalší augustový víkend, čo bude, čo nás čaká?
1: Očakávame, že postupne bude menej oblačnosti, menej zrážok. V sobotu ešte spočiatku veľká oblačnosť, najmä v noci, cez deň už prechod premenlivej, postupne malej oblačnosti a zrážky sa vyskytnú v noci ešte miestami, cez deň už iba ojedinele. Najvyššia teplota 20 až 25 stupňov, na juhu a východe miestami 26 až 30 stupňov. Treba sa pripraviť aj na severozápadný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu. A v nedeľu už to bude lepšie, by som povedal, bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky iba ojedinele a najvyššia teplota 23 až 28 stupňov.
0: Dobre bude aj tak, pretože je pred nami víkend. Cyril Siman, ďakujem veľmi pekne aj o hodinu predpoveď počasia z SAMHU. Dobré ráno.
1: Do počutia.

0: Dobré ráno, piatkové želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Bolo 6:45.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Dvaja mali bratia, dve náročné diagnózy. Jožko má Downov syndróm, Miško autizmus a epilepsiu. Naša redaktorka Kika včera predstavila ich príbeh v rozhovore s mamou pani Veronikou.
2: Jožko má Downov syndróm, s tým spojené vlastne aj oči, slabozrakosť a oneskorený ten psychomotorický vývin, aj vývin reči. A Miško, ten má detský autizmus, epilepsiu a takisto je s tým spojené dokonca aj intolerancia na laktózu a vlastne oneskorený vývin aj reči. Začínajú postupne používať nejaké tie slova, ale veľmi málo sú funkčné. Nevedia si vypýtať vodu, hoci vie povedať Miško napríklad voda, daj, ale nepovie to, že daj mi vodu.
3: Skúste našim poslucháčom približiť, prečo sú pre Jožka a Miška tie terapie také dôležité.
2: Tými terapiami vlastne začala nabiehať postupne reč, nabieha to porozumenie a vlastne s tým porozumením aj to pochopenie toho, čo potrebujú. Sú kľudnejší a je s nimi ľahšia práca aj v škole a škôlke, čo nám potvrdzujú učiteľky.
3: Čo je pre vás ako rodičov najťažšie?
2: Prijatie okolia. Nevedia prijať tie deti také, aké sú a nevedia pochopiť, že vlastne to dieťa za to nemôže, aké je. Je veľmi veľa ľudí, ktorí odsudzujú, pretože pre nich je napríklad hlavne Miško. Na Jožkovi vidie ten Downov syndróm, ako to si povedzme otvorene, ale na Miškovi tým, že nevidie ten autizmus, pre nich je to nevychované dieťa.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
2: Terapie nás vychádzajú na takých nejakých 1000-1200 eur mesačne, plus je tam potrebné vlastne výživové doplnky, ktoré vychádzajú od tých 100 do tých 150 eur pre obidve deti. A takisto je to potom aj hygiena. Plienky síce máme preplácané akože poisťovňou, ale nie vždy to vystačí a sú k tomu potrebné ešte ďalšie veci. Čiže tam to vychádza niekedy na nejakých 150-200 eur mesačne.
3: Čo by ste si pre Jožka a Miška želali do budúcnosti?
2: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo im je, pretože to zatiaľ nevedia, a aby ich spoločnosť prijímala bez nejakých predsudkov, aby teda pochopili, že aj toto sú ľudia, ktorí sem patria.
0: Videoreportáž nájdete na našom Instagrame, YouTube aj Facebooku a my za akúkoľvek pomoc ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Takto letne bola s nami Shakira, no leto sa pomaly končí. Ideme do školy.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Aj keď pred nami je ešte sobota, určite sa budú nejaké nevesty vo svete vydávať a každú z nich bude spolu so ženichom niekto oddávať. A toto slovo zaujalo poslucháčku, ktorá ho dáva do pozornosti Sibyle Myslovičovej.
2: Keď sa pozrieme do našich slovníkov, aj súčasných, aj starších, tak vidíme, že význam oddávať sa aj v minulosti, aj v súčasnosti ešte stále hodnotí ako knižný alebo zastarávajúci. To znamená, že má isté štylistické obmedzenie, preto odporúčame v súčasnosti skôr používať sloveso sobášiť, zosobášiť, takisto prídavné meno je sobášny, sobášny podvodník napríklad, je také známe spojenie, alebo sobášny úrad, samozrejme. Alebo úradník, ktorý vykonáva sobáš, prípadne kňaz možno, je nie oddávajúci, ale je to sobášiaci úradník.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda, kolóna aj pokazené semafory. Počúvate dopravné správy. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver, zvýšte tam opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 minút. V Poprade na Svitskej ceste, v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľad úplne. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po Pionierskej. Podľa vašich slov je to zle značené a vznikajú tam kolízne situácie. Radary nám hlásite v Želiezovciach v časti s vodou smerom na Štúrovo, v Terchovej, v Bielom potoku v oboch smeroch a v Bardejove na Duklianskej za kruhovým objazdom smerom do centra mesta. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne oblivu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: I'm Angie Mama spievala Jennifer Lopez pred 7 hodinou. Čo bude po 7? Opäť veľa skvelej slovenskej hudby. Robo Opatovský, V hlave ťa mám. Pôjdeme aj do Paríža. David Guetta a One Republic, I Don't Wanna Wait. Máme pre vás veľa skvelej hudby, ale aj vynikajúce informácie. Bude tu Rádiožurnál, je tu Rádio Slovensko.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte, v ktorých potravinách číhajú a ako sa ich zbavíte aj sami doma. V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie večerné búrky zasiahli západné Slovensko, škody hlásia aj na Morave. Zrážky sa dnes presunú na stred a východ Slovenska. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa vracia z Blízkeho východu. Pred časom sa objavili správy o zlom stave posádky. Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. V predvečer výročia si udalosť pripomenuli aj v Prahe pred ruským veľvyslanectvom. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. V prípade strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Záchranári potvrdili viacero výjazdov. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice.
2: V Bratislave a jej okolí popadané stromy spôsobili majetkové škody aj prekážky na cestách. Podľa polície poškodili viac ako desiatku aut. Zo stanoviska zverejneného na sociálnej sieti vyberáme.
3: Ďalej poškodené dopravné značenie, verejné osvetlenie či strechy budov. Na niektorých miestach došlo aj k zaplameniu komunikácií alebo k obmedzeniu premávky.
2: Silný vietor sfúkol časť strechy aj na ulici v Podunajských Biskupiciach, informoval starosta mestskej časti Roman Lamoš.
4: Máme popadaných niekoľko desiatok stromov na prístrojení Podunajskými Biskupiciami.
2: Bratislava evidovala aj zaplavené a neprejazdné cesty, poškodené ploty či protihlukovú stenu, taktiež aj výpadky bratislavskej MHD. Najviac hlásení prišlo z Petržalky, hovorca Bratislavy Peter Bubla, po ňom vedúci časti Petržalka Lukáš Lacko.
5: Kde bola táto smršť najsilnejšia? Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov.
6: Následky ničivej búrky na majetok mestskej časti budeme preverovať a prioritou pre nás bude aj náprava škôd na komunikáciách našej správe.
2: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby mali viacero výjazdov, malo ísť o ľahké zranenia, pokračuje Petra Klimešová.
7: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje niekoľko výjazdov ambulancií k zraneným osobám.
2: V Moste pri Bratislave je pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť do poludnia. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajinách. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: S dôsledkami silných búrok sa vysporiadávajú aj ďalšie európske krajiny. Na juhu Moravy v Českej republike ostali tisícky domácností bez elektriny. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
8: Zhruba 4,5 tisíca juhomoravských domácností bolo prepopadané stromy včera večer bez elektriny. Silné búrky najviac zasiahli Břeclavsko a Hodonínsko, kde hasiči hlásili 70 výjazdov. Na Jihlavsku museli na dvoch úsekoch zastaviť vlaky. Väčšinu porúch chcú záchranári odstrániť najneskôr do obeda. Dve obete silných búrok registruje Nemecko, dve potvrdené tornáda tam poničili desiatky domov. Prudká búrka sa prehnala aj Španielskom, pre zrážky až 40 mm za hodinu a rýchlosť vetra 150 km za hodinu platil vo viacerých oblastiach vrátane Katalánska a Valencie druhý najvyšší stupeň varovania. Meteorológovia varovali aj pred tornádami. Ešte v stredu pritom ľudia vo Valencii čelili 44-stupňovým horúčavám. S povodňami a požiarmi bojuje aj Taliansko. Na severe krajiny v mestečku Isola di Fondra pre povodňa riziko zosuvu pôdy spôsobené výdatným dažďom evakuovali 250 ľudí. V regióne Abruzzo v centrálnej časti krajiny naopak bojuje 50 hasičov a 4 lietadlá s lesnými požiarmi.
1: V štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádiožurnál Prehľad správ.
9: Fínska pobrežná stráž vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru krajiny nad Baltským morom ruským lietadlom. To včera popoludní údajne vstúpilo do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu. Norsko rozšírilo nedávno vytvorenú vojenskú brigádu so sídlom v Arktíde. Ide o najnovší krok tejto krajiny NATO zameraný na podporu obrany v dôsledku vojny na Ukrajine. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca, ktorého zadržali v súvislosti s útokmi na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. V Spojených štátoch zatkli ženu, ktorá podľa polície plánovala bombový útok na budovu zákonodárneho zboru štátu New York. Údajne konala v mene teroristickej organizácie Islamský štát. Hongkongský súd uznal dvoch organizátorov spomienky na potlačenie protestov na námestí Nebeského pokoja za vinných z nabádania na zvrhnutie čínskeho režimu.
1: Je 7 hodín 5 minút. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln je na ceste z Blízkeho východu do domovského prístavu v kalifornskom San Diegu, odkiaľ vyplávala pred 9 mesiacmi. Návrat domov potrvá podľa odhadov 4 až 5 týždňov. K rotácii prišlo potom, keď sa v médiách objavili správy o zlých podmienkach a psychickom stave členov posádky.
10: Pentagon potvrdil, že lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nahradila v Ománskom zálive USS George Washington, ktorá priplávala z Japonska. 5000 členov posádky USS Abraham Lincoln strávilo mimo domova 9 mesiacov a momentálne sú na ceste späť do USA. Správy o ich nedostatočnom zásobovaní, zlej morálke, problémami s toaletami a pokusoch o samovraždu prezident Donald Trump označil za nepravdivé. Ľudia z Lincolnu mi potvrdili, že o každého je nádherne postarané. Ide o vymyslené správy CNN. Trump dokonca vyhlásil, že loď nebola nasadená na Blízkom východe dostatočne dlho. Manželka jedného z námorníkov, ktorá si neželala byť menovaná, pre CNN zhodnotila.
11: Oh my God.
10: Pane Bože, myslím si,

0: Znamená, že ho teraz automaticky čaká nejaký post alebo nejaké dobré platené miesto. Aj toto povedal maďarský premiér Péter Maďar na stretnutí s aktivistami, ktorí pomáhali jeho strane v predvolebnej kampani. Vyjadril im však podporu a naznačil nové úlohy.
1: Tisa Sigatak, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikli po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany Tisa a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala šíriť kritika na adresu Pétera Maďara. Údajne ich zanedbáva a pomaly stráca s nimi kontakt. V rámci svetoštefánskych osláv preto premiér zorganizoval v Budapešti celonárodné stretnutie týchto dobrovoľníkov. Poďakoval im za prácu, no za zároveň zdôraznil.
2: Nechcem, a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany TISA alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fides. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
1: Dobrovoľníkov ale ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Predseda vlády zároveň oznámil, že sa opäť vydá na cestu po krajine, tak ako to robil pred voľbami. Termín ale zatiaľ nespresnil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Rádiožurnál.
0: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojska Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k otrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
4: Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
5: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
6: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a tých najvýznamnejších predstaviteľov niektorí aj uniesli.
5: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
7: Aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
5: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
8: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila.
5: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí.
9: Som hrozne rozhorčená tým, že hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu.
10: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
5: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietskych vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
0: Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa v predvečer výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa zišli stovky ľudí, aby upozornili na ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrili napadnutej krajine solidaritu. Na podujatí nazvanom podľa slávnej skladby Biež domu Ivane vystúpili historici aj predstavitelia neziskových organizácií.
11: Mnohí účastníci si priniesli ukrajinské a české vlajky či transparenty. Dominoval medzi nimi tank, z ktorého trčali hlavy premiéra Andreja Babiša a ďalších členov vlády. Objavili sa aj heslá Putinova pustatina Make Love Not War, či Ukrajina bojuje za nás. Podujatie usporiadali neziskové organizácie Človek v tiesni, Pamäť národa, Milión chvíľok a Európsky kongres Ukrajincov. Chceli si nimi uctiť ľudí, ktorí čelili sovietskej agresii a ďalšie 10 ročia žili v neslobode, ale tiež vystaviť symbolický účet sovietskému a ruskému imperializmu. Aj preto sa akcia konala na námestí Borisa Nemcova pred ruskou ambasádou. Na pódiu vystúpili pamätníci augusta 1968, bývalí disidenti, odborníci aj zástupcovia neziskových organizácií. Pokračuje pamätník Karel Kovařovic, ktorý ako 18-ročný pred Československým rozhlasom zachránil iného mladíka a sám utrpel zranenia.
12: Nič sa nedialo, tak som udelal tých pár kroků k tomu mladíkovi, odebral som ho pod rukama a říkám, neboj sa kamaráde, už to máme, už som u tebe, já tě zachráním, někam tě odnesu.
11: 58. výročí okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si dnes verejnosť a politici pripomenú aj pred Českým rozhlasom a na ďalších miestach.

0: Hej, Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad 0-2. Kapitán hostí Patrik Hrošovský a jeho spoluhráč Dávid Krčík odohrali celý duel. Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbélyho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gurniku Zabře. Tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenská reprezentácia hádzanárov má nových trénerov. Národný tým povedú Ľuboš Hudák a Jan Filip.
3: Z mýho pohledu a vzhledem k těm mým zkušenostem, který mám z České republiky, tak právě ta provázanost a ten jednotný systém a práce s tou mládeží jsou zásadním bodem k tomu, aby jsme se mohli posunout v budoucnu dopředu.
2: Hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný odchovanec žilinského hokeja sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho Växjö.
4: Som ďačný, že mi dali príležitosť sa byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejaké zručnosti s trénerom sám. Do začiatku augusta som vlastne s tímom a po nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom vo Švédsku sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
2: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky čakajú v základnej D skupine Francúzsko, Švédsko, Chorvátsko, Taliansko a Čierna hora. Smečiarka Zuzana Šepeľová.
5: Očakávame naozaj ťažké boje, ale verím, že Čiernu horu a Chorvátky by sa nám mohlo podariť poraziť a verím, že cez nich by sme dokázali postúpiť vo skupiny.
2: Švédsky žrtkár Armand Duplantis triumfoval na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. Výkonom 6 m 21 cm stanovil tohtoročné maximum pod holým nebom. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
6: V Bratislave, Nitre, Poprade a ďalších slovenských mestách budú pietné spomienky na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika bude informovať o dni daňového odbremenenia v roku 2026. Skončí sa trojdňový odklad plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalenie 50% cla na širokú škálu kanadských produktov.
1: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechod nezosilnie.
1: Rádiožurnál.
6: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop a Nina Belicová a Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nová nehoda pri Majcichove, staršia na Šariši. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Majcichovom a Opojom skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver, zvýšte tam opatrnosť. V kolónach si postojíte na R7 za Šomorinom smerom do Bratislavy pri Cestároch 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. V Bratislave na Bajkalskej v križovatke s Drieňovou a v Poprade na Svitskej v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľad úplne. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom na Račianske mýto čistia kanalizáciu, úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Banskej Bystrici na Tajovského opravujú kruhový objazd, aj tento úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo cez Fortničku. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Dobré ráno aj v čase 7 hodín 16 minút. Dnes sa venujeme v ranej téme vážnej udalosti a v Rádiožurnále bola tiež z roku 1968 a archívy majú aj tento záznam. Počúvajte.
10: I z tribúny nášho sjazdu chceme znovu potvrdiť hodnotenie 21. augusta 1968, vstup spojeneckých vojsk 5 socialistických krajín do Československa, bol aktom internacionálnej solidarity.
9: Tak to boli slová Gustava Husaka v úvodzovkách o bratskej pomoci a záznam, aby som to teda uviedla na pravú mieru, je z neskoršieho obdobia, ale my sa vás pýtame na symbol tých čias, či bol ústrednou postavou tzv. Pražskej jary Alexander Dubček, áno alebo nie, ak máte chuť, slovensko@rozhlas.sk.

0: 7 hodín 20 minút, stále počúvate Rádio Slovensko a my dnes hovoríme o udalostiach z 21. augusta z roku 1968 a nič sa nedeje bez ľudí. S Pražskou jarou je späté meno Alexandra Dubčeka. Vy ste mnohí aj mailom písali, že bol jednoznačne ústrednou postavou Pražskej jary, ale musel opustiť pozíciu, to je všetko taká známa história a v histórii je známe aj to, že Sovieti vedeli, akú silu majú médiá.
1: Hovorilo sa tam vtedy aj o ľuďoch, ako bol Jiří Pelikán, riaditeľ Československej televízie, alebo Zdeněk Hejzlár, ktorý bol riaditeľ rozhlasu, čo boli vlastne vyslovene ľudia, ktorí mali na starosti médiá a to bolo to, čo Sovietom veľmi vadilo. Spôsob, akým médiá komunikujú udalosti roku 1968.
0: A na tieto udalosti v ranej téme spomína celé ráno aj prvý moderátor raného vysielania, ktorý ich zažil na vlastnej koži, Štefan Horský, opäť v ranej téme po pesničke.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 24 minút.
1: O auguste 1968 sme sa moc doma nerozprávali, nakoľko som vlastne ani nežila v tej dobe. Niekedy babka niečo spomenula, keďže ona toto zažila. Viackrát nám o tom porozprávala, ako to bolo, ale u nás veľmi malinko.
0: 21. august 1968 bol na Slovensku dňom, keď sa začala okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Invázia sa začala v noci z 20. na 21. augusta. My sme to už spomínali, že tu bolo 500 tisíc vojakov, približne 6 300 tankov a tanky a vojaci začali obsadzovať slovenské mestá, medzi prvými Bratislava, Košice, Poprad, Banská Bystrica, Žilina a potom ďalšie. Ľudia vychádzali do ulic, protestovali proti okupácii, snažili sa tanky zastaviť a fakt, že vlastnými telami odstraňovali orientačné tabule, aby okupanti nevedeli, kde sa nachádzajú. A Štefan Horský si takto na to spomína.
2: Keďže poslucháči mali už tie prenosné prijímače a počúvali rozhlas, počúvali Prahu a v Prahe pred rozhlasom sa strieľalo, tiekla krv, behali sanitky. Tak si Bratislavčania povedali, my musíme ísť k rozhlasu. A v tej chvíli pred rozhlasom bolo 300-400 ľudí.
0: V komentároch na facebookovej stránke Rádia Slovensko sú aj spomenuté mnohé obete tejto okupácie, takže ak chcete, môžete sa tam zastaviť, ale každý má akési iné skúsenosti, napríklad Katarína, otec vždy spomína, ako bol chlapec a vojaci ani nevedeli, kde sú a že boli priateľskí a za jedlo, ktoré im nosili, im vojaci dávali cigarety a jedného dňa odišli. My sa k dnešnej rannej téme vrátime po 8 hodine.
3: WhatsApp Rádia Slovensko

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O pol 8 s Petrom Danišom.
4: Vapovanie môže u detí a mladistvých viesť k problémom s dýchaním a spánkom alebo k problémom s duševným zdravím. Kráľovská vysoká škola pediatrie a detského zdravia v Londýne upozornila, že treba zabrániť lákavej propagácii elektronických cigariet a vaporizérov, uviedla stanica BBC. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov plánuje v spolupráci s kongresom poskytnúť finančnú podporu 57 miliónov dolárov renomovanej hudobnej inštitúcii vo Venezuele. Zo strany vlády prezidenta Donalda Trumpa pôjde podľa ministerstva o súčasť záväzku voči dlhodobej obnove a ekonomickej stabilizácii Venezuely. Bývalý pakistanský premiér Imran Khan bol opäť prevezený do väzenia. Khan sa tam vrátil len niekoľko hodín potom, keď ho odviezli do súkromnej nemocnice v Islamabade, aby podstúpil lekárske vyšetrenia. Ex-premiér je vo väzení od augusta 2023 a čelí trestnému stíhaniu v mnohých kauzách vrátane prípadov korupcie či vyzradenia obsahu tajného dokumentu. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Je 7 hodín 32 pol minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nová nehoda pri Plavči, staršia pri Šarišských Michalanoch. Ponúkame pohľad na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Plavčom a Plavnicou. Auto tam zrazilo zver, blokovaný je jeden pruh. Medzi Majcichovom a Opojom skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver, zvýšte tam opatrnosť. V kolónach sa stojí na R7-čke za Šamorínom smerom do Bratislavy pri cestároch 5 až 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút. Nefunkčné semafory hlásite v Bratislave v križovatkách Bajkalská, Drieňová a Galvanýho Ivánska cesta a v Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi. Prechádzajte opatrne a ohľadu plne. Pred Hunkovcami smerom z Krajnej Poľany je na ceste zrazené zviera, jeden jazdný pruh je uzavretý. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu, úsek je v tomto smere uzavretý. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia úplne uzavretá Vinohradnícka ulica. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, 5 minút po pol 8. My často aj vo vysielaní hovoríme o tom, ako niektoré druhy zvierat pomaly miznú zo zemského povrchu, ale zo sveta vedy máme aj také dobré správy. To sa vždy tak dobre počúva. Týka sa to úžasných obrov našich oceánov, a ktorých presne a čo sa s nimi deje. Ak to chcete vedieť, tak počúvajte dnešné spektrum. Dobré ráno.

0: pohodoví lopajaco a ich suši na raňajky. Krásne ráno.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Medzi morskými biológmi zavládlo opatrné nadšenie. Dobrá správa sa týka vráskavcov a povie nám ju Rado Tomeš.
2: Vráskavce obrovské a vráskavce myšok sa po 10 ročiach ochrany zrejme pomaly vracajú do juhovýchodného Atlantiku. Vedci z univerzity v Kapskom meste zhromaždili záznamy z pobrežia Namíbie a Juhoafrickej republiky od roku 1964 do marca 2025. Našli 18 záznamov o vráskavcoch obrovských a 82 pozorovaní alebo uviaznutí vráskavcov myšok. Až 95% všetkých záznamov pochádzalo z obdobia po roku 2012. Rastúci počet stretnutí môže byť znakom obnovovania populácií po priemyselnom love veľrýb. Môže však súvisieť aj s intenzívnejším pozorovaním oceánu, preto vedci hovoria iba o sľubnom náznaku. Vráskavcov obrovských je stále málo, približne 3% z ich pôvodného počtu. Vráskavce myšok sa už dostali nad 30%. Astronómovia našli hviezdu, ktorá oberá svoju susedku o hmotu a pravidelne pritom vysiela signály do vesmíru. Sústavu objavili astronómovia z Univerzity v Sydney. Tvorí ju biely trpaslík, teda hustý pozostatok zaniknutej hviezdy a podstatne ľahší červený trpaslík. Obe telesá sa navzájom obehnú približne za 84 minút. Biely trpaslík pritom priťahuje plyn zo svojho spoločníka. Zohrievaný materiál vysiela rentgenové žiarenie a stred magnetických polí oboch hviezd zrejme vytvára rádiové záblesky. Tie sa opakujú v pravidelnom rytme podľa obehu dvojice. Sústava môže astronómom pomôcť objasniť aj pôvod ďalších pomalých opakujúcich sa rádiových signálov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: The Course, Sun Sunshine, krásne ráno, piatkové, 7 hodín 42 minút. Extrémne horúčavy zhoršujú kvalitu a množstvo slovenských paradajok aj napriek dostatku vody. Slovenskí pestovatelia zaznamenali v tomto roku pokles produkcie o 20 až 30%, a to v dôsledku dlhodobých vysokých teplot. Holandský pretekár Max Verstappen predlžil zmluvu s Red Bullom a tímu Formuly 1 sa zaviazal do roku 2030. Vždy som to hovoril, citujem, tím je pre mňa ako druhá rodina a cítim sa v ňom ako doma. Je s nami už aj Cyril Siman, krásne ráno, tak si zhodnoťme, ako to teraz vyzerá u nás na Slovensku alebo nad Slovenskom.
1: Pekné ráno prajem, tak aktuálne naďalej máme oblačné až zamračené počasie, dokonca ojedinele máme aj hmly. Zrážky sa vyskytujú iba zriedkavo, prehánky, občasný dážď a pofukuje nám slabý vietor väčšinou. Teplota vzduchu v krajských mestách je nasledovná. Bratislava má 20 stupňov, Trnava 19, Nitra a Trenčín 20, Žilina 19, Banská Bystrica 18, Prešov 19 a Košice nám hlásia 21 stupňov.
0: Ďalší letný deň bude aj s búrkami.
1: Očakávame, áno, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ale popoludní od juhozápadu až juhu opäť pribúdanie oblačnosti a na stredom a západnom Slovensku k večeru sa na viacerých miestach vyskytnú zrážky v podobe dažďa, prehánok a lokálne aj búrok. Búrky môžu byť opäť aj intenzívnejšie. Zdá sa, že najmenej zrážok bude na východe. V teplote budú väčšie rozdiely, 30 až 36 stupňov, najteplejšie na krajnom juhovýchode a naopak na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude zväčša chladnejšie. Ešte 23 až 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 17 stupňov a viac bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Cez víkend bude tiež horúco, niekde 36 a viac, alebo ako?
1: Nie, cez víkend sa nám ochladí a očakávame postupne, že bude menej oblačnosti, zrážky postupne iba ojedinelé. V sobotu 20 až 25 stupňov, na juhu a východe miestami 26 až 30 a v nedeľu 23 až 28, na severe okolo 20 stupňov.
0: Cyril Siman, ja ďakujem, prajem pekný piatok a aj nech sa víkend vydarí.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Zelená vlna. Nehody pri Majcichove aj Plavči. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Majcichovom a Opojom skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste. Medzi Plavčom a Plavnicou zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde zo Šarišských Michaliana na Prešov zrazilo auto Zver, zvyšte tam opatrnosť. Zdržíte sa na R7-čke za Šamorínom smerom do Bratislavy pri cestároch 5 až 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynské Nivy Košická, Bajkalská Drieňová a Galvanyho Ivanská cesta nefungujú semafory, prechádzate opatrne a ohľaduplne. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah, v oboch smeroch obídete to cez Čelovce. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Trenčiansky zimný štadión Pavla Demitru bude dnes podvečer miestom s najväčším množstvom hviezd hokejovej NHL. Bývalí súčasní hráči zámorskej profiligy prídu vyprevadiť Zdena Cháru do hokejového dôchodku. Samuel Prekop, ty vieš o tom viac. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, je to tak, Zdeno Chára dnes napíše definitívnu bodku za bohatou hokejovou kariérou v rozlúčkovom zápase pod názvom Zis Final Shift alebo Zdenové posledné striedanie. Menoslov osobností, ktoré sa po jeho boku objavia na ľade, je naozaj pestrý.
3: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi, a chcel som vlastne urobiť niečo v takom mixe, že pozvem mojich najbližších spoluhráčov z tej éry v Bostone a samozrejme New York Islanders, Washington a Ottawa a zmixovať to.
1: Prezradiš nám aj nejaké konkrétne mená, lebo to by sme veľmi radi vedeli, kto sa na ľade trenčianskeho zimáku objaví.
2: Tak v týme Bostonu si po Prichárovi zahrajú napríklad Bergeron, Pastrňák, Kaberle alebo aj brankár Jaroslav Halák, ten sa do bránky postaví po 3 rokoch.
4: Odkedy som skončil, tak brankárskú históriu sa nemal na sebe. Chodím si zahrať ako hráč, tak teraz to musím oprášiť. Do tej brány ma tu moc už nelákal, ale keďže Zdeno ma zavolal, tak som povedal, že jasná vec.
1: A čo ďalší Slováci, Samo? Ja predpokladám, že Jaroslav Halák nebude po Prichárovi jediným Slovákom na ľade.
2: Nebude, za tým Sveta nastúpia napríklad Pálfy, Šatán, Sekera, Hanzuš či Marian Hosa, ktorý si korčule často neobúva, no rovnako ako Halák, ani on Chárovi nepovedal nie. Posledné týždne sa poctivo pripravuje s hokejistami Dukly Trenčín a na zápas sa naozaj teší, najmä na svoj vzor z mladosti Jaromíra Jágra.
5: Obrovský rešpekt voči tomuto pánovi, to čo všetko dokázal, jak dlho dokázal hrať a čo všetko pre hokej urobil. Som veľmi rád, že sa môžeme stretávať na takýchto akciách, takže ja sa na to veľmi teším, nielen na ňoho, ale na ostatných chalanov, a je príjemné po roku sa stretávať takto.
1: A v Trenčíne budete aj vy, naša športová redakcia Rádia Slovensko. Z exibície určite prinesiete najčerstvejšie informácie a nebudú chýbať ani rôzne zaujímavosti zo zákulisia. No tešíme sa.
6: Počúvate Rádio Slovensko.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Rádio Slovensko.

0: Ellie Goulding, 16, krásne ráno vám želáme. Máme pár minút pred 8 hodinou ranou, ale ešte toho máme veľa na srdci. Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Aj takáto klasika vás čaká už po 8, ale aj veľa skvelej hudby, slovenskej domácej. A tam patrí aj Adam Ďurica, Čardáš dvoch srdc. Aj takto vás dnes ráno roztancujeme s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
3: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
2: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Andy, koľko prasiatok vidíš?
12: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
13: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. Spojené štáty plánujú zvýšiť ekonomický tlak na Teherán, aby kapituloval. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Dôvodom boli reformy Alexandra Dubčeka, ktoré zrušili cenzúru a pripravovali čiastočný návrat k trhovej ekonomike. Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
2: Videli, kam by to šlo a proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na to, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
1: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
3: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho Československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov, niektorí aj uniesli.
1: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Spojené štáty pravdepodobne neobnovia plnohodnotnú vojnu s Iránom, vyhlásil to v rozhovore pre CNBC minister financií Scott Bessent. Namiesto toho plánujú zvýšiť ekonomický tlak na Teherán, aby kapituloval. Bessent vysvetlil.
4: Toto bude najväčšia ekonomická izolácia v histórii sveta. Našim spojencom a aj obchodným partnerom Iránu dáme na výber. Buď sú s nami, alebo s vražedným režimom v Iráne. Keď sa rozhodnú pre biznis Iránom, či už pôjde o prevody peňazí alebo nákup ropy, tak pocítia plnú váhu a silu americkej vlády, aby sme ich prinútili zmeniť názor.
1: Austrálska polícia obvinila 27-ročného rusko-austrálskeho občana zo zasahovania do vnútorných záležitostí cudzej krajiny. Podozrivý je z toho, že sa pokúšal poskytovať Rusku informácie o činnosti ukrajinskej armády. Komisárka austrálskej federálnej polície uviedla, že muž absolvoval v Rusku vojenský výcvik a neskôr vstúpil do ukrajinských ozbrojených síl. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová odstúpila z turnaja WTA 1000 v Cincinnati počas 8-finálového duelu proti Polke Ige Świątekovej. Druhá nasadená hráčka turnaja skrečovala zápas proti sedmičke Pavúka v úvodnom sete za stavu 4-1 pre polskú reprezentantku. Świąteková sa stretne v semifinále s domácou Jessicou Pegulovou, ktorá v pozícii turnajovej trojky zdolala v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí 9. nasadenú krajanku Amandu Anisimovovú 6-4, 2-6 a 7-6. Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. Je 8 hodín 3,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na Šariši, kolona na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Medzi Majcichovom a Opojom skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste. Medzi Plavčom a Plavnicou zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden pruh. Aj na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto Zver, aj tu zvýšte opatrnosť. V kolónach si postojíte na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy pri cestároch 5 až 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny. V Bratislave v križovatkách Mlynské, Niby, Košická, Bajkalská, Drieňová a Galvanyho, Ivanská cesta nefungujú semafory. V Prešove v križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu robia servis semaforov, premávku riadi polícia. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Aj dobré ráno, aj krásne ráno. Podobné pozdravy vďaka vysielaniu sú tu už 100 rokov. No Slovenský rozhlas si tento rok pripomína 100 ročnicu a vy máte možnosť ísť na náš vynovený web audio.stvr.sk. Je takto ráno, ak máte chuť a aj čas. Sú tam rôzne formáty spravodajské, publicistické, podcasty, hry rozhlasové, rozprávky pre deti, relácií o histórii, vede, kultúre, hudbe. Je tam toho naozaj veľmi veľa, tak sa môžete presvedčiť aj sami. Dobré ráno ešte raz, o pár minút aj naša ranná téma k 21.

trošku smiala. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie som

0: Adam Ďurica Čardáš, Dvoch srdc v Rádiu Slovensku je 8 hodín 9 minút. V roku 1968 sa pod vedením Alexandra Dubčeka začal proces, ktorý je označovaný ako Pražská jar. Prišla teda snaha reformovať komunistický režim, uvoľnila sa cenzúra, ľudia získavali viac slobody, cestovanie, začalo sa hovoriť o demokratizácii, ešte nie o demokracii, no ale Sovietský zväz mal strach a z tohto strachu z 20. na 21. augusta vojska Varšavskej zmluvy prekročili hranice Československa a naša Československá armáda dostala rozkaz neklásť ozbrojený odpor. Moderátor Štefan Horský si na tieto udalosti takto spomína.
1: Major žiadal vstup do rozhlasu a prvá vec, čo povedal, okamžite zastavíte vysielanie. Riaditeľ hovorí, ja ale som riaditeľ inštitúcie, ktorý dostáva pokyny, ale tými pokynmi nemôžete disponovať vy. Na to on zabúchal na revolver a povedal, zavediete ma tam, odkiaľ vysielate. Kde je srdce rozhlasu?
0: To boli Sovieti a potom nabrali veci rýchly spád.
1: Tí vojaci vtrhli do kontroly a začali vytrhávať všetky spoje, všetky zariadenia, ktoré kde boli, trieskali, rozbíjali a keď im povedal dosť, tak sa zobrali a z rozhlasu odišli.
0: No máme aj anketu, pýtame sa vás na facebookovej stránke Rádia Slovensko, či ste niekedy v rodine o auguste 68 hovorili a takmer 70% z vás v rodine áno, spomína na tieto udalosti, ale ešte pár reakcií z Facebooku. Dáša, dobré ráno, áno, moji rodičia ako učitelia mali umiestnenku na juhu stredného Slovenska. Zobudilo ich dunenie prechádzajúcich rumunských tankov cez dedinu. Ja som mala pol roka, veľmi sa báli, že bude vojna. Irena, rádio šumelo, otec si myslel, že je pokazené, v práci robili protestné transparenty a mama šla peši do susednej dediny k detskej lekárke a po ceste sa tiahla kolóna tankov. Ak máte chuť, stále sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Aj váš WhatsApp registrujeme a veľmi radi, ale veľmi radi aj odmeňujeme a je piatok, to znamená, že pred pol desiatou jednému z vás pošleme víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou a je to v nádhernom prostredí.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Krásne ráno, je 8 hodín 15 minút, sú tu bleskovky. S príchodom nového školského roka výrazne rastie záujem Slovákov o tradičné školské potreby, ako sú peračníky a batohy. A zaujímavý trend sa prejavuje aj v kategórii elektroniky, ako sú tablety, inteligentné hodinky či mobilné telefóny. Nemecká vláda poskytne 50 miliónov eur na opravu ochranného sarkofágu nad zničeným štvrtým reaktorom Černobylskej jadrovej elektrárne, do ktorého vo februári 2025 narazil ruský dron. Náklady na úplnú obnovu konštrukcie sa odhadujú na zhruba 500 000 eur. Dnes bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky, ojedinele búrky, bude teplo a dusno a denná teplota maximálne 36 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Plavči a Šarišských Michaľanoch. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Plavčom a Plavnicou zrazilo auto zver, blokovaný je jeden pruh. Aj na výjazde zo Šarišských Michaľan na Prešov zrazilo auto zver. Zvýšte tu opatrnosť. V kolónach si postojíte na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy pri cestároch 5 až 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynské Nivy Košická, Bajkalská Drieňová a Galvanýho Ivanská cesta nefungujú semafory. V Bratislave v Podnajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Vinohradnícka ulica. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Cestas.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Baktérie a parazity. Bolesti brucha, únava, chudnutie či tráviace ťažkosti. Kedy sú ich príčinou baktérie a parazity? Cez aké príznaky ich odhalíte? V ktorých potravinách číhajú? A ako sa ich zbavíte aj sami doma? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Minútu po pol deviatej opäť Peter Daniš.
9: Hasiči zasahovali za uplynulých 24 hodín na území Trnavského kraja z dôvodu nepriaznivého počasia 43 krát. Najčastejšie išlo o odstraňovanie popadaných stromov z ciest, zabezpečenie naklonených stromov ohrozujúcich premávku, odčerpávanie vody z rodinných a obytných domov a opravy poškodených striech. Ceny ropy ráno mierne klesli, ale boli na ceste k celotýždňovému rastu, keďže patová situácia vo vojne v Iráne naďalej narúša dodávky z kľúčového producentského regiónu Blízkeho východu. Počas predchádzajúcich 5 dní ropa Brent dražela o viac ako 7% a VTI o viac ako 8%. Na Aliaške havarovalo čartrové lietadlo s dvoma pilotmi a šiestimi cestujúcimi na palube. Všetci prišli o život, informovali podľa agentúr americké vzdušné sily. Dnes má byť oblačno až zavračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Jazdíte bez nehôd, nefunguje však viacero semaforov, ponúkame pohľad na cesty. V kolónach si postojíte na R7-čke za Šomorínom smerom do Bratislavy pri cestároch 5 až 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 až 15 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynské Nivy, Košická, Galvanyho, Ivanská cesta nefungujú semafory. V Prešove v križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu opravujú semafory, premávku riadi polícia. Medzi Šamorínom a Kvetoslavovom pri zjazde na R7-čku menia cestári z vodidla a blokujú jeden pruh. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Na rýchlosť pozor, v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Do
0: Dobré ráno Slovensko.
8: Príjemné piatkové ráno. No náš archív je veľmi bohatý a má aj svoju vynovenú podobu. Je to web audio.stvr.sk, ale na našich sociálnych sieťach môžete urobiť fakt skvelú vec. Podporiť príbeh ľudí, s ktorými sa stretáva Kika už niekoľko dní a ktorí jej hovoria o svojom neľahkom osude. A dnes máme pre vás ďalší príbeh.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rádia Slovensko vám želáme pekné ráno piatkové aj v čase 8 hodín 38 minút.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Jonáško má len 2 roky, no za sebou už má náročnú operáciu mozgu, ktorá mu pomohla zbaviť sa epileptických záchvatov. Zostala mu však čiastočne paralizovaná ľavá strana tela a teraz potrebuje intenzívne rehabilitácie, aby sa naučil čo najviac samostatne hýbať. Kika tentokrát zavítala do Handlovej, kde jej o Jonáškovej diagnóze povedali jeho rodičia Zuzana a Ivana.
2: Jonášková diagnóza je vlastne uzatvorená ako Westov syndrom. Je to druh epilepsie a momentálne je to zaobalené pod detskú mozgu. Obrnu.
3: Ako sa táto diagnóza prejavuje?
2: Ako 5 týždňový mal Jonáško vlastne epileptické záchvaty, vlastne mal pozastavený vývoj do 5 mesiacov.
3: Jonáško má za sebou veľmi náročnú operáciu mozgu v Prahe, ak sa nemýlim. Povedzte nám o nej a čo sa potom po tej operácii zmenilo.
2: Operácia mozgu vlastne jednalo sa o odpojenie vlastne chorej hemisféry, ktorá bola zle vyvinutá po narodení. Operácia trvala nejakých 13 hodín, 3 dní bol v umelom spánku. A čo sa zmenilo, no tak Jonáškovi sa zastavili záchvaty, začal normálne napredovať, normálne sa vyvíjať. Samozrejme sú tam nejaké následky po tej operácii, že má oslabenú tú ľavú stranu tela. Ťažšie chodí na ľavú nohu, nevie poriadne používať jemnú motoriku na ľavej ruke, ale vývoj a záchvaty boli zastavené a Jonáško napreduje.
3: Ako ste vraveli, tak má čiastočne povedzme paralizovanú tú ľavú stranu alebo slabšiu. Čo všetko sa musí znova naučiť?
2: V prvom rade sa Jonáško musel naučiť sedieť, chodiť, lebo vlastne po tej operácii on bol ležiak a vlastne začali sme chodiť do rehabilitačného centra. Chvála Bohu, je to tu v Koši, že to nie je nejako ďaleko, nemusíme chodiť na tie pobytové rehabilitácie, kde ho rozchodili, kde ho naučili sedieť a všetko to pomalinky mechanicky sa musí naučiť, čo sa týka bežného fungovania.
3: Vidíte po tých rehabilitáciách pokroky, sú naozaj veci, ktoré kedy si nemohol spraviť a teraz už sú viac menej bežnou súčasťou vašich životov?
4: Takže on pred tým, ako sme začali rehabilitovať, nevedel sedieť. To sa po mesiaci sa naučil sedieť. Po 3 mesiacoch sa naučil pohybovať v priestore, keďže on nelezie, ale on si naučil sa svoj vlastný spôsob. On sedí a posúva sa rukou a v podstate po 3/4 roku pred Vianocami sa nám rozchodil, že sa začal púšťať už stien a tak.
3: Koľko približne mesačne stojí starostlivosť, ktorú Jonáško potrebuje a ktorú zdravotná poistenie nepokrýva?
2: Čisto rehabilitácie zatiaľ vyjdú na nejakých 600 eur mesačne. To sa týka len cvičení plus ďalšie náklady, ako sú pohonné hmoty, keďže z Handlovej treba dochádzať 3-krát do týždňa na cvičenia. Odhadujeme to na nejakých 800-900 eur mesačne.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
2: Samozrejme na rehabilitácie, na zdravotné pomôcky, ktoré potrebuje, na cestovné náklady, poprípade na pridanie nejakých ďalších, či už logopédia a ďalších rehabilitácií, ktoré bude treba. Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec, ktorý si bude môcť užívať ten detský život, tak ako si užívajú zdravé deti, aby sa zaradil bežne do života, aby bol čo najviac šťastný aj napriek tej diagnoze.
0: Jonáško to v živote nemá jednoduché a preto žiadajú jeho rodičia o pomoc, ktorú môžete poskytnúť aj vy.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Naša produkcia v rádiu Slovensko aj o 8:45. Výnimočne nízke hladiny na európskych riekach brzdili v posledných týždňoch riečnu dopravu a vedú k zvyšovaniu prepravných cien tovarov v rámci Európskej únie. Situácia je kritická v Nemecku najmä na rieke Rín. Astronomovia objavili najrýchlejšiu hviezdu v Mliečnej dráhe, ktorá obieha okolo supermasívnej čiernej diery v strede galaxie rýchlosťou 25 000 km za sekundu. Tým astronomov využil na objav veľký teleskop Európskeho južného observatória Čilskej púšti. Myslíme aj na počasie dnes ráno s Cyrilom Simanom.
1: Bude aj dusno, bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť a ojedinele, ale neskôr popoludňa k večeru na strednom a západnom Slovensku na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky a lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a budú večer rozdiely v teplote vzduchu, najvyššia teplota 30 až 36 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši zväčša 23 až 29, vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a viac bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Postojíte si na R7 aj na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R7 za Šomorínom smerom do Bratislavy stratíte pri cestároch 5 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynskej Nivy Košická a Galvanyho Ivánska cesta nefungujú semafory. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Galovian blokuje jazdný pruh pokazené auto, polícia upozorňuje na pokazaný kamión na zjazde z D1 v križovatke Poprad Západ smerom zo Žiliny. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Ako vám ide tipovanie? Vyskúšať to môžete aj dnes v našej tipovačke, v ktorej máme lístky na koncert Enrique Iglesiasa.
4: Koľko rokov mal Enrique Iglesias, keď vydal svoj prvý štúdiový album?
0: Kedy sa narodil Enrique? Vôbec netuším. Viem, že je vysoký, to je asi tak všetko.
5: Ja na to idem tak logicky. Keďže ten album nahral pod pseudonymom, tak nemusel mať pri sebe zákonného zástupcu, tým pádom sa zastupoval sám, takže 18 rokov už podľa mňa mal. Tak ja pri tej 18-ke zostanem. Možno nahromaždil pred tým pesničky, čakal, kým ich bude môcť vydať a rovno keď mal 18. narodeniny, rovno išiel do toho nahrávacieho štúdia a vtedy podpísal tú zmluvu, takže ja si myslím, že 18.
0: Mne chodí porozumieť 20, ale nevyšla mi 19, tak teraz dávam číslo 19. Po 9. vám povieme, komu sa dnes v typovačke darilo lepšie, či mne, alebo Richardovi.
2: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Rádio Slovensko.
1: Najvyšší verejný dlh majú Spojené štáty s celkovo 40 biliónmi dolárov. Na druhej priečke je Čína, ale prečo musí americký deficit zaujímať aj Európu? To nám vysvetlí Soňa Hagarová. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Celkový verejný dlh americkej federálnej vlády poprvýkrát naozaj prekonal 40 biliónov dolárov, uvádza to americké ministerstvo financií. A čo je dôležité, že v pomere k hrubému domácemu produktu je to viac než 140%, a to sa zdá veľa oproti Slovensku na porovnanie, ktoré má podľa Eurostatu okolo 62%. Ale keď už sme pri tých porovnávaniach, tak Japonsko napríklad má vyše 260%. To je silná
3: číslo.
2: Ekonomika. Hej? Čiže keď si všímame zvyšujúci sa verejný dlh, musíme sa zaujímať aj o to, čím vzniká a z akých dôvodov a z akých zdrojov ho vlády mienia zaplátať. V prípade USA je navyše alarmujúce, že ten nesplatený verejný dlh krajiny za druhej vlády Donalda Trumpa je vyšší než finančné inštitúcie a aj samotný americký kongres predpokladali. Niektorí odborníci dokonca upozorňujú na riziko rozpočtovej krízy.
1: Ale prečo tento americký verejný dlh takto narastol?
2: No, zhruba tretinu má, tak povediac, na rováši ešte covidová pandémia, ale ten zvýšok je spôsobený nerovnováhou medzi výdavkami vlády a daňovými príjmami. Do pokladnice jednoducho priteká menej, ako z nej odchádza, a tých dôvodov je viacero, od starnutia populácie až po rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť, ale významný podiel na tom má americká obranná politika, pretože snemovňa reprezentantov Pentagonu schválila vyše biliónový rozpočet. A ešte taký ďalší veľký problém je, že existujú daňové úľavy a predovšetkým pre ultrabohatých, na čo potom najviac doplácajú bežní Američania, pretože sa im zdražujú úvery, hypotéky, menej sa valorizujú platy, ľudia majú menšiu kúpyschopnosť a to následne vedie ešte k ďalšiemu zdražovaniu tovarov a služieb.
1: No a prečo to musí zaujímať aj Európu?
2: Pretože s Washingtonom súperí o globálny objem úsper a konkurencia sa výrazne vyostruje, keďže americkí technologickí giganti si napožičiavali stovky miliard dolárov, aby mohli investovať a zarobiť na umelej inteligencii. A nad týmto sa pozastavuje aj spravodajský portál Politico, ktorý vysvetľuje, že mnohé vlády Európskej únie budú pravdepodobne čeliť tlaku na ďalšie zvyšovanie daní alebo znižovanie svojich vládnych výdavkov. A téma bude rezonovať najmä v krajinách ako Francúzsko, Španielsko a Taliansko, kde budú na budúci rok voľby. Zatiaľ však podľa politika prevláda názor, že Európa ešte má k dlhovej kríze ďaleko. Ten celkový rozpočtový deficit eurozóny je na polovici amerického. A navyše Európska únia už odstránila najzávažnejšie regulačné nedostatky, ktoré v minulosti naozaj viedli ku kríze štátneho dlhu. Takže teraz sa oči upierajú najmä na reformy nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktoré ak pomôžu hospodárskemu rastu v Nemecku, tak potom zlepšia v celej únii ten rast aj vrátane Slovenska.
1: A tieto užitočné informácie mala pre nás Soňa Hagarová.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Murín, domáca produkcia v Rádiu Slovensko. No ešte pridáme po 9. Veronika Strapková, nová. Iba Rádio Slovensko vám hrá veľa skvelej domácej hudby, ale bude aj Nico Santos All Time High. Verím tomu, že máte s nami krásne letné ráno, budú to aj správy v Rádiu Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda parlamentu Richard Raši uviedol, že 21. august 1968 nesmieme zabudnúť, nesie v sebe silný odkaz. Lotyšsko a ďalšie krajiny Európskej únie odsúdili ruskú vojenskú prítomnosť v Gruzínsku. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblačnosti, miestami prehánky alebo dážď alebo búrky, teplota 23 až 36 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Na dátum 21. augusta 1968 nesmieme zabudnúť. Aj po 10 ročiach v sebe nesie silný odkaz. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Pripomenul, že vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa násilne ukončil nádej ľudí na slobodnejší život. Dodal, že aj po 10 ročiach má august 1968 silný odkaz pre súčasnosť. Lotyšsko a 6 ďalších európskych krajín odsúdili vojenskú prítomnosť Ruska v Gruzínsku a uznanie odštiepeneckých regiónov Abcházsko a Južné Osetsko. Lotyšský veľvyslanec stálej misie pri OSN Oleks Ilgis vystúpil aj v mene Dánska, Francúzska, Grécka, Spojeného kráľovstva, Rakúska a Portugalska, keď vyzval na rešpektovanie územnej celistvosti Gruzínska.
2: Ruská invázia do Gruzínska v auguste 2008 znamenala začiatok agresívnejšieho postoja Ruska voči svojim susedom. Rusko v tomto kurze pokračovalo svojou nevyprovokovanou a neodôvodnenou agresiou voči Ukrajine a bezohľadnými i nebezpečnými krokmi voči svojim susedom.
1: Podľa organizácie Atlantic Council sa vzťahy medzi Gruzínskom a Ruskom zhoršili po rozpade Sovietskeho zväzu, keď sa Gruzínsko začalo usilovať o užšie väzby so Západom. Boje o Južné Osetsko eskalovali v auguste 2008 po záťahu gruzínskej armády proti separatistom, čo podnietilo ruskú intervenciu. Rusko následne oba regióny uznalo a ponechalo v nich svoje jednotky, čím Gruzínsko stratilo kontrolu približne nad pätinou svojho územia. Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj preventívne zníži výkon 5. bloku pre pokračujúci kritický pokles hladiny Dunaja. Opatrenie chcú realizovať dnes a ide o súčasť krokov na zabezpečenie bezpečnej prevádzky elektrárne. Ide o prvý prípad za 52 rokov prevádzky elektrárne, keď dôjde k zníženiu výkonu bloku v dôsledku extrémnych meteorologických a hydrologických podmienok. Prognózy naďalej počítajú s poklesom hladiny Dunaja. Vodu z Dunaja v Kozloduji využívajú na chladenie pary v kondenzátoroch v nejadrovej časti elektrárne. V Japonsku dnes popravili muža, ktorý bol odsúdený na trest smrti za založenie požiaru v herni Pačinko v Osake, pri ktorej v roku 2009 zahynulo 5 ľudí. Ide o prvú popravu vykonanú za vlády premiérky Sanae Takajčiovej. Podľa agentúry AP v Japonsku v poslednej dobe silne volanie po väčšej transparentnosti a zrušení trestu smrti. V Japonsku je teraz 100 ľudí odsúdených na trest smrti, 43 z nich žiada o nové konanie. Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pokazené osobné auto aj kamión, pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynské, Nivy, Košická a Galvanyho Ivánska cesta nefungujú semafory. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Galovian blokuje jazdný pruh pokazené auto. Na zjazde z D1 v križovatke Poprad Západ smerom zo Žiliny pozor na pokazený kamión. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Vidohradnícka ulica. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Medzi Šamorínom a Kvetoslavovom pri zjazde na R7 menia cestári z vodidla, blokujú jeden pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra
4: alebo remíza.
5: No poďme k našej tipovačke. My sme sa vás dnes pýtali, koľko rokov mal Enrique Iglesias, keď vydal svoj prvý štúdiový album. Rišo, dobre si pamätám, tipoval 18, ja som tipovala 19 a správna odpoveď je zase nejako inak, 20, ale bola som bližšie dnes ja so svojou 19-kou a Richardovi v pondelok veľmi rada uvarím kávu. Roman, Váňo, máte od nás lístky na septembrový koncert. Užite si ho.
4: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. Lej, lej.

0: Miesto, kde voda po stáročia ľudí spája. Ktorý región typujete? My vás v odpovedi vôbec nenecháme dlho plávať. Rieky Orava, Váh a Dunajec. Krásne miesta spojené s plotníctvom. Vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
1: Zážitkovú atmosféru ponúka plotníctvo v Pieninách. Rieka Dunajec tu preteká jednou z najpôsobivejších prírodných scenérií Slovenska a vytvára jeden z najväčších riečných kanionov v strednej Európe. Splav na tradičných drevených potiach patrí k najznámejším zážitkom regiónu a umožňuje spoznať Pieninský národný park z perspektívy rieky. Tradičné trasy vedú z dvoch prístavisk, a to na konci obce Majere do Lesnice, dĺžke približne 11 km, a druhé prístavisko pred vstupom do obce Červený kláštor do Lesnice, dĺžke približne 9 km.
0: Počas asi hodinovej plavby po rieke Orava z Hornej Lehoty do Oravského podzámku uvidíte aj jednu z najvýraznejších dominant Severného Slovenska, tak určite mnohí viete, že je to Oravský hrad na vysokom skalnom brale.
1: Plavba je zážitkom sama o sebe, no jej atmosféru umocňuje dramatická scenéria Pienin. Rieka sa vinie medzi skalnými stenami, okolitými lesmi a typickými pieninskými vrchmi. Návštevník tak môže počas jednej plavby obdivovať prírodu, spoznávať históriu regiónu a zároveň zažiť tradičné plotníctvo.
0: A viete, čo sa ešte spája s plotníckou tradíciou? Je to charakteristický plotnícky klobúk zdobený mušličkami. To si podľa mňa teraz všetci viete veľmi dobre predstaviť. A práve mušlička sa stala symbolom plavby a pripomína históriu plotníkov na Dunajci. Tak kam pôjdete cez víkend?
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Veronika S. Veronika Strapková, je 9 hodín 13 minút, je to Rádio Slovensko. Vo Francúzsku bolo od polovice júna zaznamenaných už 52 dní s horúčavami, čo je najviac od začiatku meraní v roku 1947. Najzávažnejšou vlnou horúčav v tejto krajine zostáva vlna z augusta 2003. Extrémne horúčavy tam vtedy viedli k viac ako 15 000 úmrtiam. Hlavné grécke archeologické náleziska a historické pamiatky budú vybavené modernými systémami na odhalenie požiarov, aby čelili ničivému požiaru. V Grécku v hlavnej sezóne vypukne až 40 požiarov denne. Dnes bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky, budú aj búrky, teplo a dusno, maximálne 36 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nefunkčné semafóry aj pokazený kamión. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 10 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynská Nivy Košická a Galvanyho Ivánska cesta nefungujú semafory. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Galovian blokuje jazdný pruh pokazané auto. Na zjazde z D1 v križovatke Poprad Západ smerom zo Žiliny pozor na pokazený kamión. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Z Rádia Slovensko dobré ráno, piatkové je 9 hodín 17 minút. Pred 58 rokmi sa Československo zobudilo do úplne inej reality. V noci z 20. na 21. augusta 1968 prekročili hranice vojska Varšavskej zmluvy. Tanky obsadili slovenské mestá, ľudia vyšli do ulic protestovať. Mnohí sa snažili vojakom vysvetľovať, že tu nemajú čo robiť, odstraňovali smerové tabule a stavali sa proti okupácii vlastnými telami. Napriek nepriaznivej situácii informoval slovenský rozhlas o aktuálnych udalostiach aj naďalej. Ako to bolo možné, to nám priblížil prvý moderátor relácie Dobré ráno dnes, 96-ročný pán Štefan Horský.
1: My sme vtedy bežne využívali kufrík, ktorý mal prenosový technik, išiel so mnou, podal mi mikrofón a kdekoľvek ja som mohol začať vysielať. Ak som mal, pravda, linku na vysielač.
0: Aj vy ste to zažili na vlastnej koži, toto je pani Melania.
2: Pamätám si 21. august, keďže boli prázdniny, som dlhšie spala a v tom som počula ocka hovoriť, Rusi nás napadli. A ja vtedy, ešte chcem spať, to sa mi len snívalo. To nie je pravda. Bohužiaľ, bola to pravda a je mi ľúto všetkých, ktorí zahynuli tieto dni.
0: Slovenský rozhlas o všetkých udalostiach pravidelne informoval aj napriek nepriaznivým okolnostiam, rovnako ako v dnešnej dobe mal poslane informovať o všetkom dôležitom a podľa bývalého moderátora Štefana Horského sa jeho úloha nezmenila ani za dlhé 10 ročia.
1: Rozhlas a rádio hrá v živote človeka mimoriadne dôležitú úlohu. Úlohou rozhlasu je podávať objektívne informácie v pravej chvíli, pohotovo a pokiaľ možno i hneď.
0: No a tento týždeň ste sa zapájali do rannej témy a vo veľkom, za čo veľmi pekne ďakujeme za vaše reakcie aj dnes ráno. No a odmenujeme za proaktivitu Katarínu Oravskú. Získavate víkendový wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, bazénovým svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350 eur. No nebudeme ešte meniť tému, aj keď dnes je téma náročná, sme v histórii v roku 1968. Vy a história ste priatelia?
3: Ale áno, mňa to vždy zaujímalo, len neviem si pamätať roky a dátumy, ale inak si pamätám súvislosti a pikošky. A takto zvláštnosti.
0: Príbehy ľudí si je dobre pamätať a to tie zostane naozaj v pamäti, ako Štefan Horský nám dnes rozprával. Áno. To, čo na vlastnej koži prežil, asi to ťažké je predstaviť. No, čo bude dnes predpoludní?
3: No, všeličo, to aj na čo sú naši posluchači zvyknutí, budeme opäť veršovať. Mám jednu špecialitku dnes, takže určite počúvajte o 9:30. A mimoriadne praktické informácie o tom, že ak dieťa spôsobí škodu v obchode napríklad, že čo vtedy?
0: A ako veľko?
3: Po 11.
0: Akože otvorí čokoládu a zjej.
3: Rôzne veľké škody.
0: Dobre. Barbara Štubňová s vami zostáva. Dnes ráno tu boli Marian Bagala, Gabriela Anžibo a prajeme vám krásny piatok a dobre si oddychnite počas víkendu, ak sa to dá. Všetko dobré.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.

0: za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
1: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, tak samozrejme žijeme z toho všetci kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
0: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
3: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
3: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
2: Tešíme sa na vás.
4: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Školský rok sa blíži. Ako naň pripraviť deti? Kto bude nový James Bond? O hviezdnu rolu je veľký záujem. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou Krimi a TV magazínom.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Aktuálne informácie pripravil Peter Daniš.
9: August 1968 je pripomienkou odvahy ľudí, ktorí sa odmietli zmieriť s tým, že o ich krajine a budúcnosti rozhodne niekto iný. Aj preto si dnes musíme uvedomovať hodnotu slobody, demokracie a suverenity. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti prezident Peter Pellegrini. Ruské dróny v noci zasiahli jeden z hraničných priechodov medzi Ukrajinou a Moldavskom, informovala ukrajinská pohraničná stráž. Dve ženy zomreli a dve utrpeli zranenie pri nočnom ruskom dronovom útoku na dedinu v ukrajinskej Charkovskej oblasti, informoval o tom veliteľ regionálnej vojenskej správy na Telegrame. Ukrajina podľa ruskojazyčných telegramových kanálov zaútočila na rafinériu v ruskom Perme. Počas včerajších búrok zaznamenali hasiči celkovo 261 výjazdov. Najviac udalostí bolo hlásených na západnom Slovensku v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Búrka a silný vietor zasiahli aj železničnú infraštruktúru a ovplyvnili aj jazdu vlakov železničnej spoločnosti Slovensko. Aktuálne prerušená doprava je ešte stále v úseku Šelpice-Boleráz. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, teplota 30 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov. Je 9 hodín 31 minút.
7: Zelená vlna.
10: Pokazený kamión aj nefunkčné semafory. Ponúkame pohľad na cesty. Za obcou Lada smerom na Lipníky blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynská Nivy Košická a Galvanyho Ivanská cesta a v Poprade na Spickej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Medzi Čamorínom a Kvetoslavovom pri zjazde na R7 menia z vodidla a blokujú jeden pruh. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
11: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Vydarený piatok s Rádiom Slovensko, sú tu pre vás Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Kto chce 600 bodov do letného areálu plného atrakcií do Veľkej Rače Ošťadnice? No tak dobre, ideme veršovať a ak je to pre vás nové alebo potrebujete zistiť, ako vysoko je latka, vypočujme si včerajšiu najlepšiu veršovačku. Povinné slovo bolo Ošťadnica.
12: Zaprášená Bratislava nie je práve moja káva. Keď je leto prihorúce, vyberiem sa na Kysuce. Pri potulkách osadami svieži vánok pod stromami. Žiadny burger, žiadna pizza, halušky a kapustnica. Pravé hríby v kapustnici, vychutnám si v Ošťadnici.
8: Že to bolo dobré. A čo to bude dnes? Zvolila som taký veľmi atypický prístup. Ešte sme to tu nemali celé leto. Dnes je v kalendári meno Jana. Takže povinné slovo je Jana, Janka. Vôbec to nemusí byť blahoželanie k meninám, ale môže, ak bude, po hlasovke nám pokojne ešte povedzte, pre ktorú Janku veršujete. Bude to také adresné. Idete do toho? Krátke veršovačky do 20 sekúnd, pozor na to veľký, nahrajte ako hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Po pol 12. si vypočujeme tú najlepšiu a tá aj dostane 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Tešíme sa na to.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a ak chcete vedieť, aké bude počasie, ste veľmi dobre naladení. Aktuálna predpoveď počasia s meteorologičkou Janou Čerbovou. Srdečne vás pozdravujem.
1: Pekné predpoludne prajem aj ja.
0: Preberieme predpoveď počasia na dnes, ale aj na víkend. Začneme aktuálnou situáciou, ako je momentálne.
1: Aktuálne je oblačno a zamračené miestami, hlavne na východe alebo juhu, aj zmenšená oblačnosť, skôr bez rážok. Aktuálna teplota v severných okresoch 19 alebo 18 až 22, v tých južných najmä na juhovýchode do 27 stupňov, na juhu západného Slovenska do 24 stupňov. Fúka väčšinou slabý južný vietor.
0: No, včera niekde poriadne napršalo, boli aj búrky, bola aj komplikovaná situácia. Mohli by sme si to dnes zopakovať, teda nie, že by sme chceli, ale ako bude?
1: Máte pravdu, bola vážna situácia hlavne v popoludnejších dňach na západnom a severnom Slovensku. Dnes to vyzerá podobne, to znamená výrazné zrážky očakávame tiež v popoludnejších hodinách a hlavne na strednom Slovensku a aj vlastne jedno na tom západe. To znamená, že bude na území Slovenska dnes oblačno zamračené spočiatku, aj menej oblačnosti postupne miestami na strednom Slovensku podľa posledných materiálov, to na viacerých miestach dážď, prehánky či búrky. No a denná teplota na území Slovenska 29 až 35 stupňov z tých severných okresoch ako na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši väčšinou 24 až 28 stupňov. K tomu väčšinou južný vietor, pri búrkach samozrejme vietor prechodne zosilnie.
0: Tak sa mi marí, že ten víkend bude o niečo pokojnejší. Môžeme začať sobotou?
1: Áno, máte pravdu, ešte v noci, to znamená začiatok víkendu nebude až taký, pretože ešte v noci a ráno môžu byť veľa oblačnosti a hlavne v nočných hodinách na viacerých miestach zrážky, ktoré aj búrky, ktoré môžu ešte doznievať. Nočná teplota väčšinou 17 až 12, na juhu a východe miestami 22 až 17 stupňov. Ale cez deň už poloblačno až oblačno, postupne ďalšie zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé zrážky a denná teplota príjemná 25 až 30 v Trenčianskom, Žilinskom kraji a hornom Spiši 20 až 25 stupňov. Rozfúka sa nám západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Môžeme sa tešiť a chystať na príjemnú, peknú letnú nedeľu?
1: Ja si myslím, že určite letnú bude to čosi tak chladnejšie, najmä to ráno bude také sviežejšie v údoliach. To znamená, bude jasná až poloblačno miestami, prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky výnimočne, ráno možnosť aj ojedine hmly. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 5 stupňov, ale cez deň 23 až 28, na severe miestami 18 až 22 stupňov, na západe a juhovýchode sa v priebehu dňa taký silnejší severo západný vietor.
0: Všetko vieme, ďakujeme. To bola meteorologička Jana Čerbová.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Želáme vám krásny piatok s Rádiom Slovensko. Volejbal, to je taký pekný letný šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Vieme sa pri volejbale my poriadne zabaviť, ale teraz budeme rozprávať o úplne inej úrovni so Samuelom Prekopom.
2: Pekné predpoludne.
0: V štyroch krajinách sa totiž dnes začínajú v poradí 33. majstrovstva Európy volejbalistiek a keď už som povedala jedno číslo, pridám aj ďalšie. Medzi tou najlepšou 24-kou sú aj naše reprezentantky. Na šampionáte tom európskom sa predstavia celkovo po 7. raz, štvrtýkrát za sebou.
2: Áno, všetko je to pravda. Slovenky sa dnes od 13. hodiny v pre nás pamätnej jeteborskej hale Skandinávium stretnú s favorizovaným Francúzskom. Dve sezóny v tamojších kluboch odohrala kapitánka Karolína Fričová.
3: Francúzsky má veľmi kvalitné družstvo na otoku, či už veľmi silné strediačky, alebo aj na okraji siete, takže určite si myslím, že veľmi dôležitý bude servis a snažiť sa ich odtlačiť do tej siete, aby ten útok mali čo najtežšie a naopak my sme si vedeli pripraviť tú obranu a následný protiútok proti ním jednoduchšie. Takže to si myslím, že bude úplne najväčší kľúč a potom už sú to detaily, ktoré v tej hre zavažia, ako sú to chyby alebo nejaká rozvážnosť v dlhých výmenách a podobne.
2: Dres parížskeho Levalloa si momentálne zase oblieka smečiarka Zuzana Šepeľová.
4: Poznám univerzálku, ktorá som hrala tento rok a napríklad ona je po ľudskej stránke úžasná. Povedala by som, že je trošku taká šialená na tom ihrisku a dokáže vyburcovať naozaj veľmi dobre svoj tím, takže po tejto stránke je to ich veľmi veľká zbraň. A ostatné niektoré ešte poznám tiež, ale nie úplne takto osobne, takže iba z ligy po tej hernej stránke a proste všetky majú svoje kvality, majú naozaj skúsené dobré hráčky, takže bude to zaujímavý zápas a jasná.
2: Dokonca až 4 francúzske kluby si počas tamojšej 7-ročnej anabázy vyskúšala bývalá reprezentantka, dnes tímová manažérka reprezentácie Karin Palgutová. Tá teda veľmi dobre vie, čo je v takýchto chvíľach potrebné pre dosiahnutie úspechu.
5: Dobre sa naladiť, dobre zabojovať, aby sa hralo s chuťou. Myslím si, že oni majú tú prvú časť leta za sebou veľmi ťažkú, čiže možno, že majú väčšiu nejakú únavu, takže možno, že aj na to by sme sa mohli troška spoľahnúť. Ale čo vieme ovplyvniť je naša strana, takže myslím si, že dobre servovať a následne brániť bude to kľúčové.
0: No, počuli sme, nie sme úplne favoritmi a veríme v taký ten dobrý výsledok. V tej nominovanej 14-ke my máme 6 debutantiek a neroztrasú sa im kolena?
2: Snáď nie, ale atmosféra takéhoto podujatia nepochybne urobí svoje, no však musíme veriť, že dievčatá majú vlastný spôsob, ako sa s týmto tlakom vyrovnať. Univerzálka Katrin Trebichauská.
6: Nemyslím si, že nejaká nervozita. Už mám svoje roky na to, aby som takéto veci nejako moc neriešila a tak šťastne pred zápasom sa troška roztrasiem a potom si dám žuvačku, to mám taký predzápasový rituál a už bude dobre.
2: No a premiérovo sa na takomto fóre predstaví aj nahrávačka Karolína Cibulová.
7: Som určite tá pokojná, kľudová, akože som na tom ihrisku taká šalená, ale určite nie som v strese, som nebola ešte.
0: Takže dnes od 13. hodiny určite fandíme našim volejbalistkám.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: tí fanúšičky, ktoré to teda už asi vedia, ide sa ženiť. Tak viete čo? Dáme si takú dámsku jazdu, čo poviete? Dve fantastické pesničky hneď z úvodu 10. hodiny. Najprv Jade. Before You Break My Heart. Teda nie, tá nebude prvá, tá bude až druhá, lebo celú tú hodinu nám otvorí Dara Rollins. Znova zas. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
2: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
3: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
2: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Nový čas prináša minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu, čo ich spojilo viac než rok po rozchode. Pokus o samovraždu za mrežami. Podozrivý z vraždy ženy si mal siahnuť na život. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obci Kajal v okrese Galanta včera po búrke vyhlásili mimoriadnu situáciu. Nemecké zásobníky plynu sú momentálne na historickom minime. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj dážď alebo prehánky a teplota 23 až 36 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Peter Daniš. Silné búrky sa včera v podvečer prehnali Bratislavou a západným Slovenskom. V obci Kajal v okrese Galanta vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Na mieste je redaktorka Marína Opálková.
2: Podľa miestnych sa búrka obcov prehnala okolo 18. až 19. hodiny. Strhla stromy, škrydla zo striech aj elektrické vedenie. Celá obec zostala bez dodávok prúdu aj vody približne do druhej v noci. Miestny obyvateľ nám povedal, že takúto búrku za svoj život ešte nezažil. Vietor a dážď vytvorili hmlu, cez ktorú nebolo vidieť ani na pár metrov. Dnes je situácia v obci stále mierne napätá. Približne polovica obyvateľov už nie je bez elektriny a vody. Zvyšok si ešte bude musieť chvíľu počkať. Zamestnanci distribučnej spoločnosti už pracujú na oprave elektrického vedenia. V obci zasahujú aj hasiči, ktorí odstraňujú ciest popadané stromy a pomáhajú miestnym. Väčšinu stromov sa im podarilo odstrániť ciest už večer. Dnes pokračujú v dočisťovaní.
1: V Bratislave boli vďaka búrke popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty, zničené autá. Po celom meste boli aj výpadky mestskej hromadnej dopravy. Najviac hlásení prijali z mestskej časti Petržalka, hovorca Bratislavy Peter Bubla.
3: Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov. Postupne sme pokračovali v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity boli okamžite v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňovali následky najmä popadané stromy, konáre, ale tiež očerpávanie vody zo zaplavených komunikácií. Práce pokračovali aj počas noci, aktuálne ešte stále prebieha dočisťovanie niektorých komunikácií, najmä teda cyklochodníkov a chodníkov.
1: Z mestských lesov väčšie škody hlásené nie sú, mesto však ľuďom odporúča pri návšteve lesov zvýšiť opatrnosť. Nemecké zásobníky plynu sú v súčasnosti menej plné ako kedykoľvek v tomto ročnom období od roku 2011, v ktorom sa tieto údaje začali zaznamenávať. Uviedlo to Združenie prevádzkovateľov nemeckých zásobníkov INES. Zásobníky sú teraz plné na 49% v porovnaní so 67% v rovnakom čase vlani. Výkonný riaditeľ INES Sebastian Heinermann hovorí, že ide o historické minimum. Nemecké ministerstvo hospodárstva však uviedlo, že na základe aktuálnych informácií sa v zime nedostatok plynu neočakáva. Austrálska polícia obvinila 27-ročného muža s ruským aj austrálskym občianstvom zo zahraničného zasahovania. Podľa vyšetrovateľov sa pokúsil odovzdať informácie o ukrajinskej armáde ľuďom, ktorých považoval za napojených na ruské tajné služby. V piatok sa má postaviť pred súd. V prípade odsúdenia mu hrozí až 20 rokov väzenia, oznámila to hovorkyňa austrálskej polície Chrissy Beretová.
4: V oktobri 2024 muž odcestoval do Ruska, kde údajne absolvoval výcvik vojenského typu. Do Austrálie sa vrátil v decembri toho roku. Po návrate bol údajne v kontakte s ľuďmi, o ktorých sa domnieval, že sú napojení na ruské spravodajské služby. Vyšetrovatelia tvrdia, že v máji 2025 následne odcestoval na Ukrajinu, kde vstúpil do ukrajinských ozbrojených síl. Tak získal prístup k informáciám o vojakoch, jednotkách a ich polohe.
1: Dnes má byť prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. Je 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v hlavnom meste a v Nitre, pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v križovatke Galvanyho Ivanská cesta. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. V Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra mesta sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to po okolitých uliciach. 5 až 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi a na viazde do Popradu z Hozovca. V Trnave na Cukrovej za križovatkou s ulicou pri Kalvárii pilia hasiči spadnuté stromy. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie po obchvate alebo po Rybníkovej. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obine fungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľad úplne. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Búrky boli teda včera u nás veru riadne, počuli sme to aj v správach. Škody veľké na juhu Moravy to mali tiež komplikované, bez elektriny ostali tisíce ľudí. Niektoré vlakové trasy zahltilo bahno, ale nielen to nás samozrejme s Českom spája. V týchto dňoch máme spoločné výročie, ktoré si treba pripomínať. A invázia vojsk Varšavskej zmluvy pred 58 rokmi zarezonuje aj v čítaní zo zahraničnej tlače. Začíname o pár minút.
6: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Take My Heart, Jade v Rádiu Slovensko. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko.
0: O čom píše zahraničná tlač, to je Soňa Hagarová. Začíname teda českými denníkmi, v ktorých celkom pochopiteľne na titulkách kráľuje pripomienka okupácie Československa.
2: Lidové noviny citujú viacerých politikov, ktorí hovoria o tomto aj o okupácii aj o následnom období neslobody, ako český premiér Andrej Babiš, ktorý vyzval verejnosť, aby si vážila slobodu. Lidovky ho citujú takto: pred 58 rokmi vtrhli vojska Varšavskej zmluvy do Československa a začala sa okupácia našej krajiny, ktorá trvala viac ako 20 rokov. Bolo to obdobie útlaku, ale aj obrovských príbehov statočných ľudí, ktorí po celý čas za slobodu neprestali bojovať. Denník Na inom mieste cituje aj z denníka Pamätníka invázie. Z kontextu je zrejme, že ide o českého prezidenta Petra Pavla a naznačuje jeho zmenu pohľadu na ruskú inváziu v 68. A Lidové noviny vyberajú aj prezidentov vlaňajší prejav k výročiu, keď povedal, že niektorí ľudia asi pod vplyvom vtedajšej propagandy si možno mysleli, že to, čo sa deje, je správne, a aj v súčasnosti mnohí ľudia majú pokrútený pohľad na svet a vidia riziká a hrozby inde, než ich vníma väčšina spoločnosti. Aj preto by sme mali venovať pozornosť tomu, ako vykladáme udalosti bez skresľovania, citujú Lidovky Petra Pavla.
0: Preskúšme teraz oceán. Začiatkom novembra budú v Spojených štátoch voľby do Kongresu a republikánom naozaj hrozí, že prídu o väčšinu v

0: Dvoch komorách, čo by teda výrazne skomplikovalo úradovanie prezidenta Trumpa. Pozornosť však bude aj zmeny nálad v samotnej demokratickej strane. O čo presne ide?
1: Ide o to, že progresívni kandidáti v Spojených štátoch čoraz častejšie porážajú v demokratických primárkach politických veteránov, hoci majú nieraz k dispozícii výrazne menej peňazí. Celý komentár senátora Bernieho Sandersa v britskom denníku Guardian čítala Anna Šipošová.
2: Američania vedia, že súčasný ekonomický systém je nastavený v prospech najbohatších, zatiaľ čo mnohé pracujúce rodiny žijú od výplaty k výplate, bohatstvo miliardárov ďalej rastie. Bernie Sanders tvrdí, že americkí progresívci dokázali pomenovať problémy, ktoré ľudí každodenne trápia a zároveň ponúkajú konkrétne riešenia. Medzi ich priority patrí reforma financovania politických kampaní a obmedzenie vplyvu miliardárov na hlasovanie. Progresívci tiež presadzujú dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých, žiadajú zvýšenie federálnej minimálnej mzdy, silnejšie odbory a vyššie dane pre najbohatších Američanov a veľké korporácie. Podľa neho by štát mal prísnejšie regulovať aj rozvoj umelej inteligencie, ktorá môže ohroziť pracovné miesta, súkromie či demokratické procesy. Senátor odmieta tvrdenia republikánov aj časti politického establishmentu, že tieto návrhy sú radikálne alebo extrémistické. V Guardiane konštatujú, že mnohé z nich majú podporu väčšiny americkej verejnosti.
0: Americkej domácej politike určite nepridávajú na nálade ani konflikty na Blízkom východe, do ktorých sú teda Spojené štáty zatiahnuté. Ako sa vyvíja situácia tam?
1: Izrael a Spojené štáty sa už dohodli na mužovi, ktorý má dočasne riadiť pásmo Gazy. To je z časti dobrá správa. Bude ním málo známy palestínsky stavebný inžinier a bývalý vládny úradník Ali Shaad. Americký magazín Foreign Policy však upozorňuje, že jeho úloha môže ešte viac rozdeliť Palestínčanov a oslabiť snahu o vlastný štát. Článok si prečítala Katarína Chovančáková.
3: Ali Shaad vedie zo skupenie odborníkov, ktoré má podľa Trumpovho mierového plánu dočasne spravovať pásmo Gazy. Bývalý palestínsky minister dopravy a stavebný inžinier prišiel s nezvyčajným plánom. Trosky chce buldozermi zatlačiť do mora. Gaza by sa tým vyčistila, získala pevninu a podľa Shaada by to trvalo najviac 3 roky. Jeho meno na funkcii podporujú Spojené štáty, Izrael aj Hamas, ktorý je pripravený odovzdať mu správu pásma Gazy. Táto podpora však vyvoláva nedôveru. Palestínčania sa obávajú, že z dočasného výboru vznikne vláda dosadená zo zahraničia a Gaza sa viac oddelí od západného brehu Jordánu. Plány na teraz zostávajú iba na papieri. Foreign Policy upozorňuje, že 7 mesiacov po vymenovaní býva Shaadov tým v hoteli v Káhire a obnova sa ešte nezačala. Izrael naďalej kontroluje 60% pásma Gazy a odmieta sa stiahnuť a Hamas stále vlastní zbrane, hoci slúbil, že ich zloží. O budúcnosti Gazy by podľa magazínu mohli rozhodnúť voľby. Nie je však isté, či sa uskutočnia a či v nich dovolia kandidovať Hamasu.
0: A pripravila si nám aj taký trošku odľahčený záver. Pozerám, že ťa zaujala kreativita nemeckej armády, ktorá sa teda snaží naverbovať nové posily do svojich radov.
1: A to aj kebabovými obalmi. Všimol si to portál Politico a spresňuje, že Nemecko plánuje do 10 rokov získať približne 73 tisíc ďalších aktívnych vojakov a teraz stačí naskenovať QR kód na obale z kebabu a môžu sa pridať k zdravotníckej službe. Politico pripomína, že Nemecko nie je prvou európskou krajinou, ktorá mení armádne náborové maniere. Napríklad britská armáda pred pár rokmi sa zamerala na tzv. Snehové vločky, čiže z ich pohľadu citlivých mladých ľudí a pripravilo viacero videí, multimediálnu náborovú kampaň malo aj Francúzsko, ktoré sa snažilo prezentovať vojenskú službu ako dobrodružstvo. A Holandsko ponúkalo mladým ľuďom možnosť stráviť rok v uniforme a popri tom poberať plat.
0: Všetko vedia v tej našej zahraničnej redakcii. A čo pre vás zistili do poludnejšieho rádiožurnálu, zistíme na poludne.

0: Zázrak, áno, presne o tom nám spievala Carmen Pál Baláž. Dosť bolo romantiky.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Včera sme sa dozvedeli, že psi milujú deti okolo 6 rokov. Majú nejaký obľúbený typ aj medzi dospelými?
2: Vynikajúci vzťah so psom má ten človek, ktorý je silno empatický a zároveň dokáže čítať dobre reč tela zvierat. Je to z jednoduchého dôvodu. V tomto momente nie je komunikácia s psom iba jednosmerná, ale ja by som to nazval, že to je rozhovorom medzi tým psom a tým človekom. Pokiaľ počúvame to, čo nám hovorí náš pes, vieme na to oveľa lepšie reagovať a tým pádom pes cíti, že nie je v tom sám, ale sme v tom spolu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Zorientuje nás Peter Daniš.
4: Rezort práce informoval, že poskytne humanitárnu finančnú pomoc po včerajších búrkach na západe Slovenska, ak ľudia predložia relevantné žiadosti. V postihnutých oblastiach poskytuje finančnú, personálnu aj psychologickú pomoc. Na strednom Slovensku je po včerajších búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je v južných okresoch Banskobystrického kraja. Rusko v noci opäť útočilo na Ukrajinu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri útoku na Charkovskú oblasť a došlo aj k poškodeniu hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Moldavskom. Fínsko zároveň podozrieva Rusko z narušenia svojho vzdušného priestoru. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu tamojších vysokopostavených politikov na internete. V prípade dokázania viny hrozí mužovi 20 rokov za mrežami. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody v hlavnom meste a v Nitre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na pokazenú dodávku na D1 za Žilinou smerom na tunel Višňové. Blokuje pravý jazdný pruh. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v križovatke Galvanyho Ivanská cesta. Zdržíte sa vo všetkých smeroch. V Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpačke Slovnaft smerom do centra mesta sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. 5 až 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského a po Harmincovej. Medzi Iperským predmostím a Veľkou Vsou nad Ipľom kosia cestári trávu, vo Vidinej na Zvolenskej opravujú výtlky. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po Pionierskej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Vinohradníckej je pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
3: Veľa jedla, veľa dobrého jedla a stále k dispozícii. A v bare vám vždy nalejú teplý bufet, burgre pripravené, ovocný pult. Nič neplatíte a ešte vás aj obskakujú. 10 dní All Inclusive dokáže preveriť nejeden tráviaci trakt a pribaliť nám na cestu späť o niečo vyššiu váhu.
6: Najhoršia rekonvalescencia je hladovka, následný detox, trestný beh a výčitky.
3: Ak ste sa na dovolenke All Inclusive trošku opustili, ako pokračovať a čo presne sa vtedy v našom tele deje, to si povieme v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Maxima Martausová a jej čokoláda, absolútne slinky zbiehajúca pesnička. No a v podstate pokračujeme v nastúpenom.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Niekto berie dovolenku all inclusive triezvo. No a potom sú tu tí, ktorí si doprajú vrchom, kopcom a potokom. Čo to robí s našim telom, ale aj s váhou, povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Po takejto dovolenke môže váha ukázať aj kľudne o niekoľko kilogramov navyše. To však neznamená, že sme za 10 dní nabrali rovnaké množstvo tuku. Vysvetlím. Čas nárastu tvorí viac vody v tele, a to vďaka tzv. Glykogénu, ktorý hromadí vodu v pečení a najmä vo svaloch pri vyššom príjme sacharidov. Ďalej sa jedná o vodu zadržiavanú po slaných jedlách a čiastočne aj po alkohole a väčší objem potravy v tráviacom trakte.
0: Asi ste si všimli, že vôbec nebola reč o kilách tuku.
2: Na vytvorenie 1 kg telesného tuku je potrebný približne niekoľko tisícový energetický nadbytok, konkrétne zhruba 7700 kilokalórií. Tuk teda pribudnúť môže, ale dramatický skok na váhe býva často kombináciou tuku, vody a obsahu čriev. V jednej prospektívnej štúdii bol priemerný nárast po dovolenke približne 0,32 kg, hoci medzi jednotlivými ľuďmi boli veľké rozdiely.
0: To samozrejme neznamená, že by sme mali svoje telo 10 dní zahlcovať litrami alkoholu a horami jedla len preto, že to máme v cene dovolenky. Ak sa to predsa len stane...
2: Najlepšia rekonvalescencia je v skutočnosti návrat k dlhodobému normálu, teda ak je to vyvážený normál. Pravidelne piť vodu, vrátiť sa k bežným porciám, je zeleninu, ovocie, bielkoviny a jednoduché, nespracované jedlá, obmedziť áno alkohol a veľmi slané jedlá, každý deň sa hýbať a normálne sa vyspať. Počkajme 3 až 5 dní, kým sa upraví voda a trávenie a potom uvidíme reálnejší stav. 10 dní nás nezničí. Problém vzniká, keď si dovolenku predlžíme v hlave až do Vianoc.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, lekárom v ambulanciách pribúdajú administratívne povinnosti.
1: Rádio Slovensko.
0: A okrem toho je problémom aj čoraz viac oklieštený čas na pacientov. Poukazuje na to Asociácia súkromných lekárov, ktorá kompilácie mapovala vo svojom prieskume. Kristýna Babicová sa o téme rozprávala s prezidentom asociácie Marianom Šoltom.
2: Všeobecní lekári alebo primárni pediatri musia akciu výsť tomu pacientovi v ústrety, lebo pacient mnohokrát nalieha na to lekára, aby to takto vypísal, spravil. Tak to je veľmi zaťažujúce, pretože veľká väčšina to chce hneď a už aj. Druhá, tretia vec sú vyšetrenia, ktoré si vyžaduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sa prehodnocujú všetky sociálne dávky, ktoré sú dané, a títo požadujú nové lekárske posudky, takže to je ďalší problém.
3: A aké tie administratívne úkony riešite najčastejšie a ktoré z nich možno by sa dali vynechať?
2: Rôzne školenia, zájazdy, preškolovania z hľadiska fitness, množstvo doporučení do zamestnania, kde potrebujú nové každú chvíľu potvrdenia.
3: V tom vašom prieskume 69% lekárov označilo administratívu za ten hlavný dôvod rastúcej záťaže. Čo sa vlastne za posledné 2 roky konkrétne zmenilo?
2: Pribudlo tej administratívy. Musíme vydokladovať, že sme tú zdravotnú starostlivosť realizovali, pretože musíme to poslať do e-zdravia, aby to zdravotná poisťovňa preplatila tým daným špecialistom alebo všeobecným lekárom.
3: A máte aj nejaký odhad, o koľko viac pacientov by ambulancie vedeli ošetriť, keby sa tá administratíva znížila?
2: Myslím si, že administratíva plus pomalé vykazovanie do e-zdravia nám uberajú minimálne 15% času, ktorý by sme mohli stráviť s pacientom.
3: A ako sa to vlastne prejavuje potom na tých pacientoch? Znamená to kratšie vyšetrenie alebo dlhšie čakacie lehoty?
2: Pacientu sedí povedzme 5, 10, 15 minút, ale my sa snažíme poslať recept, snažíme sa poslať nález. My s touto administratívou alebo s tým počítačom komunikujeme niekedy viacej ako so samotným pacientom.
3: A ako teda naopak tú administratívu zminimalizovať?
2: Ak bude tá elektronizácia fungovať tak, ako má, v rýchlosti tak, ako by sme si požadovali na tých ambulanciách, to znamená, že ja po prvom rozkliknutí vidím všetko a nemusím čakať, pokým ľudovo povedané sa kolečko dotočí a pokým sa ten nález nájde alebo pokým sa tie recepty odošlú, tak samozrejme by to bolo pre nás veľká úľava.
1: Rádio Slovensko.

0: Keď dvaja ťahajú za ten správny koniec, tak im to aj ladí ako týmto dvom. Dua Lipa, Elton John, v Rádiu Slovensko ich pesnička Cold Heart a hráme vynikajúco ďalej. Sme presne budeme si takto spievať s Lucie Vondráčkovou a kapelou Sám sebou a čo taký Ed Sheeran. Shape of You, táto pesnička nám otvorí 11. hodinu. Želáme vydarený piatok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
3: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
2: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Dnes v denníku plus jeden deň. Súťažte s denníkom. Vyhrajte týždenný zájazd pre dvoch. Školský rok sa blíži. Ako naň pripraviť deti? Kto bude nový James Bond? O hviezdnu rolu je veľký záujem. Denník plus jeden deň. Dnes aj s porciou krimi a TV magazínom.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar strechy bytového domu vo Zvolene spôsobil blesk počas včerajších búrok. Europoslanec Zdechovský žiada Brusel preveriť financovanie ihriska v Havranci. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky a teplota 23 až 36 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas štvrtkových búrok celkovo 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
2: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
1: Búrka ovplyvnila aj jazdu vlakov na viacerých miestach Slovenska. Aktuálne je ešte stále prerušená doprava v úseku Šelpice-Boleráz. Včera neskoro večer zasahovali záchranári vo Zvolene na Hodžovej ulici, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Z bytov, kde hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, evakuovali ľudí. Tí museli stráviť noc na ulici pred bytovkou až do úplného uhasenia požiaru. Nikto neutrpel zranenia a škoda zatiaľ nebola vyčíslená, hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
3: Bola to obrovská pecka, hej. Osvetlilo celé okolie, ale na prvý pohľad nič nebolo badateľné. Len asi po 15 minútach manželka zacítila tu v kuchyni nejaký dym. Pozrela sa z okna a už tam videla oproti susedov, no a kričali nám, že horíme. No tak vtedy sme začali volať tých hasičov.
1: Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal Európsku komisiu o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 000 eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Zdechovský spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije približne 15 obyvateľov. Europoslanec tiež vyzval komisiu, aby preverila, či ide o ojedinelý prípad, alebo či boli v rámci rovnakej výzvy a mechanizmu schválené aj ďalšie projekty, pri ktorých možno spochybniť ich hospodárnosť alebo verejný prínos. V OSN pokračujú vypočúvania kandidátov na post generálneho tajomníka. Ekvádorská diplomatka Yvonne Bakijová vyhlásila, že jej prioritami by boli mier a obnova organizácie. Podľa nej Bezpečnostná rada už nezodpovedá dnešnej geopolitickej ani demografickej realite. Bývalú ministerku a veľvyslankyňu nominovalo Tonga. Je 8. kandidátkou na mieste Antonia Guterresa, ktorý koncom roka odíde po dvoch funkčných obdobiach.
4: Pred viac ako 40 rokmi som v pivnici v Bejrúte, kde som prežila celú vojnu, držala v náručí svoje deti, zatiaľ čo okolo nás padali bomby. V tej chvíli som slúbila, že ak prežijú, zasvetím svoj život mieru. Tento sľub chcem dodržať. Ak sa mi dostane tej cti a stanem sa 10. generálnou tajomničkou OSN, mier bude mojou hlavnou prioritou.
1: V minulom roku sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25,3% páchateľov, čo je oproti roku 2024 nárast o 3,4% a oproti roku 2023 nárast o 4,7%. Možno tak konštatovať trend zvyšovania páchania trestnej činnosti osobami pod vplyvom návykových látok. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nitre, kolóna na vjazde do Hlohovca. Pozdravujeme všetkých na cestách. Veľmi opatrne teraz na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy z nového asfaltu lietáva veľa kamienkov, dodržujte odstup. V Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra mesta sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. V kolónach si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi 5 až 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút a na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Na trase Hontianske Nemce Devičie Krupina a na trase Mýtna Tuhár Ábelová kosiace Stári Trávu. Medzi Sečiankami a Kleňanmi opravujú výtlky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
9: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
10: Aký máte piatok, ten vydarený vám zo srdca želajú aj zo štúdia Rádia Slovensko Lucia Cibiková a Barbara Štubňová. Dnes máme atypickú veršovačku, lebo povinné slovo je Jana alebo Janka a áno, majú meniny, čiže môže to byť veršik dnešným meninám, ale vôbec nemusí. Zatiaľ máme len tie meninové od Milana.
11: Mali sa končia prázdniny, naše Janky majú meniny, kolegyňa, kamarátka, našich synov katechétka. Zdravia, šťastia, lásky, požehnania veľa a všetkého, čo si vaše srdce želá.
10: No, to bola Eliška. Milan bude teraz.
12: Milá Janka, moja gratulácia bude kratšia ako v lani. 20 sekúnd mi na ňu rozhlasáci dali. Takže teraz len to, čo ti všetci vravia. Veľa lásky, šťastia, zdravia. Navyše, ak v rozhlasovej súťaži uspiem, tak ťa do Ošťadnice zoberiem.
10: A na parádu si završovala sama sebe si Janka.
13: Meniny mám, vravím vám, kalendár ten neklame. Chcelo by to dobrý plán, spraviť niečo iba mne. Jana, Janúka, zrazu manžel na mňa kričí. Tu je tvoja kabelka, rýchlo sa daj do auta, nech to fičí. Pôjdeme sa trochu schladiť, zašportovať, zabaviť. Ten tvoj sviatok pekne zapiť, vždy spolu, tak to má byť.
10: 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici môže dnes pokojne získať jeden z týchto našich veršovačov, lebo tie veršovačky boli výborné, ale stále máte 15 minút, aby ste sa zapojili aj vy. Veršovačku do 20 sekúnd nahrajte ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Povinné slovo je Jana alebo Janka. Nemusí to byť blahoželanie k meninám, ale tá Janka tam musí v tej veršovačke byť. No a po pol 12. niekomu s chuťou tie body venujeme.

0: ako dobre to znelo. Lucie Vondráčková, Sám sebou, Sme pre seba stvorení v Rádiu Slovensko. Rozbitá fľaša, rozsypané cukríky, poškodený regál, no situácia, ktorú si určite neželá zažiť žiadny rodič. Jeho dieťa spôsobí v obchode väčšiu alebo menšiu škodu. A čo vtedy? To nám povie Adrián Totezerem.
1: Dobrý deň.
0: Takže situácia, dieťa nechtiac zhodí regál s drahým alkoholom a vznikne škoda. Veľká preveľká. V tomto prípade pribehne samozrejme SBS-kár, príslušník bezpečnostnej služby, žiada okamžité zaplatenie. Rodičovi vlasy dubkom stoja, nevie, čo má robiť, doplaču mu je. Čo má robiť?
1: V prvom rade je dôležité nepodľahnúť takémuto tlaku. To, že ide o rodiča, ešte neznamená, že automaticky zodpovedá za každú škodu, ktorú dieťa spôsobí. Podľa občianskeho zákonníka totiž záleží na konkrétnych okolnostiach.
0: A povedz prosím ťa, akých?
1: Napríklad záleží na veku dieťaťa a na tom, či dokáže pochopiť následky svojho konania. Posudzuje sa aj to, či rodič nezanedbal dohľad nad dieťaťom.
0: Čiže ak rodič má dieťa pod dohľadom a napriek tomu nechtiac niečo zhodí, lebo práve cúva alebo niečo, nie je to automaticky jeho vina?
1: Presne. Každý prípad sa posudzuje podľa okolností. Iná situácia je napríklad vtedy, keď rodič nechá dieťa bez dozoru a ono beha po predajni a robí, povedzme, neplechu.
0: Aha.
1: Ale vo všeobecnosti, ak dieťa spôsobí inému škodu a bolo zároveň spôsobilé ovládnuť svoje konanie, bude za škodu zodpovedať a spolu s ním aj osoba, ktorá je povinná v tom čase na ňo dohliadať.
0: No a čo samotný obchod napríklad? Mohlo by sa posudzovať teoreticky aj to, či bol ten regál vôbec stabilný, či bol ten tovar bezpečne uložený.
1: Áno, presne, aj tieto okolnosti môžu byť dôležité pri posudzovaní vzniknutej škody.
0: Dobre, tak si prosím ťa povedzme, že keď už sa niečo také stane, čo presne by mal rodič na mieste tej nehody robiť?
1: No ako sme spomínali, nepodľahnúť tomu tlaku a odporúča sa požiadať o zápis o udalosti a informáciu, ako obchod škodu vyčíslil. Ak má rodina poistenie zodpovednosti členov domácnosti, môže si to tiež overiť, či sa na takúto udalosť vzťahuje.
0: Takže v prvom rade pokoj, pretože len s pokojom sa dajú takéto situácie riešiť.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: kde práve svieti slnko. Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou máš mrnc.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Dovolenkové počasie je skvelé, keď sa vydarí, a či sa vám vydarí, ak sa chystáte ešte takto na poslednú prázdninovú chvíľu do Talianska, Kalabrie a Sardínie, to nám teraz povie meteorologička Jana Čerbová. Pozdravujem.
3: Pozdravujem aj ja.
2: Poďme najprv na to Taliansko, ako tam bude najbližších 5-6 dní.
3: Tak začnem za západným pobrežím, to znamená na plážach Ligurského či Tereckého mora. Čo sa týka Ligurskej riviery, mesto Sestry Levante, tak od soboty ustálené počasie, i keď môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a teplota väčšinou 27 až 29 stupňov. Toskánsko a mesto Livorno. Teplota z počiatku 29 stupňov, v tých ďalších dňoch väčšinou 29 až 31 stupňov dnes a vlastne v utorok možnosť prehánky či búrky. V mesto Lazio pri Ríme ustálené počasie slnečné z počiatku 29 stupňov, od stredy skôr teplota už vyššia 31 až 33 stupňov.
2: Aká bude teplota mora?
3: Teplota mora, Ligurského mora je 27 až 29 stupňov, Tyrenského okolo 30 stupňov a Stredozemného okolo 31 stupňov.
2: Poďme do Kalábrie a na Sardíniu. Najbližších 5-6 dní tam bude aké počasie?
3: Ustálené slnečné počasie ohľadne Kalábrie a mesto Tropea okolo 31 stupňov z počiatku, v tých ďalších dňoch, to znamená od útorka už ešte vyššie, to znamená 32 až 34 stupňov. Sardínia tiež ustálené počasie slnečné, v Olbi, čiže na severe Sardínie, môže byť prechodne v pondelok a útorok zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok a teplota maximálna 33 stupňov. Cagliari, čiže južné mesto, teplota 32 až 34 stupňov po celé toto obdobie a cez deň slnečno a dá sa povedať aj teplo.
2: A teplota mora bude osviežujúca?
3: Osviežujúca, ťažko povedať. Teplota mora Stredozemného je okolo 31 stupňov.
2: Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Čerbová. Pekný deň.
3: Pekný deň.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou máš mrnc. Koala.sk.

0: Zuzka Smatanová, ženy aj muži. Počúvajte poludnejšie Rádiožurnál.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: O tom síce Zuzana Smatanová nespievala, ale v každom prípade máme veľa, veľa dôležitých informácií. Na západnom Slovensku po včerajších búrkach odstraňujú ich následky. Viac povieme v poludňajšom spravodajskom súhrne. V štúdiu už je moderátorka Nina Belicová a Žbetkinová.
2: Príjemné predpoludne.
0: Povedzme, čo všetko včerajšie počasie spôsobilo, čo dnes mesta a obce riešia najmä.
2: Hasiči mali počas včerajška celkovo 261 výjazdov, takže pomerne dosť. Tie hlásenia hovoria o popadaných stromoch, zatopených priestoroch, aj poškodených strechách. Na viacerých miestach je ešte stále prerušená vlaková doprava, inde zas prerušené dodávky elektriny. Ministerstvo práce však bude poskytovať aj finančnú pomoc, môžu o ňu žiadať aj samosprávy do výšky 15 000 eur, takže to všetko zhrnieme.
0: Dnes si pripomíname výročie okupácie, sledujete aj spomienkové podujatia?
2: Áno, v Bratislave si vpád vojsk Varšavskej zmluvy pripomenuli aj na Šafárikovom námestí v Bratislave, politici, veľvyslanci či zastupcovia samospráv si tam uctili obete položením vencov pri pamätnej tabuli. Pozrieme sa však aj do Prahy, keďže si okupáciu pripomínajú aj tam.
0: Zahraničné spravodajstvo, regióny, šport, všetko sa dozviete v našom poludňašom súhrne.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20:30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Grilovačka

0: 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nový čas prináša minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu. Čo ich spojilo viac než rok po rozchode? Pokus o samovraždu za mrežami. Podozrivý z vraždy ženy si mal siahnuť na život. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Aktuálne s Petrom Danišom.
4: Infraštruktúra pre systémy elektronickej fakturácie je podľa finančnej správy kompletná a plne funkčná. Slovensko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu vytvorený plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. V Grécku bolo od začiatku roka zatknutých 308 ľudí kvôli spôsobeniu požiarov. V 36 prípadoch išlo o úmysel. Hovorca hasičov Janis Artopoios vyzval na dodržiavanie všetkých pravidiel vyhlasovaných v čase nebezpečenstva lesných požiarov. K ich šíreniu prispieva sucho, vysoké teploty aj silný vietor. 5 osôb je nezvestných po nočnom požiari bytového domu vo švajčiarskom meste Tussis na východe krajiny. Ďalších 8 ľudí utrpelo zranenia. Pri ďalšom požiari na severe krajiny utrpelo zranenia 11 osôb. Dnes má byť oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov. Je 11 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na R1, kolóny na viazdoch do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu troch motoriek na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri. Pozor na dobrzdievanie do krátkej kolóny, zdržíte sa asi 5 minút. Nezabudnite vytvoriť uličku záchrany. O niečo ďalej, pred Hronskou Breznicou, pozor na dobrzdievanie do kolóny pri cestároch, tu stratíte 15 minút. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy odlietava z nového asfaltu veľa kamienkov, dodržujte odstup a prechádzajte veľmi opatrne. V kolónach sa stojí v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi 5 až 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút, z Hubovej 10 minút, aj na viazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Ide o 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici. Pozývam vás do finálového kola našej dnešnej veršovačky. Povinné slovo bolo Jana alebo Janka. Nemuseli ste blahoželať k meninám, ale mohli ste. A takto sa na to pozrel Jozef.
7: Dnes sa v Rádiu Slovensko priznám, netušil som mena Jana význam. Hebrejské meno Jechonana, to je základ. Následne som zisťoval a toto je preklad. Božia milosť tohto mena význam je, kto verí, spokojný život prežije.
3: Vynikajúci nápad, naozaj vynikajúci. Završoval aj detox. Ten, čo nám minulý týždeň poslal tú skvelú veršovačku na víkend, ten sa na to pozrel zo svojho uhla pohľadu a dnes teda finále.
8: Jana mená blahoželám Jane, lebo ona má meniny, ale Jane.
3: Minulý piatok sa tešil zo svojich 6 bodov a myslím si, že páni, ale aj všetci pochopia, že dnes dostane svojich 600 bodov veršovačka, ktorú sme už počuli. Áno, samozrejme, je to tá Janka Janke.
9: Meniny mám, vravím vám, kalendár ten neklame. Chcelo by to dobrý plán, spraviť niečo iba mne. Jana, Jana, Janovka, zrazu manžel na mňa kričí. Tu je tvoja kabelka, rýchlo sa daj do auta, nech to fičí. Pôjdeme sa trochu schladiť, zašportovať, zabaviť. Ten tvoj sviatok pekne zapiť, vždy spolu, tak to má byť.
3: Takže Janka, všetko najlepšie k meninám, 600 bodov je prednešok vašich. A my na budúci týždeň veršujeme vlastne už posledný týždeň, čiže nás čaká posledných 500-600 bodov. Niečo vymyslím, niečo, aby sme sa poriadne zabavili, aby to nebolo ťažké, aby sme si to všetko poriadne užili. Dobre, takže oddychnite si cez víkend bez veršovania a v pondelok plnou parou vpred.

0: Nela Pocisková, pretekáme, želáme pohodový piatok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: O výraznú blondínu z americkej Pensylvánie, ktorá vyvolá rozruch všade, kam príde, sa zaujímajú sociológovia, vedci aj ekonómovia. Po celom svete má svoju základňu fanúšikov Swifties. V našom príbehu o idoloch nemohol Taylor Swift vynechať ani Lukáš Mano.
2: Taylor odštartovala svoju kariéru ešte ako tínedžerka. V tom čase sa venovala hudobnému žánru country. Nie je pritom pravidlom, že detské hviezdy potvrdia svoj talent aj v dospelosti. Hudobný redaktor Juraj Čurný.
3: Ona to nielen potvrdila, ale ešte aj umocnila, preto má takú výnimočnú pozíciu momentálne na svetovej hudobnej scéne, že ona je vzorom v tom, ako riadiť, ako manažovať svoju hudobnú kariéru tak, že dosiahla výsledky, ktoré sú absolútne neuveriteľné. Jej koncerty majú aj merateľný ekonomický dopad na ekonomiku miest, ktorých vystupuje.
2: Prvý veľký prelom v jej kariére priniesol hit Love Story, no skutočný prechod do popového mainstreamu zaznamenala s piesňou Shake It Off z roku 2014. Ide o energickú popovú hymnu o ignorovaní klebiet, negativizmu a neprajníkov. Stala sa z nej popová diva a získala si milióny fanúšikov.
3: Taylor Swift má jednu zaujímavú vlastnosť, je to neuveriteľne cieľavedomá osoba. Tie popové hviezdy majú okolo seba štáb ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa o ňu starajú. V jej prípade je to opačne, ona je veliteľ a ona si vyberá ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Práve tá cieľavedomosť a to, že si svoju kariéru plánuje a robí to veľmi dôsledne, tak to ju nejakým spôsobom, dá sa povedať, odlišuje od iných.
2: Jej európske turné zamotalo hlavu aj analytikom Bank of England. Tému spracoval v relácii Euroskop Rado Tomeš.
4: Väčšinou ekonómov prekvapil prudký nárast tržieb a cien v sektore reštaurácií a hotelov práve počas jej turné. Zastavila sa v Edinburgu, Liverpoole, Cardiffe a dvakrát v Londýne. Koncerty prilákali 100 000 návštevníkov a spôsobili skokový nárast tržieb aj cien.
2: Dnes je Taylor Swift svetovým fenoménom. Časopis Time ju vyhlásil za osobnosť roka 2023. Na prestížny titul sa bližšie pozrela redaktorka Katarína Chovančáková.
5: Podľa vydavateľov amerického magazínu sa speváčka stala v rozdelenom svete, kde zlyháva mnoho inštitúcií svetlom, ktoré prekonáva hranice. Nikto iný na svete podľa časopisu nedokáže tak dobre pôsobiť na ľudí ako práve Taylor Swift. Magazín tiež pripomína, že ide o výnimku v udeľovaní titulu osobnosť roka. V minulosti boli takto ocenení väčšinou muži, často štátnici alebo podnikatelia, magnáti či aktivisti.
2: Redaktorka zahraničného spravodajstva Kristýna Chrenková.
6: Tento ošiaľ novinári prirovnávajú k ére Elvisa Presleyho, Michaela Jacksona či Beatles. Má nesmierne oddanú fanúšikovskú základňu, prevažne dievčatá sú ochotné cestovať za aj koncertmi aj mnoho kilometrov a míňať na lístky stovky eur. Odborníci fenomén Taylor Swiftovej vysvetľujú tým, že na rozdiel od iných popových hviezd má americká speváčka zrozumiteľné a hlboké texty, chytľavú melódiu, je jemná, ale zároveň sebavedomá. Skrátka, páči sa širokému publiku a o svojich fanúšikov sa od začiatku aj starala.
3: Tam je dôležité, že či ten príbeh, ten vzťah s tými fanúšikmi má podobu nejakého odosobneného alebo priamého. Áno, si myslím, že našla presnú tú hranicu, že pre tých ľudí pôsobí, že vie s nimi osobne komunikovať, ale zároveň sa im v úvodzovkách nevnúcuje. Ostáva tak troška toho mystérie okolo nej.
2: Zároveň ide o symbol jednej generácie.
3: Každá generácia potrebuje svoje hviezdy, tak ako v 60. rokoch mali ľudia Beatles, Rolling Stones a tie svoje hviezdy v 70. 80. tak ako dosť ťažko tá tínedžerská generácia alebo tá generácia mladých by si našla tú svoju hviezdu, ktorú objavila v niekom, ktorý už je tu niekoľko desiatok rokov. Taylor Swift sa presne trafila do toho, že tá generácia, ktorá dospieva a v podstate tie svoje prvé dospelé kroky robí už v tom 3. tisícročí, tak ako že to je naša hviezda, to je naša, nie mojich rodičov. To je naša hviezda a my sa s ňou vieme identifikovať, preto budeme z 50s.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Blesková zelená vlna.
7: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Momentálne tam pristáva vrtuľník a úsek je uzavretý. Vyhnete sa tomu po starej ceste. Informáciu zopakujem, diaľnica R1 je pred Žarnovicou smerom z Nitry uzavretá pre nehodu troch motoriek. Pristáva tam momentálne vrtuľník. Vyhnete sa tomu po starej ceste. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
8: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: What's a Tila v Rádiu Slovensko. Tri motorky na R1-tke. To nie je jediná nehoda, ktorá vás drží. Informácie z ciest aktualizuje dispečing Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretá R1-tka kolóny pred Ružomberkom. Počúvate dopravné správy. Na R1-tke pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Úsek je momentálne uzavretý, obídete to cez Voznicu. O niečo ďalej na diaľnici R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom pozor na dobrzdivanie do kolóny pri cestároch, zdržíte sa 15 minút. V kolónach sa stojí aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi 5 až 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1-tky 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút, z Hubovej 10 minút, aj na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

ešte to necháme trošičku doznieť. Ty a tvoja sestra, jeden z obrovitánskych československých hitov skupiny No Name. Verím, že vašim informačným hitom je náš poludňajší rádiožurnál. Samozrejme, že už sa pripravuje, už sa chystá, už sa to pečie. O 12.00 to bude hotové. Lucia Cibiková a Barbara Štubňová vám želajú skvelý piatok s Rádiom Slovensko. A pekný víkend.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Rozhovory, ktoré si zapamätáte, i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy uplynulo 58 rokov. Spomienkové akcie sú vo viacerých mestách, u nás aj v Česku. Poškodené strechy, zatopené priestory aj prerušené dodávky elektriny. Západné Slovensko odstraňuje následky včerajších búrok. V USA podávali pacientom experimentálnu vakcínu. Prvé výsledky ukazujú zníženie rizika návratu rakoviny kože o 49%. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k odtrhnutiu sa krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
2: V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
3: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
4: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov. Niektorí aj uniesli.
3: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
5: Uskutočňujeme mnohé inštitucionálne zmeny, aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
3: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
6: Videli kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán. Pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
3: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí. Takto o situácii v uliciach informoval Československý rozhlas.
7: Niekoľko vojakov z roztopašnosti strieľalo z automatov na bezbranných civilných obyvateľov. Dôsledky tejto nehoráznosti boli tragické. Dvaja naši občania padli na zem, zastrelení nikým nevolanými okupantami.
3: S čím však v Moskve nepočítali, bol aktívny odpor obyvateľstva. Ľudia sa stavali pred tanky, otáčali smerové tabule a na vojakov hádzali kamene.
8: Som hrozne rozhorčená nad tým, že hrstka ľudí, hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu z jednoho dňa na druhý.
9: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
3: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy si pripomenuli pietnou spomienkou aj na Šafárikovom námestí v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv si uctili obete položením vencov pri pamätnej tabuli. Na mieste bola aj redaktorka Katarína Borovská, ktorá je už v štúdiu.
10: Príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti aj na ďalšie 10 ročia, počas ktorých sloboda nebola samozrejmosťou. Napísal to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
11: Armády Sovietskeho zväzu a ďalších krajín, ktoré vstúpili na územie Československa, však napáchali ďaleko rozsiahlejšie škody. Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
10: Spomienky na tento deň sú podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD bolestivo zapísané v našej histórii.
12: Mali konkrétne ľudské tváre. Mali rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Tu pri Univerzite Komenského si pripomíname práve obete Danky Košanovej, Stanislava Siváka a kapitána Jana Holíka. Ich životy vyhasli v palbe okupačných vojsk.
10: V dôsledku invázie zomrelo na území Slovenska celkovo 37 ľudí. Komunistický režim však v ďalších rokoch väznil a prenasledoval tisícky občanov. Pokračuje podpredseda parlamentu Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska.
13: Aj hodnotenie obdobia 68-89 sa dnes používa na rozdelenie spoločnosti. Pritom by to mohlo byť jednotiacím prvkom. Veď invázia zmarila rovnako možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovýznania a ideál rovnosti.
10: Na dôležitosť pripomínania si augusta 1968 poukazuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Pripomína, že generácia, ktorá túto udalosť zažila, postupne odchádza a pre mladých ľudí by tento deň nemal ostať iba dátumom v učebnici dejepisu.
14: V štúdiu bola Katarína Borovská a aj Česko si dnes sériou podujatí pripomína udalosti spred 58 rokov. Pietné akty budú v Prahe, Brne, Olomouci, Liberci aj ďalších mestách. Na Vinohradskú ulicu v Prahe dnes tradične prišli predstavitelia politického aj kultúrneho života a pamätníkov okupácie. Vystúpil aj prezident Peter Pavel či predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Na mieste je naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
15: Dobrý deň. Dnešná spomienka sa nesie v duchu paralelu so súčasnosťou. Pred rozhlasom sú desiatky ľudí s transparentmi, na ktorých vyzývajú k obrane rozhlasu, tak ako sa ho snažili ľudia brániť aj pred rokmi. Obávajú sa totiž, že po zmene financovania verejnoprávnych médií bude rozhlas a televízia poplatná politikom a prídu o svoju slobodu. Ruky preč od médií alebo poplatky nedáme, boli len niektoré z hesiel, ktoré som dnes videla.
14: Kristýna, o čom konkrétne hovorili jednotliví rečníci?
15: No ako prvý na pietnej spomienke vystúpil generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral. Podľa neho tento sviatok nestráca na aktuálnosti ani dnes, a to kvôli vojne na Ukrajine, kde sa invázia zopakovala. Prezident Petr Pavel zožal spomedzi rečníkov najväčší potlesk a hlava štátu povedala, že spoločnosť by mala byť odolnejšia voči ruskej propagande. Podľa neho veľa ľudí prekrúca realitu podobne, ako to bolo v roku 1968. Pripomenul, že invázia do Československa má veľa spoločného s ruskou inváziou, ktorá sa začala pred takmer 5 rokmi na Ukrajine. V oboch prípadoch Moskva porušila medzinárodné právo a vtrhla do cudzej krajiny. Pripomenul tiež, akú úlohu zohrali slobodné média v auguste 1968. A aby ich česká verejnosť a politici aj chránili aj dnes. Naopak negatívnu odozvu zožal predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Ľudia počas jeho reči pískali, kričali hamba, fuj a posielali ho domov. Hoci sa Tomio Okamura snažil hovoriť o dôležitosti tejto piety, cez pískanie ho nebolo takmer počuť. Pri slovách, že by si mali ľudia ctiť hodnoty ako slobodu a demokraciu, ľudia kričali najviac. Podobná situácia sa zopakovala aj pri ministerke financií Alene Schiller. Premiér Andrej Babiš sa pietnej spomienky nezúčastnil, na sociálnej sieti napísal, že po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy nastala doba neslobody a útlaku, ale aj statočných ľudí. Dodajme, že premiér bol v čase tzv. Normalizácie členom komunistickej strany.
14: Z Prahy informovala Kristýna Chrenková.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: Rusko v noci opäť útočilo na Ukrajinu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri útoku na Charkovskú oblasť a došlo aj k poškodeniu hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Moldavskom. Fínsko zároveň podozrieva Rusko z narušenia svojho vzdušného priestoru. Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj preventívne zníži výkon 5. bloku pre pokračujúci kritický pokles hladiny Dunaja. Stane sa tak prvý raz za 52 rokov prevádzky elektrárne. Nemecké zásobníky plynu sú plné na 49% v porovnaní so 67% v rovnakom čase vlani. Uviedlo to Združenie prevádzkovateľov nemeckých zásobníkov INES, podľa ktorého ide o historické minimum. Nemecké ministerstvo hospodárstva reaguje, že v zime sa nedostatok plynu neočakáva. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu tamojších vysokopostavených politikov na internete. V prípade dokázania viny hrozí mužovi 20 rokov za mrežami.
14: Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas štvrtkových búrok 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pri páde strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Obyvateľov trápili aj výpadky elektriny. Sumarizuje redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
16: V Bratislavskom

0: V Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
1: Po búrke vyrazili do terénu aj záchranári. Podľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby malo ísť o ľahké zranenia. Búrky skomplikovali aj dopravu. Problémy boli na diaľnici smerom na Trnavu a na viacerých miestach meškali alebo nepremávali vlaky. Doprava je stále prerušená v úseku Šelpice-Boleráz. V moste pri Bratislave zostala pre výpadok elektriny prerušená dodávka. Poruchu by podľa obce mali odstrániť najneskôr okolo obeda. S búrkami treba počítať aj dnes. Popoludní budú výstrahy platiť vo viacerých krajoch.
2: V obci Kajal, nedaleko Galanty, museli po rozsiahlých výpadkoch vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Na mieste je redaktorka Marína Opálková.
3: Obec Kajal sa spamätáva z búrky, akú tu obyvatelia ešte nezažili. Veterná smrš trvala podľa miestnych približne 10 minút. Za ten čas však stihla spôsobiť rozsiahle škody. V obci vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Vietor polámal stromy, strhol strechy aj elektrické vedenie. Celá obec zostala bez dodávok prúdu aj vody. Tie dnes postupne obnovujú. Zamestnanci distribučnej spoločnosti už pracujú na oprave elektrického vedenia. Hovorí vicestarosta a dobrovoľný hasič Peter Madarás.
4: Najviac v poškodených domoch sme nosili plachty a za pomoci dobrovoľných hasičov sme vlastne zakrývali tie strechy.
3: V obci zasahujú aj hasiči, ktorí odstraňujú popadané stromy a pomáhajú miestnym.
2: Informovala Marína Opálková. Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. V neskorých večerných hodinách včera zasahovali záchranári aj vo Zvolene, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Obyvateľov bytovky evakuovali. Nikto sa nezranil a škoda je vyčíslená zatiaľ na 100 000 eur. Ministerstvo práce bude po štvrtkových búrkach poskytovať finančnú, personálnu aj psychologickú pomoc. Je potrebné predložiť relevantné žiadosti. O dotáciu do výšky 15 000 eur môže požiadať aj obec.
5: Počúvate Rádiožurnál.
2: Maďarský premiér Péter Maďar sa po prvý raz od volieb stretol s dobrovoľníkmi, ktorí mu pomohli poraziť stranu Fidesz expremiéra Viktora Orbána. Urobil tak po kritike, že s nimi stráca kontakt, vyjadril im podporu a naznačil nové úlohy. Politológ tvrdí, že tak urobil v hodine 12.
6: Tisa Sigatak, teda ostrovy Tisi, je sieť dobrovoľných miestnych občianskych združení, ktoré pred voľbami vznikali po celom Maďarsku. Mali za cieľ šíriť hodnoty a politické ciele strany Tisa a najmä zvrhnúť vládu Fidesu. Teraz, vyše 4 mesiace po voľbách, sa z ich radov začala ozývať kritika na adresu Pétera Maďara. Riaditeľ pre politickú analýzu think tanku Sázadviek Foundation Zoltán Kyseli tvrdí, že strana Tisa musela konať rýchlo. Hrozilo totiž, že by o týchto verných podporovateľov mohli
7: prísť. Ak je spoločenstvo živé, politickí aktivisti sa radi zapájajú. Ak ale stratia víziu a nikto im nedá nové smerovanie, spoločenstvo ľahko opustia.
6: Premiér Maďar svojich dobrovoľníkov ubezpečil, že s nimi ďalej ráta aj v politických aktivitách a upriamil ich pozornosť na voľby do miestnych samospráv. Sľúbil im tiež nový systém organizácie, keďže nie sú súčasťou stranickej štruktúry. Zároveň ich ale varoval pred prílišnými očakávaniami.
8: Nechcem a v tomto so mnou určite súhlasíte, aby niekto dostal miesto na ministerstve alebo v nejakej štátnej firme len preto, že je členom strany TISA alebo bol našim dobrovoľníkom. Toto nie je náš svet. Takto fungoval Fidesz. My vyberáme na základe znalosti a vhodnosti kandidáta.
6: Reaguje politológ Zoltán Kyseli.
7: Z najaktívnejších dobrovoľníkov sa stali poslanci. Otázkou teraz je, či ich dokážu nahradiť niekým spomedzi aktivistov.
6: Aj preto sa premiér Péter Maďar opäť chystá na cestu po krajine tak, ako to robil pred voľbami. Termín zatiaľ neoznámil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
2: Podávanie experimentálnej vakcíny mRNA v Spojených štátoch zabránilo návratu a rozšíreniu rakoviny kože u vysokorizikových pacientov s melanómom. Podľa odbornej štúdie jej podanie znižuje riziko návratu ochorenia úmrtia o 49%.
9: Nová experimentálna vakcína umožňuje pacientom s rakovinou kože žiť dlhšie a zabraňuje návratu ochorenia, tvrdia firmy Moderna a Merck. Testovanie je v záverečnej fáze. Vakcínu podávajú pacientom spolu s liekom Keytruda. Riaditeľ Inštitútu na výskum rakoviny v Massachusetts Ryan Sullivan označil výskum za prelom.

0: filmový.
1: It's remarkably personalized.
0: Je to pozoruhodne personalizované, čo spočíva v genetickej analýze nádoru a v tom, že váš nádor má túto mutáciu, možno mutáciu, ktorú má 40 až 50% všetkých nádorov, alebo možno mutáciu, ktorú majú iba 2% nádorov. Od mutácie nádoru závisí, akú vakcínu má osoba dostať. Nie je to však tak, že vakcína je použiteľná iba pre jednotlivca. Pacientom, ktorí sa výskumu zúčastnili, najprv melanóm chirurgicky odstránili a potom ich podrobili novej liečbe podaním vakcíny mRNA. Vakcínu vyvinutú na základe analýzy ich nádoru podávali pacientom každé 3 týždne. Celkovo išlo o 9 dávok. Vďaka tomu sa údajne imunitný systém naučil s melanómom úspešne bojovať. Sullivan varoval, že vakcína hneď dostupná pre každého nebude. Poprvé je tu problém s výrobou, ktorý treba vyriešiť. Viem, že firmy na tom pracujú, ale nie je ľahké vyrobiť tisíce personalizovaných vakcín. Je to iné ako v prípade covidu, keď všetky vakcíny boli rovnaké a nezáležalo na tom, kto ju dostane. V tomto prípade vaša vakcína pre mňa fungovať nebude. Ide o individualizovaný liek a výroba preto musí spĺňať prísne kritériá, aby sa vedelo, o aké vzorky ide a pre koho bola daná vakcína vyrobená. Ročne v USA diagnostikujú v priemere nebezpečnú rakovinu kože u 112 tisíc ľudí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Barbora Tomková, Košice. Nový nástroj na geoportáli Košického samosprávneho kraja môže obyvateľom a samosprávam pomôcť pri výbere vhodného spôsobu vykurovania a plánovaní energetických investícií. Fungovanie mapy vysvetľuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
4: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a potenciál budov.
3: Projekt Rigid East, v rámci ktorého mapa vznikla, reaguje na rastúcu potrebu znižovať závislosť od fosílnych palív a podporovať efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji.
5: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Rekonštrukcia domu kultúry, ktorý musel byť pre havarijný stav pred 10 rokmi uzavretý, sa odkladá. Poslanci neschválili návrh vyčleniť z rozpočtu peniaze na ďalšiu štúdiu, keďže mesto už viacerými disponuje a aj tak nemá financie na realizáciu rozsiahleho projektu, hovorí poslanec Patrik Voltman.
6: Nie som proti rekonštrukcie domu kultúry. Ja som predložil štúdiu, ktorá bola spracovaná v roku 2021 a myslím, že spĺňa absolútne všetko to, čo ľudia chcú, aby tam bolo. To znamená, bude tam Hlohovecká televízia, mestské kultúrne centrum, bude tam knižnica a vznikne teda kultúrny stánok.
5: Mesto by na komplexnú rekonštrukciu domu kultúry potrebovalo 10 až 12 miliónov eur.
7: Miroslav Liko, Radošina, v jaskyni Čertová pec. Archeológovia skúmajú ohnisko z doby kamennej, má viac ako 40 tisíc rokov. Presnejší vek náleziska im pomáhajú určiť ich kolegovia z Nemecka. Archeológ Adrián Emergud upozorňuje, že zároveň zisťujú, či lokalitu v tom čase obývali poslední neandertálci.
8: Je obdobie, kedy nám tu v tomto regióne vymerali poslední neandertálci a prichádzajú na scénu prví moderní ľudia, homo sapiens. Sa snažíme podobrať čo najviac vzoriek, spomeniem napríklad tú starobylú DNA, kde v rámci malej vzorky pôdy dokážeme zistiť, kto dané ohnisko založil.
2: Rádiožurnál Šport.
9: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v úvodnom zápase play-off o postup do Európskej ligy na trávniku Crvenej zvezdy Belehrad 0-3. Dávid Krčík hral za hostí do 83. minúty. Kapitán Plzne Patrik Hrošovský absolvoval celý duel a dostal žltú kartu.
10: Chceli sme si odnes výsledok, ktorý by nám dával väčšiu šancu do odvety. 3-0 nie je dobre. Musíme si to rozobrať ten zápas a ísť do toho s úplným nastavením. Výsledok je 3-0 po polčase a už veľakrát v histórii sa stalo, že sa to otočilo, takže musíme sa nastaviť tak, aby sme verili tomu, že to dokážeme doma otočiť.
9: Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbéliho zvíťazil na ihrisku tureckého Trabzonsporu 1-0. V konferenčnej lige strelil Erik Prekop svoj prvý gól v drese Gúrniku Zabře, tým trénera Michala Gašparíka však prehral s Monakom 2-3. Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik dnes nastúpi v prípravnom zápase Žiliny proti Dukle Trenčín. 31-ročný útočník sa už niekoľko dní pripravuje pod Dubňom pred odchodom do švédskeho VKH.
11: Som vďačný, že mi dali príležitosť sa byť na lade s tímom, predsa len to iné ako trénovať do nejaké zručnosti s trénerom sám. Od začiatku augusta som vlastne s tímom a v nejakej dohode s mojim trénerom tam manažerom vo Švédsku sa dohodli, že ma pustia hrať nejaký zápas, aby som bol v zápasovom tempe.
9: Banská Bystrica v príprave prehrala s norským Stavangerom 3-4 po predĺžení, Slovan Bratislava zvíťazil nad českými Budejovicami 5-4 po predĺžení, Poprad vyhral nad Katovicami tiež 5-4 po predĺžení, Liptovský Mikuláš zdolal Michalovce 7-4, Trenčín vyhral nad Zlínom 3-2 a Zvolen nestačil na Frídek Místek 1-2 po samostatných nájazdoch. Dnes večer sa v Trenčíne s hokejovou kariérou definitívne rozlúči Zdeno Chára. V jeho poslednom dueli s názvom Z's Final Shift sa predstavia mnohé slovenské i svetové osobnosti, napríklad Tlat Bergeron, Pastrňák, Halák alebo Pálfy.
12: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi.
9: Dnes sa v Istanbule, Brne, Baku a Göteborgu začnú majstrovstvá Európy volejbalistiek. Slovenky sa v základnej D skupine stretnú s Francúzskom, Švédskom, Chorvátskom, Talianskom a Čiernou horou. Prvý zápas odohrajú od 13. hodiny vo Švédsku proti favorizovanému Francúzsku. Univerzálka Karin Šunderlíková.
13: Francúzsky sú zdolateľný tým a myslím si, že my sme družstvo, ktoré máme na nich, pretože nieraz sme ukázali takúto silu toho kolektívu. Taktiež môže zavažiť aj to, že im chýba kľúčová hráčka Kazaute. Čiže myslím si, že určite sa dá tento super minimálne potrapiť.
9: Švédsky atlét Armand Duplantis vyhral svojím najlepším tohtoročným výkonom pod otvoreným nebom 621 cm súťaž žrtkárov na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. 26-ročný Mondo sa na záver súťaže už ako istý víťaz pokúsil už 16. krát o prekonanie vlastného svetového rekordu, ktorý má od marcového halového mítingu v Upsale hodnotu 631 cm. Potom, ako dvakrát zhodil latku v rekordnej výške 632, už v súťaži nepokračoval. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze spôsobenej zranením zápestia vráti do súťažného diania na US Open. Svetová dvojka bude v New Yorku obhajovať titul.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
14: Čerpanie európskych peňazí na ochranu prírody je na Slovensku ohrozené. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu vybraných projektov programu LIFE. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nereagovalo. Ruské úrady zadržali cudzinca, ktorého obvinili z pokusu o nasadenie prieskumného dronu nad Moskvou s cieľom pomôcť ukrajinskej rozviedke pri plánovaní útoku na ruské hlavné mesto. Oznámila to Federálna bezpečnostná služba FSB. Poľská polícia zadržala 23-ročného muža, ktorého obvinila z vyzývania na vraždu vysokopostavených politikov krajiny na internete. Hrozí mu 20 rokov za vrežami.
2: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra malá, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, najmä na severe. Miestami, najmä na strednom Slovensku, v noci ešte na viacerých miestach dážď alebo búrky. Nočná teplota 22 až 12 stupňov, cez deň 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: Rádiožurnál.
14: Vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Peter Daniš, Samuel Prekop a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Je 12 hodín 23,5 minúty.
2: Zelená vlna.
16: Uzavretá jednotka pri Voznici a v opačnom smere tam pribudla ďalšia nehoda. Pokračujeme správami z dopravy. Na jednotke pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to cez Voznicu. V opačnom smere na jednotke za Žarnovicou smerom na Nitru sa zrazili tri autá, blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete medzi Kolárovom a Nesvadmi. V kolónach si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi 5 až 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 15 minút, z Hubovej 10 minút, 10 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach na Štúrovej a námestí Osloboditeľov smerom na Prešovskú cestu. Opatrne medzi Huncovcami a Žakovcami, po ceste tam pobehujú deti. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
17: Andrej Sarvaš. Počas slovenského národného povstania bol pracovníkom Slobodného slovenského vysielača. V Československom rozhlase v Bratislave pracoval ako redaktor a programový riaditeľ, potom vedúci oddelenia UVKSS. V rokoch 1967 až 70 bol riaditeľom Československého rozhlasu v Bratislave. 21. augusta 1968 vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní, čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Pred rozhlasovou budovou na Zochove 1 bolo rušno.
18: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi. Od rána som 3 razy v mene pracovníkov Československého rozhlasu prehovoril v rozhlase, že sme na svojich miestach, aby sme mohli splniť svoju úlohu. Úlohu, ktorá spočíva v tom, aby táto republika bola slobodná Československá socialistická federatívna republika.
17: Po roku 1970 Andreja Sarvaša politicky prenasledovali, preto bol pracovníkom Osvetového ústavu.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, prvé podanie, Stana Štepána.
19: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
20: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
19: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
21: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
22: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
23: V novom plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové plus 7 dní práve v predaji.
2: Rádio Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Sport.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Čerpanie európskych financií na ochranu prírody je u nás podľa kontrolórov ohrozené. Popoludní bude veľká oblačnosť 23 až 35 stupňov. Príjemný piatok vám želá Barbara Čierna. Desiate 8. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré vtrhli na územie Československa pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu, si dnes pripomenuli aj v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv položili vence pri pamätnej tabuli na Šafárikovom námestí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD.
2: Pre nás a našu štátnosť Slovenskú republiku je odkaz augusta 1968 dôležitý aj dnes. Medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšom. O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily.
1: Opozícia poukazuje na to, že práve v predvečer výročia rezort diplomacie oznámil prípravu obnovenia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
3: Toto výročie práve hovorí o tom, čo sa deje, keď platí princíp síly. My sami, slovenský národ, sme to zažili v roku 68 a ja som presvedčený o tom, že to ukrajinský národ rovnako zažíva teraz od roku 22. Aby sme to v tejto situácii takto necitlivo a jednoducho s týmto agresorom začali viesť nejaké medzivládne rokovania, tak to považujem za veľmi necitlivé.
1: Na strednom Slovensku bolo predpoludním po búrkach, ktoré sa územím prehnali v noci na dnes bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Podľa špecialistu externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejduša by porúchy mali byť odstránené do niekoľkých hodín.
4: Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc, to znamená, že bez elektriny je viac ako 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Predpokladáme, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znova elektrínu.
1: Čerpanie európskych financií z programu LIFE na roky 2021 až 2027, ktoré sú určené na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou, je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zmenilo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prístup a do skončenia kontroly v máji neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu Európskej komisie. V štátnom rozpočte na tento rok je na spolufinancovanie projektov vyčlenených 5 miliónov eur a do konca mája sa nič nevyčerpalo. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Najmenej jeden človek utrpel zranenia v stredonemeckom meste Hofgeismar nedaleko Kasselu, kde niekoľkých ľudí zrazilo na pešej zóne auto. Jeho vodič mal zrejme zdravotný problém. Podľa polície auto prešlo cez zónu vysokou rýchlosťou a potom narazilo do steny. Stav zraneného ani vodiča zatiaľ nie je známy. Americké úrady obvinili 35-ročnú ženu z plánovania rozsiahleho útoku na sídlo newyorského parlamentu. Podľa prokuratúry chcela použiť výbušniny, snažila sa získať strelnú zbraň a plánovala zaútočiť na policajtov. FBI tvrdí, že prisahala vernosť islamskému štátu a budovu najmenej 5-krát sledovala. V prípade odsúdenia jej hrozí 20 rokov väzenia. Guvernérka Kathy Hochulová tvrdí, že úrady plán odhalili včas a verejnosti nehrozilo nebezpečenstvo.
5: Začiatkom tohto roka sme v reakcii na nárast politického násilia a výhrážok verejným činiteľom prijali opatrenia na posilnenie bezpečnosti v našom parlamente aj v ďalších štátnych inštitúciách.
1: Popoludní bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a neskôr ojedinelá dážď, prehánky alebo búrky. Lokálne teplo a dusno na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29, všade inde do 35 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdná Petržalská ulica a jedna aj v Ilave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu, kolóna sa pomaly rozbieha, stále sa však zdržíte asi hodinu. V opačnom smere sa zrazili tri auta, blokovaný je pravý pruh, v tomto smere sa nezdržíte. V Bratislave v Petržalke na Peštúnskej sa zrazilo auto s električkou, úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch, obídete to po okolitých uliciach. Polícia upozorňuje na novú nehodu aj v Ilave na Mládežníckej, aj táto ulica je neprejazdná v oboch smeroch, obchádzka vedie po Štúrovej a po ceste číslo 574. Následky nehody odstraňujú medzi Kolárovom a Nesvadmi. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne postojíte 15 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
9: Spoločne s Jurajom Týmom vám želáme pekný piatok. Sú rána, ktoré sa zapíšu do dejín navždy. No a jedno z nich prišlo presne pred 58 rokmi, a to 21. augusta 68. Ľudia sa zobúdzali na nezvyčajný zvuk. Na miesto bežného ruchu ulíc počuli tanky a na miesto obyčajného ranného programu sa z rozhlasových príjimačov ozývali naliehavé hlasy hlásateľov.
10: Vojska, o ktorých sme pred chvíľou hlásili, sú už na tankoch vo Zvolene a odbočili smerom na Bratislavu.
11: Milí priatelia, a zdá sa, že toto bude už posledná výzva, ktorou sa na vás obraciame, pretože v tejto chvíli nás obsadzujú príslušníci sovietskej armády.
9: V ten deň hudba ustúpila správam, rozhlas sa stal spojnicou medzi mestami a ľuďmi, ale predsa len jedna pieseň zostala.

0: Tartu vyšla iba niekoľko týždňov pred okupáciou, no už v tých augustových dňoch sa stala niečím oveľa väčším než hitom. Bola tichou prosbou za krajinu, za pokoj a za slobodu. No a keď dnes zaznie jej refrén, tak mnohým pripomenie, že niektoré piesne nestarnú. Nesú v sebe príbeh celej jednej generácie.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.

0: Ema Drobná, Adonis a ich rituál a teraz rituál peňazí.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.
0: A chceme svoje peniaze investovať, no zároveň nechceme podstupovať veľké riziko. Jednou z možností sú konzervatívne fondy. Aké sú vlastne tie konzervatívne fondy? Znamená to, že sa naše peniaze nikdy neznehodnotia, že ich nestratíme? Kedy je výhodné ich využiť? Odpovie finančná konzultantka Judita Sedileková.
2: Konzervatívne majú byť práve určené na krátkodobé ciele, alebo dokonca majú byť určené na dneska ešte nevieme čo. Hej, aj proste mám tam naškrčkované, uložené, možno zajtra mi odíde chladnička, tak aby som teda 500 eur nemusela z výplaty, alebo požičať od susedky, alebo nedaj Bože nejaký spotrebný úver, tak toto má byť ten balík, ktorý je smerovaný tak, že nemôžem od neho očakávať veľké výnosy, jak som povedala, 2-3% ročne, ale ak dojde k prepadom na trhu, tak práve týchto fondov sa tie prepady nedotknú. Ak sa dotknú, tak len vo naozaj veľmi malom smere dole a na veľmi krátke obdobie. Takže toto sú tie nástroje, ktoré by sme mali využívať na také tie na finančnú rezervu, čiže takú pôdu pod nohami.
0: Áno, konzervatívne fondy môžu byť vhodnou voľbou práve pre ľudí, ktorí hľadajú opatrnejší spôsob investovania, nechcú podstupovať vysoké výkyvy. Ani pri nich však neplatí, že sú úplne bez rizika. Dôležité je preto zvážiť svoj cieľ, časový horizont a aj to, aké riziko sme ochotní podstúpiť. No a na budúce si povieme, aké výhody a nevýhody majú naopak dynamické fondy a pre koho sú určené.
1: Rádio Slovensko, ako ušetriť s Petrou Bernasovskou.

0: Slovensko aj Tame Impala a ich Dracula, trochu temná, trochu hypnotická, ale taká, aby vás dostala do nálady, že by im ako víkendové počasie. Ale na to sa spýtame Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem,
0: Maja. Sme zvedaví na to víkendové počasie, či bude trošku temné, trošku hypnotické, ale také, aby sme boli stále v dobrej nálade.
1: Ja si myslím, že bude príjemné, výrazne príjemné ako predchádzajúce dni.
0: Tak to sme radi, poďme po poriadku, ako je teraz?
1: Aktuálne je veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Momentálne zrážky sa ak vyskytujú, tak skôr v horských oblastiach ojedinele. Aktuálna teplota v severných okresoch alebo v tej severnej polovici 22 až do 26, či ojedinele 7 stupňov, ale v tej južnej, hlavne na juhu stredného Slovenska a východného Slovenska 27 až 32 stupňov. Západné Slovensko, hlavne pohraničie s Moravou či Rakúskom, je chladnejšie, okolo 25 stupňov.
0: Hrozia ešte aj v najbližších, ja neviem, či hodinách alebo dňoch také nebezpečné búrky.
1: Áno, aj dnes očakávame a je výstraha prvého stupňa, ktorá hlavne na západné a stredné Slovensko po Spišti Gemer je vydaná výstraha prvého stupňa. Očakávame, že ešte tie búrky budú, že momentálne skôr len sú ojedinele a to prehánky. Čiže oblačno zamračené, spočiatku ešte aj zmenšená oblačnosť, ale postupne ojedinele a k večeru na západnom a strednom Slovensku a na Spiši miestami prehánky či búrky aj intenzívne. Dnešná teplota ešte bude stúpať, hlavne na juhu východného Slovenska alebo na Zemplíne, kde očakávame teplotu väčšinou tých 31 až 35 stupňov. Západné alebo juh Slovenska a hlavne sever, tak je to 23 až 29 stupňov. A ako som spomínala, na juhu západné a stredné Slovenska môže byť teplota ešte do tých 33, na juhu stredné Slovenska do 34 stupňov.
0: Takže pri tých búrkach tu by sa žiadalo povedať, že nezabudnite si večer so sebou zobrať dážnik, ale veru, ani dážnik nepomôže, keď už príde taká silná búrka, ako sme zažili práve včera. Aký bude víkend, sobota, nedeľa, ako sa to vyvinie?
1: Výrazne lepší ohľadne oblačnosti a ohľadne teploty, pretože v noci, ako som spomínal, že zvečer začne skôr tým oblačný a zamračený a so zrážkami. V noci ešte budú pokračovať zrážky a doznievať aj búrky. V priebehu, dá sa povedať, alebo v ranných hodinách už výrazne ubúdanie zrážok a najmä aj zmenšovanie oblačnosti. Zajtra cez deň, čiže v sobotu, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky ojedinele, ráno aj ojedinele hmla a denná teplota 25 až 31, kde očakávame najvyššiu teplotu na juhu, na Dolnom Zemplíne, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, miestami severozápadný vietor, hlavne na západe s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu malá miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok, ráno ojedinele hmla, príjemné alebo svieže, to závisí od človeka, ráno 16 až 11, miestami v dolinách 10 až 5 a cez deň 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 a opäť 23 stupňov a opäť západ a východ, čerstvý severný vietor.
0: Ďakujeme veľmi pekne za víkendovú predpoveď počasia od Jany Čerbovej. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Nový čas prináša minister v slzách. Smrť jeho syna sprevádzajú znepokojivé okolnosti. Vlhová s ex-partnerom opäť spolu. Čo ich spojilo viac než rok po rozchode? Pokus o samovraždu za mrežami. Podozrivý z vraždy ženy si mal siahnuť na život. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O pol druhej je v štúdiu Barbara Čierna. Ministerstvo životného prostredia považuje správu Najvyššieho kontrolného úradu k podpore projektov z programu LIFE za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Upozornilo, že pri týchto projektoch je vysoká spoluúčasť zo štátneho rozpočtu a že rezort sa sústredí prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike rastie exponenciálne a počet obetí už prekročil 2500, upozornila OSN. Ide o najväčšie ohnisko eboli v histórii krajiny a podľa OSN sa choroba šíri rýchlejšie než pri ktoromkoľvek predchádzajúcom výskyte. Nemecké bezpečnostné zložky našli minulý rok v blízkosti Berlína dve skryté pištole a domnievajú sa, že boli určené pre ruských agentov, ktorí mali za úlohu podniknúť kinetické operácie, ako napríklad vraždy v mene Ruska. Popoludní bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a neskôr ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Lokálne teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29, inde do 35 stupňov. Je 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 kolóny pred Ružomberkom. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 50 minút. V opačnom smere sa v tom istom úseku zrazili tri auta. Blokovaný je pravý pruh a v tomto smere sa nezdržíte. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok stratíte v kolóne 15 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká ďalšiu polhodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte 15 minút. 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
5: Rozhlas nie je len o hudbe, správach a moderátoroch. Už celé 10 ročia v ňom znejú aj hlasy hercov, ktorí dokážu jedinou vetou vytvoriť postavu, príbeh aj celú atmosféru. A dnes si preto trošku preveríme váš rozhlasový sluch. O chvíľku sa ozve hlas človeka, ktorý zasvetil rozhlasovému štúdiu a mikrofónu neuveriteľných 43 rokov.
6: V uzavretom priestore štúdia prestávam byť sám. Mikrofón je ako oko do duše. V rozhlase musí dať človek všetko do hlasu. Aj tie oči, aj tie gestá, aj tú mimiku, cit. Všetko musí byť vyjadrené v slove.
5: A teraz otázka, čí hlas ste práve počuli? Máte aj dve možnosti. Po A by to mohol byť Vladimír Mynárovič, alebo po B Jozef Kroner. Verím, že nebude ťažké pre vás vyberať. Svoju odpoveď nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp číslo 0911 24 23 24. Zo správ vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa dve vstupenky na komédiu Rita, ktorá bude 11. októbra v Bratislavskom V klube. V tejto autorskej komédii s pesničkami spoznáte zákulisie redakčnej práce. Hrajú tam Olga Olga Belešová, Roman Pomajbo a Štefan Martinovič.
7: Tam som prakticky prísna šéfredaktorka, ktorá vlastne je sama. Aj na Vianoce budem sama. Budem sedieť na pohovke, píchať ma bude iba ihličie a budem tam sama len ja a moje čakry.
8: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: dušíme občas hlasným vzdychom.
1: Eterická pieseň od Adama Ďuricu medzi nami z Rádia Slovensko. A teraz niečo o jedle. Napríklad taká šošovica rozhodne nie je len jedlo zo školskej jedálne. Šošovica, fazuľa alebo cícer možno vyzerajú obyčajne, ale pre naše telo sú to malé výživové elektrárne. Prečo by sme mali jesť viac strukovín? Odpoveď hľadá Milan Jeluš.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
3: V predchádzajúcich dňoch zaznela informácia, že u nás konzumujeme málo strukovín, asi 1,6 až 1,7 kg na osobu za rok, čo je veľmi málo. Doktor Igor Bukovský ozrejmí aj jeden z dôvodov, prečo je to tak, najmä u starších ľudí.
4: Som zistil v konzultáciách a rozhovoroch so staršími ľuďmi, že oni majú napojené na strukoviny veľmi nepríjemné spomienky na chudobu, na vojnu a na zlé ťažké časy, keď ľudia nemali čo jesť a jedli tú fazulu. Ak vôbec mali aj fazulu, tak ju jedli iba fazulu so zemiakmi a s kapustou. A pre mnohých ľudí, a to je fakt prekvapivé, ale naozaj sa mi to potvrdilo opakovane v rozhovoroch, pre mnohých ľudí, ktorí ešte patria k tým, čo si pamätajú druhú svetovú vojnu z detstva alebo to obdobie bezprostredne po vojne z detstva, tak sú strukoviny napojené na zlé spomienky a preto sa konzumácii strukovín vyhýbajú. Preto títo ľudia radšej budú jesť nejaké najlacnejšie, najhnusnejšie, nekvalitné odrezky mesa, lebo je to zase akoby spoločenský status a budú sa vyhýbať strukovinám. Takže strukoviny naozaj potrebujeme jesť viac, nájsť si k ním vzťah, zase nájsť si nové recepty, nové jedlá, používať ich, zaradiť ich, vyskúšať to.
3: Strukoviny sú zdrojom aj ďalších dôležitých látok.
4: Je tam okrem toho, čo sme hovorili, že je to výborný zdroj bielkovín, soja má komplexné spektrum aj tých esenciálnych aminokyselín. Rovnako tak majú aj arašidy, ale strukoviny majú na rozdiel od mesa veľký obsah vlákniny, majú veľa vitamínov, najmä skupiny B, majú minerálne látky v strukovinách, je aj horčík, je aj draslík, v strukovinách je aj železo, je aj zinok, sú stopové prvky aj ako meď a molybden a podobne. Prosto je to potrava, ktorá je veľmi hodnotná. Sú tam rôzne fitochemikálie v tých červených a čiernych fazuliach, to čo je v tej šupke, čo im dáva tú farbu, to sú antokianiny, ktoré majú silný protirakovinový, protizápalový účinok. Čiže čierna fazula je z hľadiska antioxidačných účinkov v podstate na úrovni čučoriedok alebo červeného hrozna. Takže dajte prednosť týmto malším, tie svetlejšie zase majú viacej vlákniny a majú viacej železa, napríklad. Biela fazula a strákaté fazule. Strukoviny sú potravina tradičná slovenská, ktorá patrí do nášho jedálneho lístka na naše taniere viac ako to je momentálne.
2: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké. Rádio Slovensko. Viac

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol drevinný rodu jaseň. Okresný úrad nariadil viaceré opatrenia vrátane výrubu napadnutých stromov.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: počúvate Rádio Slovensko a počúvate najmä, ak sa chystáte práve na dovolenku do Bulharska alebo do Turecka.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Dovolenka na konci leta práve v týchto krajinách, ako sú Bulharsko a Turecko, môže byť hádam aj najkrajšia, ale spýtame sa na to Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Že či bude naozaj príjemné počasie aj v týchto letoviskách, tak začneme Bulharskom?
3: Áno, tak začneme Bulharskom. Momentálne je slnečno s popoludňajšou teplotou 24 až 26 stupňov. Čo sa týka vývoja, tak v tých severných častiach na pláži Bulharska, to znamená, ako je Albena či Zlaté piesky, málo oblačné počasie do štvrtka, dovtedy je vlastne teplota pomerne vyrovnaná 27 až 28 stupňov práve vo štvrtok, či sever, či juh, ale vyzerá to, že aj stred by mali byť skôr také ovplyvnené nejakým rozpadajúcim sa studeným frontom, ktorý by mal spôsobiť prehánky, to znamená v stredu či štvrtok a potom opäť ustalené počasie. Teplota vzduchu je tam pomerne vyrovnaná, ale na Zlaté piesky, Nesebar, ale aj Burgas či Primorsko má teplotu väčšinou 25 až 27 stupňov.
0: Mm-hmm. Takže to bolo Bulharsko a teraz poďme do Turecka.
3: Turecko má vyššiu teplotu, samozrejme aj momentálne najteplejšie je práve na pobreží Egejského mora, alebo vlastne kde sa spájajú, alebo by som stretávajú Egejské či Stredozemné more, pretože tam je teplota momentálne až do 40 stupňov. Čo sa týka vývoja, tak to Egejské pobrežie v nasledujúcich dňoch má mať vládnuť ustálené slnečné pobrežie v oblasti Kušadasi alebo mesto Kušadasi z počiatku tých 36 v priebehu týždňa bez zmeny, čiže 34 až 36 stupňov podobné počasie, čiže ustálené, slnečné a príjemné, pretože teplota nad do 34 ozaj je príjemná, už nad 34 ozaj je možno aj úmorná. No a potom pobrežie Stredozemného mora. Antália tiež momentálne skôr 37-39 stupňov, v tých nasledujúcich dvoch dňoch by malo vládnuť ešte takéto horúce počasie, ale potom od útorka či stredy už skôr teplota pomerne vyrovnaná a skôr 35 stupňov. Side či Alania je očosi chladnejšia, ale iba očosi, pretože aj tam by malo byť bezrážkové cez deň slnečné počasie s popoludnejšou teplotou príjemnou 32 až 34 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Želáme dovolenkárom, aby im oddych vyšiel a mali nádherné počasie podľa svojho želania. Ďakujeme, do počutia, toľko Jana Čerbová.
3: Do počutia.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Toto je Rádio Slovensko. Ty si

0: Želáme vám krásne piatkové popoludne s Rádiom Slovensko po 14. Čo si zahráme? Ian Hooper, I'll Wait For You. Even though you got to go away. Počkám na teba, pieseň o čakaní na človeka, na ktorom vám záleží. No a bude aj slovenská kapela Noc a deň a ich pieseň, ktorú hľadajte medzi tebou, mnou a nebom. Chcem vykričať všetko do tmy. A my ju nájdeme hneď po 14. po správach a zelenej vlne. Pozdravujú vás Juraj Tima a Petra Vernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
2: Umelecká tvorba sa u nich dedí z generácie na generáciu. Liliana Singhoferová šije historické, tanečné i karnevalové kostýmy na prestížne slovenské podujatia. O detailoch svojej tvorby aj živote v pútnickom meste Šaštín Stráže mi porozpráva dnes po 22.20.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre Krasoňa Jaseňového. Fotky detí, ktoré uverejnia rodičia na internete, môžu byť zneužité, upozorňuje komisár pre deti. Popoludní bude veľká oblačnosť a 23 až 35 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt Krasoňa Jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Okresný úrad Trebišov preto vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia vrátane výrubu napadnutých stromov a zákazu premiestňovania dreva či hostiteľských rastlín. V noci vypukol počas búrky vo Zvolene požiar strechy bytového domu. Priamu materiálnu škodu predbežne stanovili na 100 000 eur. Podľa hasičov bol príčinou vzniku požiaru úder blesku. 22 ľudí museli z domu evakuovať. Požiar sa podarilo zlikvidovať krátko po jednej hodine v noci. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
3: Mesto Zvolen ďakuje hasičom a všetkým, ktorí v noci pomáhali. Vďaka ním sa podarilo nočný požiar bytového domu zdolať bez ešte väčších škôd a bez ohrozenia zdravia či dokonca života našich obyvateľov.
2: Raz na internete, navždy na internete. Týmito slovami komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil na tému tzv. Sharentingu, teda nekritického zdieľania detí na internete ich vlastnými rodičmi. Detský ombudsman apeluje na to, že rodič vytvára nielen spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý svet, ktorý môže byť zneužitý.
4: Sami sme často až v šoku, ako ďaleko môže zajsť a kde môže skončiť nevinná fotografia dieťaťa, ktorú uverím z dovolenky. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejnil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini. Dieťa má právo na čistý digitálny štít a rodič má myslieť na to, že akákoľvek fotka tam už bude navždy a na túto fotku sa bude dieťa pozerať napríklad do 20 rokov.
2: Španielska polícia oznámila, že zatkla 5 ľudí podozrivých z toho, že zo Seuty na africkom pobreží pašovali migrantov na Pirenejský polostrov. Za osobu si údajne účtovali 9 000 eur. Podľa polície jedna z pašeráckych akcií uskutočnila 14. augusta, teda potom, keď sa 30. júla do Seuty dostalo z Maroka až 80 000 migrantov. Španielska vláda predtým tvrdila, že nikto z týchto utečencov sa na európsky kontinent nedostal. Väčšina sa vrátila do Maroka a v Seute zostáva niekoľko tisíc migrantov. Čína odmietla tvrdenie Spojených štátov, že amerického výskumníka Minzina zadržiava protiprávne. Amerického občana a odborníka na Mianmarsko zatkli čínske úrady v júni. Washington ho následne označil za neoprávnene zadržiavaného. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov oznámilo, že toto oficiálne označenie prípadu zaradilo prepustenie Minzina medzi najvyššie priority americkej diplomacie v súčasnosti. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Lian však opakuje, že výskumník ohrozoval čínsku bezpečnosť.
5: Chcem ešte raz zdôrazniť, že Čína je právny štát a nič také ako údajné nezákonné zadržiavanie neexistuje. Podľa našich informácií je spomínaný občan USA podozrivý z činnosti, ktorá ohrozovala národnú bezpečnosť Číny a porušovala čínske zákony. Čínske justičné orgány riešia tento prípad v súlade so zákonom.
2: V noci bude oblačno až zamračené, lokálne prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Teplota klesne na juhu a východe na 22 až 17, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna. Nehoda v Dunajskej strede a kolóny pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda sa stala v Dunajskej strede na križovatke Hlavnej a Biskupa Kondého. Výrazne sa nezdržíte. V kolóne na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 15 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte ďalších 30 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút. 20 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Senici na Hurbanovej smerom na námestie Oslobodenia a na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch. 10 minút si postojíte aj na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Galantov a Šalou pri Topolnici zarezávajú hasiči stromy, blokujú jeden pruh. Pred Liptovskou Tepličkou smerom z Vikartoviec je spadnutý strom, jeden pruh je blokovaný. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou.
0: A nastal čas zistiť, kto dnes správne spoznal hlas, ktorý sa ozval v našom rozhlasovom kvíze. Pýtali sme sa, či hlas ste práve počuli, no a správna odpoveď bola po A, čiže Vladimír Minarovič, dlhoročný rozhlasový herec, ktorý svoj hlas a herecký talent venoval rozhlasovému mikrofónu neuveriteľných 43 rokov. Správnu odpoveď nám poslali mnohí z vás, zo všetkých správ sme vyžrebovali jedného šťastlivca a ním je Sofia.
8: Správna odpoveď je Vladimír Mlynarovič. Rádio Slovensko pozdravuje Sofia.
0: Ďakujeme a gratulujeme a posielame vám dve vstupenky na komédiu Rita, ktorá bude 11. októbra v Bratislavskom B-klube.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Aj takto po obede sledujeme, čo píše Svetová tlač. Vyberala z nej redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Európsky portál Politico sa venuje podozreniam, že grécki farmári čerpali dotácie Európskej únie na 10 000 hospodárskych zvierat, ktoré v skutočnosti ani nemuseli existovať. Analýza porovnáva údaje ministerstva poľnohospodárstva s oficiálnymi štatistikami úradu Elstat a nachádza medzi nimi výrazné rozdiely.
1: A čo konkrétne ukazujú čísla?
2: Grécke úrady v roku 2020 vyplatili podporu na približne 260 000 dojníc. Keďže každá z nich zvyčajne porodí jedno tela ročne, stádo by malo narásť o podobný počet. Zároveň však bolo zabitých asi 70 000 kusov a chovatelia odhadujú, že ďalších 120 000 zvierat sa vyradilo pre vek, choroby alebo celkovo nižšiu úžitkovosť. Výsledkom teda mal byť prírastok približne o 70 000 kusov. Lenže vývoj bol podľa článku opačný. Úrad pre štatistiku informoval, že grécke stádo kleslo zo 160 000 kusov v roku 2023 na 600 000 a v roku 2024 a následne na 520 000 v roku 2025. Rozdiel môže byť ešte väčší, pretože časť zabitých zvierat mohla byť importovaná. Predstavitelia chovateľov teda hovoria, že chýba spoľahlivý register kontroly a sa robia len náhodne alebo po sťažnostiach.
1: No dobré, ako na takýto škandál reagujú úrady?
2: Prípadmi sa zaoberá Európska prokuratúra, ktorá už v júli obžalovala 22 ľudí vrátane 4 poslancov vládnej Novej demokracie. Všetci obvinenia odmietajú. Jeden z prípadov sa týka chovateľa, ktorému mal veterinár v databáze umelo zvýšiť počet kráv, zatiaľ čo poslanec údajne naliehal na úradníka, aby vyššiu platbu schválil. Grécka vláda zrušila miestnu agentúru, sprísňuje kontroly a pripravuje elektronické označovanie oviec a kôz za žalúdočnými kapsulami. Európska komisia hovorí o síce o pokroku, ale zároveň upozorňuje, že Grécko čaká ešte veľa práce.
1: No a v tomto prehľade tlače nazrieme aj do Švédska. Všíma si ho
2: magazín Economist, ktorý sa snaží nájsť odpoveď na otázku, ako sa Švédsko stalo krajinou veľkého štátu a zároveň osobnej slobody. No a odpoveď v článku hľadala Anna Šípošová.
3: Švédsko je politický paradox, spája rozsiahly sociálny štát s mimoriadne silným dôrazom na osobnú slobodu. Verejné výdavky dosahujú takmer polovicu HDP, najvyššia daň z príjmu je približne 52%. Rodičia majú nárok na 480 dní platenej rodičovskej dovolenky a univerzity sú bezplatné. Zároveň však veľkú časť verejných služieb poskytujú súkromné firmy. Krajina nemá dedičskú daň ani celoštátnu minimálnu mzdu a zamestnávatelia majú veľkú voľnosť pri príjmaní a prepúšťaní. Tento paradox vysvetľuje koncept štátneho individualizmu. Švédsky štát nevznikol iba preto, aby znižoval chudobu a nerovnosť, ale aj preto, aby ľudí oslobodil od závislosti od vlastnej rodiny. Štátne škôlky pomáhajú ženám byť finančne nezávislé od partnera. Domovy seniorov znižujú povinnosť detí starať sa o rodičov a mladí ľudia sú finančne samostatní bez ohľadu na príjem svojich rodičov. Štokholm prijal počas pandémie covidu najmenej obmedzení v porovnaní s väčšinou ostatných vyspelých krajín. Švédsky paradox tak spočíva v tom, že väčší štát môže znamenať aj viac osobnej slobody. Ľudia chcú byť nezávislí, ale zároveň chcú, aby im túto nezávislosť umožnil štát, uzatvára Economist.
0: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásne predvíkendie, čiže piatok popoludne máme a pozývame vás na výlet do Handlovej.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Handlová bola viac ako 100 rokov mestom baníkov. Dnes už sa v tamojšej bani uhlie neťaží, no jej príbeh sa nekončí. Práve naopak. Časť podzemia najstaršej hnedouhoľnej bane na Slovensku sa po novom otvára návštevníkom ako hornonitriansky banský skanzen. Do bane sa dá sfárať banským vláčikom. Kiku Malachovsku sprevádzal predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba a riaditeľ hornonitrianského skanzenu a galérie uhoľného baníctva Juraj Wagner. No a na začiatok poskytli inštrukcie, ako sa do podzemia treba pripraviť.
2: Pevná obuv, nejaká tá mikinka, lebo pod zemi máme 15-16 stupňov. Tu potom bude vybavený príľbou, bude vybavený plášťom s osobným svietidlom, povie sa mu niečo okolo bezpečnosti, povie sa niečo okolo histórie a potom sadneme do mašinky a svárame do podzemia.
3: Koľko času si na to treba vyhradiť?
4: Naša prehliadka trvá minimálne 2,5 hodiny až 2-3 štvrte hodiny s tým, že cesta do podzemia, tie 2,5 kilometra, trvá 17 až 18 minút. Vnútorná expozícia s lektorom trvá hodinu a pol plus cesta von.
3: Ako vyzeral bežný pracovný deň baníka?
2: Baníci my sme pracovali prv na 3 smeny, potom na 4 smeny, potom nepretržitá prevádzka. Takže keď som išiel do ranejšej smeny, dôležité bolo zobudiť sa o tej 5. hodine. No, samozrejme prísť hore na baňu a tam už bol ten rituál, to znamená vojsť donútra, ísť na čistú šatňu, ako sme ich my volali, vyzliec sa, zobrať si mydlo, zobrať si úterák, prejsť na špinavú, prezliec sa do špinavých vecí, plus prilba ísť do lampárne, zobrať si lampu, osobné svietidlo, hore do cachovní, tam si dať poslednú cigaretu, zobrať si stravu suchú, respektíve kedy si bola aj mrazená, nabrať si vodu, no potom urobiť ešte to, čo sa musí urobiť a ísť dole schodami a svárať do podzemia. Toto, čo pán riaditeľ drží v ruke, je tzv. Klopačka. Klopačka kedysi zvolávala baníkov do podzemia. Nachádzame sa vlastne na nástupnej stanici bane Handlova a priamo pred štôlňami. Tuto po mojej ľavej strane je stará štôlňa, ktorá sa práve začala raziť v tom roku 1909. Bola naprojektovaná na dĺžke 2700 metrov. Tá dĺžka sa aj vlastne takým spôsobom aj vyrazila. A táto po mojej pravej ruke je už nová štôlňa, ktorá sa razila o 60 rokov neskôr. Vidíte hore na portáli nápis 1969. Ona sa už potom razila kvôli tomu, že sme prechádzali na elektrické lokomotívy a aj na veľké veľkolitrážne vozy a stará štôlňa už priestorovo vlastne nevyhovovala. Tak sa razila táto nová štôlňa. Oni v súbežne idú obidve vedľa seba a vlastne obidve v ústia jednom krásnom priestore, ktoré nazývame bazalt, kde vlastne máme ten skanzen podzemný, kde vodíme do týchto priestorov návštevníkov. Tak ja chcem pozvať do tejto miestnosti všetkých, ktorí majú záujem o fáranie do podzemia. Je to ozaj raritná vec a v tom podzemí veľa vecí zažijete a veľa vecí budete vidieť, takže celé Slovensko a nielen Slovensko je pozývané do Handlovej, k nám do Cachovne a my sa už o nich postaráme o všetkých.
1: Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Správy s Barbarou Čiernou. V súvislosti s útokom na indického občana v Nitre už krajský vyšetrovateľ policajného zboru vzniesol obvinenie voči štyrom mladistvým osobám. Čelia obvineniu za zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Opozičné KDH podá trestné oznámenie vo veci podozrení z falšovania slovenského pôvodu potravín. Reaguje tak na nové informácie o údajnom systematickom označovaní zeleniny dovezenej zo zahraničia ako slovenskej. Fínska pohraničná stráž má podozrenie, že ruský prieskupný dron Iliušin včera narušil vzdušný priestor krajiny v západnej časti Fínskeho zálivu. Narušenie podľa nej trvalo približne 3 minúty. Ministerstvo zahraničných vecí si pre incident predvolalo ruského veľvyslanca. Moskva sa nevyjadrila. Najmenej 8 ľudí zranil vodič, ktorý vošiel autom vysokou rýchlosťou na pešiu zónu v nemeckom meste Hofgeismar. Podľa svedkov mal tesne pred nehodou zrejme zdravotné problémy a v kritickom stave ho previezli do nemocnice. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici miestami 19 až 25, inde do 31 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nehoda v Dunajskej strede a kolóny pri Ružomberku. Ponúkame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Dunajskej strede na križovatke Hlavnej a Biskupa Kondého. Výrazne sa nezdržíte. Situáciu z bratislavských diaľnic dokumentuje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu, ale zdrženie len 3 až 5 minút. No a spomalená je bratislavská D2 od tunela Sietina po most Lanfranconi v smere do Petržalky pri Cestároch na moste Lanfranconi. Zdrženie takisto len 3 až 5 minút. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfranconi je stále uzatvorený.
6: V kolóne na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 15 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 30 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 20 minút. 30 minút si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút si pripravte v Lietavskej Lúčke smerom na Rajec a 15 minútové zdržanie hlásite na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch. Medzi Galantou a Šaľou pri Topolnici zarezávajú hasiči stromy, blokujú jeden pruh. A pred Liptovskou Tepličkou smerom z Vikartoviec je spadnutý strom, jeden pruh je taktiež blokovaný. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
8: Čo je podľa vás ťažšie? Zapamätať si komplikované meno vedca, alebo si zapamätať, kde ste si položili mobil, prípadne kľúče? Aj na takúto otázku sa pokúsime nájsť odpoveď s Gregorom Marešom.
4: Dalila Show Petri Bernasovskej.
8: Čo ti ide horšie? Zapamätať si komplikované meno vedca, alebo zapamätať si, kde si si položil kľúče?
9: Zatiaľ s tým nemám problém, pretože ja som normálne, že systematický človek a kľúče si stále dávam na jedno miesto. A minule sme sa o tom rozprávali aj s takými neurovedcami a oni hovoria, Gregor, ale to nerobíš dobre. Musíš si stále dávať tie kľúče na iné miesta, pretože tým pádom aj tie kľúče na jednom mieste ti netrénujú tvoj mozog. Tak odvtedy si normálne, že dávam kľúče na rôzne miesta, ale zatiaľ som s tým nemal problém. Takže určite väčší problém zatiaľ zapamätať si ťažké meno nejakého veca.
8: Ináč, Gregor, keby si si mal dávať kľúče do dámskej kabelky, ako je tá moja veľkosti batožiny,
9: tak to preto
8: máš problém. Áno. Tak máš problém aj s kľúčom.
9: To preto vám to tak lepšie funguje, no, lebo vy stále trénujete. Každý ano. deň.
8: A keď sa doma niečo pokazí, opravuješ to ako človek, ktorý moderuje vedu a techniku? Si aj domáci kutil?
9: Také tie malé veci, neviem, tak vymeníš žiarovku, samozrejme viem, ale napríklad, čo ešte také viem, je navrtať dieru a dať tam hmoždinku. Ale naozaj, ja som...
8: Vidno, že nepracuješ rukami, ale živíš sa hlavou.
9: Ja som oveľa menej zručný ako môj otec.
4: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o polpiatej popoludní a kedykoľvek na podcaste. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: To bola Kristýna ešte Váha z Rádia Slovensko. Želáme pekný piatok a máme aj aktualitu zo zahraničia.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy. A nasleduje aj informácia a aktuálne informácie zo Slovenska.
1: Rádio Slovensko.
0: Trnavský samosprávny kraj otvoril v krajskom meste Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytne primárne starostlivosť o zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách župy, ktorí tam nájdu bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia, ale dvere budú otvorené aj pre širšiu verejnosť. Viac povie Vlasta Cigánková.
2: Zámer vytvoriť funkčné zázemie pre regeneráciu síl a duševného zdravia pracovníkov, ktorí sa v rôznych typoch sociálnych zariadení starajú o iných, vznikol ešte počas pandémie koronavírusu, hovorí riaditeľka inštitútu Tatiana Pavlovičová.
3: Nestačí robiť osvetu vzdelávanie v rámci duševného zdravia a syndromu vyhorenia, ale je potrebné sa starať o pomáhajúceho celosne. Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
2: Takéto zariadenia sú veľmi potrebné, pretože veľa ľudí svoje duševné zdravie zanedbáva, tvrdí primár psychiatrického oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice Ivan Karbula.
4: Z toho dôvodu nám vzniká veľa úzkostných poruch, psychosomatických ochorení, poruch spánku. Navyše väčšina ľudí má zlé návyky, ako sa vyrovnávať so stresom. Riešia to konzumom alkoholu alebo užívaním návykových liekov na úzkosť a z toho nám druhotne vznikajú zase závislosti. Čiže tá psychohygiena a to stráženie si duševného zdravia je veľmi dôležité.
2: S tým sa stotožnila aj Trnavská krajská samospráva, ktorá vznik inštitútu podporila. Občianskému združeniu Navzájom lepší, ktoré je jeho zriadovateľom, na 20 rokov prenajala za symbolické euro nevyužívanú budovu s pozemkami na Zavarskej ulici v Trnave, dodáva župan Jozef Vyskupíč.
5: Je to za Trnavský kraj jedna z najlepších praktík, alebo to, čo by sme boli radi, aby bolo aj na celom Slovensku. Dokonca sa tu chodia týmto projektom inšpirovať aj kolegovia z Čiech. Naposledy tu boli z Vysočiny, takže verím tomu, že tento projekt nebude len pilotným, ale že sa rozšíri aj ďalej.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Jonáško má len 2 roky, no za sebou už má náročnú operáciu mozgu, ktorá mu pomohla zbaviť sa epileptických záchvatov. Zostala mu však čiastočne paralizovaná ľavá strana tela a teraz potrebuje intenzívne rehabilitácie, aby sa naučil čo najviac samostatne hýbať. Kika tento raz zavítala do Handlovej, kde jej o Jonáškovej diagnóze povedali jeho rodičia Zuzana a Ivan.
2: Jonášková diagnóza je vlastne uzatvorená ako Westov syndrom. Je to druh epilepsie a momentálne je to zaobalené pod detskú mozgovú obrnu.
3: Ako sa táto diagnóza prejavuje?
2: Ako 5 týždňový mal Jonáško vlastne epileptické záchvaty. Vlastne mal pozastavený vývoj do 5 mesiacov.
3: Jonáško má za sebou veľmi náročnú operáciu mozgu v Prahe, ak sa nemýlim. Povedzte nám o nej a čo sa potom po tej operácii zmenilo.
2: Operácia mozgu vlastne jednalo sa o odpojenie vlastne chorej hemisféry, ktorá bola zle vyvinutá po narodení. Operácia trvala nejakých 13 hodín, 3 dní bol v umelom spánku. A čo sa zmenilo, no tak Jonáškovi sa zastavili záchvaty, začal normálne napredovať, normálne sa vyvíjať. Samozrejme sú tam nejaké následky po tej operácii, že má oslabenú tú ľavú stranu tela, ťažšie chodí na ľavú nohu, nevie poriadne používať jemnú motoriku na ľavej ruke, ale vývoj a záchvaty boli zastavené a Jonáško napreduje.
3: Ako ste vraveli, tak má čiastočne povedzme paralizovanú tú ľavú stranu alebo slabšiu. Čo všetko sa musí znova naučiť?
2: V prvom rade sa Jonáško musel naučiť sedieť, chodiť, lebo vlastne po tej operácii on bol ležiak a vlastne začali sme chodiť do rehabilitačného centra. Chvála Bohu, je to tu v Koši, že to nie je nejako ďaleko, nemusíme chodiť na tie pobytové rehabilitácie, kde ho rozchodili, kde ho naučili sedieť a všetko to pomalinky mechanicky sa musí naučiť, čo sa týka bežného fungovania.
3: Vidíte po tých rehabilitáciách, pokroky sú naozaj veci, ktoré kedysi nemohol spraviť a teraz už sú viac menej bežnou súčasťou vašich životov?
4: Takže on pred tým, ako sme začali rehabilitovať, nevedel sedieť. To sa po mesiaci sa naučil sedieť. Po 3 mesiacoch sa naučil pohybovať v priestore, keďže on nelezie, ale on si naučil sa svoj vlastný spôsob. On sedí a posúva sa rukou a v podstate po 3/4 roku pred Vianocami sa nám rozchodil, že sa začal púšťať už stien a tak.
3: Koľko približne mesačne stojí starostlivosť, ktorú Jonáško potrebuje a ktorú zdravotná poistenie nepokrýva?
2: Čisto rehabilitácie zatiaľ vyjdú na nejakých 600 eur mesačne. To sa týka len cvičení plus ďalšie náklady, ako sú pohonné hmoty, keďže z Handlovej treba dochádzať 3-krát do týždňa na cvičenia. Odhadujeme to na nejakých 800-900 eur mesačne.
3: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
2: Samozrejme na rehabilitácie, na zdravotné pomôcky, ktoré potrebuje, na cestovné náklady, poprípade na pridanie nejakých ďalších, či už logopédia a ďalších rehabilitácií, ktoré bude treba. Pre mňa takým najväčším želaním je to, aby sa z neho stal čo najviac samostatný chlapec, ktorý si bude môcť užívať ten detský život, tak ako si užívajú zdravé deti, aby sa zaradil bežne do života, aby bol čo najviac šťastný aj napriek tej diagnoze.
1: Jonáško to v živote nemá jednoduché, no a preto žiadajú jeho rodičia o pomoc, ktorú môžete poskytnúť aj vy.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: počúvate Rádio Slovensko a my neustále sledujeme aktuálne dianie doma aj vo svete.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana v súvislosti s plánovaním teroristického útoku pomocou 35 dronov na závod v Moskovskej oblasti. Celkovo zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

dúfam, že keby vnútri úplne sami. No a piatkové zápchy na cestách sa zdajú byť znesiteľnejšie, ak sa už vidíte vo víkende, hlavne môžete si spolu s nami spievať. Aj naďalej ponúkame skvelú hudbu a informácie. Boli tu Juraj Tima, Petra Bernasovská.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
1: Umelecká tvorba sa u nich dedí z generácie na generáciu. Liliana Singhoferová šije historické, tanečné i karnevalové kostýmy na prestížne slovenské podujatia. O detailoch svojej tvorby aj živote v pútnickom meste Šaštín Stráže mi porozpráva dnes po 22.20.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čo skoro.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruská bezpečnostná služba prekazila útok pri Moskve. Drony naň údajne prepašovali zo Slovenska. Za útok na indického občana v Nitre čelia 4 osoby obvineniu. Zajtra má byť malá oblačnosť a 19 až 31 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty. V súvislosti s plánovaním útoku pomocou 35 dronov na závod v moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska, zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. 4 mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, dnes obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky. Pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
2: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené, skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Do mája však podľa NKÚ nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
3: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekty ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
1: Ministerstvo životného prostredia považuje túto správu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej, kým spoluúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50 a viac percent. Turecko vydalo medzinárodný zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy. Izrael zajal 18. mája v medzinárodných vodách viac ako 430 aktivistov z iniciatívy Global Summit Flotila pri pokuse prelomiť blokádu palestínskeho územia a dopraviť tam humanitárnu pomoc. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike sa podľa OSN šíri čoraz rýchlejšie. Za 3 mesiace zomrelo 2500 ľudí, polovica z nich počas posledných 20 dní. Situáciu komplikujú 10 ročia vojenského konfliktu, útoky na zdravotnícke zariadenia a nedostatok peňazí. OSN varuje, že súčasné financovanie vystačí iba na niekoľko týždňov. Koordinátor pre riešenie epidémie eboli Julien Harnes žiada medzinárodné spoločenstvo o okamžitú podporu na rozšírenie liečby, dohľadu a bezpečných pohrebných tímov.
4: Prečo je také ťažké situáciu zvládnuť? Podmienky, v ktorých pracujeme, sú mimoriadne náročné. Ebolou sa nakazilo 160 zdravotníkov a 43 z nich zomrelo. Keď sa navyše snažíme zasahovať, naši ľudia nečelia iba hrozbe vírusu. Zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii napádali skupiny mladých ľudí, sanitky podpaľovali a hádzali do nich kamene a terčom útokov sa stali aj zdravotnícke zariadenia.
1: Po svojom úvodnom zápase na európskom šampionáte prehrali slovenské volejbalistky vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. V jednotlivých setoch získali naše dievčatá 13, 21 a 13 bodov. V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota klesne na juhu a východe na 22 až 17, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiari nad Hronom aj kolóna v Ružomberku. Ponúkame správy z dopravy. V kolóne na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolenca pri cestároch zdržíte 30 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolenci tiež pri cestároch pripravte ďalších 10 minút. A vo Zvolene smerom na Lučenec sa stala dopravná nehoda. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa ďalších 20 minút. Situáciu z bratislavských diaľníc vám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu sa v spomalenej premávke zdržíte 5 až 7 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov. Blokovaný je ľavý pruh, výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrankony je stále uzatvorený.
5: V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si pripravte 20 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 30 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 30 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pred Liptovskou Tepličkou smerom z Vikartoviec je spadnutý strom. Jeden pruh je blokovaný. Na D1 v tuneli Bôrik smerom do Popradu stojí pokazené auto. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné piatkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. Po 15. hodine je tu piatok 21. august, koniec prázdninového lomeno pracovného týždňa a vy možno začínate niektorý víkend. No, ak ste na ceste domov, tak zostaňte s nami, pretože dnes sa budeme venovať muzike a nie hociakej. Počúvajte Rádio Slovensko a počúvajte naše vysielanie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Milí budúci a Celeste Buckingham, počúvate Rádio Slovensko a robíte veľmi dobre, pretože my sa dnes budeme venovať možno aj takýmto skladbám, možno aj tejto skladbe, ktorú si teraz budete spievať a hmkať do nekonečna dookola. Je to preto, pretože náš mozog miluje opakovanie a ak je skladba jednoduchá, rytmická, má chytlavý refrén, mozog si ju jednoducho čo? Ľahko zapamätá. No a tak sa môže stať, že si môžete spievať aj túto skladbu. Adam Ďurica a Iskry a možno pre niekoho je krajšia skladba od YouTube. Nikdy neviete, kedy bude ten krásny deň a možno niekto má rád aj takýto štýl. To sú Kygo, Khalid a Griffin a Save My Love. No, je to všetko len ale na vás, alebo lepšie povedané na vašich hlavách, aká skladba vám ide dookola. A nás to teraz zaujíma, ktorú skladbu si aktuálne spievate, ktorú si tak mkáte a ktorú jednoducho neviete dostať z hlavy, pretože je piatok, možno máte trošku viac času na to, alebo jednoducho si to neuvedomujete a niečo si spievate, niečo si pohmkávate. Tak nám to dajte vedieť. Napíšte na náš facebookový profil, poprípade nahlajte hlasovku na náš WhatsAppový kanál. Po prípade to môžete aj zaspievať, ak máte chuť. My sme naozaj radi za každú možnú jednu vec, ktorú nám pošlete a hlavne vás aj odmeníme, pretože dnes tu máme knihu Atmosféra, je to príbeh lásky medzi hviezdami a takisto tu máme ešte aj dve vstupenky na festival Labyrint, ktorý sa bude konať v Nitre. Tak poďte do toho, Facebook alebo WhatsApp.
1: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Na linke už Jana Čerbová, ktoré želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie ja prajem.
0: Janka, tak aké je počasie momentálne na území Slovenska?
1: Ohľadne oblačnosti a zrážok kľudné je málo, je také poloblačné až oblačné počasie. Najviac oblačnosti je v strednej časti Slovenska. V horských oblastiach sa ojedine vyskytujú slabé zrážky a aktuálna teplota v severných okresoch 23 až 27 stupňov a na juhu západného Slovenska a juhu stredného či východného a na Zemplíne teplota 27 až 33 stupňov. Najteplejšie je na juhu Somotor či Vysoká nad Uhom, kde je vyše 33 stupňov.
0: Aká bude noc?
1: Oblačná a teplá, to znamená oblačno zamračené miestami aj vlastne zmenšená oblačnosť, ale iba prechodne. Čo sa týka zrážok, tak na väčšine územia, hlavne na strednom Slovensku, dážď, prehánky či búrky. Nočná teplota 17 až 12, na juhu a východe 22 až 17 a k tomu silný juhozápadný a západný vietor s rýchlosťou do 30-35 km za hodinu a hodine v nás silnejší a pri búrkach môže byť ešte silnejší.
0: No a aká bude sobota?
1: Úplne iná. To znamená malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, ráno ojedinele hmla a denná teplota príjemná určite na leto 25 až 31 v Trenčianskom, Žilinskom kraji a Hornom Spiši 19 až 25 stupňov na západe, neskôr alebo k večeru aj na východe severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Čo nedeľa?
1: Ustálené cez deň slnečné počasie, ráno príjemné, pretože nočná teplota poklesne na 16 až 11 v údoliach na 10 až 5, cez deň 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov, opäť na západe a východe severný vietor nie silný, ale s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Janka, ešte v rýchlosti, budúci týždeň bude sa nejako radikálne meniť počasie?
1: Bude ustálené počasie, málo oblačené aspoň v prvej polovici týždňa a v druhej polovici oteplenie na teplotu v južných častiach nad 30 stupňov.
0: Toľko Jana Čerbová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie, do počutia.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
12: Haló, či tak, kde ste?
13: No, ja upratujem, ako vidíš.
14: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
15: Som slovenská dochodkina.
16: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
17: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
18: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
19: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
20: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
21: Rádio Slovensko, krátke správy.
22: A Barbara Čierna.
23: Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyzval na ukončenie niekoľkomesačnej vojny so Spojenými štátmi. Tvrdí, že Teherán je v súčasnosti v silnejšej pozícii než Washington. Rokovanie oboch krajín zostávajú pozastavené, pričom Irán naďalej čiastočne blokuje strategický Hormuzský prieliv a USA udržiavajú námornú blokádu Iránu. V strednej škole vo Švédsku útočník s mečom zranil niekoľko ľudí. Polícia ho postrelila a zadržala. Lotyšská pohraničná stráž zadržala 28 migrantov, ktorí nelegálne prekročili prísne stráženú hranicu na juhovýchode krajiny. Podľa úradov následne objavili aj tunel, cez ktorý vstúpili na lotyšské územie z Bieloruska. Ukrajina zaradila na svoj sankčný zoznam tvorcov a distribútorov ruského animovaného seriálu pre deti Máša a Medveď. Ukrajinské ministerstvo kultúry seriál označilo za nástroj ruskej propagandy. Dnes večer bude veterno najmä na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahy. Búrky počas dňa hrozia na celom západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky už len ojedinele. Teplota v severnej polovici miestami 19 až 25, inde do 31 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
21: Zelená vlna.
24: Nehoda aj kolóny v Žiari nad Hronom. Pozrime sa opäť na cesty. Na výjazde z Prešova do Nižnej Šebastovej havarovalo auto. Jeden pruh je blokovaný. V kolóne na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolenca pri cestároch zdržíte 20 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolenci tiež pri cestároch pripravte ďalších 10 minút a vo Zvolene smerom na Lučenec sa stala dopravná nehoda. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 30 minút. Situáciu z bratislavských diaľníc monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
25: Diaľnice v hlavnom meste sú v týchto chvíľach bez závažných komplikácií. Premávka sa spomaluje len na bratislavskej D1 za pristaveným mostom smerom k Avionu so zdržením 3 až 5 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov bez zdržania. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrancony je stále uzatvorený.
24: V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte asi 20 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte ďalších 30 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. 30-minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad na kilometri 364 je na krajnici pokazené auto. Prechádzajte tam opatrne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovenska aj 3 minúty po pol štvrtej. Dnes sa vás pýtame na našom Facebooku, na našom WhatsApp aj v našom vysielaní, ktorú skladbu si aktuálne spievate a neviete ju dostať z hlavy. No a napísala nám Lea: ja robím v reštaurácii v Podhajskej a bolo tu dievčatko, ktoré si spievalo skladbu... Áno, kolo mlynské. A odkedy odišla, mám to stále v hlave a už som ju dokonca aj pustila do éteru ľuďom. Tak snáde neprídu búrky, iba také jemné pršanie. No, Lea, budeme držať palce. Dúfame teda, že to bude len taký naozaj jemný dážď. A ty si stále dookola budeš môcť pospevovať aj túto skladbu kolo mlynské. No ale nahrávku a hlasovku nám poslal aj Dano.
1: No mne v poslednej dobe v hlave letí text: nepočítej lidi, počítej přátelé. Veľmi, veľmi pekný duet No Name a Terezy Maškovej.
0: Dano to dal teda na pána, ako sa hovorí, a myslel asi túto skladbu.
2: Počítej léta, počítej přátelé.
0: No skoro ako originál, tak ktorú skladbu si aktuálne spievate vy a neviete ju dostať z hlavy? Dajte nám to vedieť, píšte na Facebook alebo nahrávajte hlasovky na WhatsApp.
19: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, máte chuť si zabehnúť, ale rozpadli sa vám tenisky. Nič to, v nedeľu ich potrebovať nebudete.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Bežci sa v lete nemôžu sťažovať na nedostatok podujatí, kde by prevetrali svoje tenisky. A tento víkend tu máme podujatie, na ktorom sa tenisky prevetrávať nebudú a aj tak je pre bežcov. V nedeľu sa totiž po Tatrami pobeží beh na boso. Unikátne podujatie vo Veľkej Lomnici našlo svoju inšpiráciu v Česku. Tam majú behy na boso alebo bosá turistika, napríklad aj na Sniežku, najvyššiu horu v Česku, už dlhoročnú tradíciu. Aj u nás máme bosých bežcov, jedným z priekopníkov je bežec Martin Rep. Páni.
3: Používate úplne iné svalstvo, úplne iné šlachy. Trvalo asi pol roka, kým si tie nohy zvykli. Viem, že sa tým dajú vyliečiť. Ploché nohy, zdvihne sa vám klemba. Mnoho ľudí tvrdí, že ich prestala hlava bolieť, keď začali chodiť na boso. Je to celé o postavení tela a je to hlavne prírodzené. Asi by som na začiatok doporučil využívať skôr prírodné terény. Je to menej bolestivé, pokiaľ náhodou skočíte na nejaký ostrejší predmet.
2: Pri bosom behu môže človeku hneď na zísť otázka ranení, ale v tomto smere je tu dobrá správa. Vo Veľkej Lomnici sa bude bežať na čistom, pokosenom golfovom trávniku, čiže je to ideálne miesto pre tento druh aktivity. Niektoré časti trasy budú navyše prekryté kobercom. K tomu krásne výhľady na Tatry a príjemná atmosféra. A napríklad aj vedomie, že robíte čosi navyše pre dobro vašej telesnej schránky. Doktorka Emília Luknárová.
4: To je v podstate ako keby šiestý zmysel človeka, polohocit. Proprioceptory vysielajú signály do mozgu a organizmus si vie vlastne korigovať celé telo. Aspoň 2-3 krát do týždňa nejakých 10 minút by človek mal chodiť bosý, lebo začne úplne ináč pracovať celé jeho telo, celý kostrový systém. Človek, ktorý chodí bosý, úplne prirodzene začína zaujímať správne držanie tela.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Náš hokejový reprezentant Pavlo Regenda prežíva zaujímavé leto, po sezóne v Zámori stále čaká na nový angažmán a aktuálne trénuje spolu s Michalovcami. Viac o tejto téme prišiel povedať do štúdia Martin Šeďo.
2: Príjemné popoludne. 26-ročný odchovanec Michalovskej Dukly je prakticky doma. S Michalovčanmi trénoval aj v minulých rokoch. Pravda, ide len o časť jeho letnej prípravy, keďže, ako sám spomenul, začal už 1. júna.
3: Trénoval som s Fehim, trénoval som s Tertom a s týmito chalanmi a teraz, ak títo chalani podchádzali, preto som sa vrátil tu, lebo už tých chalanov nebolo veľa, už niektorí chalani odchádzali do týmu do junioriek. Lepšie mi trénovať takto s týmom a má to takú týmovú kondíciu, je to predsa trošku iné a chodím tu každý rok a myslím si, že ma to dosť pripraviť na tú sezónu.
2: Pavol Regenda počas uplynulej sezóny reprezentoval Slovensko na olympijských hrách v Miláne, kde 3 gólmi a 2 asistenciami prispel ku konečnému 4. miestu. Okrem takmer 30 zápasov v AHL ho povolali aj do prvého tímu San Jose Sharks, v drese ktorého zaznamenal 9 gólov.
3: Keď som dostal tú šancu, robil som všetko preto, že by som tam ostal. Sa mi aj podarilo, len že škoda, že sme dostali tých zápasov viac a minulom som sa snažil robiť maximum na to, aby som tam zotrval a tá zotrvačnosť už je otázna, čiže uvidíme, že čo bude ďalej. No.
1: Hovorili sme o tom, že mal náročnú sezónu, ale aj úspešnú. Ako to teda, že je momentálne bez zmluvy?
2: No tak tie kontrakty v NHL sú občas vratké a niekedy nezavážia ani štatistiky. Aj preto Pavla Regendu zamrzel fakt, že sa nedočkal predĺženia dohody.
3: Tak zamrzí, no tak myslím si, že je to každého sen a uvidíme, čo to bude ďalej zo zmluvu, ale keď tá zmluva nepríde, tak určite to mrzí, lebo však schválim sám seba. Makám toto leto ešte viac, ako som makal a aj keď tá zmluva nepríde, tak budem sa snažiť na to, že by ďalšieho prišlo.
1: Ale neznamená to, že Pavla Regenda bude jednu sezónu voľným hráčom?
2: Určite nie. Útočník jeho kvalít je nepochybne objektom záujmu klubov z Európy a má za sebou aj kvalitných agentov. Regenda napokon odpovedá aj sám na otázku, kde sa vidí v novej sezóne.
3: Ja by som určite radšej ostal v Amerike, predsa hovorím, že je to ten sen hrať tam a dokázať to, že tam patrím, ale tak už kde sa rozhodneme, keď Amerika padne, tak budeme riešiť tú Európu a ďalej ešte neviem, ale určite niečo v Európe.
2: Náš reprezentant má teda plnú hlavu starostí, no letu využil, ako každý športovec, aj na chvíle odpočinku.
3: Boli sme na jednej dovolenke, potom sme išli len také víkendovky, tie boli už dávnejšie. Boli sme v Ríme, boli sme na nejakých 2 koncertoch, čiže víkendová akcia, takže pondelok, piatok makám a na sobotu, nedeľu možno niekde odcestujeme, niečo vidíme, nejaký koncert, ale taká dlhšia dovolenka bola jedine ten Egypt.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Toto je Vanessa Carlton, Thousand Miles, no a po 16. hodine od nás budete počuť a Bensona Boona. Táto skladba sa volá Slow It Down a pridáme aj Mekyho Žbírku. Toto poznáte, každý chce byť naj. Počúvajte Rádio Slovensko po 16. hodine.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
3: Je to dobrý pocit, alebo dá by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
2: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondrejka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre Krasoňa Jaseňového. Europoslanec Tomáš Zdechovský žiada Brusel preveriť financovanie ihriska v Havranci. Zajtra má byť malá oblačnosť a 19 až 31 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čierna. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
2: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané, napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a Chionanthi virginske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal Európsku komisiu o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 000 eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Tomáš Zdechovský spochybnil primeranosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije približne 15 obyvateľov. Obec Havranec odmietla politizovanie a tvrdí, že ihrisko slúži na rozvoj turistického ruchu a infraštruktúry v území miestnej akčnej skupiny Dukla. Premiér Robert Fico pri príležitosti 58. výročia okupácie Československa vyhlásil, že hrubá vojenská sila Varšavskej zmluvy v roku 1968 zahrdúsila akékoľvek šance na realizáciu Dubčekovho hesla o socializme s ľudskou tvárou. Podľa neho sme stratili takmer 20 rokov, počas ktorých sa mohli realizovať zmeny v socialistickom štátnom zriadení, ktoré by ho urobili konkurencieschopnejším a bližším k ľuďom, ako si to želal samotný Alexander Dubček. Podľa českého prezidenta Petra Pavla je zrejmé, že historická skúsenosť s konaním Ruska sa opakuje, no niektorí ľudia to z rôznych dôvodov nechcú vidieť. Česi by podľa neho mali vnímať agresívne, rozpínavé tendencie Kremľa a mali by byť odolnejší voči jeho propagande. Mnohí sú však obeťami manipulácie. Povedal to pred Českým rozhlasom, kde si politici a verejnosť pripomenuli 58. výročie začiatku okupácie Československa. Nad Poľskom tento týždeň operujú lietadlá NATO vrátane amerických strojov. Do plánovaného cvičenia sa zapojili stíhačky F-35, lietadlá včasného varovania E-3 Sentry, aj tankovacie stroje. Aktivita sa sústreďuje najmä na severovýchod krajiny. Intenzívnejšia prevádzka je však aj v centrálnych a východných oblastiach. Poľské operačné velenie zdôraznilo, že cvičenie nesúvisí s činnosťou ruského letectva. Jeho cieľom je zlepšiť spoluprácu vzdušných síl aliancie a precvičiť rôzne scenáre leteckých aj spoločných vojenských operácií, vysvetľuje poľský generál Roman Polko.
3: Tieto cvičenia NATO ukazujú predovšetkým to, že Severoatlantická aliancia berie svoje severovýchodné krídlo vážne, sú o mnoho intenzívnejšie než predchádzajúce cvičenia a prebiehajú vo všetkých operačných oblastiach.
1: Spoločné každoročné vojenské cvičenia Spojených štátov a Južnej Kórey sa dnes predčasne skončili. K záveru manévrov došlo v niekoľkodňovom predstihu po rozhodnutí USA a obmedziť rozsah cvičení, keďže podľa prezidenta Donalda Trumpa pôsobia nevhodne a tiež nepriateľsky voči Severnej Koreji. KLDR v reakcii na manévre včera vypálila približne 10 balistických rakiet. V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota klesne na juhu a východe na 22 až 17, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov a fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiari nad Hronom, aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na výjazde z Prešova do Nižnej Šebastovej havarovalo auto, jeden pruh je blokovaný. V kolóne na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolenca pri cestároch zdržíte 15 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolenci tiež pri cestároch pripravte ďalších 10 minút a vo Zvolene smerom na Lučenec sa stala dopravná nehoda. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
5: Polské D1 za prístavným mostom smerom k Avionu sa premávka spomaluje na 3 až 5 minút. Na bratislavské D2 na moste Lanfrankony v smere do Petržalky stále obchádzate pracovisko cestárov v ľavom pruhu. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrankony je uzatvorený.
4: 40 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 30 minút a o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 30 minút. 20 minút si pripravte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a na D1 za Sencom smerom do Trnavy. 15 minút si počkáte na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Na D1 na výjazde z odpočívadla Levoča smerom na Poprad stojí v pripájacom pruhu auto s defektom. Prechádzajte opatrne. Na D1 za Prešovom smerom na Poprad na kilometri 385,5 upozorňujete na 5 odstavených aut. Rýchlo si postrážte v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Tyršovo nábrežie. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne, pekné piatkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. My sa dnes zaoberáme skladbami a pesničkami a rozličným hmkamním. Jednoducho sa vás pýtame, aká skladba je vo vašich hlavách, ktorú neviete vypustiť, neviete si a od nej odpútať a možno si nejakým spôsobom ju stále pospevujete. Viacerí z vás píšu o tejto skladbe.
7: Mama mala pravdu.
6: Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu, napísala Mária. No tak mama mala pravdu a stále to deťom prizvukujem, že má pravdu a teda aj ja mám pravdu. A napísala aj Eva, no mama mala pravdu od Zuzky Smatanovej, tu mám stále v hlave. No a napríklad naša posluchačka Sonia to má úplne inak s našim rádiom.
8: Uvažujem, či si pohmkávam nejakú muziku v hlave, tak vlastne ani nie, keďže si mrmolím a podupkávam aktuálnu muziku z rádia.
6: Tak pani Sonia si bude mrmoliť a podupkávať už nasledujúcu skladbu, ale vy nám pokojne môžete napísať, ktorú skladbu máte aktuálne v hlave, ktorú si spievate a mkáte. Jednoducho, stále na ňu myslíte. Toto nám môžete napísať na náš facebookový profil, poprípade nahrať hlasovku na náš WhatsAppový kontakt a máme pre vás knihu Atmosféra od Taylor Jenkins Reidovej a okrem toho máme aj dve vstupenky na festival Labyrinth v Nitre. Tak sa zapojte a niečo možno získate.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovenska.

0: to vie.
1: Meky Žbirka, každý chce byť najpočúvate Rádio Slovensko. Pomoc a podporu tak tu už 13 rokov nachádzajú ženy z marginalizovanej komunity v Dobšinej v malom nenapadnom domčeku. Nájdu to bezpečné útočisko, deti sa môžu učiť osvojovať si hygienické zručnosti, mamičky získavajú rodičovské návyky a to všetko vytvára šancu na lepšiu budúcnosť. Po domčeku previedla Lukáša Mana Eleonora Liptáková, riaditeľka občianskeho združenia Detstvo deťom.
2: Vlastne sme si ho zariadili tak, ako vyzerá možno bežná domácnosť, aby rodiny, ktoré sem prichádzali, mohli zažiť možno trošku iné prostredie, ako majú bežne doma.
3: Práve teraz sa nachádzame vo vstupnej chodbe.
2: Máme tu vlastne nástenku, na ktorú dávame práce detí.
3: Stojíme pred herňou.
2: Dnes naše asistentky sa venujú v tejto herni mamičke, ktorá sem prišla so svojimi 5 deťmi.
3: Pri mikrofóne mám Juliu Kašparovú, asistentku, takže vy sa venujete deťom, čo s nimi dnes robíte?
4: Mám takú aktivitu, kladačky. A učia sa aj tvary, aj farby.
2: Tu skôr sa zameriavame na rozvoj

0: plechovej búde. Tam, keď boli vonku tie 40 stupňové teploty, tak ona tam mala 50 stupňov vo vnútri. Už sa nám napríklad stalo, že mama prišla, lebo ju muž vyhodil.
1: Domček je aj priestorom na núdzové útočisko.
0: Poznáme túto komunitu a trošku sa obávame takejto pomoci, aby sa potom nezneužívala.
1: Z kuchyne sa dá ísť aj do pračovne.
0: To je kúpeľňa, ale je tam aj pračka automatická a je využívaná. To bolo také prvé pre nich, že nemuseli prať v potoku, že si jednoducho naložili prádlo do automatickej pračky, ktorá urobila vlastne všetko a oni zatiaľ sa mohli venovať deťom.
1: Teraz môžeme prejsť do tej poslednej miestnosti.
0: Toto je naša obývačka, keď sa nás stretne naozaj, že veľa, že máme nejaké také spoločné komunitné stretnutia. Deti väčšinou majú pripravený nejaký program. Teraz vidíte, že sú tu vlastne pripravené tie stoly, pretože po obede nám sem prídu školáci.
1: S čím potrebujú títo predškoláci najviac pomôcť?
0: Určite je to reč a slovná zásoba, takisto grafomotoriku.
1: Čím sa možno, že stal tento domček pre miestnu komunitu, pre obyvateľov?
0: Takým miestom, kde vedia mami, že tu získajú vlastne informácie, ako môžu viac posunúť a rozvíjať svoje bábätko, že tu majú bezpečný priestor. Dvakrát do týždňa máme vlastne v spoluprácu aj s sociálnou pracovníčkou. Riešili sme rozvody, riešili sme, keď si deti napríklad berú do starostlivosti, riešili sme prácu, keď potrebujú len nejaké papiere vypísať, že vedia, že vlastne sem môžu prísť a že tu vždy nájdu nejakú pomoc a podporu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Benson Boone a pred nami je predpoveď počasia. Zajtra bude v noci oblačno a zamračené, lokálne prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Cez deň malá prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinelé, nočná teplota 17 až 12, na juhu a východe miestami 22 až 17 stupňov, tomu denná teplota 25 až 31, v severnej polovici miestami 19 až 25 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Rovinke aj pri Prešove, počúvate dopravné správy. Na viazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili tri autá, počítajte s krátkym zdržaním. V kolóne na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 10 minút, o niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen sa tiež pri cestároch zdržíte asi 10 minút a vo Zvolene smerom na Lučenec sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 30 minút. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v Jarku prevrátené na

0: Streche, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde z Prešova do Nižnej Šebastovej havarovalo auto, jeden pruh je blokovaný. Na D1 na výjazde z odpočívadla Levoča smerom na Poprad stojí v pripájacom pruhu auto s defektom. Prechádzajte tam opatrne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej

0: info 2220.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Barbara Čierna.
6: Ministerstvo práce vyplatilo finančnú humanitárnu pomoc 329 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré v júli zasiahli silné búrky a krupobytie. Celkový objem vyplatenej pomoci dosiahol viac ako 411 tisíc eur. Po zmapovaní škôd sa podľa rezortu bude vláda zaoberať aj ďalšími možnosťami finančnej pomoci. Priamu materiálnu škodu po nočnom požiari strechy bytového domu vo Zvolene predbežne stanovili na 100 tisíc eur. Príčinou jeho vzniku bol úder blesku počas včerajšej búrky. Pre udalosť evakuovali ľudí z bytov, kde hrozilo nebezpečenstvo. Bývalý ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov sa chystá na cestu do Spojených štátov, kde sa bude snažiť získať peniaze na nové obranné projekty. Obľúbený politik prišiel o ministerský post pri júlovej zmene vlády, čo v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách vyvolalo verejné protesty. Taliansky tenista Jannik Sinner nebude štartovať na US Open. Svetová jednotka vynechá záverečný Grand Slam nový turnaj sezóny pre zranenie kolena. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici miestami 19 až 25, inak do 31 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna. Nehoda vo Zvolene aj kolóna v Trenčíne. Pozrime sa spolu na cesty. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá. Počítajte s krátkým zdržaním. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 10 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen sa tiež pri cestároch zdržíte asi 10 minút. A vo Zvolene smerom na Lučenec sa zrazili 2 autá. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Pred Pozamčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Situáciu z bratislavských diaľnic monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
9: Premávka sa spomaluje na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 3 až 5 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov bez držania. Výjazd z Botanickej smerom na most Lanfrankony je stále uzatvorený.
8: 40 minút sa zdržíte v kolóne v Trenčine na Starom moste smerom do centra. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si pripravte 30 minút a o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 30 minút. 20 minút si počkáte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Ďalších 20 minút si pripravte na výjazde zo Žiliny na Rajec. 15 minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. V Prešove v križovatke Hlavnej a Levockej spadol z nákladného auta betónový blok. Krátko sa zdržíte. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Aká skladba vám ide práve teraz v hlave, si ju pohomkávate, spievate a nedokážete a neviete sa jej zbaviť? No, napísala Broňa, bola som v stredu na filme o Michaelovi Jacksonovi, tak asi viete, ktorá čo? Ale áno, vieme, je to Billie Jean. Tak je to jednoducho skladba, na ktorú sa človek veľmi jednoducho namotá. Ale máme tu aj Mirku, ktorá napísala aktuálne mojim najväčším hudobným chrobákom v hlave pieseň Suši od Lepajaco. A musím povedať, že táto je riadna, teda človek ju chvíľku počúva a potom si to už pohomkáva. Ako ste na tom vy? Dajte nám vedieť na Facebook alebo na WhatsApp. Budeme veľmi radi, pokiaľ sa zapojíte, pretože dnes môžete získať aj dva lístky na festival Labyrint do Nitry a samozrejme získate aj knihu.
0: 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Zajla a nezávislý.
1: Rádio Slovensko.
0: Budúci rok bude pravdepodobne najteplejší od začiatku meraní, zhodujú sa experti naprieč Zemeguľou a v tejto súvislosti jednohlasne teda predpovedajú, že opakujúci sa klimatický fenomén El Niño sa v nasledujúcich mesiacoch prejaví nezvyčajne silno. Prinesie podľa nich nielen extrémne výkyvy počasia, ale výrazne zasiahne aj poľnohospodárstvo a teda aj svetovú ekonomiku. V štúdiu je s touto témou Michal Dzurik.
2: Dobrý deň.
0: No, Michal, čo experti o fenoméne El Niño hovoria teda?
2: Meteorologické služby a vedci na celom svete sa zhodujú, že El Niño, ktorý sa už začal v máji a potrvá najmenej do jary, bude tentoraz tzv. Super El Niño. Znamená to, že okrem iného zohraje atmosféru najviac minimálne od začiatku meraní pred vyše 70 rokmi a možno aj najviac za uplynulých niekoľko stáročí.
0: Ako vlastne El Niño funguje?
2: Nastáva, keď iné klimatické fenomény každé 2 až 7 rokov narušia prúdenie vetra nad Tichým oceánom, čo zapríčiní nadpriemerné ohriatie jeho vôd a tie napokon ohrievajú vo vzdušie. Kým slabý El Niño môže zvýšiť teplotu Tichého oceána o pol stupňa, tento raz by to vraj mohli byť až 4 stupňa Celzia.
0: Teda bude všade teplejšie?
2: Je to zložitejšie, ale jednoducho povedané, El Niño narúša typické klimatické vzorce viac menej vo všetkých kútoch sveta a v rôznych podobách. Napríklad do Austrálie zvykne priniesť veľké sucho, do Južnej Ameriky a do časti Afriky mohutné zrážky a vo východnej Ázii prispieva k bohatej sezóne tajfúnov. Obyvateľov strednej Európy by v dôsledku El Niña mohla čakať nadpriemerne teplá a daždivá jeseň, ktorú vystrieda nezvyčajne chladná zima najmä vo svojej druhej polovici, kým sa na budúci rok postupne zmení na rekordné horúčavy.
0: Ako sme už na začiatku naznačili, tak dôsledky nebude vidno len na teplomeroch, že?
2: Áno, El Niño môže a prakticky určite aj tento raz ovplyvní predovšetkým poľnohospodárstvo. Experti odhadujú, že niektoré predošlé cykly, predpokladane slabšie ako ten súčasný, spôsobili hospodárske škody v desiatkach miliárd dolárov. Napríklad Organizácia spojených národov varuje, že v súvislosti s El Niño hrozí akútna potravinová neistota desiatka miliónov ľudí.
0: Tak uvidíme, ako to napokon dopadne. V štúdiu bol Michal Dzurik.
1: Rádio Slovensko.

0: Juanes a Volverte a Ver, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude v noci oblačno a zamračené, lokálne prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne. Cez deň malá prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Nočná teplota 22 až 17 stupňov a denná teplota 19 až 31 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda vo Zvolene aj kolóny pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá, počítajte s krátkým zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala medzi Jelkou a Novým životom, nezdržíte sa. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolenca pri cestároch zdržíte 10 minút. O niečo ďalej pri Budči smerom na Zvolenca tiež pri cestároch zdržíte asi 10 minút a vo Zvolene smerom na Lučenec sa zrazili 2 autá, zdržanie 20 minút. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolóne na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 40 minút a o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte ďalších 40 minút. 40 minút si počkáte aj v Trenčíne na Starom moste smerom do centra. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pinka, What About Us, počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa venovať slovenčine.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Je piatok, pred nami je sobota, určite sa budú nejaké nevesty vo svete vydávať teda zajtra a každú z nich bude spolu so ženichom niekto oddávať. No a práve toto slovo zaujalo poslucháčku, ktorá ho dáva do pozornosti Sibyla Mislovičovej.
2: Keď sa pozrieme do našich slovníkov, aj súčasných, aj starších, tak vidíme, že význam oddávať sa aj v minulosti, aj v súčasnosti ešte stále hodnotí ako knižný alebo zastarávajúci. To znamená, že má isté štylistické obmedzenie, preto odporúčame v súčasnosti skôr používať sloveso sobášiť, zosobášiť, takisto prídavné meno je sobášny, sobášny podvodník napríklad, je také známe spojenie, alebo sobášny úrad, samozrejme. Alebo úradník, ktorý vykonáva sobáš, prípadne kňaz možno, je nie oddávajúci, ale je to sobášiaci úradník.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Sixpence on the Richer a There She Goes, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počuť aj Miraj a Malinový sirup.
1: Malinový sirup, vítr ve vlasech vláva, roztrhaný triko, rosu plakala tráva, hrali sme se venku, dokud nevolá máma.
0: No, zde to zaujímavé, aj túto skladbu si možno budete pohmkávať a máme pre vás aj Rafaelu Carru. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madam Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madam Eva práve v predaji.
9: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada premiéra o nezávislý audit Slovenskej pošty. Turecko vydalo zatykač na Benjamina Netanyahua. Zajtra má byť malá oblačnosť a 19 až 31 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Opozičné KDH žiada premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby zabezpečil komplexný a nezávislý audit Slovenskej pošty. Podpredseda hnutia Igor Janskulík v liste žiada preveriť napríklad hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, zatváranie pobočiek aj kontrolu zo strany ministerstva dopravy, pod ktoré rezort pošta patrí. Dôvod na audit podľa KDH ešte zosilnil aktuálny zásah Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vyzval poštu, aby upustil od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pobočiek.
2: Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora.
1: Ministerstvo dopravy vyhlásilo, že vníma potrebu Slovenskej pošty realizovať opatrenia, ktoré zlepšia jej hospodársku situáciu. Táto téma je podľa rezortu odborná a preto odmietajú, aby do nej ktokoľvek vťahoval politiku a zneužíval to na svoju kampaň. Dvaja ľudia prišli o život a 50 utrpelo zranenia pri nálete ruských dronov na obec Krivý Rih, kde zasiahli obchodné stredisko. Oznámili to tamojšie úrady. Ukrajinské médiá medzi tým informovali, že zástupcovia viac než 30 krajín z koalície ochotných, teda štátov podporujúcich Ukrajinu, sa 24. augusta zídu v Kyjeve. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Podľa Ankary ide o súčasť vyšetrovania prípadu, keď Izrael v máji zadržal v medzinárodných vodách humanitárnu flotilu, ktorá smerovala do pásma Gazy. Bezpečnostné zložky vtedy zadržali vyše 400 osôb zo 40 krajín, ktoré sa neskôr sťažovali na neľudské zaobchádzanie. O zatýkači informoval turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek, ktorý okrem izraelského premiéra spomenul aj muža s menom Afek Moskovič. Z písomného vyjadrenia vyberáme.
3: V rámci súdneho procesu týkajúceho sa útoku v medzinárodných vodách proti aktivistom flotily boli vydané zatýkače na Benjamina Netanyahua a Afeka Moskoviča za trestný čin genocída. Na základe týchto zatýkačov ministerstvo spravodlivosti požiadalo ministerstvo vnútra o vydanie červeného zatýkača za účelom ich medzinárodného stíhania.
1: Po letnej prestávke čaká Európsku úniu jedno z najrušnejších a politicky najvýznamnejších období za posledné roky. Agende bude dominovať rokovanie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034. V snahe porozumieť prioritám jednotlivých krajín odštartuje predseda Európskej rady Antonio Costa na budúci týždeň turné po hlavných mestách. Slovensko navštívi v utorok 25. augusta. Témami budú aj ďalší postup v rozširovaní bloku, obchodné vzťahy s Čínou, pripravované obmedzenia sociálnych sietí pre maloletých či klimatická politika. Vo svojom úvodnom zápase na európskom šampionáte prehrali slovenské volejbalistky vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Naša 11-bodová univerzálka Karin Šunderlíková.
4: Francúzky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne nevedeli vysporiadať. Ľahké lopty, ktoré sme si mali rozohrať a následne na to útočiť sme niekedy museli prehadzovať prstami. Čiže myslím si, že toto bol dneska najväčšia naša slabina. Mrzí to, no.
1: V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota klesne na juhu a východe na 22 až 17, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda vo Zvolene a kolóna v Trenčíne, ponúkame pohľad na cesty. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá, počítajte s krátkým zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala medzi Jelkou a Novým životom, nezdržíte sa. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolenca pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolenci pripravte taktiež 10 minút pri cestároch a vo Zvolene smerom na Lučenec sa zrazili dve autá, zdržanie je asi 30 minút. Pred Podzamčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 40 minút si pripravte v kolóne v Trenčine na Starom moste smerom do centra. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 35 minút a o niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte ďalších 35 minút. Na výjazde z Bukovca do Malej Idy padol strom na cestu, blokovaný je jeden pruh. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Ak ste práve teraz na ceste domov, tak dávajte pozor, cestujte opatrne, ako sa hovorí, pomaly ďalej zajdeš, nikam sa neponáhlejte, víkend vám neutečie a takisto ani naše vysielanie. My sa vás dnes pýtame, ktorú skladbu jednoducho nemôžete dostať z hlavy, ktorá sa vám stále tam ozýva, minimálne tak ťuka jedným prstom a vy si ju musíte pohomkávať alebo spievať. Napísala Mária, mne stále ide po rozume skladba Dám delovou ránu, je. Neviem prečo už tretí deň, odkedy som ju počula. No Mária, asi to bude v tom, že možno niekomu chceš nieko naznačiť. Dám delovou ránu, ach, ten Karel Gott. A bum, bum, bum. No ale napísala aj Zuzana, u mňa to nie je žiadna jedna konkrétna. Celý deň mám v hlave tú, ktorú počujem ráno ako prvú. Takže ak je to niečo, čo poznám, tak si dokonca aj text vyspevujem. A ak text neviem, tak si ju vyhomkám. No a dnes je to táto.
9: Letíme, až kde sa končí naša to sa láske podobá.
8: Zuzana si ju môže spievať ďalšie 2 dni minimálne a vy takisto. A čo si spievate vy, akú skladbu nemôžete dostať z hlavy? Dajte nám to vedieť, napíšte na Facebook alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp.
7: Nahrajte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Aké bude poradie v dnešnom rebríčku v Hitparáde Top 20? Počúvajte po 19.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Clean Bandit a Rockabye. Naša Zem je doslova bombardovaná rôznymi vesmírnymi objektmi. Líšia sa veľkosťou, ale aj zložením, niektoré si ani nevšimneme, iné dokážu spôsobiť doslova pohromu. Jeden z nich sa spomína najčastejšie.
1: Najzaujímavejší je určite dopad asteroidu, ktorý dopadol v oblasti Mexika pred 66 miliónmi rokov a spôsobil vlastne masové vymieranie druhov na konci kriedy. Tento dopad bol takých rozmerov, že spôsobil tzv. Impactnú zimu. To bolo to obdobie, kedy na planéte došlo k vlastne takému zatmeniu a prestala vlastne fotosyntéza fungovať a následne vymierali dinosaury.
0: Hovorí Lucia Hrčková, spolukurátorka výstavy s názvom Meteority, poslovia z vesmíru, ktorú si môžete pozrieť v Tihaniovskom kašteli v Banskej Bystrici. Dnes

0: Večer vás na jej prehliadku zoberieme v relácii v múzeu. Témou bude okrem iného aj meteorit Košice, ktorý je jediným slovenským meteoritom s rodokmeňom.
1: To znamená to, že máme nafilmované, zaznamenané čas, dátum, kedy naozaj padal, čiže máme aj ten svetelný úkaz, podľa tej dráhy sa vypočítalo aj miesto, kde by mohol dopadnúť a potom sa aj dohľadal.
0: To vysvetľuje spolukurátorka výstavy Andrea Dianišková. Čo je to vlastne meteor a čo je meteorit? Existujú aj hľadači meteoritov? Podľa čoho sa dá zistiť, že to, čo sme našli, je vesmierneho pôvodu? Tak to sa bude pýtať aj Ďuro Šimko dnes večer po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: máš.
1: V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
2: Večerný spravodajský sumár sa blíži, viac o jeho obsahu povie Juraj Jedinák.
3: Želám dobrý deň.
2: No, celý deň si pripomíname vpád vojsk Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietskeho zväzu do Československa. Asi to tak bude aj o 18:00.
3: A je to pre našu krajinu významný dátum, uplynulo od vtedy 58 rokov, takže áno, budeme sa tomu venovať aj my. Okrem toho si povieme, že kandidáti do oktobrových samosprávnych volieb majú na odovzdanie kandidátnych listín už len posledné dni. No a nezávislí uchádzači k tomu potrebujú aj podpisy voličov.
2: Washington hovorí o udalostiach v Sýrii ako o historickom kroku. Povedzme, čo sa tam udialo.
3: Tak sýrski Kurdi začlenili svoje úrady a vojakov do štátnych inštitúcií, vzdali sa tak dlhoročných snah o vytvorenie autonómie. Damask za to po prvý raz uznal ich národné práva a kurdčinu ako jazyk.
2: Počúvajte Rádiožurnál o 18:00 a dozviete sa aj ďalšie dôležité informácie. Toto

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
2: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
1: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
9: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za €48. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: S Barbarou Čiernou.
12: Ministerstvo vnútra začína posielať upozornenia na neuzatvorené povinné zmluvné poistenie, a to na základe zákona, ktorý od augusta zaviedol nové pravidlá. Polícia podotkla, že doručené automatizované oznámenie má informatívny charakter. Zástupcovia viac než 30 krajín podporujúcich Ukrajinu v rámci tzv. Koalície ochotných sa 24. augusta zídu osobne aj virtuálne v Kyjeve. Rokovanie pripadá na ukrajinský deň nezávislosti. Nemecký kancelár Friedrich Merz čelí kritike pre dĺžku svojej letnej dovolenky. Na verejnosti naposledy vystúpil 29. júla a podľa denníka Standard zostane mimo verejnosti približne 4 týždne. Peking sa domnieva, že nátlak a avizované sankcie zo strany USA voči Iránu nie sú v súčasnom konflikte riešením a vyzýva na diplomatickú cestu. Čínska diplomacia sa tak vyjadrila v reakcii na výzvu Spojených štátov, aby sa ich spojenci a aj Čína pripojili k úsiliu o porážku Teheránu ekonomickými prostriedkami. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici miestami 19 až 25, inde do 31 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
10: Zelená vlna.
13: Nehoda vo Zvolene aj v Kapušanoch, prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú medzi Jelkou a Novým životom. Nezdržíte sa. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu sa zrazili dve autá, zdržanie asi 15 minút. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku a prevrátené na streche. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na horskom priechode Vysová medzi Popradom a Spišským Bystrým zrazila dodávka zver. Pozor, je to v zákrute. V Kapušanoch na Prešovskej v križovatke s Hlavnou sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 40 minút sa zdržíte v kolóne v Trenčíne na Starom moste smerom do centra. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si počkáte 30 minút a o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte ďalších 20 minút. 15 minút si postojíte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, na D1 za Sencom smerom do Trnavy, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
14: Joj, dnešná téma naozaj výživná, výborná. Mnohí ste písali, posielali hlasovky, písali ste to, čo si spievate, hmkáte, pretože sme sa pýtali, ktorú skladbu si aktuálne spievate, neviete ju dostať z hlavy, je vás veľmi veľa, je veľmi veľa skladieb, veď každý môže si pohmkávať čokoľvek a kohokoľvek, dá sa povedať. Napísal Pavol, no tak pekné popoludne, Hex a piatok podvečer. Piatok podvečer.
6: večer si zresetuje.
14: To je taká piatková klasika, napísala aj Simona, Thunder od Imagine Dragons. Ide mi stále v hlave aj preto, že môj malý synovček si ju stále odo mňa pýta, aby som ju pustila, a tak nám to spolu spieva. No, je to naozaj veľmi chytlavé. Toto sú Imagine Dragons a toto je Ľubica.
7: V nákupnom centre som už predpoludním počula pieseň od Peter Bič projektu Primáš, primáš, primáš, hraj. Kýmáš, kýmáš, rozdávaj. A neviem sa tej piesne zbaviť popri zaváraní až doteraz. Chcelo by to si ísť asi niekam večer alebo cez víkend zatancovať.
14: Ľubica trafila klinec po hlavičke, presne tak. Tak ak náhodou niekde budete Ľubicu vidieť a bude si to vyspevovať, tak vedzte, že je to ona, ktorá nahrala hlasovku do Rádia Slovensko. No ale samozrejme, máme veľmi veľa cien, veľmi veľa, no, teraz som to asi prehnal. Máme dve ceny, konkrétne máme knihu Príbeh lásky medzi hviezdami, volá sa Atmosféra od Taylor Jenkins Reidovej. Túto knihu získava náš posluchač Pavol Sokol. No a dve vstupenky na festival Labyrinth, ktorý bude v Nitre, získava náš poslucháč Daniel. Gratulujeme. No a na záver ešte niečo, čo ide v hlave nášmu technikovi už niekoľko rokov, Jurajovi Timovi.
10: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Hex a Cesta z mesta, počúvate Rádio Slovensko. Prečo je dôležitý systém sledovania mŕtvého uhla? Ivana Ilgová a Igor Daniš majú odpoveď.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, čo dnes?
3: Dôležitá vec.
4: Monitorovanie vozidla v mŕtvom uhle vzorného pola vodiča. Mŕtvý uhol v podstate je snímač, ktorý sníma určitý výsek vedľa vozidla. V momente, keď sa niečo objaví v tomto mieste, tak sa zobrazí v spätnom zrkadle vonkajšom varovanie.
2: Áno, ja si aj tak vykrúcam krk a ešte pre istotu kontrolujem v zrkadlách, čo je za mnou.
3: Radíme vždy oči vzadu.
2: Prevencia šetrí peniaze a starosti.
3: Hoci nie vždy, lebo aj keď človek urobí maximum, príde nejaký nekompatibilný v doprave.
2: To si pekne povedal.
3: Že?
2: Spisovne hlupák, sprosták, chmúľo.
3: A to je čo? Slovenský dubbing, krváku?
2: Chceš tu platiť za nadávky? No vidíš.
5: Mne vyletel z mŕtvého uhla vodič po pravej strane. Pozde som si ho všimol, teda všimol som si ho, keď mi tam vletel a pribrzdil som, aby som ja nenapádol do ňoho a už som cítil zadu len náraz.
6: Čo si myslíte, komu pripíšu vinu v tomto prípade?
5: Ja by som pripísal vinu akurát tomu šoférovi, ktorý mi vletel do mŕtvého uhla, lebo určite nešiel predpisovou rýchlosťou, to bola minimálne 70, ale neviem, toto je vina tretej strany, ktorá tu nie je a ktorá ušla z miesta nehody.
6: Nezastavil.
5: Nie, nezastavil a išiel ďalej.
6: Už ste niekedy mali niečo takéto?
5: Takéto konkrétne nie, skôr na parkovisku také ťukance, ktoré sa stali na mojom aute, ale tak s tým takisto nič nespravím.
6: Aj sa usmievajte, pokazilo, nepokazilo vám to deň?
5: Momentálne nestíham kvôli tomuto pár vecí do práce, takže dosť by som potreboval súrne odísť, len nemôžem týmto pádom.
6: Musíte vydržať, tak vám želáme iné krajšie dni a šťastné kilometre.
5: Ďakujem veľmi pekne.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Sophie Alice Baxter a Murder on the Dance Floor, počúvate Rádio Slovensko. Čo budete pozerať? No dnes na jednotke o 20.30 obľúbenú súťažnú show plnú vtipných a nečakaných otázok, čo ja viem. A na dvojke si o 20.10 môžete pozrieť dokumentárny film o udalostiach z 20. a 21. augusta 1968. Spýtaj sa vašich. Čo?

0: suicidal. Sean Kingston a Beautiful Girls, počúvate Rádio Slovensko. Poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude v noci oblačno a zamračené, lokálne prehánky alebo búrky, dokonca intenzívne. Nočná teplota 22 až 12 stupňov, denná teplota 19 až 31 stupňov.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda vo Zvolene a kolóny pri Ružomberku, ponúkame dopravné spravodajstvo. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu sa zrazili dve autá, počítajte tam so zdržaním. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na horskom priechode Vysová medzi Popradom a Spiským Bystrým zrazila dodávka zver. Pozor, je to v zákrute. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte asi 20 minút a o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte ďalších 30 minút. 10 minút sa zdržíte v kolóne na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pri Cestároch, na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch a v Trenčine na Starom moste smerom do centra. Hrušové je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

Lukáš Adamec, Peter Bič, daj, počúvate Rádio Slovensko a pevne veríme, že aj dnes vám možno táto skladba alebo nejaká iná pôjde v hlave a budete si ju spievať až do pondelka. No a potom počúvajte Rádio Slovensko a môžete si spievať úplne inú spolu s nami. Želáme pekný víkend. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídla. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: V novom Plus 7 dní sa dočítate, ako Čurilovci tajne zorganizovali stretnutie mafiánskeho vraha s rodinou v lese a ako horolezecká legenda Igor Koller spomína na extrémne situácie v horách. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
7: Rozhovory, ktoré si zapamätáte i veci, na ktorých záleží. Madame Eva prináša Milana Ondríka v úprimnom dialógu, všetko o biologickom starnutí a faceliftoch, ale aj liečivé interview o úcte k sebe samej. Pre ženy, ktoré vedia, čo chcú. Madame Eva práve v predaji.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa prešlo 58 rokov. Moskva tak zastavila reformný proces Alexandra Dubčeka. Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je v našom školstve jeden z najväčších problémov, tvrdia to ľudskoprávne organizácie. Sýrski Kurdi začlenili svoje úrady a vojakov do štátnych inštitúcií. Damask to uznal, za to uznal ich národné práva a kurdčinu ako jazyk. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Od chvíle, keď na územie bývalého Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením Sovietskeho zväzu uplynulo 58 rokov. Moskva sa obávala reformného procesu Alexandra Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k otrhnutiu krajiny zo sovietskeho bloku. Operácia Dunaj však narazila na nečakaný odpor obyvateľov. Invázia krajinu napriek tomu uvrhla na ďalších 20 rokov do neslobody.
2: V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
3: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
4: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov. Niektorí aj uniesli.
3: Dôvodom bolo, že nové vedenie štátu na čele s Alexandrom Dubčekom odštartovalo reformy, ktoré poznáme pod označením Pražská jar, zrušenie cenzúry, možnosť cestovať na západ, čiastočný návrat k trhovej ekonomike.
5: Uskutočňujeme mnohé inštitucionálne zmeny, aby sa ešte viac rozšíril priestor pre maximálnu účasť ľudí na verejnom živote.
3: Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
6: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
3: Počas prvých dní okupácie prišlo o život viac ako 130 ľudí. Takto o situácii v uliciach informoval Československý rozhlas.
7: Niekoľko vojakov z roztopašnosti strieľalo z automatov na bezbranných civilných obyvateľov. Dôsledky tejto nehoráznosti boli tragické. Dvaja naši občania padli na zem, zastrelení nikým nevolanými okupantami.
3: S čím však Moskve nepočítali, bol aktívny odpor obyvateľstva. Ľudia sa stávali pred tanky, otáčali smerové tabule a na vojakov hádzali kamene.
8: Som hrozne rozhorčená nad tým, že hrstka ľudí, hrstka zradcov môže nás uvrhnúť do takéhoto priam frontového stavu z jednoho dňa na druhý.
9: Nemôžem ničomu zabrániť a ničomu pomôcť.
3: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietskych vojsk u nás trval 23 rokov. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Udalosti okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si ľudia pripomenuli vo viacerých mestách Slovenska. V Poprade pri pamätníku obetí príbuzní aj verejnosť spomínali na vtedy iba 19-ročného Jozefa Bonka, ktorý sa stal obeťou streľby sovietskych vojakov.
10: Sestry Jozefa Bonka, Anna a Marta dodnes nemôžu zabudnúť na tragické udalosti spred 58 rokov. Ich brata zastrelili sovietskí vojaci na Popradskom námestí.
11: Mal život pred sebou a tak strašne spôsobom, že tá guľka musela ho trafiť. Tak nešťastne, že vykrvácal.
12: Spomínali sme si, aký bol pohreb jeho. Sme museli pod dažníkom, pán Fara musel ísť, pretože nás helikoptéra kontrolovala.
10: Ani život po bratovej smrti nebol pre nich ľahký, pokračuje Marta Vojtašová-Bonková.
12: Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopoliticky také vyhlásenia, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli a som musela podpísať.
10: Na 68. rok spomína s trpkosťou aj Popračan René Blažek. Keď tanky prechádzali mestom, zasiahli ho dve guľky do nohy.
13: Z toho tanku pustil strelbu z kulometu rovno do ulice a tam nás popadalo, neviem, 15 alebo 16 ľudí. Ja som bol vtedy 13-ročný chlapec, ja som to ani nejak nechápal, čo to je, čo sa deje.
10: Aby sa na tieto udalosti nezabudlo, Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade organizuje pietnú spomienku od roku 2002, hovorí predseda združenia František Bednár.
14: A žiaľ, stále je to jediný pamätník so štatistikou obetí v rámci celého Československa.
10: Dodal, že august nie je len o historických faktoch, ale predovšetkým o hodnotách, pravde, spravodlivosti a práve každého národa rozhodovať o svojej budúcnosti bez diktátu zvonka, čo je aktuálne aj dnes. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Politici, veľvyslanci a zástupcovia samospráv si uctili obete invázie pietnou spomienkou na Šafárikovom námestí v Bratislave položením vencov pri pamätnej tabuli. Podujatie organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska.
15: Príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti a sloboda nebola 20 ročia samozrejmosťou, vyhlásil prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
16: Pásy tankov pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
15: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vojenská sila znemožnila zmeny v socialistickom štátnom zriadení a o to bolestivejšie boli zmeny v 90. rokoch. Vyjadril sa tak v statuse na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastúpil minister diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD.
17: Medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšom. O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily.
15: Opozícia však poukazuje na to, že práve v predvečer výročia minister oznámil obnovenie medzivládnej komisie pre spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
18: Toto výročie práve hovorí o tom, čo sa deje, keď platí princíp sily. My sami, slovenský národ, sme to zažili v roku 68, to ukrajinský národ rovnako zažíva teraz. Aby sme to v tejto situácii s týmto agresorom začali viesť nejaké medzivládne rokovania, tak to považujem za veľmi necitlivé.
15: Spoluprácu s Moskvou vyčítali ministrovi aj dvaja muži, ktorí narušili jeho príhovor.
19: Musel som mu to povedať. Čo tu robí ten Blanár?
15: Incidenty riešila polícia. Minister Juraj Blanár sa k podrobnostiam o slovensko-ruskej spolupráci na teraz odmietol vyjadriť.
20: Z úcty k týmto obetiam nie som ochotný otvárať hociaké iné otázky.
15: Podľa opozičného poslanca Petra Stachuru z KDH ide o cynizmus a zlý signál našim partnerom.
21: Rusko ako partner môže byť pre Slovensko len vtedy, ak skončí túto brutálnu agresiu, ktorú rozpútalo na Ukrajine.
15: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Výročie okupácie Československa si pripomenula aj Česká republika. Tradičná pieta pre Českým rozhlasom, kde vstúpili predstavitelia vlády aj prezident Petr Pavel, sa však tento rok niesla v znamení emócií. Mnohí ľudia, ktorí si prišli pripomenúť 58. výročie, prekrikovali prejavy politikov alebo držali nesúhlasné transparenty.
22: Bránili ho holými rukami, vytvorili barikádu, na sovietske tanky hádzali kamene a zapaľovali im nádrže. Za to, že sa snažili ubrániť Československý rozhlas pred vojakmi, zaplatilo najmenej 17 ľudí životom. V budove bol aj bývalý redaktor Paul Ermite.
23: Bol som sa strašne, bylo mi 20 rokov, byl som najmladší ze všech. Ja som ako vyhlížil z toho okna, kde byla tá vlajka, oni namierovali, ať to okamžite som dám.
22: Na 21. augusta 1968 nikdy nezabudne ani Mirek, ktorý mal v tom čase 9 rokov a na situáciu v pražských uliciach sa pozeral z okna.
24: Samozrejme si pamatujú tie tanky a to všechno. No. A tú tíseň, ktorá z toho vyplývala.
22: Obete si prišli úctiť stovky ľudí i politici z oboch táborov. Viackrát zazneli paralely s Dneškom. Okupácia sa spomínala v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu aj slobodou českých médií, ktoré by mohli byť od budúceho roka financované zo štátneho rozpočtu. Kritici tohto návrhu prišli pred rozhlas s transparentmi. Tie upozorňovali, že zmena ich financovania môže znamenať menšiu slobodu. Podobne sa vyjadril aj prezident Petr Pavel.
25: Veřejnoprávní média dnes opäť čelí tlaku na omezenie ich svobody a nezávislosti. Byť plíživejšímu, než jaký predstavovali rusky hovořící vojáci se samopaly. Nezávislá média sú ale jedním ze základných pilířů nejenom naší, ale jakékoliv demokracie.
22: Situáciu v auguste 68 prirovnal k ruskej agresii na Ukrajine. Podobne sa vyjadril aj riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral alebo šéf Senátu Miloš Vystrčil. Akým prví rečníci zožali za svoje slova potlesk, politici vládnej koalície, ministerka financií Alena Schillerová a predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa pozitívnej reakcie nedočkali.
0: A tie dnešní pietní akt nejen spomínkou na obieti srpna 1968, ale také tichým závazkem, že budeme ctít hodnoty, ako je pravda, svoboda a demokracie. Děkuji za pozornost.
22: Premiér Andrej Babiš sa na pietnej akcii nezúčastnil. Na sociálnej sieti X napísal, že išlo o obdobie neslobody, útlaku, ale aj obrovských príbehov statočných ľudí. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
4: Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené. Skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur. Do mája však podľa NKÚ nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
5: V máji tohto roka nebolo vyčerpané ani jedno euro. Hrozí tak, že finančné prostriedky určené na projekt tie ochrany prírody a zmierňovania dôsledkov klimatických zmien získajú iné členské štáty Európskej únie. Ide pritom o financie, ktoré môžu pokryť až 3/4 nákladov projektov.
4: Ministerstvo životného prostredia považuje túto správu za lobizmus v prospech mimovládnych organizácií. Dodáva, že sa chce sústrediť prioritne na eurofondové projekty, kde je spoluúčasť 5% a menej, kým spoluúčasť pri LIFE projektoch dosahuje 50 a viac percent. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann doplňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
6: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Slovensko ešte v júni pohrozilo, že podá na Európsky súdny dvor žalobu pre nariadenie o nových genomických technikách. Ide o postupy genetického inžinierstva, ktoré boli doteraz v Európskej únii zakázané. Po novom ich chce únia pestovateľom povoliť bez povinnosti takéto potraviny dostatočne označiť. Kým časť poľnohospodárov návrh víta, ďalší hovoria o rizikách pre zdravie aj konkurencieschopnosť.
7: Novú legislatívu schválil Európsky parlament v júni. Vláde sa tak kráti čas na využitie dvojmesačnej lehoty, do ktorej môže voči nariadeniu podať žalobu. Ministerstvo pôdohospodárstva neodpovedalo na naše otázky ohľadne toho, či a kedy žalobu podá. V stanovisku z júla šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD povedal, že o možnej žalobe rozhodne vláda. Reagoval tak na novú výzvu 300 mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na negatívny dosah nových genómov. Nových techník. Podľa predsedu Zväzu ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Maroša

0: môže zlepšiť potravinovú bezpečnosť.
1: Naši poľnohospodári totiž už len tieto posledné mesiace čelia častejším obdobiam sucha, vysokým teplotám, tlaku rôznych chorôb a škodcov. Potrebujú preto odrody, ktoré budú odolnejšie a lepšie prispôsobené podmienkam, v ktorých sa bude poľnohospodárstvo v budúcnosti rozvíjať.
0: Práve vďaka novým technikám môžu podľa Miroslava Námestného zo Slovenskej šlachtiteľskej a semenárskej asociácie vznikať plodiny odolnejšie voči dosahom klimatickej krízy. Nové techniky navyše nie sú to isté ako GMO.
2: GMO je vnášanie cudzieho génu do rastliny. Pri nových šlachtiteľských metódach je to tá istá rastlina, tam sa neprináša do tej rastliny nič iné, len sa upravuje ten genetický vzorec.
0: Kritici sa však obávajú aj rizík na ľudské zdravie, ktoré ale vedci vrátane tých zo Slovenskej akadémie vied vyvracajú a poukazujú, že technikám predchádzali desiatky rokov odborných štúdií. Nariadenie EÚ slovenskí europoslanci v júnovom hlasovaní jednomyselne odmietli. Agrorezort ich postoj podporil. Soňa Mačur-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
3: Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je v našom školstve jeden z najväčších problémov. Upozorňujú na to ľudskoprávne organizácie v tieňovej správe, ktorú predložili príslušnému výboru OSN. Ten o situácii rokoval a má pripraviť pre Slovensko odporúčania.
4: Deti so zdravotným znevýhodnením stále nemajú zabezpečené podmienky na plnohodnotné inkluzívne vzdelávanie, hovorí Kristýna Medelová z ľudskoprávnej koalície.
5: Ľudskoprávna koalícia preto odporúča ministerstvu školstva zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením. To znamená aj poskytnutie primeraných úprav a individualizovaných podporných opatrení na všetkých stupňoch vzdelávania.
4: Konkrétne prekážky vo vzdelávaní opisuje aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Školám podľa nej často chýbajú učebné pomôcky, ktoré nevidiacim a slabozrakým deťom umožňujú získavať informácie inak ako zrakom. Eliška Fričovská.
6: Práve takéto pomôcky im umožňujú osvojovať si učivo prostredníctvom hmatu, sluchu alebo digitálnych technológií. Ak ale nie sú k dispozícii, tak prichádzajú o množstvo dôležitých informácií a nemajú možnosť vytvoriť si dostatočný a komplexný obraz o preberanej téme. A to si myslíme, že môže mať negatívny dopad na ich nielen študijné výsledky, ale aj samotnú budúcnosť.
4: Rezort školstva v reakcii uviedol, že pri deťoch so zdravotným znevýhodnením presadzuje individuálny prístup. Podnety občianskych organizácií aj odporúčania medzinárodných inštitúcií zároveň vníma ako impuls na ďalšie zlepšovanie. Ivana Košútová z odboru komunikácie ministerstva školstva.
7: Podpora zahrania, poskytovanie primeraných podporných opatrení, kompenzačných pomôcok, pedagogickej a odbornej podpory, rozvoj slovenského posunkového jazyka, ako aj zabezpečenie dostupu učebných materiálov podľa individuálnych potrieb žiakov.
4: Výbor OSN bude na základe správy hodnotiť, ako Slovensko plní svoje záväzky podľa dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Anna Lačoková a Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Kandidáti do októbrových samosprávnych volieb majú na odovzdávanie kandidátnych listín už len pár dní. Nezávislí uchádzači musia zároveň predložiť aj podpisy voličov. V Bratislave a Košiciach ich potrebujú vyzbierať najviac. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov krajov. Odborník na miestnu politiku konštatuje, že na Slovensku je podiel nezávislých kandidátov tradične vysoký.
8: Politické strany a koalície si musia dať pozor najmä na správne údaje, podpisy kandidátov a všetky povinné prílohy ku kandidátke, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
9: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
8: Kandidátky je potrebné doručiť do útorka 25. augusta. Podľa ústavného právnika Ladislava Orosa kandidáti s prirodzenou autoritou nebudú mať so zberom podpisov problém. Upozorňuje však, že nezávislí kandidáti majú v niektorých oblastiach horšie podmienky.
10: Sú správne úprave niektoré otvorené otázky, o ktorých sa veľa diskutuje, ktoré do istej miery diskriminujú nezávislých poslancov, najmä z hľadiska toho, že nie sú oprávnení ponúknuť svojich zástupcov do volebných komisií. Či Čiastočne je to kompenzované tým, že teda môžu tam vyslať pozorovateľov.
8: Na otázku, či majú ľudia o nezávislých kandidátov dostatočný záujem, analytik Transparency International Slovensko Ľuboš Kostelanský hovorí, že na definitívne hodnotenie je ešte skôr.

0: Z doterajších údajov vyplýva, že medzi kandidátmi na starostov a primátorov väčších miest zatiaľ výrazne prevažujú nezávislí v pomere 4:1.
1: Pri výdavkoch to ale je presne naopak, že zatiaľ zhruba 2 milióny eur na tú kampaň minuli politické strany a 1 milión eur tí kandidáti, čiže je tam akási disproporcia alebo nerovnováha. To sa však ešte určite bude meniť a vyrovnávať.
0: V minulých voľbách obsadili nezávislí kandidáti takmer polovicu postov a podobne sa delili aj výdavky na kampane. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať vagóny s ropnými produktmi. V súvislosti s plánovaním útoku pomocou 35 dronov na závod v moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyzval na ukončenie niekoľkomesačnej vojny so Spojenými štátmi, tvrdí, že Irán je v súčasnosti v silnejšej pozícii než Washington. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ďalších predstaviteľov krajiny. Stalo sa tak v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy. Kancelária izraelského premiéra označila krok za snahu o zastrašenie Izraela a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána nazvala antisemitským diktátorom. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike rastie exponenciálne a počet obetí už prekročil 2500, upozornila OSN. Ide o najväčšie ohnisko eboli v histórii krajiny a podľa OSN sa choroba šíri rýchlejšie než pri ktoromkoľvek predchádzajúcom výskyte.
2: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Sýrski Kurdi začlenili svoje úrady a vojakov do štátnych inštitúcií. Vzdali sa tak dlhoročných snách o vytvorenie autonómie. Damask za to po prvý raz uznal ich národné práva a kurdčinu ako jazyk. Washington tento krok označil za historický.
5: Sýrski Kurdi porazili fanatikov z organizácie Islamský štát. Teraz sú porazené ich sny o autonómii. Kurdský líder Mazlum Abdi vyhlásil.
6: Fáza integrácie vojenských, bezpečnostných a administratívnych inštitúcií do národných štátnych štruktúr je ukončená. Začíname novú fázu.
5: Tu už však raz začali. Po vyčistení územia od džihadistov vytvorili na severe vlastné inštitúcie. Kým sa režim diktátora Bašára Asada zmietal v občianskej vojne, v oblasti sa odohrával podľa Al Jazeera jeden z najúspešnejších kurdských experimentov so samosprávou na Blízkom východe. Analytička Lindsay Snellová pre túto televíziu vysvetľuje.
7: Viac ako 10 ročie si Kurdi spravovali veľkú časť severovýchodnej Sýrie aj vďaka americkej podpore. Keď sa však v Damasku po páde Asada vytvorila nová vláda, americké priority sa zmenili. Washington stavil na zjednotenie Sýrie, kurdskú autonómiu vypustil.
5: Kurdi spravovali väčšinu nálezisk sýrskej ropy a plynu, strategickej infraštruktúry i hraníc. Práve preto podľa pozorovateľov nová vláda prezidenta Šaru urobila všetko preto, aby ukončila existenciu prakticky samostatného štátu v štáte. Expert na kurdskú otázku Mutlu Çeviroğlu pre AFP vysvetľuje.
6: Rozpustenie sýrskych vojenských síl znamená trpký koniec. Sila, ktorá bola veľmi úspešná, ktorú mnohí obdivovali, sa žiaľ končí. Získali však kurdského guvernéra i námestníka ministra obrany a národnostné práva.
5: Sýrski Kurdi čelili represiám z Damasku 10 ročia a nesmeli vyučovať svoj jazyk, oslavovať sviatky ani verejne rozvíjať svoju kultúru. V Sýrii ich pritom žijú 3 milióny, tvoria tak 15% sýrskeho obyvateľstva. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
4: Bratislavské divadlo Arena pripravilo nový letný open-air festival. Dramaturgia zostavila program z predstavení pre deti, komorných inscenácií a koncertov. Festival sa začal dnes a potrvá do 31. augusta.
8: Festival otvoria známe operetné melódie Štrausovcov, Franca Lehára či Emericha Kalmána, teda hudba, ktorá sa viaže k histórii mesta. Ďalší z hudobných večerov bude patriť Milanovi Kňažkovi a jeho obľúbeným šanzónom.
9: Pretože majú svoj príbeh, sú to väčšinou akési básne, ktoré hovoria o nás, o našich pocitoch, o našich vzťahoch, o našom živote. Stali sa súčasťou môjho príbehu, môjho života. Konkrétne tie francúzske často vyjadrovali to, čo ja som síce cítil, ale nevedel som to vyjadriť.
8: Predstaví sa aj v ľubostných listoch Alberta Gernyho z Pražského divadla Studio 2.
9: Je to vlastne korešpondencia od rannej mladosti až do konca a mapuje celý život. Je to magický text, čo si v ňom je, pretože aby dvaja ľudia sedeli za stolom a čítali a ľudia tam sa smejú a niektorí plačú, s niečím takým som sa ešte nestretoval. Som rád, znovu je mojou partnerkou Milka Vašáriová.
8: Riaditeľka divadla Arena Ľubica Krénová hovorí, že sa snažili striedať žánre divadla a osloviť viaceré generácie. Upozorňuje aj na dve predstavenia z Prahy a z Brna.
10: Boli sme šťastní napríklad, keď sa nám podarila Africká kráľovna, pretože je to najlepšia inscenácia divadla Palas, kde uvidíme Lindu Rybovú a Hinka Čermáka, ktorý je držiteľom Českého leva. Ja osobne sa veľmi teším na predstavenie divadla Bolka Polívku v Židle, čiže po slovensky Stoličky od Eugena Joneska. Po 30 rokoch v inom obsadení môžeme vidieť túto inscenáciu.
8: Dôležité miesto majú rozprávky. Napríklad pre najmenších zahrajú Dlhý okatý bruchatý a Dezorzovo ľudkové divadlo príde s predstavením pre väčšie deti. O morskej panne a rytierovi Rolandovi. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
4: Rok 2027 bude pravdepodobne najteplejší od začiatku meraní, zhodujú sa experti a jednohlasne predpovedajú, že klimatický fenomén El Niño sa v nasledujúcich mesiacoch prejaví nezvyčajne silno. Prinesie nielen extrémne výkyvy počasia, ale výrazne zasiahne aj poľnohospodárstvo a teda svetovú ekonomiku.
11: El Niño sa už rozbieha a podľa meteorológov ešte tento rok naberie na sile do takej miery, že prekoná všetky merania a možno bude dokonca najintenzívnejší za uplynulých niekoľko stáročí. Klimatický fenomén sa opakuje v priemere každé 2 až 7 rokov, keď sa v dôsledku narušenia veterných prúdov nad Tichým oceánom zohrejú jeho vody. Tie následne zohrievajú atmosféru, čoho dôsledkom je dočasné narušenie klimatických procesov na Zemi. Pred El Niňom, ktorý sa vymyká štandardu už skôr v lete, varoval šéf Organizácie spojených národov Antonio Guterres.
12: Stihli sme už tento rok zažiť extrémne horúčavy aj apokalyptické požiare, no podľa vedeckých poznatkov to bola len predohra. El Niño silnie a prilieva olej do ohňa na planéte, ktorá už tak či tak horí.
11: Fenomén spravidla trvá 9 až 12 mesiacov a má mnoho tvárí. Do Austrálie zvykne priniesť veľké sucho, do Južnej Ameriky a do časti Afriky mohutné zrážky a vo východnej Ázii prispieva k bohatej sezóne tajfúnov. Obyvateľov strednej Európy by v dôsledku El Niña mohla čakať nadpriemerne teplá a daždivá jeseň, ktorú vystrieda nezvyčajne chladná zima, najmä vo svojej druhej polovici, kým sa na budúci rok postupne zmení na rekordné horúčavy. Klimatický expert Theodore Keeping však pre spravodajskú agentúru Reuters upozorňuje, že jav nie je len o zmerateľných extrémoch.
13: El Niño ovplyvňuje lokálne klimatické vzorce, čoho dôsledkom nie je len, či bude alebo nebude pršať, alebo či bude teplo alebo zima. Je to aj, či budú ľudia v rôznych kútoch sveta čeliť záplavám a či sa bude dariť plodinám, alebo či naopak nebude žiadna úroda.
11: Pri predošlých cykloch El Niña, ktoré boli pravdepodobne slabšie ako ten tohtoročný, hovoria experti o desiatkach miliárd dolárov strát, najmä v poľnohospodárstve. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: V noci bude oblačno aj zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota klesne na juhu a východe na 22 až 17, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
4: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný víkend vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Barbara Čierna a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 18 hodín, 28 minút.
2: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Zvolene a kolóny pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Pred Podzamčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na horskom priechode Vysavá medzi Popradom a Spišským Bystrým zrazila dodávka Zver. Pozor, je to v zákrute. Za Brezovičkou smerom na Nižný Slavkov sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom pruhu a počítajte so zdržaním v oboch smeroch. kolóne na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte 20 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 30 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 5 až 10 minút si počkáte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pri Cestároch a na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch. Na D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina sú na ceste kusy roztrhanej pneumatiky, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
15: Umelecká tvorba sa u nich dedí z generácie na generáciu. Liliana Singhoferová šije historické, tanečné i karnevalové kostýmy na prestížne slovenské podujatia. O detailoch svojej tvorby aj živote v pútnickom meste Šaštín Stráže mi porozpráva dnes po 22.20.
16: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
17: Do diania na Európskom šampionáte vstúpili slovenské volejbalistky očakávanou prehrou s Francúzskom. Na trenčianskom ľade sa svetové hokejové hviezdy lúčia so Zdenom Chárom. Pavol Regenta momentálne trénuje v Michalovciach, no jeho budúcnosť je neistá. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
17: Vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách Európy slovenské volejbalistky prehrali vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Vo všetkých troch dejstvách súper hneď v úvode získal náskok. V stredných pasážach sme s ním ako tak držali krok, ale v závere reprezentantky trikolóry pridali ďalšie bodové šnúry. Tuhšie sme vzdorovali len v druhom dejstve, ktoré sme prehrali 21-25. V prvom a treťom sme nazbierali iba po 13 bodov. Kormidelník Martino Volpini však videl aj pozitíva.
18: The best part for me was the... Najviac ma uspokojila naša prihrávka a tiež rozohrávka. V týchto činnostiach sme hrali dobre. Určite sa však musíme zlepšiť v prechodovej fáze, na blokoch a v obrane, a to najmä v situáciách, keď súper hrá z ťažkých či nevýhodných pozícií. Od zajtra musíme na tom popracovať a hrať kvalitnejšie. Keď sme mali šancu, napríklad po úspešnom kontakte s blokom, mali sme súpera definitívne doraziť, pretože to bola naša príležitosť. Dobre sme zvládli podať aj následný kontakt s loptou, ale musíme naše akcie dotiahnuť k bodu.
17: Dve naše hráčky nazbierali po 11 bodov. Jednou z nich bola univerzálka Karin Šunderlíková.
19: Francúzky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne vedeli vysporiadať. Ľahké lopty, ktoré sme si mali rozohrať a následne na to útočiť sme niekedy museli prehadzovať prstami. Čiže myslím si, že toto bol dneska najväčšia naša slabina. Mrzí to, no.
17: Rovnako úspešná bola aj smečiarka Lucia Herdová.
20: Začiatok zápasu bol nervózny, spravili sme veľa nevynútených chýb a určite ten zápas celý nevyzeral tak, ako sme si želali. Môžeme byť spokojné asi možno s druhým setom, kedy si myslím, že sme stíhali Francúzskami jak v útoku, tak v obrane. Bohužiaľ, myslím si, že Francúzsky mali prevahu hlavne na tom útoku, kedy veľmi ľahko skladali určité lopty a my sme im nesekundovali možno tak, ako sme mali na tom útoku, takže do zajtrajšieho zápasu určite musíme ísť odvážnejšie a určite aspoň s takou bojovnosťou ako dnes, pretože si myslím, že vieme hrať ešte lepšie.
17: Zajtra o 18. hodine nastúpia Slovenky proti druhému z trojice favoritov, domácemu Švédsku s líderkou Izabelou Hákovou. Naša kapitánka Karolina Fričová verí, že tri korunky nás kardinálne neprevyšujú.
21: Predsa len hrajú tú Európsku ligu, stále sa pohybujem v takej podobnej súťaži. Majú tam síce jednu svetovú hráčku, ktorá hrá v jednom z najlepších klubov sveta. Na tu sa bude treba dobre pripraviť, ale keď by som si mala vybrať jednoho z týchto súperov, tak si myslím, že je to práve Švédsko. Aj keď sú doma, ale stále je to, si myslím, že najviac hrateľné.
17: Francúzsky teda svoju dominanciu dokázali. Talianky sú na čele svetového rebríčka. V dobrý výsledok proti Švédkam verí aj Karin Šunderlíková.
21: Toto je napríklad jeden z tých cieľov, ktoré by sme chceli dosiahnuť, že nie iba postup zo skupiny, ale zároveň vyhrať aj proti silnejšiemu súperovi a možno by sme mohli budúci rok pouvažovať nad majstrovstvami sveta, ale to už je ďaleká budúcnosť, to nechcem nad tým premýšľať, ale priznám sa, beží mi to hlavou.
17: V ďalšom dnešnom zápase D skupiny Taliansko zvíťazilo nad Chorvátskom 3-0. Druhý a tretí set zvládol favorit, ale až vo vyrovnaných koncovkách. O 19. hodine nastúpi Švédsko proti Čiernej hore. V B skupine Srbsko vyhralo v Brne nad Rakúskom 3-0. O 18. hodine sa na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne začal rozlúčkový zápas hokejovej legendy z Denacháru, This Final Shift, v ktorom sa stretli týmy Bostonu a výberu sveta. Všetko podstatné, čo sa na ľade a v jeho blízkosti doteraz udialo, sa dozvieme od Martina Balážika.
0: Príjemný podvečer z Trenčína, dovolím si povedať aktuálne hlavného mesta hokejového sveta. Toľko hviezd na jednom mieste sa totiž naozaj len tak ľahko nevidí a fanúšikovia si to uvedomujú. Do Trenčína zavítali v hojnom počte zimný štadión Pavla Demitru. Doslova praská vo švíkoch. Určite to aj počujete, pretože fanúšikovia vytvárajú skvelú atmosféru, ale nie je sa čo čudovať vidieť na ľade mená ako Bergeron, Bojčák, Reky, Jágr, Kaberle, Pastrňák, Kopitar alebo slovenské legendy ako samotný Zdeno Chára, Halák, Pálfi, Šatan, Sekera, Handzuš či Marian Hossa nie je každodennou ani každoročnou záležitosťou. Dať bodku za fantastickou kariérou jedného z najlepších obrancov NHL Zdena Cháru je ale na to vhodnou príležitosťou. Všetci opýtaní sa zhodli na tom, že keď ich Zdeno na rozlúčkový zápas pozval, neváhali a prišli, nechceli si nechať ujsť Zdenové posledné striedanie. No a nenechali si ho ujsť ani viaceré slovenské športové hviezdy, ktoré som tu videl ako Marek Hamšík, Dominika Cibulková či Danka Hrbeková. Atmosféra je fantastická, najväčší potlesk pri úvodnej predstavovačke zožal samozrejme Zdeno Chára, ale aj Marian Hossa či tréneri, ktorí stoja na striedačke, strelec zlatého golu z majstrovstiev sveta z Göteborgu Peter Bondra či domáci Marian Gábori. Skvelú atmosféru dotvárajú aj svietiace náramky, ktoré dostali fanúšikovia pri príchode na štadión, a keď je na štadióne tma, tak blikajú a naozaj je to tu úžasné. Jedna zaujímavosť zo zákulisia. Patrice Bergeron o zápas takmer prišiel, nedorazila mu totiž výstroj, prišla až na poslednú chvíľu, len hodinu pred samotným zápasom. Štadión Pavla Demitru, ktorý je žlto-červený, dnes zmenil farbu na žlto-čiernu, práve to sú totiž farby Bostonu a hľadisko je plné dresov a tričiek v týchto farbách s číslom 33. Mimochodom, Chárov dres s číslom 33 visí dnes aj na Trenčianskom hrade a vidieť ho už z diaľky. Čo sa týka samotného zápasu, tak hráči sú rozdelení, ako si už Martin spomenul, na tým Bostonu a mužstvo sveta. Samozrejme sa nehrá vo vysokom tempe, veď kto by od hokejistov, ktorí sú už dávno v športovom dôchodku, niečo také čakal, aj po rokoch, ale predvádzajú, že hokej hrať nezabudli. Na prvý gól fanúšikovia čakali iba 15 sekúnd, strelil ho Patrice Bergeron, brankár Petr Čech bol bezmocný, aktuálne už tým Bostonu vyhráva 3-0, ale každopádne výsledok nie je dôležitý, dôležitá je samotná rozlúčka z Zdena Cháru a atmosféra, ktorá je jednak na ľade, ale aj v hľadisku. Toľko zatiaľ odo mňa zo zimného štadióna Pavla Demitru.
17: Pavol Regenda trénuje s Duklou Michalovce. 26-ročný hokejový útočník je po náročnej uplynulej sezóne v San Jose Sharks a na ich farme aktuálne bezplatnej zmluvy. Nášho hokejového reprezentanta a olympijského medailistu oslovil Joachim Benedikt Šulík.
1: Pavol Regenda vo Vranove nad Topľou, to znie trochu ako fantázia, tak ako sa to zrodilo?
22: Asi je to tak každý rok, že Michalovce sa stále nejak prerába štadión, čiže stále tam trošku nejaké meškanie, ale tak aj keď som trénoval v Michalovciach letné, tak sme tu chodili na ľad, lebo tu je celé leto. Čiže je to tak blízko, chodili sme tu, ako hovorím, cez tie leta, čiže ten ľad tu je super, arena, akože je to malá chladnička, ale akože ten ľad je kvalitný. Som už zvyknutý, chodím tu už roky, no.
1: Keď sa zastavíme pri tej vašej poslednej sezóne, bola zaujímavá, neviem, či je to správny prívlastok, ale zahrali ste si VHL rovnako NHL, strelili ste tam 9 gólov. Aká bola podľa vás?
22: Bola fajn, akože odohral som, čo dohral. Dohral by som akože na radšej tých zápasov viac, či už aj hore, alebo dole, ale tak to nezmením už. A hlavná vec, že no, keď som dostal tú šancu, robil som všetko preto, že by som tam ostal a sa mi aj podarilo. No, že škoda, že som dostal tých zápasov viac a minul som sa snažil robiť maximum na to, aby som tam zotrval a tá zotrvačnosť už je otázna, čiže uvidíme, že čo bude ďalej. No.
1: Ten kontrakt vám vlastne vypršal, možno to trochu zamrzí po tom, čo fanúšikovia aj skandovali, že my chceme Regendu v tom San Jose.
22: Tak zamrzí, no tak myslím si, že je to každého sen a keď ten sa ti nesplní, alebo sa ti tak oddialuje a vieš, že si na ten krok blízko, tak uvidíme, čo to bude ďalej so zmluvou, ale keď tá zmluva nepríde, tak určite to mrzí, lebo však schválim sám seba. Mal som hrať tým pádom asi lepšie, ale tak pracujem na ďalej, makám toto leto ešte viac, ako som makal a aj keď tá zmluva nepríde, tak budem sa snažiť na to, že by ďalšie prišlo.
1: Kde sa teda vidíte v tejto sezóne? Možno opäť v zámori, alebo vás láka trochu aj Európa?
22: Tá Amerika, myslím si, že to už je neskorý čas, ale tak uvidíme, že agenti to stále riešia a určite v Európe nejaké ponuky sú. Ja by som určite najradšej ostal v Amerike, predsa ako hovorím, že je to ten sen hrať tam a dokázať to, že to tam patrím, ale tak už kde sa rozhodneme, keď tá Amerika padne, tak budeme riešiť tú Európu a ďalej ešte neviem, ale určite niečo v Európe.
1: Do štartu tej novej sezóny zostáva predsa len ešte zo pár týždňov, tak vlastne ako prebiehala tá vaša príprava?
22: Začínal som sa mi zdá, že 1. júna. Príprava prebiehala fajn, zase v Bratislave. Trénoval som v Helden Performance, chodili sme do Petržalky, čiže klasicky ako každý rok. Trénoval som s Fehim, trénoval som s Trtom a s týmito chalanmi a teraz, ak títo chalani podchádzali, preto som sa vrátil tu, lebo už tých chalanov nebolo veľa, už niektorí chalani odchádzali do týmu do junioriek, čiže boli sme tam nejakí 3 až 4 chalani iba na rade, lepšie mi trénovať takto s týmom a má to takú týmovú kondíciu, je to predsa trošku iné a chodím tu každý rok a myslím si, že ma to dosť pripraviť na tú sezónu.
1: Leto je jediné obdobie, keď si môžete trochu aj vyoddychnúť, tak čo ste stihli možno tu na Zemplíne, prípadne čo ste pocestovali?
22: Boli sme na jednej dovolenke, potom sme išli len také víkendovky, tie boli už dávnejšie. Boli sme v Ríme, boli sme na nejakých 2 koncertoch, čiže víkendová akcia, takže pondelok, piatok makám a na sobotu, nedeľu možno niekde odcestujeme, niečo vidíme, nejaký koncert, ale taká dlhšia dovolenka bol jediné ten Egypt.
17: Tradičný hokejový memoriál Pavla Zábojníka pokračuje dnes vo zvolenie druhým hracím dňom. O 18. hodine si skrížili hokejky tradiční pohronskí rivali, domáci Zvolen a Banská Bystrica. Pod pustým hradom je Adam Bohuš.
5: Po 20 minútach hrá Zvolen s Banskou Bystricou nerozhodne 1-1. Už v 29. sekunde pohrozil hostujúci Lošing, ale domáci brankár Brezáni bol na mieste. Na opačnej strane v 2. minúte sa nepresadil v presilovke Kessels a góly začali padať až v závere úvodnej 20 minútovky. V 17. minúte Banskobystričania ušli vo vlastnom oslabení. Protiútok úspešne zakončil Zigo a otvoril skóre zápasu v 18. minúte, ale po šťastnom odraze puku vyrovnal domáci Cole Kessels, ktorý spoza mora priletel iba včera. Obidva týmy v príprave ešte nevyhrali. Zvolen má na konte 4 prehry, Banská Bystrica 3. Obidva celky nastúpili aj so svojimi hviezdami, či už s Rokom Tyčarom na strane Banskej Bystrice, alebo kapitánom Marekom Ďalogom na strane domáceho Zvolena. Takže po úvodnej tretine Zvolen Banská Bystrica v pohronskom derby 1-1.
17: Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali včera v prvom zápase play-off Európskej ligy na pôde Červenej zvezdy Belehrad 0-3. Kapitán hostí Patrik Hrošovský odohral celé stretnutie. Dávid Krčík bol na trávniku do 86. minúty. Na lavičke západočeského klubu po tejto prehre skončil tréner Martin Hiský. Obranca Ľubomír Šatka si neodkrútil debut v drese Omonie Nikózia, ktorá v Belgicku prehrala zo Saint-Truidens 0-1. Ferencváros Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbieho zvíťazil v Turecku nad Trabzonsporom 1-0. V úvodnom zápase play-off konferenčnej ligy Hradec Králové remizoval na ihrisku Panathinaikosu Atény 2-2. Slovenský obranca Jakub Uhrinčať odohral za hosti celý zápas, stredopoliar Samuel Dancák hral do 72. minúty. Ďalší náš stredopoliar Erik Prekop strelil svoj prvý gol v drese Górniku Zabrze. V 53. minúte duelu proti AS Monako znížil na priebežných 1-2, keď prekonal bratislavského rodáka reprezentujúceho Fínsko Lukáša Hradeckého. Zverenci trénera Michala Gašparíka napokon prehrali 2-3. Lotyšský tím Riga FC, ktorý vedie slovenský kormidelník Adrián Guľa, remizoval na ihrisku Klaksvíku 0-0. Argentínsky futbalový reprezentant Leandro Paredes dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie 10-zápasový trest za svoje správanie sa po finále tohtoročných majstrovstiev sveta, v ktorom jeho tím prehral so Španielskom 0-1 v predĺžení. Okrem dištancu, ktorý sa týka medzištátnych stretnutí, musí zaplatiť aj pokutu $90,000. Trestu sa nevyhli ani jeho spoluhráči z národného tímu. Obranca Nahuel Molina dostal stopku na 7 duelov, krídelník Thiago Almada na 2 zápasy a asistent trénera Roberto Ayala vynechá 3 stretnutia. Trest na jeden zápas dostal aj španielský stredopoliar Gavi. Almada, Ayala aj Gavi musia zaplatiť zhodne pokutu $30,000. Trest postihol aj argentínsku futbalovú asociáciu. Za politicky motivovaný transparent a ďalšie prehrešky musí zaplatiť spolu $321,000. Asociácia oznámila, že sa proti verdiktu odvolá. Do tretice o 18. hodine sa v Bratislave začal ako súčasť Basket Summer Challenge súboj národných výberov Slovenska a Bulharska. Dianie na palubovke sleduje Martin Kajgl.
6: V Gopaz Arene máme za sebou prvý polčas. Slováci v generálke na štart predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrávajú s Bulharskom 35-42 už v prvom dejstve. V prvej štvrtine ťahali za kratší koniec, prehrali opäť bodov 16-21 a treba povedať, že dnes ich poriadne trápi streľba, pretože celkovo len 35% úspešnosť zo 40 pokusov. Iba 14 padlo do obruče, no a ešte tristnejšia je štatistika streľby spoza trojkového oblúka. Z 20 pokusov len 4 trojky boli úspešné. Slovákov, ako sa dalo očakávať, ťahá v tomto zápase 17-bodový Vladimír Brodziansky, ale za ním je obrovská priepasť, pretože Tomáš Pavelka a Matúš Ronský majú zhodne po 3 body. Na druhej strane, na strane bulharského tímu, Umovča Gibson, naturalizovaný Američan s 12 bodmi, a Ivan Alipiejev zatiaľ ťahajú bulharský tím za lepším výsledkom. Tréner domáceho výberu, teda slovenskej reprezentácie, Oliver Vidin, bude musieť robiť zmeny v druhom polčase, minimálne v prístupe, pretože Slováci sa zatiaľ veľmi, veľmi trápia, ako som spomínal, streľbe. Treba však povedať, že nášmu tímu chýbajú aj hráči, ktorí by určite pridali kvalitu, či už sú to bratia Malovcovci, ktorí si plnia povinnosti, samozrejme v NCAA, v zámorskej univerzitnej súťaži. Michal Fusek, pivot, očakáva prírastok do rodiny. Sebastian Rančík je síce tu s hráčmi, ale je zranený, a takisto aj Američan The Julius sa trápi so zdravotnými problémami. No a nie je tu ani rozohrávač Šimon Krajčovič, ktorý je samozrejme úhlavnou postavou slovenského tímu. 30. augusta otvoria Slováci v zápasy predkvalifikácie súbojom vo Veľkej Británii. No a Briti avizujú, že do týchto zápasov nasadia aj troch hráčov s nedávnymi alebo s aktuálnymi skúsenosťami z NHL, či z NBA, pardon, či už je to aktuálne draftovaný Dallasom Gabby Laval, či Amari Williams z Bostonu Celtics, alebo Tosan Ebuoman, ktorý hral za Brooklyn i za New York a aktuálne podpísal v Euroligovej Barcelone. Bude to teda naozaj veľký, veľký skok, veľká výzva pre slovenských basketbalistov v generálke. Zatiaľ na pasienkoch po prvom polčase prehrávajú s Bulharskom 35-42.
17: Na majstrovstvách sveta v zápasení borcov do 20 rokov v Bratislave náš Kret neúspel v úvodnom zápase repasáže. Nad jeho sily bol Šatery z Iránu, ktorému v kategórii do 61 kg podľahol 0-10. Ďalší Slovák Zaremba nestačil v 8 finále kategórie do 79 kg na Ismail Zádu z Azerbajdžanu a prehral 2-10. Britský jazdec George Russell zo stajne Mercedes sa stal víťazom kvalifikácie šprintu, ktorá je súčasťou veľkej ceny Holandska. Na okruhu v Zandvoorte dosiahol o 41 tisícin sekundy lepší čas ako jeho krajan a obhajca majstrovského titulu Lando Norris z McLarenu. Tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari s mankom 55 tisícin. Taliansky tenista Jannik Sinner nebude štartovať na US Open. Svetová jednotka vynechá záverečný Grand Slamový turnaj sezóny pre zranenie kolena. Sinner v tejto sezóne triumfoval vo Wimbledone a pripísal si celkovo 5. prvenstvo na turnajoch Veľkej štvorky. Na následných podujatiach na tvrdom povrchu na severoamerickom kontinente sa však na kurtoch neobjavil. Odhlásil sa z turnajov v Montreale i Cincinnati. 25-ročný taliansky hráč vynechá Grand Slamové podujatie po prvý raz od roku 2019. Vtedy to bolo taktiež US Open. Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Juraj Tima a Martin Šeďo.
2: Športžurnál. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko zasiahla mliečna kríza, mnohí farmári zvažujú chov dojníc ukončiť. V Grécku pokračuje požiarna sezóna. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Chovatelia mliekového dobytka upozorňujú, že výrazný pokles ceny krauského mlieka ohrozuje podniky. Podpredseda poľnohospodárskej a potravinárskej komory a predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová Miroslav Števček hovorí, že niektoré chovy na Slovensku možno nebudú vedieť ekonomicky zvládnuť situáciu a s chovom dojníc skončia.
2: Stretávame sa s extrémnou krízou na Slovensku, mliečnou krízou. Vlani bola na Slovensku priemerná realizačná cena za celý rok 50 centov, čo bola slušná cena. A súčasná cena sa pohybuje niekde na úrovni 36 centov.
1: Pripomenul, že Slovensko má tretiu najnižšiu cenu mlieka v Európskej únie a nižšie ceny sú len v Maďarsku a v Litve. Slovensko sa podľa finančnej správy stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu, vytvoreného plne v súlade s novými pravidlami Európskej únie v oblasti DPH. Pre podnikateľov má celý proces reportovania prebiehať automaticky, bez potreby samostatného prepisovania a zasielania faktúr. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samotné úkony, prebehne automaticky.
1: V Grécku pokračuje požiarna sezóna. Popoludní vypukol lesný požiar na ostrove Limnos v severnej časti Egejského mora. Preventívne evakuovali desiatky ľudí, s plameňmi bojujú desiatky hasičov, 6 hasičských lietadiel a 3 vrtuľníky. Meteorológovia upozorňujú, že zajtra vystúpi teplota na 42 stupňov a bude to začiatkom horúčav, ktoré potrvajú až do stredy. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ďalších predstaviteľov krajiny. Stalo sa tak v rámci vyšetrovania májového zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcou do pásma Gazy. Kancelária izraelského premiéra nazvala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana antisemitským diktátorom a prislúbila, že Jeruzalem bude pokračovať v ráznych krokoch proti snahám Turecka stabilizovať región a proti akejkoľvek hrozbe pre svoju bezpečnosť. Útočník ozbrojený mečom dnes zranil niekoľko ľudí pri útoku na strednú školu vo švédskom meste Fagersta, severozápadne od Štokholmu. Dvaja chlapci vo veku 12 až 17 rokov utrpeli ťažké zranenia. Jeden z nich podstupuje akútnu operáciu, druhý je v nemocnici a jeho osud je zatiaľ nejasný. Ostatní účastníci útoku utrpeli ľahšie zranenia. Polícia útočníka postrelila do nohy a zadržala v súvislosti s incidentom. Mestské úrady zatvorili niekoľko ďalších škôl a objektov. Región Westmanland vyhlásil stav pohotovosti. Hokejisti Košíc zvíťazili v prvom z dvojice prípravných zápasov nad maďarským Fehérvárom 4-1. Dvoma gólmi sa presadil Tomáš Mikúš. Zajtra má byť malá oblačnosť, na severe aj prehánky alebo dážď, nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Humenom a kolóny pri Ružomberku. Prinášame pohľad na cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde z Humeného do Hažína nad Cirochou. Prejdete striedavo v voľnom jazdnom pruhu. Za Brezovičkou smerom na Nižný Slavkov sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom pruhu a počítajte so zdržaním. V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si postojíte asi 15 minút a o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 25 minút. 5 až 10 minút si počkáte na D1 za Sencom smerom do Trnavy pri Cestároch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
5: Je piatok po 19. hodine a to je presne ten čas, kedy sa venujeme hudbe. Samozrejme, vy už teraz mnohí môžete sa naplno venovať víkendu, ktorý sa začína, ale popri tom aspoň jedným uchom môžete počúvať muziku, ktorú ste počuli uplynulý týždeň v slovenskom éteri. Ktorá to bola? No tak viete čo, my vám ju zahráme v dnešnej hitparáde TOP 20 v Rádiu Slovensko. Ja som Marko Varmus, začíname.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: A poďme hneď na 20. miesto. Tu dnes môžete vidieť, počuť Američanku s albánskymi koreňmi, ktorá sa rozhodla, že bude tvoriť energické skladby. Nuž, konkrétne pri tejto si ako vzor zobrala britskú legendárnu formáciu Faithless a jej obrovský hit Insomnia z roku 1995. Spolu prerobili túto skladbu a vznikla novšia. Volá sa New Religion a vy ju počúvate z miesta číslo 20.
0: TOP 20. 20. miesto.

0: Toto bolo 20. miesto, z ktorého ste počúvali BB Rexa, Faithless a New Religion. Pokračujeme ďalej, ideme na 19. miesto a dnes tu nájdeme dvojcu interpretov, ktorí sa na toto miesto prehúpli z nehrávanej 28. Nuž, aby sme to uviedli na pravú mieru. Sú to Topic a Becky G, teda Topic je nemecký DJ a producent, ktorý má na konte niekoľko solidných kúskov a Becky G je americká speváčka, ktorá spieva aj v španielčine. No a spolu vytvorili túto skladbu latinsko-popovo-dancovú, ktorá sa volá tak poeticky Sorry Papi.
1: Top 20. 19. miesto.

Počúvate hit parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli Topic Becky G a Sorry Papi z 19. miesta. Dosť bolo sa ospravedlňovania a poďme na 18. A dnes tu nájdeme Justina Biebera, teda kanadského speváka, ktorý sa preslavil už v tínedžerskom veku a má svoju fanúšikovskú základňu, ktorá sa označuje ako Beliebers. Nuž, a k tomu pokojne môžeme prirátať aj Nicki Minaj, pretože práve s ňou vydali skladbu, ktorá sa volá Beauty and Beat z roku 2012. Poďme si ju zahrať. Toto je miesto číslo 18.

toto je Rádio Slovensko, toto boli Justin Bieber, Nicki Minaj a skladba Beauty and Beat a poďme veľmi rýchlo prebehnúť nasledujúce dve miesta. Na 17. sa nachádza trojica interpretov Myself, Kali a Desmond. Nová skladba Ďakujem je dôkazom, že tie najsilnejšie hudobné momenty nemusia vznikať celé mesiace či roky. Niekedy prídu úplne prirodzene, v správnom čase so správnymi ľuďmi a s energiou, ktorá sa jednoducho nedá naplánovať. Na 16. mieste sa nachádza takisto trojica interpretov, ktorí robia takýto štýl muziky už nejaký ten piatok, môžeme to takto nazvať. Pitbull, IM Chino a Florida vydali skladbu Boracho i Loco ešte v roku 2025 a dnes je táto skladba na 16. mieste v hitparáde TOP 20. A po 16. ideme na 15. priečku, dnes toto miesto zohrieva opäť Bebe Rexha, ale tentokrát s úplne iným producentom. Davida Guettu asi netreba predstavovať a dobre vieme, že ak chce niekto urobiť známu vec, no komu zavolá? No predsa Davidovi. Na 15. Bebe Rexha, David Guetta a Seth.

0: Toto bolo 15. miesto Bibi Rexa, David Guetta a Sad Girls a poďme na 14. v rámci hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko. Na tomto mieste sa nachádza interpretka, ktorá si od minulého týždňa polepšila o dve priečky. Dnes tu nájdeme Taylor Swift, ktorá začínala, ako dobre viete, ako country spevačka a vidíte, kam to až dotiahla. Nuž, vydala sa, je úspešná, výborne je to spieva a toko dokonca aj v tomto prípade. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. TOP 20. 14. miesto.

Toto bolo 14. miesto Taylor Swift I Knew It, I Knew You. Pred nami je 13. miesto, v rámci ktorého si pripomenieme 21-ročného speváka z New Yorku, ktorým je Shane Michael Booth, a.k.a. Somber. Ten sa pohybuje momentálne po Európe, vystupuje na festivaloch a ak ste náhodou nezachytili, vystúpil aj na legendárnom Sigurd Festivale. Somber je aktuálne v kurze, o tom svedčia aj dve skladby, ktoré sa nachádzajú aj v našej hitparáde TOP 20. Tou prvou je stará známa klasika 12 to 12 na 13. mieste a tou druhou je skladba, ktorá vyšla 25. júna 2026. Je to taká poproková balada a je o vnímaní vlastného tela a vlastnej identity. Volá sa My Body Isn't Ready a je na 12.

toto je hitparáda TOP 20 a toto bolo Somber a My Body Isn't Ready z 12. miesta. Pred nami 11. miesta, opäť na ňom nájdeme Davida Guettu, tentokrát aj Jennifer Lopez. Tým sa tento týždeň extra nedarí, pretože sa prepadli zo 4. na 11. miesto oproti minulému týždňu. Nie je to ich prvá spolupráca, pretože už v roku 2011 vydali skladbu On The Radio. A teda z 11. miesta Jennifer Lopez, David Guetta a Save Me Tonight.

0: Počúvate Hit Parádu Top 20 v Rádiu Slovensko. Toto boli J-Lo, David Guetta a Save Me Tonight z 11. miesta. A zároveň sa nachádzame v polovici nášho rebríčka. Ak chcete vedieť viac, počúvajte nás aj naďalej. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dobrý večer, želá Peter Kolárik. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla o ďalších akreditáciách, habilitačných a inauguračných konaní. Dnes prerokovala 73 žiadosti, príslušné práva získa 18 vysokých škôl. Srbsko dnes požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom a tvrdí, že to urobilo aktivovaním mechanizmu civilnej ochrany EÚ, ktorý ako nečlenská krajina únie môže využívať v prípade núdze. Európska komisia však oznámila, že Srbsko mechanizmus EÚ neaktivovalo a že keby tak spravilo, únia by sa okamžite koordinovala s partnermi, aby potrebnú pomoc zmobilizovala. Mianmarská armáda pokračuje v leteckých útokoch na ozbrojené prodemokratické sily aj etnické ozbrojené skupiny. Pri dnešnom útoku na buddhistický kláštor v centrálnej časti krajiny prišlo o život 14 meditujúcich. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Teraz je 19 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Humenom a kolóna v Ružomberku. Pozrime sa na dopravnú situáciu. Nehodu dokumentujú na výjazde z Humeného do Hažína nad Cirochou. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Krála pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo po Vancovej. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda Top 20. Viac skvelej hudby.
0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hit parádu Top 20. Začíname druhú polovicu nášho rebríčka a ja som úprimne zvedavý, kto to dotiahol do prvej desiatky tento piatok. Nuž, adeptov máme viacero, ale jedno je isté. Francúzsky DJ a producent Jugel tu tento týždeň nie je. Dokonca nie je ani v prvej dvadsiatke, ako sme už mali možnosť počuť. Na 10. mieste dnes nájdeme trojicu interpretov s medzinárodnou spoluprácou. Kygo, Khalid a Griffin so skladbou Save My Love postúpili o dve priečky v našej hitparáde Top 20.
1: Top 20. 10. miesto.

Toto boli Kygo, Kaleda, Griffin so skladbou Save My Love. Poďme si v krátkosti predstaviť ďalšie dve miesta. Na deviatke dnes skončil nemecký interpret, ktorý nedávno navštívil aj Slovensko a volá sa Nico Wellenbrink. Neviete, ako ho ide. Toto je jeho civilné meno. Umeleckým menom si nadáva Nico Santos a na deviatke je so skladbou All Time High. Na osmičke sa nachádza slovenský interpret, ktorého aktuálna skladba je o jeho polovičke. Skladba sa volá Country Girl a ako mi sám v rozhovore povedal, hlas do tejto skladby hľadal, ale že veľmi dlho. No a aj ho našiel a volá sa Raymond. Nuž a po osmičke ideme na siedme miesto. Tu dnes nájdeme interpreta, ktorému sa aktuálne darí. Je na svetovom turné, volá sa Together Tour, má 50 zastávok v 7 mestách a výnimočná je hlavne séria 30 koncertov v Madison Square Garden v New Yorku. Nuž, už viete, o kom rozprávam. Na 7. mieste je Harry Styles a American Girls.

0: Počúvate hitparádu Top 20 z Rádia Slovensko, toto bol Harry Styles a American Girls zo 7. miesta. Na 6. mieste dnes môžeme počuť dvojcu kamarátov, ktorí sa rozhodli vydať skladbu, ktorú zložili ešte v roku 2015. Svetlo sveta ale uzrela tento rok a my si ju môžeme hneď teraz aj vypočuť. Miesto číslo 6, Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It.
1: Top 20. 6. miesto.

Toto boli Martin Garrix a Ed Sheeran a skladba, ktorá sa volá Repeat It. V rýchlosti poďme na peťku. Tu nájdeme austrálsky projekt Kevina Parkera, volá sa Tame Impala. Ten má za sebou viacero počinov, ale ten posledný sa volá Dracula. Na štvrtom mieste Američan, ktorý do svojich skladieb vkladá osobné prežité zážitky zo svojho života. Volá sa Alex Warren a na štvrtom mieste so skladbou Fever Dream. No a skôr, ako sa dopracujeme k prvým trom priečkám, poďme sa vrátiť späť čase. Dnes zájdeme do roku 2022, konkrétne do 17. týždňa. A vtedy sa na 14. mieste nachádzali nemecký DJ a producent Purple Disco Machine a anglická speváčka Sophie and the Giants so skladbou In the Dark.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Hitparádu Top 20 a práve ste dopočúvali Flashback. Toto boli Disco, Purple Machine a Sophie and the Giants in the Dark. Nuža, pred nami sú už len prvé tri miesta. Na trojke dnes nájdeme interpreta, ktorý sa rozhodol, že herectvo nie je jediné odvetvie, v ktorom bude vynikať. Nuža, preto si dal nové hudobné umelecké meno Joe a naspieval skladbu End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20. Tretie miesto.

Počúvate hitparádu TOP 20 a práve ste dopočúvali Joe a skladbu End of Beginning. Pred nami je druhé miesto a to je od minulého týždňa nemenné. Na dvojke je umelec, ktorý si prešiel viacerými hudobnými žánrami, skúšal žánre ako rock, metal, soul, gospel aj country. No a práve táto pestrosť je počuť aj v jeho súčasnej tvorbe. Tedy svojím zjed dôkazom, že prvý dojem môže klamať. Na prvý pohľad pôsobí ako rocker s množstvom tetovaní, ale keď začne spievať, tak zaznie jeden z najsilnejších soulových hlasov súčasnej hudobnej scény. Na mieste číslo 2 Teddy Swims a Mr. Know It All.

Počúvate Parádu Top 20, počúvate Rádio Slovensko, toto bol Teddy Swims za Mr. Novi Doll. Druhé miesto je pre tento týždeň za nami. Čo je pred nami, tak to je jednotka, ale absolútna jednotka. Prvú skladbu napísala ako 8-ročná a prvý album vydala ako 13-ročná. Je považovaná za jednu z najlepších tanečníčok medzi popovými spevačkami a jej spojenie s latinsko-americkými rytmami orientálneho tanca a popu vytvorilo štýl, ktorý je okamžite rozpoznateľný. A teda na jednotke nie je nikto iný ako Shakira aj so skladbou.

0: Počúvate Hitparádu TOP 20, počúvate Rádio Slovensko, toto bolo prvé miesto Shakira, Daj. No a teda prvé miesto pre tento týždeň je prezradené, inak aj minulý týždeň bola na jednotke Shakira. A ako to bude vyzerať budúci týždeň, musíme ešte pár dní počkať. Užívajte víkend, počúvajte Rádio Slovensko, ja som Marko Varmus a teším sa na vás v pondelok.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom Košíc so Slovanom Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Štyroch Nitranov, ktorí zaútočili na občanov Indie, obvinili z ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Polícia prijala v súvislosti so zajtrajším futbalovým zápasom medzi FC Košice a EŠK Slovan Bratislava zvýšené bezpečnostné opatrenia. Na stretnutie, ktoré sa odohrá v košickej futbalovej aréne, budú dohliadať uniformovaní aj neuniformovaní príslušníci policajného zboru. Zvýšený počet hliadok bude v teréne už od popoludňajších hodín. Dohľad budú vykonávať nielen v okolí futbalovej arény, ale aj na miestach predpokladaného príchodu fanúšikov, napríklad na železničnej a autobusovej stanici či na letisku. Vzhľadom na to, že organizátor vyhlásil podujatie za rizikové, sa tresty pre výtržníkov zvyšujú na dvojnásobok. Maximálna výška je 1000 eur v blokovom konaní. Ministerstvo financií pracuje na budúcoročnom rozpočte už dlhé týždne. Na jeho prípravu je potrebný čas, znalosti a vôľa koaličných partnerov. Na sociálnej sieti to napísal minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD, ktorý dodal, že keď bude na niečom dohoda, tak sa o tom rád podelí. Prípravu rozpočtu kritizuje opozičná strana SAS a Progresívne Slovensko. Podpredseda SAS Marian Vyskupič.
2: Kľúčovým problémom v koalícii je, že vôbec neprebieha príprava prorastových opatrení. Potrebujeme rozpočet, ktorý prinesie zásadné škrty vo výdavkoch štátu.
1: Štyroch mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, dnes obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kúklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky, pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
3: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Roh sa zvýšil na najmenej 14 a ďalších 120 ľudí utrpelo zranenia. Šéf vojenskej správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža povedal, že medzi najmenej 121 zranenými je 22 detí a 5 z nich, ako aj 24 dospelých osôb, utrpelo ťažké zranenia. Dodal, že záchranné a pátracie operácie pokračujú a počet obetí sa môže ešte zvýšiť. Slovenskí basketbalisti prehrali v prípravnom zápase v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. Zajtra má byť malá oblačnosť, na severe aj prehánky alebo dážď, nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna v Ružomberku a oprava mosta na D2, ponúkame pohľad na cesty. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 10 minút. Hrušovej je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka a Lexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená a v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pekný večer z Rádia Slovensko. Dnes s vami budú Štefan Bihuň a Alex Ferková. Ak ešte neviete, kam večer vyraziť, máme pre vás jeden celkom odvážny tip. Čo poviete na vesmír? Hneď v úvode sa totiž pozrieme na meteority. Prešli poriadne dlhú cestu, aby napokon pristáli u nás na Zemi a ukrývajú v sebe históriu starú miliardy rokov. Koľko z nich skončí svoju púť na našej planéte? Z čoho sú zložené, ktoré sú najvzácnejšie a kde na Zemi ich je najviac? Ďuro Šimko sa bude nielen na to pýtať v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Dnes vás zoberieme do Tyhánijovského kaštieľa v Banskej Bystrici na prehliadku výstavy s názvom Meteority, poslovia z vesmíru. O pôvode myšlienky pripraviť takúto výstavu už hovorí jej spolukurátorka Lucia Hrčková.
7: S touto myšlienkou sme sa pohrávali už dlhšie z toho dôvodu, že vieme, že ani v našom zbierkovom fonde sa nenachádzajú žiadne takéto kúsky z vesmíru. A aj v rámci Slovenska sú určite inštitúcie, ktoré majú zbierky meteoritov, ale sú menšie a ich prezentácia je taká, že sa venujú skôr tak okrajovo tejto téme, a preto sme chceli urobiť takúto výstavu, ktorá tie meteority vlastne ľuďom ponúkne na dlani a návštevníci sa dozvedia viacero zaujímavostí a informácií o týchto kuskov a poslov z vesmíru.
6: Ako táto výstava vlastne vznikla a kto sa na nej podielal?
7: Táto výstava by nikdy nevznikla, keby sme nemali spoluprácu s Liberckým múzeom minerálov v Jelenci, konkrétne s geológom pánom Vladimírom Libantom, ktorý túto celú zbierku meteoritov vlastní a on nám ju aj zapožičal.
6: Takisto ste dostali aj istú podporu z iných strán?
7: Presne tak. Bez podpory nášho vedenia a tiež bez finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia by nikdy táto výstava nevznikla, takže len pekne ďakujeme za.
6: Z koľkých častí sa výstava skladá?
7: Výstava je rozdelená na také dve základné miestnosti. Prvá miestnosť sa venuje skôr také interaktivite a vlastne navodzuje návštevníkovi takú tú tému o tom, že existuje vesmír a že naša Zem je bombardovaná denne rôznym kozmickým materiálom. A potom je tu hlavná výstavná miestnosť, kde sa už teda nachádzajú tie kúsky, tie meteority, ktoré sú inštalované vo vitrinách podľa rôznych tém.
6: Pohovorme ešte o tých meteoritoch. Odkiaľ to teda máte? Je to z tej zbierky, ktorú ste naznačili?
7: Áno, všetky pochádzajú zo zbierky pána Vladimíra Libanta, ale súčasťou tejto výstavy sú aj tektity a impaktity. To sú vlastne také sklovité štruktúry, ktoré by nevznikli bez dopadu na zemský povrch nejakých mimozemských telies. No a tieto predmety nám zase zapožičali pracovníci z gemologického laboratória Univerzity Konštantína Filozofa Nitre.
6: To všetko, čo tu spomínate, znie ale veľmi odborne. Je táto výstava len pre, povedzme, ľudí, ktorí sa venujú tejto téme, alebo napríklad aj pre deti?
7: Takto, my sme tú výstavu koncipovali pre viacer spektrum návštevníkov. Inak sú to určite aj tí odborníci, ktorí sa zaujímajú o vesmír, ale určite aj tie textové informácie nie sú podávané až tak zložito. Snažili sme sa vlastne návštevníkom tak odborne, ale zároveň popularizačne tieto informácie o meteoritoch poskytnúť. Takže určite to zaujíma aj rodiny s deťmi, aj školské skupiny, takže je to široké spektrum.
6: Keby sme išli konkrétne do tém, ktorým sa venujete, ktoré sú to?
7: Tak, výstava je koncipovaná tak, že návštevníci sa na základe tých exponátov dozvedia, aké je zloženie meteoritov, potom odkiaľ pochádzajú vlastne tie meteority, kde sa veľmi dobre dajú dohľadávať tie meteority a zaoberáme sa aj témou slovenských meteoritov.
6: Koľko ich tu je vôbec?
7: Máme tú zbierku viac než 120 kusov meteoritov. Máme aj zo pár kusov, čo sú vlastne ako modely, pretože sa nám nepodarilo získať tieto meteority, ale je veľmi zaujímavé vidieť, ako vyzerajú. A z takých zaujímavých kúskov máme tu meteorit, ktorý váži až 5 kg. Prípadne tu máme na ukážku aj zbierku takých menších meteoritov, ktoré sú uložené v takých kazetách, čo vlastne demonstruje aj to, že keď niekto sa naozaj do tých meteoritov a do ich vyhľadávania zaľúbi, tak potom si vlastne takto už sporným režimom vytvára také zbierky doma. A takou pridanou hodnotou na výstave je to, že návštevník si za asistenciu lektora môže niektoré meteority aj chytiť do ruky a na základe vlastných vnemov zistiť, že aký majú tvar, aký majú povrch, aké sú ťažké a môžu si ich vlastne porovnávať s bežnými horninami.
6: Spravme si najskôr poriadok v slovníku. Čo je to asteroid a čo meteor a meteorit? Ako to vôbec vyzerá, keď takéto vesmírne objekty dopadnú na Zem a aké sú veľké? Aj na to sa budem pýtať už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes som vás ubral na prehliadku výstavy Stredoslovenského múzea s názvom Meteority, poslovia z vesmíru. Pozrieť si ju môžete v Tihaniovskom kaštieli v Banskej Bystrici a nás ňou teraz prevedie jej spolukurátorka Andrea Dianišková. Začnime najskôr slovami, ktoré si nieraz pletieme. Čo je to teda asteroid, čo meteor a meteorit?
1: Pokiaľ sa nachádza toto vesmírne teleso ešte vo vesmíre, tak je to asteroid, že je to väčšie teleso, má niekoľko kilometrov, je ešte vo vesmíre. Ako náhle už letí našou atmosférou a vidíme v podstate ten svetelný úkaz, tak to nazývame bolid alebo meteor. Ten bolid je veľmi jasný, môžeme ho vidieť aj cez deň.
0: To znamená, to je to, keď padá hviezda?
1: Presne tak, to keď akože padá tá hviezda, máte si niečo želať. A ako náhle nám už vlastne to teleso dopadne na náš zemský povrch a nájdeme ho, teda máme ho v rukách, tak už je to ten meteorit.
0: Koľko takých meteoritov trafí Zem, ak sa môžem takto opýtať?
1: Asi je to ťažko nejak úplne vyčísliť, ale každý deň dopadne na náš zemský povrch 100 tón

0: áno, ale môže sa to stať.
1: Keby som sa spýtal na tú samotnú cestu meteoritu na Zem, ako to vlastne vyzerá? On je pôvodne asi veľmi veľký a on sa potom zmenšuje.
0: Sú rôzne veľkosti. Treba povedať, že vlastne všetky meteority, čo my tu máme na výstave, pochádzajú z našej slnečnej sústavy, z pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Môžu mať niekoľko metrov až niekoľko kilometrov a potom samozrejme oni strácajú z tej svojej veľkosti a hmotnosti preletom atmosférou, pretože horia, tak vlastne strácajú z tej veľkosti a hmotnosti a potom závisí, aký veľký teda dopadne. Ak vstúpi do atmosféry malý, menší kus, tak samozrejme zhorí a nič nedopadne. Môžeme vidieť len ten svetelný úkaz, ale nedopadne nič.
1: Čo sa týka zloženia, povedzme?
0: Máme vlastne také tri základné skupiny. Jednak sú kamenné, tých je úplne najviac, potom sú železné a potom je ešte tretia skupina, taká kombinácia železno, kamenné a tých je teda najmenej, ale sú aj vizuálne najkrajšie. Okrem týchto základných skupín rozdelenia meteoritov, ktoré som menovala, máme aj meteority z iných planet, alebo tá telie slnečnej sústavy, a to z Mesiaca a Marsu.
1: Keď hovoríte o tom Marse, to znamená, že niečo do toho Marsu narazilo a časti sa odlomili, akoby a leteli vesmírom, tak toto je?
0: Áno, presne tak. Tie asteroidy bombardujú nielen našu Zem, ale aj tieto telesa v slnečnej sústave a do Marsu narazil nejaký ten asteroid. Pri tom náraze sa vymrštila marťanská hornina, ktorá letela tým vesmírom, až kým nedopadla na našu Zem a my ju tu môžeme aj vystavovať.
1: Tak ako sú hľadači pokladov, existujú aj hľadači meteoritov? Podľa čoho sa dá vôbec zistiť, že to, čo sme našli, je vesmírneho pôvodu a nie je zo Zeme? Dozviete sa už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy Stredoslovenského múzea s názvom Meteority, poslovia z vesmíru pokračuje. Pozrieť si ju môžete v Tihanieovskom kaštieli v Banskej Bystrici. Jej spolukurátorky Lucie Hrčkovej som sa okrem iného spýtala aj na to, či existujú, tak ako sú hľadači pokladov, aj hľadači meteoritov.
1: Ale určite áno. Keď vieme, že nejaký meteorit naozaj dopadol na Zem na základe toho svetelného javu, v súčasnosti vlastne máme aj nejaké tie kamerové záznamy, ktoré vedia nám poskytnúť cenné informácie o tom, kde približne dopadne meteorit, tak hrstka nadšencov, ale aj odborníkov sa určite nájde, ktorí si vedia vypočítať približnú tú dráhu letu a dopadu toho meteoritu a potom následne už len hľadajú.
2: A podľa čoho sa to dá zistiť, že teda toto je meteorit a nie je to niečo zo Zeme, čo pochádza?
1: Zväčša to súvisí s tým, že keďže ten meteorit je vlastne mimozemského pôvodu, tak keď dopadne na Zem, tak častokrát nesplňa vizuálne podmienky toho podložia, kde dopadol. Napríklad, keď dopadne niekde na pole, kde máme ornú pôdu, tak nejaký čierny kameň, ktorý tam trebárs dohľadáme, tak tam proste nemá čo hľadať. Takže to je taký prvý vizuálny znak. To isté platí aj naozaj aj pre treba z nejakú lúku, kde vieme, že v minulosti tam nebola nejaká sopečná aktivita alebo že tam sa nenachádzajú treba teda tie čadiče, tak vieme, že nejaký teda ten čierny kameň, ktorý je ohorený, nám príde tak trošku podozrivo.
2: A nie sú to teda nejaké predmety, ktoré by sme museli nahlásiť, že takéto niečo mám a tak podobne, môžem si to nechať?
1: Tak tá legislatíva na Slovensku je veľmi prísna. Určite si ich nemôžeme nechať, ono to vlastne spadá pod chránený nerast, takže aby aj tá vedecká hodnota toho meteoritu bola významná, tak by sme určite mali upovedomiť a nahlásiť tento nález, ktorý sa následne potom vlastne skúma, aby sme zistili, akého je zloženia. Takže určite, keď si človek nechá ten meteorit, tak stráca na hodnote, ale keď sa odovzdá inštitúciám, čo je vlastne zo zákona dané, tak vtedy vieme sa dopatriť k zaujímavým informáciám o tom meteorite, lebo sú tu odborníci, ktorí sa tomu venujú.
2: Existujú, povedzme aj na Slovensku, nejaké miesta, kde je veľká pravdepodobnosť, že nájde meteorit?
1: Na Slovensku je to ťažké dohľadávať len tak meteority, lebo predsa len naše územie tvoria hlavne polia alebo lesy, takže tam je to dohľadávanie ťažšie, ale je známe to, že naozaj neexistujú na Zemi nejaké miesta, kde by viac tie meteority padali, ale sú miesta, ktoré sú známe tým, že sa tam ľahšie dohľadávajú, a to sú tie miesta, ktoré majú kontrastné prostredie. Napríklad sú to púšte, kde inak vieme na základe toho, že ten piesok alebo teda ten púštny prach je svetlý, tak vieme tam dohľadávať tie meteority, ktoré tam dopadli pred aj miliónmi rokov, a čo je ešte dôležité, tam sa tie meteority aj dlho vedia uchovávať, pretože tam nepôsobí na ne žiadna erózia, žiadne vlhké podmienky tam nie sú, čiže tam sú zachované pomerne dlhú dobu. Ale keď meteority dopadne niekde, napríklad aj na územie Slovenska a zaborí sa niekde do bahna alebo podobne, tak to dohľadávanie je ťažké, lebo on potom skoroduje, keďže je zo železa. Veľmi zaujímavá oblasť, ktorá je známa tým, že sa tam našlo veľmi veľa meteoritov, cez 30 000 kusov, tak to je Antarktida.
2: S každým meteoritom sa spája určite aj nejaký príbeh, ako bol povedzme nájdený. Sú nejaké také zaujímavé, ktoré ostali v histórii?
1: Ja by som spomenula, najzaujímavejší je určite dopad asteroidu, ktorý dopadol v oblasti Mexika pred 66 miliónmi rokov a spôsobil vlastne masové vymieranie druhov na konci kriedy. To znamená, že vlastne tento dopad bol takých rozmerov, že spôsobil tzv. Impaktnú zimu. To bolo to obdobie, kedy na planéte došlo k vlastne takému zatmeniu a prestala vlastne fotosyntéza fungovať a následne vymierali dinosaury.
0: Vedeli ste, že aj meteority majú svoj rodokmeň? Mimochodom, koľko meteoritov sa našlo na Slovensku? Prezradíme už o chvíľu. No a hovoriť budeme aj o kráľovi meteoritov Európy. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: máte naladené Rádio Slovensko a dnes sme o tomto čase v Tihanievskom kaštieli v Banskej Bystrici na prehliadke výstavy s názvom Meteority – poslovia z vesmíru. Jej spolukurátorky Andreji Dianiškovej som sa spýtal okrem iného aj na to, koľko meteoritov sa vôbec našlo na území Slovenska.
1: Zatiaľ bolo nájdených 11 kusov, ale 9 z nich je potvrdených meteoritov, ďalšie 2 sa ešte teda vedecky skúmajú, či sú to naozaj meteority.
0: Ktorý je najzácnejší?
1: Taký najzaujímavejší možno tým, že to bolo v poslednej dobe, je meteorit Košice. Bol to vlastne jeden kúsok, ktorý mal vyše 10 kg a bolo k tomu ešte ďalších 216 fragmentov. A čo je zaujímavé je to, že je to náš jediný tá slovenský meteorit s rodokmeňom. To znamená to, že máme nafilmované, zaznamenané čas, dátum, kedy naozaj padal, čiže máme aj ten svetelný úkaz, podľa tej dráhy sa vypočítalo aj miesto, kde by mohol dopadnúť a potom sa aj dohľadal.
0: Zaujímavé, čo ste povedali, že rodokmeň, to znamená, že každý meteorit má svoj rodokmeň?
1: Ako to nazývame, pokiaľ naozaj máme odsledovaný ten meteorit, že kedy vlastne padal, presný čas, uhol a tak ďalej toho dopadu. Lebo samozrejme stalo sa, že aj v minulosti dopadali a boli tie meteority už na tej našej zemi, ale našli sa až o mnoho neskôr. Čiže k tomu nemáme presný záznam, kedy presne padol, pod akým uhlom a tak ďalej. Takže to nie sú s rodokmeňom, ale pokiaľ ich máme takýmto spôsobom odsledovaný, tak ich nazývame s rodokmeňom. A môžem povedať, že tento meteorit Košice je v podstate 15. takýmto meteoritom na svete, ktorý má takýto rodokmeň.
0: Potom vidím tu ešte jeden taký kúsok zaujímavý. To by som prirovnal k takému oveľa väčšiemu ako ľudskému mozgu približne. Čo to je?
1: Je to meteorit Divina. Je to veľmi pekný vizuálne meteorit. Nazýva sa aj kráľom meteoritov Európy. Tento meteorit je veľmi teda na pohľad efektný, pretože má krásny okrúhly tvar a vidno na ňom aj typické znaky tých meteoritov a toho vlastne tavenia, pokiaľ prechádza tou atmosférou.
0: Ale toto nie je originál, čo tu máte vystavené.
1: Nie, slovenské nemáme originály, sú to len modely vystavené. Keby ste napríklad chceli vidieť originál spomínaného meteoritu Divina, tak na Slovensku ho nemôžete vidieť, pretože bol nájdený v roku 1837 a grófka, ktoré vlastne patrili tie pozemky, ho chcela dať do nejakého múzea, ale na Slovensku tedy ešte múzea neboli. A tak ho dala do Národného múzea v Budapešti, kde ho vlastne stále môžete vidieť naživo.
0: Aj o tejto téme by sa dalo veľa rozprávať, no čas pre našu reláciu vypršal. Takže na záver už len tradičná pozvánka.
1: Ak vás zaujíma téma vesmíru a meteoritov, tak vás teda pozývame na našu výstavu do Tihanievského kaštieľa, ktorá potrvá až do 4. októbra. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe, naša stránka Stredoslovenského múzea. Máme takisto Facebook a Instagram, kde sú vždy aktuálne informácie.
0: A ja už len doplním, že reláciu v múzeu môžete počúvať aj ako podcast a všetky diely sú aj v archíve na našom webe. Lúčia sa s vami Štefan Bihuň a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Stojí za technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
4: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, že samozrejme žijeme z toho všetci kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
3: O živote na vidieku, láske k vareniu aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informácie má Peter Kolárik.
6: Najmenej 4 ľudia, vrátane 3 detí, prišli o život pri útoku ruského dronu na Mykolajivskú oblasť na juhu Ukrajiny. Dvaja tínedžeri, ktorí utrpeli ťažké zranenia potom, keď muž s mečom vtrhol na strednú školu vo švédskom meste Fagersta, sú už v stabilizovanom stave. Polícia postrelila a zadržala 18-ročného bývalého študenta školy. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb oznámilo, že tento rok zaznamenalo prípady západonilskej horúčky už 12 európskych krajín. Infekcie sa objavili v 99 regiónoch. Najviac 311 prípadov evidovalo Taliansko a 157 Grécko. Francúzsky cyklista Julien Alaphilippe potvrdil ukončenie svojej kariéry. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov, je 20 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
7: Uzavreté tunely na D3 aj práce na ceste v Bratislave. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na úseku cesty 10 medzi Bičou a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu, všímajte si dočasné dopravné značky. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Pozdravuje Alexandra, aj v tejto polhodine budeme hrať to najlepšie z hudby a okrem toho zistíme aj to, na aké počasie sa pripraviť cez víkend, a to hneď z prvej ruky. Tak ostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Horúčavy nám nevoňali, keď prší, človek aby zase trochu pohundral. Na čo sa teda pripraviť cez víkend? Poďme to zistiť. Spájame sa s Pavlom Beránkom. Dobrý večer.
1: Pekný večer.
0: Keď som prichádzala do štúdia, zdalo sa, že bude pršať. Čo na nás číha teraz vonku?
1: V tejto chvíli na území Slovenska je menej oblačnosti vo východnej polovici územia a v západnej polovici územia je väčšinou oblačno až zamračené. Ojedinele hlavne v západnej polovici územia nám prší, aj v Bratislave teraz v posledných minútach trochu pršalo, ale bol to relatívne slabý dážď, ale tých zrážok plošne aktuálne veľa nie, sú to väčšinou prehánky. No a teplota v tejto chvíli na území našej krajiny je zväčša od nejakých 18, 19, 20 stupňov na stredno-východnom Slovensku v dolinách do 26 až 29, či už na juhu západného, stredného alebo východného Slovenska.
0: No tak úplná zima nám nehrozí. Aká bude táto noc?
1: Počas tejto noci by malo byť väčšinou oblačno až zamračené. Spočiatku bude na východe menej oblačnosti a naopak v druhej polovici noci oblačnosť začne od západu ubúdať, čiže bude to premenlivé, ale prechodne by malo byť na celom území oblačno až zamračené. No a v priebehu noci, a to hlavne v prvej polovici noci do nejakej jednej, možno do polnoci niekde na východe aj do nejakej druhej, tretej, na viacerých miestach prehánky, ojedinele aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne, ale k ránu by postupne zrážky mali výrazne ustávať. Do rána sa ochladí väčšinou na 17 až 12, na juhu a východe miestami na úroveň 22 až 17 stupňov. Vietor južný sa postupne zmení na väčšinu zmena západný do 35 v nárazoch do 65 km za hodinu, ale pri búrkach môže vietor prechodne ešte viacej zosilniť.
0: Posledné augustové víkendy sú pomaly pred nami. Aký bude tento víkend?
1: Zajtra, to znamená v sobotu cez deň, by mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, pravdepodobne už len ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe. Ráno môže byť ojedinele aj hmla. Najvyššia denná teplota bude v rozpetí od nejakých 19-20 stupňov na Orave do 29 alebo 30 na juhu východného Slovenska, čiže bude chladnejšie ako dnes. No a bude fúkať väčšinou severozápadný vietor do 30 km za hodinu, takže pocit dusna už nebude takmer nikde. No a v nedeľu by malo byť jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a cez deň výnimočné prehánky, čiže väčšinou cez deň slnečno, ráno ojedinele hmla. Noc na nedeľu bude relatívne chladnejšia, teplota bude klesať na 16 až 10, lokálne najmä v údoliach až do 5 stupňov. A v nedeľu cez deň najvyššia denná teplota popoludní zväčša od 18 stupňov na severe do 28 na juhu.
0: Tak aj trochu dažďa, aj slnečno, rovnováha bude asi nastolená. Za informácie ďakujeme Pavlovi Beránkovi.
1: Do počutia, pekný večer.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma. O šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: V nedeľu budeme spomínať s Tomášom Meliškom, najskôr na to, ako sa narodil na Orave, potom žil s rodičmi v Dunajskej Strede, aby nakoniec študoval v Amerike a vo Veľkej Británii. Jednoducho aj toto je mladý muž, ktorý precestoval svet krížom krážom. Bol šikovný, ako hovorí o sebe, aj ambiciózny a v istom momente zvažoval, čo by bolo lepšie, byť komerčným letcom alebo ísť právnickou cestou.
2: V tom čase som nemal presný prístup k tým informáciám, ako by vyzeral život komerčného pilota a zdalo sa nám, že možno to právo je taký univerzálnejší nástroj na život a vedel som možno, že nechcem úplne že stráviť život v oblakoch a lietaním, tak tým pádom to právo bola tá pragmatická voľba.
1: Práve Univerzita Komenského v Bratislave ponúkla Tomášovi možnosť ísť na Erasmus. Bolo to inak zaujímavé obdobie.
2: Keďže ja som nemal bakalársky titul, mal som ale dostatočný počet kreditov. To bolo také medziobdobie medzi tým, ako sa prechádzalo, že bez kreditového obdobia na bakalár a magister. No a v podstate som to musel obhájiť, že keďže nemám toho bakalára, ale mám tie kredity, tak som našiel smernicu Európskej únie, ktorá to umožňovala zohľadniť ako keby parameter na vstup na magisterské štúdium a im sa páčilo to, že som si to doštudoval, našiel a tým, že to bola právnická fakulta a kvázi pred konzorcium ľudí som to vedel nejako odargumentovať, tak oni si povedali, že áno, že to je niekto, koho chceme na škole, lebo aj keď nemá možno dané A ako možnosť, vie si ho dotvoriť sám.
1: Nevedel kedy ani ako, ale tušil, že sa jedného dňa vráti domov na Slovensko. A tak sa aj stalo. Tomáš Meliško sa po úspešnej kariére v konzultingu a v bankovníctve vrátil. Aj o svojom príchode domov na Slovensko nám porozpráva túto nedeľu v čase od 14.30 v rubrike Doma je doma návraty.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Vravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Samuel Tomeček, pieseň Máš to, čo máš mať. A to si asi myslia aj psi o niektorých ľuďoch. Áno, aj psi majú medzi dospelými svojich favoritov. Aký typ človeka majú v obľube? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Včera sme sa dozvedeli, že psi milujú deti okolo 6 rokov. Majú nejaký obľúbený typ aj medzi dospelými?
3: Vynikajúci vzťah s psom má ten človek, ktorý je silno empatický a zároveň dokáže čítať dobre reč tela zvierat. Je to z jednoduchého dôvodu. V tomto momente nie je komunikácia s psom iba jednosmerná, ale ja by som to nazval, že to je rozhovorom medzi tým psom a tým človekom. Pokiaľ počúvame to, čo nám hovorí náš pes, vieme na to oveľa lepšie reagovať a tým pádom pes cíti, že nie je v tom sám, ale sme v tom spolu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: aj keď je večer, hrala nám pieseň Morning Blues a s akou hudbou otvoríme tú ďalšiu hodinu. Bude to napríklad Camila Cabello a Ed Sheeran Bam Bam. A Adam Ďurica Iskry. Predtým ale správy, počasie a zelená vlna. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
2: Umelecká tvorba sa u nich dedí z generácie na generáciu. Liliana Singhoferová šije historické, tanečné i karnevalové kostýmy na prestížne slovenské podujatia. O detailoch svojej tvorby aj živote v pútnickom meste Šaštín Stráže mi porozpráva dnes po 22.20.
3: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
4: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
4: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
3: Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si pripomenulo obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Udalosti okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy si ľudia pripomenuli vo viacerých mestách Slovenska. V Poprade pri pamätníku obetí príbuzní aj verejnosť spomínali na vtedy iba 19-ročného Jozefa Bonka, ktorý sa stal obeťou streľby sovietských vojakov. Udalosti opisujú jeho sestry Anna a Marta.
2: Mal život pred sebou a tak strašne spôsobom, že tá guľka musela ho trafiť tak nešťastne, že vykrvácal.
3: Som nastúpila do banky a som musela podpisovať ideopolitické vyhlásenia, hej, že som vysporiadaná s rokom 68, lebo ináč by ma boli pripustili. Slzy mi tiekli.
1: Svetové združenie bývalých politických väzňov v Poprade organizuje pietnu spomienku od roku 2002, hovorí predseda združenia František Bednár.
4: A žiaľ, stále je to jediný pamätník so štatistikou obetí v rámci celého Československa.
1: Obec Spišský Štiavník v okrese Poprad pripravuje výstavbu 16 rodinných domov. Pôjde o novú ulicu v miestnej rómskej osade. Podľa starostu Matúša Korheľa by stavebné parcely mali predávať v súťaži na budúci rok.
5: Momentálne sa pracuje na projektovej dokumentácii pre zrealizovanie inžinierských sietí a rozparcelovanie jednotlivých parcel už pre výstavbu jednotlivých rodinných domov. Keď príprava bude dokonale spravená, tak ja počítam, že budúci rok bude prebiehať realizácia prvých rodinných domov.
1: Domy by si obyvatelia rómskej osady mali stavať svojpomocne pod vedením neziskovej organizácie Projekt Dom OV, hovorí jej riaditeľ Marian Zeman.
6: Podmienka je, že musia najprv nájsť sebe zdroje, musia našetriť si peniaze, musia pracovať, aby si vedeli dom zafinancovať. A takýto klient, keď je pripravený, tak potom mu pomôžeme s prípravou projektovej dokumentácie a potom asistujeme mu pri samotnej výstavbe, kde si on vlastnými rukami stavá svoj vlastný dom.
1: Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Minister vnútra Ivica Dačič oznámil, že Srbsko potrebuje ďalšie hasičské lietadlá, vrtuľníky a vozidlá. Európska komisia však oznámila, že Srbsko neaktivovalo mechanizmus EÚ a že keby tak spravilo, únia by okamžite koordinovala s partnermi, aby potrebnú pomoc zmobilizovali. Minister Dačič neskôr informoval, že Európska komisia sprístupnila Srbsku na jeho žiadosť satelitné snímky služby Copernicus. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 sekundy a uspela aj pri svojom 5. štarte v seriáli v tejto sezóne.
7: Tak 5. víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Prišlo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozkaznuté, ale zadovala som v celkom dobrom čase. Kúsok od osobného rekorda, ale stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
1: Zajtra by mala byť malá oblačnosť, nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
8: Zelená vlna. Práce na ceste na D1 aj uzavera v Banskej Bystrici. Prinášame dopravné správy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko!
10: Pozdravujú Štefan Bihuň a Alex Ferková. Nech už ste kdekoľvek, Rádio Slovensko je s vami aj naďalej. Už o pár minút vám predstavíme príbehy ľudí, ktorí to nemajú jednoduché a pomôcť môžete aj vy a stať sa tak súčasťou projektu Rádio Slovensko Slovensku. Neskôr nás čaká aj zamyslenie s názvom Obraz, ale teraz to už preberá Adam Ďurica.
11: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Dnes vám predstavíme ďalší príbeh ľudí, ktorí to nemajú jednoduché. Jonáško má len 2 roky, no za sebou už má náročnú operáciu mozgu, ktorá mu pomohla zbaviť sa epileptických záchvatov. Zostala mu však čiastočne paralyzovaná ľavá strana tela a teraz potrebuje intenzívne rehabilitácie, aby sa naučil čo najviac samostatne hýbať. Kika tentokrát zavítala do Handlovej, kde jej o Jonáškovej diagnóze povedali jeho rodičia Zuzana a Ivan.
3: Jonášková diagnóza je vlastne uzatvorená ako Westov syndrom, je to druh epilepsie a momentálne je to zaobalené pod detskú mozgovú obrnu.
4: Ako sa táto diagnóza prejavuje?
3: Ako 5 týždňový mal Jonáško vlastne epileptické záchvaty, vlastne mal pozastavený vývoj do 5 mesiacov.
4: Jonáško má za sebou veľmi náročnú operáciu mozgu v Prahe, ak sa nemýlim. Povedzte nám o nej a čo sa potom po tej operácii zmenilo.
3: Operácia mozgu vlastne jednalo sa o odpojenie vlastne chorej hemisféry, ktorá bola zle vyvinutá po narodení. Operácia trvala nejakých 13 hodín, 3 dní bol v umelom spánku. A čo sa zmenilo, no tak Jonáškovi sa zastavili záchvaty, začal normálne napredovať, normálne sa vyvíjať. Samozrejme sú tam nejaké následky po tej operácii, že má oslabenú tú ľavú stranu tela. Ťažšie chodí na ľavú nohu, nevie poriadne používať jemnú motoriku na ľavej ruke, ale vývoj a záchvaty boli zastavené a Jonáško napreduje.
4: Ako ste vraveli, tak má čiastočne povedzme paralyzovanú tú ľavú stranu alebo slabšiu. Čo všetko sa musí znova naučiť?
3: V prvom rade sa Jonáško musel naučiť sedieť, chodiť, lebo vlastne po tej operácii on bol ležiak a vlastne začali sme chodiť do rehabilitačného centra. Chvála Bohu, je to tu v Koši, že to nie je nejako ďaleko, nemusíme chodiť na tie pobytové rehabilitácie, kde ho rozchodili, kde ho naučili sedieť a všetko to pomalinky mechanicky sa musí naučiť, čo sa týka bežného fungovania.
4: Vidíte po tých rehabilitáciách pokroky, sú naozaj veci, ktoré kedysi nemohol spraviť a teraz už sú viac menej bežnou súčasťou vašich životov?
5: Takže on pred tým, ako sme začali rehabilitovať, nevedel sedieť. To sa po mesiaci sa naučil sedieť. Po 3 mesiacoch sa naučil pohybovať v priestore, keďže on nelezie, ale on si naučil sa svoj vlastný spôsob, on sedí a posúva sa rukou. A v podstate po 3/4 roku pred Vianocami sa nám rozchodil, že sa začal púšťať už stien a tak.
4: Koľko približne mesačne stojí starostlivosť, ktorú Jonáško potrebuje a ktorú zdravotná poistenie nepokrýva?
3: Čisto rehabilitácie zatiaľ vyjdú na nejakých 600 eur mesačne. To sa týka len cvičení plus ďalšie náklady, ako sú pohonné hmoty, keďže z Handlovej treba dochádzať 3-krát do týždňa na cvičenia. Odhadujeme to na nejakých 800-900 eur mesačne.
4: Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky?
3: Samozrejme na rehabilitácie, na zdravotné pomôcky, ktoré potrebuje, na cestovné náklady, poprípade na pridanie nejakých ďalších, či už logopédia a ďalších.

0: A takto cez dvere Zuzany Smatanovej sa dostávame k obrazu. To je názov dnešného zamyslenia. To sa pýta, čo vám pomáha zvládať ťažké situácie, ktorým navyše nerozumiete. Na piatok večer to asi nie je ľahká otázka, no so svojím receptom sa podelí kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Ak Boh existuje a my sme boli stvorení na jeho obraz, potom to znamená, že každý z nás je v Božích očiach vzácny. Boh nás chce meniť, nie preto, že nás nemá rád, ale práve preto, že má. V starozákonnej knihe Izaiáš je napísané: Bože, ty si náš otec, my sme hlina a ty si náš tvorca. Každý z nás je dielom tvojej ruky. Dnešná pasáž od C.S. Lewisa je pre mňa jednou z najsilnejších paragrafov modernej literatúry. V živote mi už mnohokrát pomohla, obzvlášť vtedy, keď sa v mojom živote diali veci, ktorým som nerozumel. C.S. Lewis raz napísal: Umelcovi nerobí problém nakresliť jednoduchý obrazok, ktorý načarbal, aby pobavil dieťa. Nesnaží sa ho zdokonalovať, aj keď sa úplne nepodobá jeho pôvodnej predstave. Keby však pracoval na veľkom, celoživotnom diele, ktoré by miloval, trápil by sa s jeho dokončením do nekonečná a zároveň by do nekonečná týral toto umelecké dielo, keby žilo a malo cit. Vieme si predstaviť, ako by takýto žijúci obraz trpel, keby ho maliar prerábal, oškrabával a po desiatýkrát znovu a znovu začínal, a ako by si tento obraz prial, aby bol obyčajným náčrtkom, obyčajnou čarbanicou v rukách tohto umelca. Čarbanicou, ktorá je dokončená za minútu. Práve tak je úplne prirodzené, že si aj my prajeme, aby nám Boh určil menej bolestivý alebo menej náročný život. Ibaže v tom prípade nežiadame o to, aby nás Boh miloval viac, ale aby nás miloval menej.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Peter Kolárik.
5: Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla o ďalších akreditáciách, habilitačných a inauguračných konaní. Dnes prerokovala 73 žiadosti, príslušné práva získa 18 vysokých škôl. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny. Stalo sa tak v rámci vyšetrovania májového zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcou do pásma Gazy. Kancelária izraelského premiéra označila tento krok za snahu o zastrašenie Izraela a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana nazvala antisemitským diktátorom. Odborníci sa zhodujú, že budúci rok bude pravdepodobne najteplejší od začiatku meraní. Zároveň predpovedajú, že klimatický fenomén El Niño sa prejaví nezvyčajne silno a prinesie nielen extrémne výkyvy počasia, ale výrazne zasiahne aj do poľnohospodárstva a teda aj do svetovej ekonomiky. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely na D3 aj práce na ceste v Bratislave. Prinášame správy z dopravy. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po Pionierskej. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Pekný večer praje Alexandra. Po pol desiatej je pred nami príbeh týždňa. Ten bude patriť výraznej speváckej ikone z americkej Pensylvánie a chýbať nebudú ani zaujímavosti zo sveta vedy a techniky. Reč bude napríklad aj o takých vráskavcoch. A teraz už Terry Čikoš a jej dilema.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Erosovi je čas na príbeh týždňa. Ten bude o blondíne, ktorá aktívne pôsobí predovšetkým v hudobnom priemysle, no vidieť sme ju mohli aj na striebornom plátne. Ja vám dám ešte pár sekúnd na hádanie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Je z americkej Pensylvánie a vyvolá rozruch všade, kam príde. Zaujímajú sa o ňu sociológovia, vedci aj ekonómovia. Po celom svete má svoju základňu fanúšikov, ktorá sa nazýva Swifties. Áno, reč je o Taylor Swift. Našej sérii o ideológiu nemohol vynechať ani Lukáš Mano.
2: Taylor odštartovala svoju kariéru ešte ako tínedžerka. V tom čase sa venovala hudobnému žánru country. Nie je pritom pravidlom, že detské hviezdy potvrdia svoj talent aj v dospelosti. Hudobný redaktor Juraj Čurný.
3: Ona to nielen potvrdila, ale ešte aj umocnila, preto má takú výnimočnú pozíciu momentálne na svetovej hudobnej scéne, že ona je vzorom v tom, ako riadiť, ako manažovať svoju hudobnú kariéru tak, že dosiahla výsledky, ktoré sú absolútne neuveriteľné. Jej koncerty majú aj merateľný ekonomický dopad na ekonomiku miest, ktorých vystupuje.
2: Prvý veľký prelom v jej kariére priniesol hit Love Story, no skutočný prechod do popového mainstreamu zaznamenala s piesňou Shake It Off z roku 2014. Ide o energickú popovú hymnu o ignorovaní klebiet, negativizmu a neprajníkov. Stala sa z nej popová diva a získala si milióny fanúšikov.
3: Taylor Swift má jednu zaujímavú vlastnosť, je to neuveriteľne cieľavedomá osoba. Tie popové hviezdy majú okolo seba štáb ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa o ňu starajú. V jej prípade je to opačne, ona je veliteľ a ona si vyberá ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Práve tá cieľavedomosť a to, že si svoju kariéru plánuje a robí to veľmi dôsledne, tak to ju nejakým spôsobom, dá sa povedať, odlišuje od iných.
2: Jej európske turné zamotalo hlavu aj analytikom Bank of England. Tému spracoval v relácii Euroskop Rado Tomeš.
4: Väčšinou ekonómov prekvapil prudký nárast tržieb a cien v sektore reštaurácií a hotelov práve počas jej turné. Zastavila sa v Edinburgu, Liverpoole, Cardiffe a dvakrát v Londýne. Koncerty prilákali 100 000 návštevníkov a spôsobili skokový nárast tržieb aj cien.
2: Dnes je Taylor Swift svetovým fenoménom. Časopis Time ju vyhlásil za osobnosť roka 2023. Na prestížny titul sa bližšie pozrela redaktorka Katarína Chovančáková.
0: Podľa vydavateľov amerického magazínu sa speváčka stala v rozdelenom svete, kde zlyháva mnoho inštitúcií, svetlom, ktoré prekonáva hranice. Nikto iný na svete podľa časopisu nedokáže tak dobre pôsobiť na ľudí ako práve Taylor Swift. Magazín tiež pripomína, že ide o výnimku v udeľovaní titulu osobnosť roka. V minulosti boli takto ocenení väčšinou muži, často štátnici alebo podnikatelia, magnáti či aktivisti.
2: Redaktorka zahraničného spravodajstva Kristýna Chrenková.
5: Tento ošiaľ novinári prirovnávajú k ére Elvisa Presleyho, Michaela Jacksona či Beatles. Má nesmierne oddanú fanúšikovskú základňu, prevažne dievčatá sú ochotné cestovať za aj koncertmi aj mnoho kilometrov a míňať na lístky stovky eur. Odborníci fenomén Taylor Swiftovej vysvetľujú tým, že na rozdiel od iných popových hviezd má americká speváčka zrozumiteľné a hlboké texty, chytľavú melódiu, je jemná, ale zároveň sebavedomá. Skrátka, páči sa širokému publiku a o svojich fanúšikov sa od začiatku aj starala.
3: Tam je dôležité, že či ten príbeh, ten vzťah s tými fanúšikmi má podobu nejakého odosobnené alebo priamého. Áno, si myslím, že našla presnú tú hranicu, že pre tých ľudí pôsobí, že vie s nimi osobne komunikovať, ale zároveň sa im v úvodzovkách nevnúcuje. Ostáva tak troška toho mystérie okolo nej.
2: Zároveň ide o symbol jednej generácie.
3: Každá generácia potrebuje svoje hviezdy, tak ako v 60. rokoch mali ľudia Beatles, Rolling Stones a tie svoje hviezdy v 70. 80. tak ako dosť ťažko tá tínedžerská generácia alebo tá generácia mladých by si našla tú svoju hviezdu, ktorú objavila v niekom, ktorý už je tu niekoľko desiatok rokov. Taylor Swift sa presne trafila do toho, že tá generácia, ktorá dospieva a v podstate tie svoje prvé dospelé kroky robí už v tom 3. tisícročí, tak ako že to je naša hviezda, to je naša, nie mojich rodičov. To je naša hviezda a my sa s ňou vieme identifikovať, preto budeme Swifties.

0: Empty Smile a ich svet a my sa tam skutočne pozrieme, ale najskôr do toho podmorského.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Medzi morskými biológmi zavládlo opatrné nadšenie. Dobrá správa sa týka vráskavcov a povie nám ju Rado Tomeš.
2: Vráskavce obrovské a vráskavce myšok sa po 10 ročiach ochrany zrejme pomaly vracajú do juhovýchodného Atlantiku. Vedci z univerzity v Kapskom meste zhromaždili záznamy z pobrežia Namíbie a Juhoafrickej republiky od roku 1964 do marca 2025. Našli 18 záznamov o vráskavcoch obrovských a 82 pozorovaní alebo uviaznutí vráskavcov myšok. Až 95% všetkých záznamov pochádzalo z obdobia po roku 2012. Rastúci počet stretnutí môže byť znakom obnovovania populácií po priemyselnom love veľrýb, môže však súvisieť aj s intenzívnejším pozorovaním oceánu, preto vedci hovoria iba o sľubnom náznaku. Vráskavcov obrovských je stále málo, približne 3% z ich pôvodného počtu. Vráskavce myšok sa už dostali nad 30%. Astronómovia našli hviezdu, ktorá oberá svoju susedku o hmotu a pravidelne pritom vysiela signály do vesmíru. Sústavu objavili astronómovia z univerzity v Sydney. Tvorí ju biely trpaslík, teda hustý pozostatok zaniknutej hviezdy a podstatne ľahší červený trpaslík. Obe telesá sa navzájom obehnú približne za 84 minút. Biely trpaslík pritom priťahuje plyn zo svojho spoločníka. Zohrievaný materiál vysiela röntgenové žiarenie a stred magnetických polí oboch hviezd zrejme vytvára rádiové záblesky. Tie sa opakujú v pravidelnom rytme podľa obehu dvojice. Sústava môže astronómom pomôcť objasniť aj pôvod ďalších pomalých opakujúcich sa rádiových signálov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

Už o pár minút bude 10 hodín a preberá to po nás Rádiožurnál a samozrejme aj Nočná pyramída. Hostkou Sandry Vychlopenovej bude kostýmová výtvarníčka Liliana Singhoferová, ktorá šije historické, tanečné i karnevalové kostýmy na prestížne slovenské podujatia. A chcete do tohto sveta nahliadnúť, tak si to nenechajte uísť. Pekný večer vám prajú Štefan Bihuň a Alex Ferková.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Nielen ľudia, ale aj mosty majú svoje príbehy.
3: Most SMP váži 8800 tón. To je jeho vlastná ťaž, to si musí udržať sám.
2: Hovorí profesor Vladimír Chmelko. Unikátne mosty sú aj v Brooklyne, vo Florencii, v Zimbabwe. S Danielou Ledeckou a s Tuli Vojtekom však pohľadáme aj mosty k šťastiu. Na prechádzku po mostoch života pozýva prvé podanie v nedeľu po 12:00.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pripomíname si 58. výročie od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Napriek odporu ľudí, sloboda neprišla ďalších 20 rokov. Na Slovensku odstraňovali škody po včerajších búrkach, najviac zasiahli západ krajiny. Zajtra malá oblačnosť, teplota do 31 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. Sovietske vedenie sa obávalo reformného procesu Alexandra Dubčeka. Operácia však narazila na nečakaný odpor obyvateľov, no napriek tomu uvrhla krajinu na ďalších 20 rokov do neslobody. Obete tejto udalosti si uctili politici, veľvyslanci a zástupcovia samospráv na Šafárikovom námestí v Bratislave položením vencov pri pamätnej tabuli. Podujatie organizovalo Konfederácia politických väzňov Slovenska.
2: Príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti a sloboda nebola 20 ročia samozrejmosťou, vyhlásil prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
3: Pásy tankov pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vojenská sila znemožnila zmeny v socialistickom štátnom zriadení a o to bolestivejšie boli zmeny v 90. rokoch. Vyjadril sa tak v statuse na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastúpil minister diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD.
4: Medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšie. O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily.
2: Opozícia však poukazuje na to, že práve v predvečer výročia minister oznámil obnovenie medzivládnej komisie pre spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
5: Toto výročie práve hovorí o tom, čo sa deje, keď platí princíp sily. My sami, slovenský národ, sme to zažili v roku 68, to ukrajinský národ rovnako zažíva teraz. Aby sme to v tejto situácii s týmto agresorom začali viesť nejaké medzivládne rokovania, tak to považujem za veľmi necitlivé.
2: Spoluprácu s Moskvou vyčítali ministrovi aj dvaja muži, ktorí narušili jeho príhovor. Incidenty riešila polícia. Minister Juraj Blanár sa k podrobnostiam o slovensko-ruskej spolupráci na teraz odmietol vyjadriť.
6: Z úcty k týmto obetiam nie som ochotný otvárať hociaké iné otázky.
2: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Výročie okupácie Československa si pripomenuli aj v Česku. Tradičná pieta pred Českým rozhlasom, kde vystúpili predstavitelia vlády aj prezident Petr Pavel, sa však tento rok niesla v znamení emócií. Mnohí ľudia prekrikovali prejavy politikov alebo držali nesúhlasné transparenty.
7: Bránili ho holými rukami, vytvorili barikádu, na sovietske tanky hádzali kamene a zapaľovali im nádrže. Za to, že sa snažili ubrániť Československý rozhlas pred vojakmi, zaplatilo najmenej 17 ľudí životom. V budove bol aj bývalý redaktor Paul Ermite.
8: Bylo mi 20 rokov, byl som najmladší ze všech. Ja som ako vyhlížil z toho okna, kde byla tá vlajka, oni namierovali, ať to okamžite som dám.
7: Obete si prišli úctiť stovky ľudí i politici z oboch táborov. Viackrát zazneli paralely Dneškom. Okupácia sa spomínala v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu aj slobodou českých médií, ktoré by mohli byť od budúceho roka financované zo štátneho rozpočtu. Kritici tohto návrhu prišli pred rozhlas s transparentmi. Tie upozorňovali, že zmena ich financovania môže znamenať menšiu slobodu. Podobne sa vyjadril aj prezident Petr Pavel.
9: Veřejnoprávní média dnes opäť čelí tlaku na omezenie ich svobody a nezávislosti, byť plíživejšímu, než jaký predstavovali rusky hovořící vojáci se samopaly. Nezávislá média sú ale jedním ze základných pilířů nejenom naší, ale jakékoliv demokracie.
7: Situáciu v auguste 68 prirovnal k ruskej agresii na Ukrajine. Podobne sa vyjadril aj riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral alebo šéf Senátu Miloš Vystrčil. Akým prví rečníci zožali za svoje slová potlesk, politici vládnej koalície, ministerka financií Alena Schillerová a predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa pozitívnej reakcie nedočkali.
10: A tie dnešní pietní akt nejen spomínkou na obieti srpna 1968, ale také tichým závazkem, že budeme ctít hodnoty, ako je pravda, svoboda a demokracie. Děkuji za pozornosť.
7: Premiér Andrej Babiš sa na pietnej akcii nezúčastnil. Na sociálnej sieti X napísal, že išlo o obdobie neslobody, útlaku, ale aj obrovských príbehov statočných ľudí. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v ukrajinskom meste Krivý Roh sa zvýšil na najmenej 14 a ďalších 121 ľudí utrpelo zranenia. 4 ľudia prišli o život pri útoku ruského dronu na Mykolajivskú oblasť na juhu Ukrajiny. Pri útoku v škole vo švédskom meste Fagersta zahynul jeden človek, ďalší traja utrpeli zranenia, z nich dvaja sú vo vážnom stave. Polícia potvrdila, že páchateľom je 18-ročný absolvent školy, ktorý použil meč. Jeho motív ešte nie je jasný. Mianmarská armáda pokračuje v leteckých útokoch na ozbrojené prodemokratické sily aj etnické ozbrojené skupiny. Pri dnešnom útoku na buddhistický kláštor v centrálnej časti krajiny prišlo o život 14 medicujúcich. Srbsko požiadalo Európsku úniu o pomoc v boji proti lesným požiarom. Európska komisia však oznámila, že Srbsko neaktivovalo mechanizmus EÚ a že keby tak spravilo, Únia by potrebnú pomoc zmobilizovala. Sprístupnila však Srbsku satelitné snímky služby Copernicus. V Grécku pokračuje požiarna sezóna. Popoludní vypukol lesný požiar na ostrove Limnos v severnej časti Egejského mora. Preventívne evakuovali desiatky ľudí. Meteorológovia upozorňujú, že zajtra vystúpi teplota na 42 stupňov.
1: Slovensko ešte v júni pohrozilo, že podá na Európsky súdny dvor žalobu pre nariadenie o nových genomitických technikách. Ide o postupy genetického inžinierstva, ktoré boli doteraz v Európskej únii zakázané. Po novom ich chce únia pestovateľom povoliť bez povinnosti takéto potraviny dostatočne označiť. Kým časť poľnohospodárov návrh víta, ďalší hovoria o rizikách pre zdravie aj konkurencieschopnosť.
2: Novú legislatívu schválil Európsky parlament v júni. Ministerstvo pôdohospodárstva neodpovedalo na naše otázky ohľadne toho, či a kedy žalobu podá. V stanovisku z júla šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD povedal, že o možnej žalobe rozhodne vláda. Reagoval tak na novú výzvu 300 mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na negatívny dosah nových genómových techník. Podľa predsedu Zväzu ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Maroša Kminiaka nebudú o možnej genetickej modifikácii spotrebitelia informovaní.
12: Poľnohospodár, ktorý pestuje napríklad geneticky upravený jačmeň, tú informáciu na osive dostane. Ale on už nemá povinnosť ďalej túto informáciu uvádzať. Ten spotrebiteľ sa už nikdy nedostane k informácii, že konzumuje produkt, ktorý bol upravený genetickou manipuláciou.
2: Naopak za nové genomické techniky sú poľnohospodári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Hovorkyňa Jana Holeciová vysvetľuje, že moderné šlachtenie môže zlepšiť potravinovú bezpečnosť.
13: Naši poľnohospodári totiž už len tieto posledné mesiace čelia častejším obdobiam sucha, vysokým teplotám, tlaku rôznych chorôb a škodcov. Potrebujú preto odrody, ktoré budú odolnejšie a lepšie prispôsobené podmienkam, v ktorých sa bude poľnohospodárstvo v budúcnosti rozvíjať.
2: Práve vďaka novým technikám môžu podľa Miroslava Námestného zo Slovenskej šlachtiteľskej a semenárskej asociácie vznikať plodiny odolnejšie voči dosahom klimatickej krízy. Nové techniky navyše nie sú to isté ako GMO.
14: GMO je vnášanie cudzieho génu do rastliny. Pri nových šlachtiteľských metódach je to tá istá rastlina, tam sa neprináša do tej rastliny nič iné, len sa upravuje ten genetický vzorec.
2: Kritici sa však obávajú aj rizík na ľudské zdravie, ktoré ale vedci vrátane tých zo Slovenskej akadémie vied vyvracajú a poukazujú, že technikám predchádzali desiatky rokov odborných štúdií. Nariadenie EÚ slovenskí europoslanci v júnovom hlasovaní jednomyselne odmietli. Agrorezort ich postoj podporil. Soňa Mačur-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Na viacerých miestach Slovenska dnes pokračovali s odstraňovaním škôd po včerajších silných búrkach. Najvýraznejšie zasiahli západ krajiny, vietor lámal stromy, strhával strechy a tisíce domácností zostali bez elektriny. V Kajali v okrese Galanta vyhlásili mimoriadnu situáciu. Vo Zvolene po zásahu bleskom horela strecha bytového domu.
15: Najmä v Bratislave, ale aj v ďalších lokalitách silný vietor vyvracal stromy a poškodzoval vozidlá či strechy. Západoslovenská distribučná ráno evidovala približne 8600 odberných miest bez elektriny, hovorkyňa Michaela Dobošová.
16: Najviac zasiahnuté boli oblasti Bratislavy, Dunajskej Stredy, Trnavy, Nitry a Komárna.
15: V Kajali v okrese Galanta trvala veterná smršť približne 10 minút, poškodila domy aj obecný majetok. Vicestarosta Peter Madarás.
17: Čo sa týka obecného majetku, tak detské ihrisko, cintoríne sú napáchané značné škody. Mám ešte jeden park v obci, kde je dosť veľa stromov a tam teda napáchalo to dosť veľké škody. Aj na tej okolité domy to tam popadalo.
15: Vietor strhával zo striech škridlím, niekde odniesol aj celú strechu. Popadané stromy a konáre zatarasili cesty.
18: Horšie to bolo večer, keď tu vlastne hasičské autá odstraňovali škody a zakrývali strechy po celej tejto strane. Vlastne to bolo 7, 8, možno 9 domov, takže ich odvialo škridli.
19: Nedalo sa vidieť, jak najhustejšia hmla.
20: Nikdy takáto búrka nebola.
15: Búrky vyčíňali aj v Banskobystrickom kraji. Vo Zvolene udrel blesk do strechy bytového domu a spôsobil požiar. Časť obyvateľov evakuovali, nikto sa nezranil, hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
21: Na začiatku to bol malý ohník. Ja som si myslel, že tam stačí vyliať jedno, dve vedrá a bude po ohni. V kuchyni to je v podstate krov, je zhorený, obohorený. Najhoršie je, že máme v podstate nad hlavou dieru.
15: Priamu škodu po požiari stanovili na 100 000 eur. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rok 2027 bude pravdepodobne najteplejší od začiatku meraní. Zhodujú sa experti a jednohlasne predpovedajú, že klimatický fenomén El Niño sa v nasledujúcich mesiacoch prejaví nezvyčajne silno. Prinesie nielen extrémne výkyvy počasia, ale výrazne zasiahne aj poľnohospodárstvo a teda svetovú ekonomiku.
22: El Niño sa už rozbieha a podľa meteorológov ešte tento rok naberie na sile do takej miery, že prekoná všetky merania a možno bude dokonca najintenzívnejší za uplynulých niekoľko stáročí. Pred El Niňom, ktorý sa vymyká štandardu, už skôr v lete varoval šéf Organizácie spojených národov Antonio Guterres.
23: Stihli sme už tento rok zažiť extrémne horúčavy aj apokalyptické požiare, no podľa vedeckých poznatkov to bola len predohra. El Niño silnie a prilieva olej do ohňa na planéte, ktorá už tak či tak horí.
22: Fenomén spravidla trvá 9 až 12 mesiacov a má mnoho tvárí. Do Austrálie zvykne priniesť veľké sucho, do Južnej Ameriky a do časti Afriky mohutné zrážky a vo východnej Ázii prispieva k bohatej sezóne tajfúnov. Obyvateľov strednej Európy by v dôsledku El Niña mohla čakať nadpriemerne teplá a daždivá jeseň, ktorú vystrieda nezvyčajne chladná zima, najmä vo svojej druhej polovici, kým sa na budúci rok postupne zmení na rekordné horúčavy. Klimatický expert Theodore Keeping však pre spravodajskú agentúru Reuters upozorňuje, že jav nie je len o zmerateľných extrémoch.
24: El Niño ovplyvňuje lokálne klimatické vzorce, čoho dôsledkom nie je len, či bude alebo nebude pršať, alebo či bude teplo alebo zima. Je to aj, či budú ľudia v rôznych kútoch sveta čeliť záplavám a či sa bude dariť plodinám, alebo či naopak nebude žiadna úroda.
22: Pri predošlých cykloch El Niña, ktoré boli pravdepodobne slabšie ako ten tohtoročný, hovoria experti o desiatkach miliárd dolárov strát, najmä v poľnohospodárstve. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lausanne. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 52,41 sekundy, čo je druhý najlepší svetový výkon sezóny. Rýchlejšia bola tento rok iba ona sama na mítingu v katarskej Dohe.
26: Piatý víťazstvo za sebou, som veľmi rada. Bežalo sa mi dobre. Myslím, že stále mám nejaké rezervy v tom úvode, že to není také rýchle rozbehnuté a cítila som, že ako som prišla do zakrutu, tak si začala sťahovať a zvládla som to, ustala som to a dodala som kúsok od osobného rekorda a stále cítim, že tá forma je a že to môže byť ešte rýchlejšie.
25: Vo svojom úvodnom vystúpení na tohtoročných majstrovstvách Európy slovenskej volejbalistky prehrali so Švédskom v Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Univerzálka Karin Šunderlíková zaznamenala 11 bodov.
3: Francúzsky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne nevedeli vysporiadať. Ľahké lopty, ktoré sme si mali rozohrať a následne na to útočiť sme niekedy museli prehadzovať prstami. Čiže myslím si, že toto bol dneska najväčšia naša slabina. Mrzí to, no.
25: V ďalšom zápase nastúpia Slovenky zajtra proti domácemu Švédsku. Darilo sa naopak slovenským volejbalistom, ktorí v prípravnom zápase v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1. Naši basketbalisti prehrali v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku pred druhou fázou predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
4: Teší nás, že sme vyhrali ten turnaj, ale z druhej strany mohli sme vyhrať i ten zápas. Myslím,

0: Memoriáli Pavla Zábojníka zvíťazil zvolen v derby nad Banskou Bystricou 4-3 a pripísal si prvé víťazstvo na turnaji kapitán domácich Marek Ďaloga.
1: Je to paráda, lebo potrebovali sme to, aj chlapci to potrebovali a drelo sa, trénovalo sa a nešlo to proste. No. Niečo nám nevyšlo, niečo sme si pozerali, ale už včerajší zápas bol taký, ako to malo vyzerať, len to nepadalo, dneska to už aj padalo, ale bol ťažší súper a bol to vyrovnaný zápas, dá sa povedať, a v ťažkých podmienkach, veľmi ťažkých podmienkach, lebo to nebol ľad proste, ale zvládli sme to, tak sme sa strašne za to šťastní.
0: Martin Hisky už nie je trénerom futbalistov Viktorie Plzeň. Vedenie českého klubu ho odvolalo po prehre 0-3 s Crvenou zvezdou Belehrad v úvodnom zápase play-off Európskej ligy. Prípravu týmu zatiaľ povedie slovenský asistent Marek Bakoš. Svetová tenisová jednotka Jannik Sinner nebude štartovať na US Open. Talian vynechá záverečný Grand Slam sezóny pre zranenie kolena.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť malá oblačnosť, nočná teplota 22 až 12, denná 25 až 31, v Trinčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok večera vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Peter Kolárik a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 22 hodín 17 minút.
2: Zelená vlna.
4: Neosvetlený chodec pri Rimavskej sobote a obmedzenie v Bratislave. Pozrime sa na cesty. Za Rimavskou Baňou smerom na Rimavskú sobotu po ceste kráča chodec bez reflexných prvkov. Zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj v Banskej Štiavnici v okolí Drieňovej. Pohybujú sa tam popri ceste dve líšky. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzke vedie po Pionierskej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanie bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového? Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí. 400 stopcí dají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
12: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
14: Je krásne, keď sa umelecké remeslo dedí. Zaznieva z toho úcta k blízkym, ich práci, kreativite, dokáže ovplyvniť ďalšie a ďalšie generácie. V rodine Liliany Singhoferovej sa stalo kostýmové výtvarníctvo a krajčírstvo životnou náplňou v rôznych podobách, tvorba historických odejov, odevov, karnevalových kostýmov, ľudových krojov, aj tanečných šiat. Bratislavčania isto poznajú bratislavské korunovačné dni alebo festival vodníkov, aj tam je vidieť práca šikovných rúk a už sa na ne pozerám. Pani Liliana, vítajte v Nočnej pyramíde.
15: Ďakujem veľmi pekne, pekný večer všetkým prajem.
14: Dnes pracovali tie zlaté ručky?
15: No, dneska tak skôr behali okolo zákazníkov, ale trošku aj pracovali.
14: Bolia vás ruky, prsty, keď dlho sedíte, šijete? To viem, že sú hodiny roboty.
15: Tak áno, ale skôr chrbát, prsty mám skôr dopíchané. od tých špendlíkov aj ihiel.
14: Detaily a veľké zaujímavosti z tvorby podujatia, aj čo to zo súkromia, napríklad aké je to presťahovať sa z mestského bytu do domu v krásnom putnickom meste Šaštín Stráže, aj to dnes zistíme.

0: pustíme. Hostkou nočnej pyramídy je Liliana Singhoferová, jej prácu vidieť v mnohých historicko-karnevalovo-ľudovo-tanečných oblastiach. Zo štúdia Rádia Slovensko pozdravujú aj Boris Lozan a Sandra Vychlopenová.
1: Rádio Slovensko,

0: Čítala som rozhovor s mamou hostky dnešnej nočnej pyramídy, ktorá bola významnou slovenskou umeleckou krajčírkou, kostýmovou výtvarničkou. Spomínala, že jej remeslo podedila ešte po svojej babke. Takže Liliana Singhoferová, hostka dnešnej nočnej pyramídy, je už... Nebudem rátať ja, pani Liliana, ste tu na to. Poďte nám povedať, koľka v poradí a či to vlastne máte porátané.
1: No myslím, že tretia v poradí, lebo moja vlastne babka, ona šila vo vyhlásenom salóne, tuto v Bratislave, na obchodnej ulici. Možno si ešte niektorí budú pamätať a bolo to Elegancia. Uh-huh. Ale myslím, že ešte aj jej mama určite doma šila, lebo tak všetci si doma
0: niečo robili. Lebo vaša mamina spomenula, že ešte po babke, ono sa to asi...
1: No, presne tak, lebo vlastne moja babka, ona moc nechcela, že aby moja mamina robila krajčovinu. To je ťažká robota, to si nevyberaj. Takže moja mama vlastne vyštudovala ekonomiu, ale vždy šila. Vždy šila.
0: Aj tak sa to k nej dostalo. Áno, a k vám bol detský sen mamina robota, alebo ste snívali o niečom úplne inom? O ekonomii asi nie.
1: Áno, pôvodne som chcela, akože umelecký smer určite, len som chcela byť maskerka, robiť make-upy a malovanie a vlasy a tak ďalej. Len keď som bola na príjmačkách do školy, na tú umeleckú školu, tak tam som sa vtedy nedostala, lebo oni brali len 6 žiakov vlastne a nás tam bolo teda hodne, čo
0: sme tam chceli.
1: To sú
0: také počty, veru.
1: Áno, takže ja som potom vlastne išla študovať dievčenskú školu odbornú, čo bolo tiež úplne super. No a potom som znova išla na túto školu, ale tam už som išla teda na ten odevný dizajn a vlastne výrobu kostýmov, krojov do divadla.
0: Veľmi sa mi páči, že niekedy, keď si človek vymyslí, kde kade, tak ho to dostane, kde jednoducho byť má. A vás to krajčírstvo chytilo, ale keď ešte to detstvo spomenieme, vaša maminka robila, šila pre Sľuk napríklad, alebo v Slovenskom národnom divadle, to musel byť asi raj pre malú Lilianu. Bol? Chodievali ste?
1: Áno, určite, lebo tak nie vždy nás mohla, tam boli vlastne predstavenia večer, ale niekedy aj po obede, lebo robili sa aj detské predstavenia, tam Luskačika, to sme mali opozerané. A večer niekedy nás však aj zobrala, alebo keď boli skúšky do divadla, takže tam sme behali po tých šatniach a ja som vždy mala nejakú čiapku na hlave a vozila som sa na tých štendroch, takže...
0: Divadelné dieťa. Áno. Herečkou ste nechceli byť?
1: O, to nie. To zase nemám až také vystupovanie herecké.
0: Z tej druhej strany to bolo lepšie, garderobierské, zaujímavejšie. Áno. Ale zaujímavé máte aj meno. Maminka, viem, že ten salón bol Eliana, aj sa volá Eliana, vy ste Liliana. A Singhoferová je tiež, to je aj, vy ste povedali, že ste patrali trošku po tom rode.
1: Áno, ja som si teda priezvisko zobrala po mojej starej mame, lebo ona sa za slobodná volala Singhoferová.
0: A to je pekné, aby nevymrel rod.
1: Áno, lebo my sme zo sestrou sme vlastne iba do obidve dievčatá, takže aby to nevymrelo, tak som to ja pobrala na seba.
0: Pekné.
1: No a chcela som to zachovať, lebo aj prakticky, čo mám erb, takú značku svoju, tak to je vlastne časť z toho rodinného erbu, vlastne to je rod Singhofer von Herbiger a bolo nám to udelené v roku 1550.
0: Takže. Neuveriteľné. Modrá krv troška?
1: No, možno aj.
0: Ale robíte historické veci, historické kostýmy a kto vie, či to tam nejako nepreskočilo?
1: No, jeden nikdy nevie. Tak.
0: Takže zaujímavé. A to meno? Eliana, Liliana.
1: Eliana, vlastne prakticky moja mama je Ela, takže prvé písmeno je z jej mena a potom Eliana, tak sme tam pridali ešte je, lebo Eliana je normálne meno, nejaké také turecké alebo jaké z takého azijského smeru, tak sme to nechceli, že aby to v rámci vyhľadávania to nebolo až také, tak sme tam pridali to je, takže je to Eliana.
0: No ale na tie časy to bolo naozaj exotické meno.
1: Áno, tak na tie časy áno.
0: Ako vás volali ako malú?
1: O, tak skrátené Lily. Takže...
0: Dobre, malá vyrástla, škola, či vás bavila a či naozaj to už potom išlo tým smerom? Viem, že asi áno, lebo stredná škola už bola.
1: Áno. Vždy to bolo také u mňa, to zameranie umelecké. Ja som určite... Hneď prvé, čo som robila, tak som určite vyfarbovala rada, kreslila a potom už samozrejme mama stále mala nejaké flitre, gorálky a niečo, takže to som triedila farebne, špendlíky som jej triedila farebne, tak potom mi už dala do ruky ihlu a tu si povyšívaj niečo, mi to ukázala, takže máme také tie svoje prvé výšivky
2: ešte poodkladané. Čo som chcela, že či to máte ešte poodkladané?
1: Mám, hej, taký prvý airball a potom taký farebný drak, takže to mám ešte odložené.
2: Mamička bola ale tiež dosť experimentátorka, lebo viem, že vaša sestra robila spoločenské tance a ju zasa oslovili a šila pre kluby spoločenských tancov a to je tiež veľká vec, pretože tanečné šaty to je ďalšia iná, ale hotová veda.
1: Áno, áno, my sme so sestrou obidve tancovali, takže tak my sme chodili pekne vyobliekané. Samozrejme, celý náš klub potom sa zviezol popri tom, takže...
2: A to bola aj kopec roboty.
1: Áno, áno, tak ale maminku to tiež bavilo a baví ju to doteraz, lebo doteraz stále šije,
2: šijete
1: robí,
2: spolu.
1: Vyrába.
2: Teším sa, ako sa aj o tom budeme rozprávať, ale keď ste povedali, že obidve sme boli, vy ste museli byť frajerky a módne ikony kedysi, lebo viem, že v tých časoch, kedy sa ešte nedali zohnať tie módne veci a to zahraničie bolo 2 roky pred nami, čo sa áno. odevou a módy týka, fungovali tieto burdy a podobné veci áno, a strihy a šily.
1: Áno, tak ja mám takú malú kartotéku burdovú a mám tam dokonca burdy z roku 1972. To začína. Tam nemám plné ročníky samozrejme, ale už potom od tých 80-tych rokov mám vyslovene plné ročníky, to som si odložila, lebo tá móda, nehovorím, že teraz nie je pekná, ale vtedy bola taká nápaditejšia.
2: A elegantnejšia v niečom. Tak...
1: Áno, áno. Hej.
2: Ono sa veci aj vracajú, aj opakujú samozrejme inak, ale áno, každý jeden, ja hovorím, 10 ročie malo svoje čaro, čo sa odriekanie
1: týka. Áno, áno. Tak akože ono sa to aj teraz objavuje v tej móde, len sa to tak nejak zvláštne dáva dokopy. Čo nie je úplne vždy pekne vyzerá.
2: No kedy si nebyť zladený rúška, belka, topánky by bola hotová pohroma. Dnes, keď to máte, tak je to skôr fopa. Takže časy sa menia aj v tom, ale bolo zaujímavé zažiť ich takto. Ja som rada, že som vás nezažila a nepoznala vtedy, lebo by som vám veľmi zavidela to oblečenie, lebo to naozaj bolo také, že bolo vidieť, koho mamina šije.
1: Áno, áno, boli sme ako zo žurnálu, to je pravda.
2: No a čo tá stredná škola umeleckého priemyslu? To boli umelecké remeslá a scenická tvorba?
1: Áno. Áno, to bolo vlastne škola vyslovene zameraná na remeslá, čo sa týka potrebné pre divadlo a film. Takže tam boli všetky tieto remeslá a samozrejme k tomu patrilo aj výroba kostýmu a krojov, takže to bol tento odbor.
2: No, išlo vám to hneď?
1: A tak áno, lebo ja som prakticky mala predtým tú inú strednú školu, tú dievčenskú a tam sme mali v rámci predmetov
2: pripravená
1: mali,
2: od malička.
1: Áno, tam sme mali aj také akože šitie, tam sme, mali, sme si šili prvú výbavu, hej, najprv pre babetka, takéto šiliaké veci, zastierky, neviem čo, takže tam už to bolo a už potom som si povedala, že a tak toto ma asi viacej baví, tak som išla na tento smer a tak ja už som bola prakticky od tých mojich spolužiačiek o 3 roky staršia, takže ja už som veľmi dobre vedela, čo chce.
2: Partia ste boli dobrá?
1: Ale áno, áno, áno. Ale čo viem, tak z maskérov, čo študovala, sme boli vlastne dve skupiny, maskér parochňár a kostýmer, tak z maskérov, ktorý robí o mnoho viac mojich spolužiačok, ako tieto kostýmy. To, čo viem, že určite sa tomu venujeme, profesionálne sme dve.
2: O to radšej som, že ste s nami v nočnej pyramíde, že tu aspoň jednu máme. Spomenieme ešte veľa životných zaujímavých udalostí s Lilianou Singhoferovou, ktorá tvorí historické karnevalové tanečné ľudové kostýmy.

0: Naozaj nám to v nočnej pyramíde celkom dobre, poviem to tak nespisovne, ale všetci budete vedieť, zapasovalo, lebo Dara Rollins, aj o nej sa hovorí, že je módna ikona, a o móde budeme hovoriť aj my s hostkou dnešnej nočnej pyramídy Lilianou Singhoferovou, ktorá šije, dá sa povedať, aj módne odevy, svadobné šaty, všetko, ale tá história je taká krásna a zaujímavá. Určite sa k nej dostaneme, pani Liliana, ale poďte ešte o tej škole porozprávať. Tam umelecky to znie tak slobodne. A veľa ľudí, čo absolvovalo tento druh školy, povedia, že naozaj sme si tam mohli pustiť tú svoju fantáziu na špacír.
1: No tak tam to bolo aj žiadané. Človek musel prejaviť
0: kreativita
1: sa.
0: Kreativita a originalita.
1: Áno, presne tak. Takže tam sme mali aj také zadanie, že sme museli, dali nám tému, napríklad sme mali takú, že téma, že voda, a každý odbor musel v tom niečo vyrobiť. To boli také polročné práce, prosím si to obhájiť.
0: No masker sa rozplakal, prečo? Tomu to bolo jednoduché.
1: tak nie, aj tam mali, akože museli aj účesy k tomu spraviť a vyslovene aj masky, akože sa učili nielen make-up, ale aj vyslovene aj vyrábať tie masky.
0: A však to
1: máme
0: tiež, to je
1: veľmi veľa maskérov.
0: A kvalitných,
1: kvalitných, čo sú vo svete, ani o nich nevieme. A je to úplne úžasné. Takže človek, keď sa toho potom chytí, tak už to potom ide, len nájde v tom tú záľubu. Takže to bolo také, že tam akože to bolo naozaj, že žiadané, aby sme svoju kreativitu aj prejavili. Bolo to tam samozrejme tiež také ako voľnejšie, akože prvý ročník, samozrejme všetky také tie predmety, čo sú nepopulárne, chémia, fyzika, čo my sme povedali, že na čo nám to bude.
0: A boli ste len ženy, alebo boli tam aj nejakí chalani, chlapci?
1: No my sme boli len dievčatá, ale samozrejme v rámci školy boli aj iné tie remeslá.
0: Lebo maskery sú, boli, ale väčšinou takéto kráčirské remeslá umelecké sú
1: ženské.
0: Nie,
1: my sme boli dievčatá, náš ročník bol väčšinou dievčenský, ale teraz spolupracujeme s jedným chlapcom vlastne, maskerom, čo robí krásne účesy a spoločne robíme výstavy vlastne, kde on dotvára tie umelecké účesy historické,
0: no
1: a ja k tomu
0: histórii.
1: Tie kostýmy, takže si to takto pekne vymyslel, oslovil ma, a že my sme chodili na tú rovnakú školu, že tak by si hovorím, no však dobre.
0: Ako hovorím, ste sa našli, vymyslí, ale to sú krásne veci, lebo je to množstvo inšpirácie. Hovorím, vy sa prechádzate tými obdobiami, storočiami a verím, že je to z podujatia na podujatie veľmi zaujímavé. Po tej škole čo? Rovno ste išli do nejakého salónu, alebo?
1: No, ja som po škole rovno začala vlastne akože podnikať, dalo by sa povedať, tak som si urobila živnosť a pracovala som spoločne s mamou, lebo ona ešte viedla. Vlastne salón Eliana to ešte vtedy bol, takže s ňou som spolupracovala.
0: Aké
1: takže
0: to
1: musím
0: bolo?
1: Povedať, že
0: hovorí sa, že s rodinou robiť je také všelijaké, ale
1: no,
0: vy
1: zo začiatku to bolo, že som akože počúvala, samozrejme. Som bola to skôr taký výkonný pracovník, ale už potom neskôršie, ja som sa potom tak venovala aj tým, keď sme skúšali so zákazníkom, tak aby som vedela, ako to je, čo sa rozoberá a tak ďalej. Takže som sa tak priučala a teraz už mama, už teraz je to také, že povie, že však ale urob to takto, takto, takto. A ja hovorím, že ale tak vieme to takto a takto. A že no, no dobre, však už si to urob podľa seba.
0: Ale to je veľký krok, že vám dá takú dôveru a že prosto na lebe to sú dlhé roky. Mamička mala široký záber, naozaj hovorili sme, že ľudové kostýmy, presľuk, Slovenské národné divadlo, historické, tanečné. Vy ste mali tiež takýto široký záber, alebo to bola nejaká užšia špecializácia?
1: No tým, že sme spoločne robili na tých zákazkách,
0: tak
1: všeho chuť, akurát, že potom teda, už keď som to prevzala ja, tak sme sa tak viacej zamerali na tie karnevalové kostýmy. Že to bolo také, že sa viacej začali robiť každý rok ten karneval, už si ľudia nechceli doma vyrábať tie masky, už bolo jednoduchšie niekam prísť a požičať si. Takže sme sa začali tomuto venovať a veľmi dobre sa nám to ako rozbehlo, že veľa ľudí k nám chodilo, lebo zase je pravda, že aj teraz si viete kostým kúpiť za pár peňazí, ale všetky vyzerajú tak rovnako. Mm-hmm. A tak ako keby lacno. Musím to tak bohužiaľ
0: povedať.
1: No kedy
0: si asi pamätám, naozaj tie maminy nám šili kadečo, zlátok, čo zostalo, ale je pravda, že teraz ten čas je taký, že nikto na to čas nemá. Áno. A väčšinou tie požičovne, keď sú tie obdobia, tak praskajú vo švikoch, ale mne teraz príde, že vy ste museli byť aj veľmi v tej časovej osi, že sledovať, čo ide. Aký animák, aká rozprávka, koľko šrekov ste sa našili, sa nepýtam. Ale to je naozaj o tom, že lebo všetky chcú byť.
1: Áno, áno, je to tak, ale my sme mali takú špecializáciu, že my sme nemali dva rovnaké kostýmy. Jedine tak, že väčší, menší, a iba dva. ale viacej nie. Že vždy, keď to bola, bola to síce rovnaká téma, že princezny alebo rytieri, ale každý vyzeral inak. A to sa tým deťom páčilo. Lebo nechcete sa na karnevale stretnúť tri rovnaké princezny.
0: No, my hovorte.
1: takže v tomto sme boli ako keby veľmi obľúbení. Mm-hmm. A vlastne tie trendy niekedy u nás boli také, že prišlo nejaké dievčatko a povedalo, že ale viete, teraz sú moderné takéto babiky, Monster Highky, to je taká nová rozprávka, čo som ja už teda nevedela, lebo som nemala také deti a mali sme chlapcov v rodine. A že tu majú pekné šaty, to by ste mali ušiť. Tak my sme urobili kolekciu a musím vám povedať, že to boli najpožičiavanejšie šaty, čo sme mali vtedy.
0: Vidíte, mala možno 4 áno, roky a dala vám takú presne, inšpiráciu, presne. Ale viete, o tom to je, že sledovať tieto áno, veci. Áno. No a historické tam je opäť ten prehľad. Vy ste robili pre veľa vecí, ešte to budeme spomínať v ďalšom stupe, ale len zistiť, dostať ten kostým do obdobia, do éry, do toho, čo vtedy išlo, aby to bolo naozaj čo najautentickejšie. To je tiež veľké množstvo štúdia, vzdelávania sa, teraz je to ľahké, urobíte klik-klik, ale kedysi.
1: Áno, tak kedysi, tak nás to dosť tomu viedli aj v tej škole, že tam sme mali dosť informácií, lebo na tej škole sme nerobili len navrhovanie. My sme boli vlastne, tá umelecká škola bola zameraná tak, že my sme mali aj to umelecké tvorenie, ale my sme boli spoločne aj ako učni, takže my sme mali týždeň školu, týždeň prax. Mm-hmm. Takže my sme vlastne od druhého ročníka pekne týždeň chodili do školy a týždeň sme prakticky pracovali pre divadelné dielne. Tam sme mali také svoje, ale niekedy sme pracovali vyslovene, keď divadelné dielne nestihali, tak dali nám. Takže mne sa napríklad stalo, že som šila aj oponu pre pána Sládka ešte.
0: Keď
1: zakladal to svoje divadlo.
0: Krásne, ale to sú naozaj vzácne veci a veľmi pekné spomienky.
1: Takže vtedy sme boli vedení vlastne takýmto smerom, tak sme mali učebnice a museli sme chodiť teda do knižníc, keď sme niečo chceli viac, lebo tiež sme tam robili projekty, museli sme to dokázať, že odkiaľ máme vyzdrojovať, jak sa to teraz hovorí. No teraz je to mnoho jednoduchšie, lebo už na tom internete nájdete aj strihy, aj obrázky,
0: všetko, no,
1: aj
0: nákresy. Bola jedna.
1: Dostanete sa do knihy, ktorá bola niekde možno v Paríži uložená, hej, kdežto v knižnici možno taká nebola, ale tak už teraz to všetko nájdete cez ten internet, takže je to veľmi dobrý pomocník.
0: Teším sa, že s pomocníkom, ale hlavne s hostkou dnešnej nočnej pyramídy sa dostaneme aj k detailom, pretože historické kostýmy sú obrovská vec, ktorá vyžaduje veľkú pozornosť, zručnosť, trpezlivosť, určite to je asi potrebná vlastnosť u umeleckého krajčíra. A čo ešte? To nám môžete povedať alebo sa opýtať aj vy, pretože k dispozícii dávame opäť, keďže vysielame už opäť naživo kontakty. Buď nám pošlite SMS-ku v tvare Slovensko, medzera, niečo nám napíšte a pošlite to na číslo 7773. Mail je slovensko@rozhlas.sk a samozrejme sme aj na Facebooku Rádia Slovensko.

0: bratislavské korunovačné dni sú každoročným podujatím lákajúcim množstvo a nielen bratislavčanov. Na príprave historických odevov pravidelne spolupracuje aj hostka dnešnej nočnej pyramídy Liliana Singhoferová. Je to prestížna vec pre nás divákov, ktorí to vydávame? Aj pre vás?
1: Určite áno. Nakoľko sa tam zúčastňujeme aj osobne, takže v tých kostýmoch tam pekne chodíme a sme v tom sprievode zakomponovaní. Hmm. Takže nie je to len tvorba tých odevov, ale teda aj ako keby to predvedenie.
0: Prezentácia. No a kto už to lepšie odprezentuje ako človek, ktorý to tvoril?
1: Áno.
0: No, historické kostýmy sú krásna kategória, ktorá zase, ale už sme to spomenuli, chce veľké množstvo nielen šikovnosti a zručnosti, ale aj znalosti tej doby.
1: Samozrejme, tak treba vždy, keď ideme vyrábať nejaký kostým, tak ak ideme treba podľa obrazu alebo podľa len témy, tak treba si to naštudovať, pozrieť sa, že čo sa vtedy nosilo, ako sa to nosilo, ako to bolo zdobené, aká to je spoločenská vrstva, lebo aj to bol veľký rozdiel.
0: A dosť detailov.
1: Dosť detailov treba pozrieť, takže niečo si aj o tom panovníkovi alebo teda o tej osobe naštudovať, aby človek vedel, že vlastne v akých tenziách sa má pohybovať. No a už potom je to samotné spracovanie, výber látok, výber strihu, ale tak väčšinou sa snažíme ísť podľa tých historických strihov, čo najpresnejšie. I keď je pravda, že je rozdiel, že my vyrábame divadelné kostýmy a niekto robí takúto living history, to znamená, že oni dodržujú úplne presne historický.
0: Vy nemusíte byť až tak do detailov autentický.
1: Áno, presne, presne.
0: A môže byť viac na efekt napríklad vec alebo podobne.
1: Áno, lebo je to rozdiel, hej, že napríklad máte už rozdiel len v tom, že koľko má súčasti ten odev. Hej, že keby som, ja tým, že som to robila aj do požičovne, hej, pre ľudí, ktorých som chcela, aby si to obliekli, aby sa v tom cítili dobre, tak som to musela robiť tým divadelne a nesmelo to mať toľko súčasti, lebo tak keď si predstavíte nejaký dámsky kostým a idete od spodného prádla, hej.
0: Tak, kým by sa doobliekala, aj by skončil karneval.
1: Áno, tak už by povedal, že už nie, hej. Takže my sme to tak trošku zjednodušili, robili sme to tak divadelne, sa to divadelne aj robí. Takže potom boli všetci ako spokojní, že sú presne ako historicky, ale teda je to o niečo jednoduchšie.
0: Perfektné, ale je to aj pre vás zaujímavejšie možno v tom, že nemusíte sa otrocky teda držať čohosi, áno, ale áno. Že tá fantázia presne aj takéto skrátky, ktoré ale pomôžu k tomu, aby to človek potom komfortne aj nosil. Komfortne hovorím, fú, taký historický kostým, to je aj koľko kilogramov?
1: No, tak taký dámsky, záleží z akých materiálov sa to robí, hej.
0: Bo niektoré sú ťažšie, niektoré.
1: No tak najťažší kostým máme vlastne ten taký korunovačný kostým Marie Terezie, lebo ten je vyšívaný sklenenými perlami a všetkými tými kamienkami a tam iba životík váži 3,5 kila. Takže tak toto máme nejako, ale tak sú samozrejme, zase keby sme išli, že úplne historicky, tam boli ľahšie tie materiály, nosil sa mušelín, hodváb, takže tie sú také ľahšie. Ale samozrejme zase, keď bola zima, tak zase bolo treba obliesť, tak nosili sa tie brokáty, ťažšie, zamaty, takže keď si predstavíte tie sukne, ktoré na jednu sukňu ste potrebovali 5-6 metrov, tak to aj toľko vážilo. Hej.
0: Mňa len fascinovalo, ak v tých historických filmoch s tým zametajú sneh a potom vojdu donútra a zase je to čisté.
1: Tak to sú také filmové skratky.
0: Áno. Vy ste však skratky nemohli používať a keď ste robili napríklad historický kostým nejakých vojakov, tak vás normálne odlifrovali do múzea rakúskeho.
1: Áno, áno, bolo to tak, že to sme robili napoleonských vojakov, to bola pechota, myslím, a išli sme teda, aby mali oni čo najpresnejšie, lebo oni chodili na tieto bitky a samozrejme, keď už sa natáča nejaký film, tak tam chodia títo vojaci a musia byť naozaj, že presne oblečení, aby ich tam aj pustili na taký zážitok filmovací. Takže sme boli v múzeu, ale bolo to tam také zvláštne, lebo sme vlastne si mohli obkresliť iba polohovanie strihu tej uniformy.
0: Čiže nie tak, že cvaknete, hej, aby ste podľa toho robili.
1: Nie, to ja som si pekne zobrala strihový papier, ten priehľadný, a som si pekne pokreslila, ako to bolo, jak to strihali z tej látky. Potom sme jediné, čo sme dostali taký ten mierkovník, že je vlastne v akej mierke to je, jak sa to počíta, urobené a s tým sme išli domov.
0: No veľká veda, a ešte v rukavičkách ste vraj museli byť.
1: Áno, ešte v rukavičkách, lebo tak to bola historická kniha, tak jasné. To sa nemôže len tak chytať.
0: Ale verím, že sa podarili kostýmy.
1: Áno, podarili a pri tých vlastne prepočtoch sme vlastne zistili, že keď sme to počítali, že vlastne vtedy sa používalo, sa počítalo na tuce, takže 12 zárodková sústava. Nie desiatková, žiadne, že jedna ku desiatim, alebo
0: a
1: jedna...
0: A to ste uzistili desiatia. Počas strihania, hej? A počas...
1: No počítania, keď sme počítania. Tvorili ten strih, lebo my za tým, že sme ho mali maličky, museli sme to urobiť na veľkú osobu a vlastne prakticky sme aj zistili, že tí ľudia boli úplne iní, boli nižší, muži napríklad mali kratšie drieky, dlhšie ruky, pevnejšie stehna. To bolo
0: aké
1: také
0: zaujímavé veci sa dá z človeka.
1: A veľmi štíhli boli. No.
0: Čím to bude? Robili určite veľa iným spôsobom, ako my žijeme dnes. Áno, to je tak všeobecne známe. Ja sa len spomínam návštevu Bojnického zámku, kedy tam bola postela. Hovorím, ako sa tam tí ľudia zmestili. To je 160 cm a že boli malí. Ale vy máte jednu kuriozitu historickú.
1: Áno, áno, som pozerala jeden dokument, taký francúzsky o jednom zámku a tam vlastne spomínali, že tam vyrábali, vlastne čakali, že tam príde francúzsky král František I, tak pre ho tam, to tam chystali a vyrobili mu aj postel na zákazku vlastne prakticky, lebo on bol majestát. A nie len majestát v tom, že bol král, ale aj vo svojej výške, lebo on merial 191 cm.
0: Fú, tak to musel byť na tie časy
1: obrovský chlap. Mm-hmm. Takže určite oproti tým 160 cm, čo mal bežne nejaký, už naozaj, že vysoký muž, tak on musel ešte v tom historickom kostýme, teda vlastne v tej dobe, v jeho oblečení, keď sa kožušiny nosili a vypchaté plecia a proste všetko tam sa tak zvýrazňovalo, hej, buď hrudník, alebo nohy, alebo niečo, proste štíhli pás, chcel vyzerať mužnejšie, takže musel veľmi majestátne pôsobiť.
0: Keď sme pri tých odevoch mužských, historických, ono sa len zdá, že dnes ten muž je oblečený, tak inak, že tá žena je predsa len trblietavejšia, viac detailov, ale aj na tých mužských kostýmoch bolo asi dosť roboty, že?
1: Určite áno. Lebo keď si zoberete, tak pôvodne musíme vychádzať ako keby z prírody. Keď si zoberete nejakého samca...
0: Vyčančaní sú tí chlapi.
1: Vyčančaní sú presne tí chlapi. Takže keď si zoberete nejakú kačku, hej, tak kačka je nenápadná, schovná. Ale ako vyzerá káčer?
0: Presne.
1: Krásne. Úplne nad... Páv, hej. Však páv vlastne tie oka, tak to je väčšinou vždy len samec. Takže ono sa to prenieslo aj do tej módy. Takže oni chceli byť taký pekný vyčančaný tiež.
0: Keď tú históriu spomíname, kedy a v akom období možno, keby ste mohli teraz, že lusk sa ocitnúť vy? Aké kostýmy svoje nosiť? Ušili by ste si ich? To mi je jasné. Mm-hmm. Ktoré obdobie možno historické vám je také, že jo, ja tam by som sa išla pozrieť a možno chvíľu žila?
1: Tak asi myslím, že pre každého je veľmi, teda aspoň viem, že od svojich zákazníkov, že pre každého, ale aj pre mňa je baroko veľmi zaujímavé obdobie.
0: A krajina?
1: Krajina, áno, pre mňa asi Francúzsko.
0: No, francúzska kontesa. A kto vie, či ste tam aj neboli niekedy?
1: No, možno aj áno, hej, hej. Ale veľmi rada chodíme do Francúzska a do, po muzeí, po pozeraci. Tam sú veľmi pekné veci.
0: A veľa inšpirácie.
1: Áno, áno.
0: Viem, že vy ste robili, poďme ešte, máme asi minútku a pol, spomenúť nejaké výstavy, okrem tých, ktoré sú aktuálne a ktoré ešte budeme spomínať. Srdcovka vaša za možno dlhé roky a možno práve spolupráci ešte aj s mamou.
1: Tak ako myslíte našu, že čo sme robili výstavu? Tak to už sa neviem, nespomínam si.
0: Mám tu nejaké premeny módy v priebehu storočí, že
1: no,
0: veľká
1: to máme teraz, a to máme teraz vlastne takú aktuálnu, že tam máme vlastne z každého obdobia nejakú vzorku odevu, aby to ľudia vedeli, ako tá móda postupovala. Takže to je také zaujímavé.
0: Ale aj toto je výnimočné u vás, že vy sa nešpecializujete, lebo aj také sú umelecké krajčírky, že jedno obdobie historické. Ale vy naozaj máte absolútnu všeho chuť.
1: Áno, tak tým, že sme mali tú požičovňu, tak museli sme pokryť všetky obdobia. Takže sme museli mať naozaj široký záber, aby sme tých zákazníkov vedeli potešiť. Aby
0: možno najnetradičnejšie miesto, kde ste sa prezentovali. Videla som vás na jednej fotografii. Pozdravujem pani Milinu, ktorá mi vás odporučila ako hostku. Rendes medzi vlakmi, áno. Pri vlakoch?
1: Áno, áno. Tam sme chodili do dopravného muzea veľa a potom samozrejme vždy, keď robili také tie deň otvorených dverí, alebo na tom Rendezi, tak tam sme chodili v tých historických kostýmoch a musím povedať, že pri tých veľkých lokomotívach to bolo úplne úžasné.
0: Pána riaditeľa, pozdravujeme, nedávno bol hosťom Nočnej pyramídy. No a svet odievania historického, kostýmového a možno aj toho súčasného nás bude určite zaujímať aj v druhej časti Nočnej pyramídy, ale dáme možno aj dobrý tip, že presťahovať sa a splniť si sen i v produktívnom veku má význam a dá životu zaujímavý rozmer. Aký? To nám už prezradí Liliana Singhoferová. Veríme, že ste s nami a s Rádiom Slovensko aj krátko po 23.
2: Rádio Slovensko,

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od invázie vojsk z Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. Moskva sa aj vtedy obávala straty svojho vplyvu v zahraničí. Po ruskom nálete na Krivý roh je 15 mŕtvych a 130 zranených. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Dôvodom boli reformy Alexandra Dubčeka, ktoré zrušili cenzúru a pripravovali čiastočný návrat k trhovej ekonomike. Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marina Zavadská.
2: Videli, kam by to šlo. A proste nemohli pripustiť súťaž politických strán. Pretože ten monopol komunistickej strany stal na tom, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
1: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Počet obetí ruského útoku na nákupné centrum v meste Krivý Roh na juhovýchode Ukrajiny sa zvýšil na najmenej 15 a ďalších 130 ľudí utrpelo zranenia. Ďalšie obete hlásia z iných regiónov. 5 ľudí zabili ruské delá pri ostreľovaní obce Buchajivka v Charkovskej oblasti. 4 ľudia vrátane 3 detí prišli o život pri útok dronu na dedinu Tokarivka v Mykolajivskej oblasti. Bývalá guajanská ministerka zahraničných vecí Caroline Rodriguez-Birketová sa stala najúspešnejšou kandidátkou v druhom tajnom hlasovaní Bezpečnostnej rady OSN o budúcom generálnom tajomníkovi tejto organizácie. Podporilo ju 8 členov rady, traja boli proti a 4 sa zdržali. Kostarická diplomatička Rebecca Grinspanová, ktorá v prvom hlasovaní dostala 10 podporných hlasov, skončila tento raz druhá zo 7 hlasmi. Rovnaký počet hlasov získal aj Argentínčan Rafael Grossi, riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Raz na internete, navždy na internete. Týmito slovami komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil na tému sharentingu, takzvaného nekritického zdieľania detí na internete ich vlastnými rodičmi. Detský ombudsman apeluje na to, že rodič nevytvára len spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý svet, ktorý je často zneužitý.
3: Sami sme často až v šoku, ako ďaleko môže zajsť a kde môže skončiť nevinná fotografia dieťaťa, ktorú verím z dovolenky. Čiže otázka je taká, či by som fotku svojho dieťaťa zverejil napríklad na námestí SNP na nejakej výkladnej skrini. Dieťa má právo na čistý digitálny štít a rodič má myslieť na to, že akákoľvek fotka tam už bude navždy a na túto fotku sa bude dieťa pozerať napríklad do 20 rokov.
1: Novú sezónu anglickej Premier League otvoril úradujúci majster Arsenal víťazstvom 3-0 nad nováčikom Coventry. Vo francúzskej Ligue 1 vstúpilo víťazne Marseille, ktoré zdolalo Strasbourg 4-0. Zajtra by mala byť malá oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, na juhu a východe miestami 22 až 17 stupňov, cez deň 25 až 31, v Trenčianskom aj Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Pred Kokavou nad Rimavicou smerom z Klenovca havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a Harmincovej. Radar vás nameria za Ďurkovom smerom na Bidovce. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
5: Napadlo mi spojenie Lady Carnival, lebo ju tak pokojne môžeme aj nazvať. Karnevalové kostýmy už sme aj spomínali, že roky spolu so svojou maminkou vyrába. Mama vo veľkom šila aj tanečné, aj ľudové kostýmy. Pani Liliana Singhoferová, ktorá je hostkou dnešnej nočnej pyramídy, sa na mňa pozerá, ja sa pozerám na tie zlaté ručičky a pýtam sa, že či ste zdedili aj toto, či aj ľudové kroje sú takou vašou zaujímavou prácou, či možno menej.
6: Tie ľudové kroje trošku menej, ale samozrejme robila som napríklad jednu rekonštrukciu orešanského takého oplecka pánskeho, to bolo veľmi zaujímavé. Pán trval na všetkých detailoch, že to musí byť úplne presné, takže nájdu sa aj takéto práce, že robíme aj tieto kroje.
5: A zaujímavým spôsobom, my si tam musíte poradiť, keď treba nejaký naozaj detail, že aj taká originalita pri tom, že Pane Bože, ako to urobiť a dá sa.
6: Áno, áno, áno. Tak napríklad tam bolo také zaujímavé, že tam boli také pekné vykrajované kvetinky a hovorím si, že jak to ja budem robiť, hovorím, že ja nemám takéto razidlo, čo ja s tým spravím, hovorím, keď to budem vystrihovať, to bude kostrbaté. No tak som si potom našla jednu firmu a dala som si to normálne z tej látky vypáliť, ako keby laserom mi to pekne vyrezali, úplne to bolo krásne, presné, tak som bola šťastná.
5: Perfektné, vymyselničky ste, ale to no. Treba aj vo vašom povolaní umeleckého krajčíra. Teším sa, že sa budeme rozprávať o detailoch práce, ktorú ste naozaj takto umelecky zdedili. No a zistíme, ako sa Bratislavčanke žije v menšom, ale krásnom putnickom meste. No a z ktoréhokoľvek mesta alebo miesta nás v tejto chvíli počúvate vy. Nech je to i naďalej príjemné z Rádia Slovensko. Zdravia Boris Lozan a Sandra Vychlopenová.

0: Máme dobrú náladu s rádiom, píšu manželia Panákovci. My tu máme kaderníčku pani Singhoferovú a tiež nejakých jazykárov, že či náhodou nie ste rodina. Pani Liliana má pekný, meký, sladký hlas a dobre sa počúva.
1: Ďakujem veľmi pekne. No či sme rodina, možno aj áno, lebo babka pochádzala zo 16 detí, takže je to možné.
0: Nemávate nejaké rodinné stretnutia väčšie? Či...
1: Takéto veľké nie. Mm-hmm. Ja sa len pamätám, keď stará mama mala 70-ku, že tam prišli všetci jej žijúci súrodenci, aj trošku s rodinou.
0: To bol zájazd.
1: To bol zájazd, hej. Ešte sme sa síce predstavili, ale už nikto si potom nikoho nepamätal,
0: lebo kto je
1: to bolo
0: čo.
1: Veľa ľudí.
0: Ale je to vzácne teraz mať naozaj že takéto široké zázemie a priezvisko žije, aj keď by ste si ho nechali. Majú aj otázku, že akú najdlhšiu, najväčšiu ihlu máte a možno najmenšiu. Pracuje aj umelecký krajčír s takými nejakými mega ihlami, alebo to skôr, nie ste povedali, že čalúnici s ťažkými látkami?
1: Áno, až také nejaké dlhé ihly nemáme. Akože sú dlhšie, ale sú zase veľmi tenké. Zase pri navliekaní gorálok a pri šívaní. A väčšinou sú také, že mäkké, ohybnejšie trošku. Aby sa to s tým dalo pracovať, lebo prakticky to našívate na plochu a je to vystúpená časť, takže vždy tam je nejaký taký mierny oblúčik, takže niektoré moje ihly po dlhšom šití sú tak pekne ohnuté. Ale skúšala som šiť aj s takouto čalunickou, že ohnutou, že bude sa mi to lepšie, ale nešlo to tak dobre. Musím si vždy tak ja sama vytvarovať v prstoch.
0: Aj najšikovnejšia krajčírka sa popícha veľakrát.
1: Samozrejme, áno. A keďže ja som sa nenaučila pracovať s náprstkom, takže niekedy tá ihla s tou časťou uška skončí aj v prste, ale tak to väčšinou preto, lebo je veľmi tenká, takže je to tak.
0: Máte aj nejaký detail, čo sa vašej práce týka, ktorý naozaj, že nerada, aj keď viete, že možno bude perfektne vyzerať, neviem, korálky, nejaké zdobenia komplikované,
1: tak ťažké. Tak nemám niečo, že čo by som tak nerada robila. Všetko tak, takáto ručná práca v tom mne nevadí.
0: Ale ako trpezlivosť musí byť poriadna.
1: Áno, tak väčšinou je to tak, že keď už je to také, že už to nie je naozaj, že na stroji a nepotrebujem k tomu dielňu svoju, tak si to zoberiem, sadnem si k televízoru a popri pozeraní, alebo lepšie poviem, počúvaní niečoho.
0: Áno, sústrediť sa treba.
1: Sústrediť a pekne si prišívam kamienky, gorálky a tak ďalej.
0: A hovoríte, že je to krásny relax.
1: Áno, lebo zase človek, keď pracuje prstami, tak stimuluje aj svoj mozog.
0: Čiže relax, ale aktívny. A to je dôležité. Ozval sa Jozef, že či sa učila, spomínali sme strednú umeleckú školu, aj výroba benátskych karnevalových masiek.
1: Áno, masky sa vyrábali, ale to väčšinou patrilo do vlastne tie, čo prekrývajú tvár a sú vlastne aj klobúky alebo niečo, tak to väčšinou robili maskery. A boli sme teda samozrejme zo školy aj na zájazde na benátskom karnevali a teda tie kostýmy sa tiež nejaké robili, ale tuto to není až také zaužívané ako v tom Taliansku, v tých Benátkach. Hmm. Takže keď to chce naozaj...
0: Tam ste sa neboli na festivale, na karnevale poprichádzať?
1: Bola, samozrejme. Isté,
0: aj v
1: nejakom
0: oblečení historickom?
1: No vtedy sme neboli v kostýmoch, alebo zo školy sme išli tak v civile sa popozerať, ale požičiavala som tam. Viem, že som mala zákazníkov, ktorí tam chodili každoročne. A som im požičiavala kostýmy a vždy sme ich nejako upravili, aby to v tej zime tam vydržali, keďže oni niekedy vo februári. Takže boli tam aj moje kostýmy. Hej.
0: Ozval sa Román, dobrý večer, pozdravujem pani Lilianu. Ja si myslím, že šitie nie je ľahké remeslo. Moja babka bola tiež krajčírka, takisto šila podľa nemeckej burdy, ktorú jej nosili zákazníčky. Mm. V roku 1978 dokonca ušila svadobné šaty pre opernú speváčku Máriu Andrašovanovú. Pokiaľ šila, mali sme bohatého Mikuláša a tiež Vianoce.
1: Áno, je to tak niekedy, že zrovna keď sú tie obdobia, že Vianoc, tak vždy niekto sa našiel, kto chcel niečo na Vianoce nové a pekné, byť na tie Vianoce, na Silvestra šaty, potom už vás boli plesy. Takže
0: vy
1: väčšinou...
0: máte také etapy a obdobia.
1: Áno,
0: však.
1: Áno, takže potom tie Vianoce boli niekedy také bohatšie.
0: No a poďme do bohatého, ale duchovne bohatého mesta, miesta, kraja, Záhoria, Šaštín, Stráže je naozaj známe pútnické miesto. A vy ste, nie je to dlho, so pár rôčkov, čo ste Bratislavskú Petržalku, myslím,
1: áno,
0: vymenili za Bol to sen, že byť v rodinnom domčeku, alebo čo vás vyhnalo z Bratislavy? V tom dobrom slova zmysle, samozrejme.
1: No v tom dobrom slova zmysle nás vyhnalo vlastne to, že už rodičia, alebo ja ešte stále bývam s rodičmi, na prekvapenie, ale tak máme dobré vzťahy, tak prečo nie? Tak oni už boli vlastne obidvaja na dôchodku a otec chudák 40 kilometrov cestoval na záhradu každé dva dní, takže hovorím, čo tak mať záhradu už konečne nejak pri dome, alebo čo, čo však dobre, tak môže byť. A keď sa naskytla taká nechcená príležitosť, lebo samozrejme bolo to obdobie covidu, takže to všetkým dalo zabrať, tak už sme si potom tie veľké priestory, čo sme mali, my sme mali vlastne, my sme sa rok pred covidom presťahovali do priestorov, kde bolo 340 metrov štvorcových, takže nás to trošku, akože už tie 3 roky bolo veľmi dlho a už sme sa nemohli vrátiť do toho nášho malého priestoru, už sme mali toľko vecí, že tam už sme už sa nešlo. Nezmestili, tak potom padlo rozhodnutie teda, že tak či ideme teda hľadať nejaký dom, no tak sme išli hľadať dom a nakoniec sme sa presťahovali, ale zaujímavé je, že v ten rok počas covidu ešte, alebo aj pred covidom, sme vyrábali kostýmy a spolupracovali väčšinou s ľuďmi práve z toho Záhoria. Robili sme pre Skalické mesto, sme robili Kráľa Královnú, tam mali zrovna nejaké výročie mesta, potom sme robili pre Holíč, pre zámok, pre sprievod

0: pochváliť aj vedenie mesta, že naozaj počas toho leta, aj, teda aj počas roka, ale hlavne to leto využívajú to rekreačné stredisko, postupne ho obnovujú, robia tam pekné detské ihriska a robia tam akcie.
1: Dalo no bol tam povedať, festival piva vtedy, takže
0: áno, to... dalo by sa povedať, že skoro každé dva týždňa, ak nie tam každý víkend niečo je. Keď tam nie je nejaká súkromná vec, tak tam určite niečo je, čo mesto organizuje, takže to je také pekné.
1: Nerobilo vám problém z tej veľkej Bratislavy, kde to tu žije, šije, sa dostať do pokojného prostredia?
0: Viete čo, ani nie, keďže ja som taký nočný vták, preto sme teraz v tej nočnej pyramíde.
1: Veľmi sa teším, že kto si to chodí spávať v noci.
0: Áno, takže pre mňa akože bol veľmi príjemné už to ticho v tej Bratislave v noci, keď už nikto nikde, tak akože koľkokrát som ja vlastne zo svojho štúdia odchádzala o 12. v noci a už všetci spali, všade bolo ticho. Takže prejsť zase do toho menšieho mesta zase nebolo až taký problém.
1: Býva sa vám tam dobre? Stíhate okolo rodinného domu tie bežné veci?
0: Á, tak musím si nájsť na to čas. Samozrejme, je to také trošku niečo iné, ale...
1: Lebo ste mi nezdvihali telefón, že ste v záhrade polievali.
0: Áno. Bola to taká hodinka presne, ktorá mi trvala, keď som popolievala záhradu. Nemáme síce nejakú veľkú, ale keďže bolo tak strašne sucho, tak sme dopreli vodičku aj rastlinkám. Keďže už sme teda niečo zasadili a sa snažíme si niečo vypestovať také domáce, nejaké tie paradajky, paprika a tak podobne. Takže áno, je aj tá záhrada. Budujeme si aj takú trošku okrasnú, oddychovú, tak už tam máme pekne hojdačku, altánok a teraz už len kreujeme tie rastliny, ktorým sa darí a ktorým nie, lebo je to taký pokus o myl.
1: Mičurím ciste, ale je to pekné a mne sa veľmi páči, že žijete aj s rodičmi, že je to naozaj také generačné prepojenie. Nie vždy to povahovo a nastavením ide, ale keď sa takto zvládate a znesiete a môžete byť spolu, tak verím, že je to obohatenie.
0: Určite áno. Určite, hej. Tak niekedy sú samozrejme chvíľky, ale tak máme kedy, dosť veľký dom, takže každý sa môžeme zatvoriť do vlastnej izby a je pokoj, alebo ísť na záhradu, ale myslím si, že dá sa to pekne zvládnuť.
1: Šikovnú maminku, ktorej ste talent podedili, pozdravujeme, ja som sa pýtala, či ešte aktívna, povedali ste, že...
0: Áno, funguje, pomáha mi. Však budeme teraz najbližšie mať ten vodnický festival, to bude za prvý víkend vlastne septembrový. No, takže ona už teraz pripravuje kostýmy pre detičky.
1: Dobre, porozprávame sa o tom, pani Elianu pozdravujeme a týmto ju oficiálne pozývame do nočnej pyramídy. Zasa počase, ale ešte pozývame vás, aby ste sa nám ozvali, či už SMS-kou v tvare Slovensko, medzera a niečo napíšte na číslo 7773. Facebook Rádia Slovensko je stále k dispozícii, rovnako ako mail slovensko@rozhlas.sk. Rádio Slovensko

0: Obuvník chodí bosý, umelecký krajčír chodí v bežnom živote ako oblečený. To sa už pýtam Liliany Singhoferovej, ktorá prišla krásne oblečená. Tá blúzka, to je vaša robota?
1: Áno.
0: Isté, šikovka, ktorej šikovnými rukami prešlo množstvo historických, tanečných, karnevalových kostýmov, ale teda aj bežného odevu. Vy aj bežné veci šijete súčasnej módy?
1: Áno, šijeme aj bežné súčasnej módy. Čo sa týka mňa, tak samozrejme mám tam nakúpených veľa látok, neviem, kto mi to ušije, ale tak snáď raz sa vždy niečo pritrafí. Že niekedy, keď sa neviem, tak akože bol nejaký dlhší oddych, alebo som niečo iné robila a nechce sa mi do tej práce, tak sa tak nutím a potom si poviem, že tak idem si niečo pre seba ušiť a to už sa tak nejak ako keby rozšijem, tomu hovorí, a už potom to ide aj tá zákazka aj všetko.
0: Takže a verím, že vie aj na stole také rozrobených viac, že historicky toto podľa toho samozrejme, áno, aká je zákazka, no, ale aj teda niečo.
1: Tak je to tak, ale mám malý priestor, takže musím trošku s ním šetriť, tak vždy sa snažím, že keď jednu prácu začnem, tak ju aj dokončiť. Lebo potom človek, keď má v rozrobených veľa vecí, tak nevie, na čo sa má sústrediť.
0: Vy sa musíte koncentrovať.
1: Áno, musím sa koncentrovať, že toto musí byť hotové.
0: Aj keď proste to viete perfektne, už viete strih, viete presne, akým spôsobom to tam za tie roky. Aj tak treba veľkú koncentráciu, tam asi sa nedajú robiť veci automaticky.
1: Pri šití sa dá už niečo tak automaticky, že už nemusíte nad tým toľko rozmýšľať, ale keď sa to tvorí
0: a robí sa
1: hlavne strih, aby to sedelo, tak vtedy akože matematika nepustí proste, je to geometria. My sme
0: sa šla pýtať, že na čo vám tam bola tá matematika, fyzika, ale už
1: áno,
0: nie je to jasné.
1: Áno, proste je to geometria, takže tam s tým musíte vedieť a proste pracovať s počítaním a vypočet kruhu a všeličoho, takže tam sa toho nezbavíme trošku.
0: Oj, oj.
1: Alebo sme predsa len, aj keď je človek štíhly, aj tak je stále gulatý, má tam všelijaké oblinky, takže tam je to také trošku dôležitejšie a potom samozrejme zas už, keď už kreujeme takéto zdobenie a také, že kde čo dáme a tuto a to viacej doprava, viacej doľava, to je také. Ale už pri tom samotnom šití.
0: Symetricky a asymetricky, aby to ladilo, aby to sedelo.
1: Áno, ináč to by ste sa divili, že niekedy je problém urobiť niečo asymetrické. Že človek to stále nejak sa snaží to dávať aj naprava, aj naľavo. Že aby to bolo tak rovnako, hej. A potom poviem, až však ja som to chcela tak inak.
0: Tak originál, aby to bolo iné.
1: Áno, takže nejak, akože niekedy to asi symetrické sa robí ťažšie, ako to, aby to sedelo aj napravo, aj naľavo.
0: Už sme teda spomínali, že či si rada šijete pre seba, dámska, pánska móda v rámci histórie, to bolo tiež povedané, ale robíte aj pre mužov? Možno pán manžel chodí vo vašich nejakých veciach oblečený, alebo pánska móda nie?
1: Ja nie som vydatá ešte. Ale
0: toho budúceho som myslela, či mu ušijete.
1: On je taký športový typ, tak neviem, či by zvládol niečo. Ešte som ho neprehovorila, že by išiel do kostýmu spolu so mnou.
0: A do svadobného? Dobre.
1: Ale robíme, áno, ja som ináč pôvodne vlastne vyučená pánska krajčírka, lebo tam sa delili na dámske kostýmestvo a pánske kostýmestvo, takže ja mám to pánske. Ale zase sa hovorí, že keď už viete to pánske, tak to dámske už je ľavo vzadno, lebo že tí páni to majú nejaké akože také zložitejšie. Neviem, mám povedať, že to je zložitejšie, je to podľa mňa rovnaké, ale robíme aj pánske veci, samozrejme. Aj klasické obleky, ale samozrejme aj tie historické.
0: V čom najradšej chodíte v taký bežný deň oblečená vy?
1: No tak doma, ináč keď som ako keby v práci, aj keď som doma, tak stále chodím nejak, že mám buď nejaké pohodlné šaty, alebo nejaké
0: čiže oblečiete sa ako keby do práce, lebo to viem, áno, že v covide sa hovorilo, keď sa robilo z domu, že aby sa oddelil ten priestor, že sa máte obliecť ako do práce.
1: No tak ako ma vidíte, jak som učesaná, namalovaná, to proste je moja rutina každý deň, či som doma, alebo nie som doma, aj keď to mám do práce, že 5 krokov do druhej miestnosti, ale no nikdy neviete, kto príde a bude vás potrebovať.
0: A je to dobrý pocit aj sám pre seba.
1: Áno, samozrejme. Akože málo kedy som, že nejak tak rozťahnom tričku v teplákoch, alebo čo, že to už tak nie, že to tak do záhrady ešte. Ale väčšinou nechodím tak oblečená.
0: No ale pekne ste povedali, že a čo vy viete, kto príde do vám? Chodili a chodia známe mená aj umelecké, to spomenieme ešte, že či už Bratislavské korunovačné dni, teraz bude festival vodníkov, ale množstvo podujatí je spojené aj s hereckými osobnostiami, takže v tých sa v tom vašom salóne mnohí boli aj na skúškach a to sú tiež veľmi zaujímavé stretnutia.
1: Áno, sú to veľmi ináč milí ľudia, niekedy sa tak okolo nich robí taká trošku bublina, že nemajú čas a toto, ale oni nakoniec prídu a všetko zvládnu úplne ako normálny bežný človek. Tak sú to herci, vedia, že kostým treba vyskúšať, inak to nepôjde, budú ho mať oni oblečený a budú musieť v ňom niekoho stvárňovať, tak musí im to byť pohodlné, aby ich nič netrápilo pri tom umeleckom výkone. A samozrejme sme požičiavali aj pre moderátorov na rôzne akcie, takže pekne všetci si prišli vyskúšať, my sme im upravili, čo bolo treba a nebol s tým problém.
0: A verím, že ešte vznikajú aj celkom príjemné priateľstva. Ste mi spomínali, môžeme povedať? Áno. Môžeme. Michala Hudáka pozdravujeme.
1: Áno, pozdravujem.
0: Že ten sa už tešil na ďalší kostým, aký áno, zasa bude.
1: Áno, áno, hej, hej. My sa síce už dlho nevideli, aj ma volali do inkognita, hovorím si, že nemôžem tam ja ísť, lebo ja sa poznal s Miškom Hudákom, on to ma odhalil hneď. Potom tam sedel aj tedy ešte pán Maroš Kramár, hovorím, no aj ten už mal od nás kostým, hovorím, no už to bude náročnejšie. Zuzka Šebová, teda Kubovčíková teraz už, tak aj pre nich, pre jej manžela sme robili kostým, takže je to tak, akože už medzi tými ľuďmi, možno by sa možno nepamätali hneď, ale by rozmýšľali a určite by si spomenuli.
0: Myslím, že by prišli. A teraz to otočím, spomíname divadlo, chodíte rada do divadla?
1: Chodívam do divadla, ale už nie až tak často. Ako keď som bola mladšia, musím sa priznať. Ale každý rok si hovorím, že chcela som ísť strašne na balet, ešte som nebola, že na Labutie jazero bol toho Luskačika, čo som chodila v detstve a ešte zatiaľ som to nikdy nestihla. Vždy si spomeniem, už keď teda vidím, že už napísané, že už to dávajú, len samozrejme už nie sú listky.
0: A ten Luskačik, to by bolo pekné, naozaj si to detstvo, áno, samozrejme áno. Už úplne inak spracované a všetko, ale áno. Že bolo by to zaujímavé. A keď v tom divadle sedíte, je to taká profesionálna deformácia, že sa pozeráte na tie kostýmy, či dobre sedí, či neodstáva, čo si, či to mohlo byť troška lepšie, možno ušité, podobne.
1: To je väčšinou celku dobre zvládnuté, len teraz by som tak povedala, že to divadlo je také veľmi zjednodušené. A divadlo je od slova dívať sa.
0: A keď tam mal by nie to byť aj vizuálny efekt.
1: Malo by to byť ako veľmi aj vizuálny efekt. Akože ja viem, že určite ten scenograf a ten výtvarník majú nejaký ten zámer, ale keď na tej scéne nie je nič, iba nejak trošku oblečený herec, tak mi to príde, že akože áno, človek má fantáziu, má si domysleť, ale už nie všetci sme na tom tak, že by sme si všetko domýšľali.
0: Tá vaša veta takže je krásne povedaná, dívať sa.
1: No, tak keď robím s umeleckými súbormi všelijakými, aj tanečnými, aj so školami umeleckými, s uškami a tak podobne, tak tam máme zrovna tiež taký rovnaký názor, že teda musí sa to vedieť, hej, to aj to divadlo, že to je o tom dívaní. Mne to povie, že a však ja som ďaleko na pódiu, to nebude vidieť, že nemám namalované mihalnice, alebo že nemám to, alebo tak, akože to bude dobré. Nie je to úplne pravda. Lebo človek sa chce dívať a chce sa dívať na niečo pekné.
0: Jasné, chce mať ten zážitok kompletný.
1: Keď si zoberiete z histórie, keď nejaké hociaké obrázky, aké to bolo prešpekulované, už len keď spomeniem, ja neviem, kľúčku na dverách, alebo ja neviem, kohútik nejaký, hej, a pozrite sa, ako to vyzerá teraz, všetko hladké, rovné, hranaté, takže to tak trošku podľa mňa chýba.
0: Detaily, ozdoby, minimalizmus je síce zaujímavý, ale zase presne to čaro a tá originalita.
1: Hej, hej, je. Presne, presne. A keď si zoberiete, že v tej dome nemali toľké náčinie a takú technológiu, ako máme
0: ako
1: teraz.
0: Ako to dokázali urobiť.
1: A ako to dokázali krásne
0: spraviť. Už vám veľakrát povedia, do zlatníctva prídete, že podľa tejto náušnice, alebo čo sa povedia, my to už nevieme, my na to nemáme už tú techniku, nevieme tie detaily.
1: No, lebo sa to neučia. Práve to je to. Že je tam veľký taký, by som bola, posun, že už tí starí umelci, už nám bohužiaľ postupne odchádzajú a bola taká medzera, že sa to vtedy akože tak umelecké remeslo alebo že niečo robiť, všetci chceli byť manažéri a sedieť za počítačom a no ale teraz už mám pomaly.
0: A ste hovorili, že to aj chýba, že vy ste boli presne aj na odbory, že ste boli kostýméri, potom boli scéna, sochy, ktoré robili obu a že veľa z týchto vecí
1: už
0: úplne
1: už,
0: chýba.
1: Už nie, áno, už ja keď som študovala vlastne, to bolo už v roku 2000, som končila, takže už vtedy vlastne nemal kto učiť, tu je obu, tú scenickú obu. A vlastne do divadla k tým kostýmom potrebujete aj tieto pánky také, jak sa nosili. Také špeciálne aj z toho obdobia.
0: A teraz sa to ako rieši? Teraz sa kupujú bežné alebo upravujú nejak?
1: No tak už je to historické, tak už sa našli, zase sa k tomu nejaký vrátili a na novo sa to učia a pekne hľadajú a už samozrejme majú to jednoduchšie, keď už je ten internet a skúšajú a sú výrobcovia už akože to pánok, takže dá sa to. A sú zase niektorí, ktorí to už robia 30 rokov, hej? Napríklad v Čechách je taká jedna firma, ktorá robí tieto historické topánky a všetci sa tam chodia obúvať.
0: Dobre, podcestujeme možno trošku aj my, lebo v zahraničí je množstvo krásnej inšpirácie, čo sa módy týka. No ale posledná inšpirácia pre vás, pretože neuveriteľne to uteká s pani Lilianou Singhoferovou a čaká nás necelá pol hodina. Takže SMS-ku ešte stále môžete poslať v tvare Slovensko, medzera text na číslo 7773, mail pripomeniem slovensko@rozhlas.sk a samozrejme Facebook Rádia Slovensko.

0: počúvam Nočnú pyramídu, nie celkom od začiatku. Bola som milo prekvapená, že počujem známy fonetický hlas. Spočiatku som myslela, že patrí Soni Millerovej a nie je to pravda, píše naša verná posluchačka Ľubica z Kremnice, ale že by bolo zaujímavé, keby ste sa stretli možno v dámskom klube, tak posunieme tip. Ďakujem za krásnu kulisu pri varení malinového džemu. A vy ste aj pekne zareagovali hneď.
1: Áno, že či ešte tam majú maliny, že či už to nie je černice, lebo my už teda maliny nemáme.
0: A zavárate?
1: My ich skôr stihneme všetky zjesť. Ale zavárame. Aj džemy robím. A sú to také niekedy pokus omyl, ale nám to nevadí, lebo je to domáce.
0: To je najlepšie vyskúšať. Treba. Čiže zručná aj čo sa týka iných domácich prác?
1: Ale áno, ja veľmi rada pečem na Vianoce, tak mám svojich asi 12 druhov koláčikov, ktoré robím a zistila som minulý rok.
0: Že sme vás nepozvali na Vianoce.
1: No a minulý rok som zistila, že nie, že by nechutili, ale už rodina menej je. Tak mi stačí robiť už iba polovicu, ale neviem, ktorú polovicu si mám vybrať.
0: Hovoríte im o vašich kostýmoch, kedy ľudia v histórii boli štíhli.
1: Tak neboli vtedy všetci štíhli. Tak baroko je o tom, že sú tak barokový anieliček, keď
0: áno,
1: si spomeniete. Kypre
0: tvary, keby len anieliček, ale aj ženy.
1: Áno, hej, takže je to tak, že boli aj takí gulači, neboli všetci štíhli. Ale zas mali tie, dámy mali tie korzety, ktorými sa teda trošku týrali.
0: Vedeli by ste trpieť pre krásu?
1: No ja chodím v tých historických kostýmoch a mám jeden taký, že naozaj, že historický, rokokový, a tam mám korzet, vlastne, kde je kostica vedľa kostice, síce nie je z verlibých kostí, ani nie je úplne kovová, už to máme nahradené, ale je ich tam, keď som ich tak spočítala kolom dokola, asi 120, takže ja som v takom pancieri. Takže ono je to také, že to potom akože tlačí, ale telo sa sformuje, doforme, aký potrebujete.
0: Prispôsobí.
1: Áno, už potom je to horšie, keď to vyzlečiete.
0: Ale zasa musí byť krásna vec, lebo ten kostým má naozaj čaro toho. V divadle som to mala možnosť zažiť, že keď si oblečiete kostým, tak naozaj ste to postavou oveľa viac, silnejšie, hlbšie, že ono to človeka preniesie do toho úplne inak, sa zrazu našteluje, nastrojí, pôsobí a je to veľká vec. Tak verím, že keď sú takéto akcie a chodí aj v sprievodoch, čo chodievate, tak to pre vás je zážitok.
1: Áno, ja vždy ako veľmi rada sa do toho obliekam a tento rok som sa tešila, že som si konečne stihla asi po 6 rokoch ušiť aj nový kostým na tie korunovacie, že som nebola stále v tom istom.
0: Reakcie ľudí tam? No, si vás aj chytkajú troška.
1: Áno. Máme aj také zážitky, že napríklad nevidiaci tiež, oni to nemôžu vidieť, ale chcú to zažiť, takže si nás tak trošku obchytkajú, všetky tie perličky, mašličky.
0: To je ich vnem, oni to tým vidia,
1: áno,
0: to je krásne.
1: Takže je to príjemné aj to. A my sme zvykli chodievať aj na 1. mája do mesta, a tiež sa ľudia tak divili, že prečo sme v kostýmoch oblečení. Hovorím, no je sviatok práce. Hovorím, to je moja práca a ja ju slavím takto. Takže to sa ľuďom veľmi páčilo.
0: Keď mi napadá, venujete sa aj súčasnému odevu, modnou návrhárkou ste nikdy nechceli byť?
1: Samozrejme, že som chcela. Aj som absolvovala súťaž Mladý modný tvorca. Len nebolo to ako úplne také úspešné. Samozrejme, všetkým sa to páčilo, ale tá móda, stále niečo nové tvoriť tam, a je to podľa názoru, hej? Že niekomu sa to páči. V tej histórii, tam sa musíte držať histórie.
0: Jasné, je to dané.
1: Je to dané.
0: Je názor subjektívny a koľko ľudí je.
1: Samozrejme, viete, tam samozrejme, každý historický kostým, keď ho niekto vyrobí, tak tam vidíte taký ten štýl alebo podpis, alebo viete, že to robil ten alebo to robil ten, to je u návrhárov. Mm-hmm. Takže je to akože vidieť, ale musíte sa predsa niečo održať. Že nie je to také, že...
0: Ale to je zaujímavé, čo ste povedali, takže to keď ide o historickú vec, vy tam viete ten rukopis nájsť.
1: Áno. Robia sa originálne repliky a robia sa aj akože repliky, že proste, že to vyzerá historicky. Aj to má všetky znaky histórie.
0: Ale je tam ale ten každý copyright.
1: To má, áno. Mm-hmm. Ale každý tam do toho dá to svoje, hej? Takže je to tam potom vidieť, že kto to robil, ako to robil. Keď už to máte tak zmapované, že poznáte tých ľudí, čo vyrábajú tie kostýmy, tak je tam taká ten určitý rukopis vidieť určite.
0: Ja som sa pýtala, keď takto v histórii blúdime časom, že či blúdime aj miestami, že či ste cestovateľ, a to ste ma aj prekvapili, lebo som myslela, že ten svet chce byť taký rozcestovaný a múzea a pozerať, a ste povedali, že nie, že vy aj tak ľúbite byť doma.
1: Áno, ja som není až taký cestovateľ, mm-hmm. že by som niekde chodila hore dole. Tak samozrejme v Paríži som bola už asi 4 razy. To tak určite
0: kde
1: áno.
0: Kde inde už na úžasné mesto áno, aj, čo áno, sa
1: no nemohla som si nechať újsť výstavu Christiana Diora, lebo oni ju robia tuším iba každých 20 rokov alebo 15 rokov, alebo tak nejako.
0: Bol zážitok
1: v Louvre a bolo to nádherné, akože samozrejme aj on ako návrhár, ale aj tí druhí návrhári, čo tvorili pre jeho modný dom, tak to bolo
0: aké
1: akože
0: doplnky
1: úžasné.
0: By ste im čmajzli hneď?
1: Aha, no všeličo, akože už len prišívať gombiky by bolo asi krásne v tom dome a vidieť to, ako pracujú, že to je také, mm-hmm. akože by bolo zaujímavé. A oni si stále držia to svoje, že oni robia vlastne to etketýr, to znamená, že je to špeciálne ručne vyrobené jeden kus a to sú naozaj krásne veci.
0: A koľké roky a stále prežije v rôznych podobách, ale ten rukopis a to je krásne.
1: Áno, lebo keď to tak zoberiete, že ono je to modný dom Christiana Diora. To není o tých návrhároch, ktorí tam momentálne pracujú. Oni budujú tú značku a jeho.
0: Čiže držia sa nejakej línie, ktorá áno, je stále.
1: Áno. Lebo však aj Yves Saint Laurent robil pre Christiana Diora. A on robil potom aj tie svoje veci, hej? A bolo to úplne iné, ako keď tvoril pre Christiana Diora a ako keď robil pre seba. Takže je to tam také, že oni sa naozaj snažia stále to pekné tam zachovať, akože je to úžasné sa na to dívať.
0: Máte aj takého obľúbeného modného návrhára, že tie veci a tie modely idú vyslovene, že toto je naozaj môj štýl, alebo si vyberáte medzi nimi?
1: Asi si vyberám, lebo každý má nejaké to svoje mm-hmm. obdobie.
0: Aby to zase nebolo nudné, že je to rovnaké.
1: Áno, áno. Ale musím povedať, že proste tá moda, keď si pozerám časopisy spätne, to čo mám, tie buky a neviem čo z týchto od návrhárov a z tých prehliadok, tak ako nemôžem dopustiť, ja tam mám jeden z roku 93. A tam, keď zalistujem, každé jedné šaty by som si obliekla. Mm. Akože tam sú naozaj, že tam sú rôzni návrhári v tom časopise a všetky sú veľmi pekné. Už teraz
0: a
1: by
0: dnes,
1: som si
0: vybrala. No, to som sa chcela, lebo tie modné prehliadky a sú zvláštne. Veľakrát sú až naozaj také, že už si poviem, že to už nie je z tohto sveta, alebo skôr ja už patrím do iného sveta. Pri veľmi extravagantné možno až také zlá, ale to bolo vždy, to je možno len názor, ale áno. Povedzte vy ste človek od módy, že čo sa kedysi a teraz možno tej súčasnej móde a môžeme pokojne detailom začať, že čo by ste si teda absolútne sa vám nepáči, čo sa nosieva a čo by ste si na seba neobliekli, aj tak to môžeme poňať.
1: No, tak mňa by ste určite nenašli v teplákoch na ulici. To tak do zahrady, alebo doma, alebo pri športovaní. Ale akože nosiť tepláky na von a chlapci tie široké nohavice padnuté a div, že im neviem, všetko netrčí. To akože...
0: A zase ani príliš úzke.
1: Alebo zase, keď sú áno, príliš úzke. Hej, hej, je to také akože... Sú také extrémy. No tak, dobre, móda je o tom, mm-hmm. že si to môžeme dovoliť. Ale zase je pravda, keď bola v tom Paríži, tak tam sú ľudia, ktorí chodia stále pekne oblečení. Napríklad máte aj v Londýne sú ľudia, ktorí stále budú nosiť klobúky a tak ďalej.
0: Takže tá vlastná elegancia a svoj
1: štýl. Sa tam nájde, hej, že určite. No, tak ja ako si ušiem vždy nejaký taký kúsok a vždy ho tiež nejak skombinujem moderne, tak vždy, akože tiež som bola za zákazničkou, som mi niečo doniesla, ale bola som tak športová, že no videli kolegyne a že povedali, že vy ste aká štýlová, ale čo som ja mala vtedy oblečené, som rozmýšľala. Ale proste to bolo len pekne skombinované, mm-hmm. že mala som krátku bundičku so zipsami a k tomu som síce mala nohavice, že kapsače to bolo, ale k tomu už boli nejak aj tenisky, ale už boli na platforme a doladený šálik a kabelka, proste nejak to vyzeralo dokopy pekne. Takže keď sa to pekne zladí, aj v terajšej dobe, tak to vyzerá dobre. A hlavne, keď si človek určí, čo mu svedčí, hej? Že si vybere...
0: Nie otrocky sa držať módy, ale áno. Byť taký trošku pre seba.
1: A kedy si to tak bolo, že proste keď boli 30. roky a sa nosil pás nízko, no tak všetci tak chodili, hej? Že proste bolo to módou dané, tak to bolo tak. Ale aj v tom období sa mohlo stať, že ste našli v tom roku 1930 aj dámu, ktorá ešte nosila oblečené 1890, mm-hmm. takže bolo to úplne iné ako v tom, lebo už ona mala svoj vek, tak nebude sa prispôsobiť až tak na tej
0: móde. A to je pekné byť originál.
1: Áno.
0: No, nechajte dve, chcela som povedať babi, ale pri hostke si to netrúfnem, ešte pri umeleckej kráčirke povedať, rozprávať o móde a čas ubehne neuveriteľne. S pani Lilianou Singhoferovou nás čaká posledný vstup a verím, že ho stihnete spolu s nami.

0: verím, že s láskou nás počúva aj náš stály poslucháč Vladko. Dýchla história dnes z vášho éteru. Veľmi dobre sa to počúva, príjemný rozhovor a taká sympatická energia prichádza od vás.
1: Ďakujeme.
0: Ideme k tomu naj, ak môžeme, lebo už sme spomínali rôzne zaujímavé historické, tanečné veci, karnevalové kostýmy. Najkomplikovanejší, originálnejší, uletenejší, verím, že ich bude, vy to máte spísané, vy ste zlatá.
1: Áno, tak ktorým to som začneme? Si nevedela spomenúť, že ktorý by bol aký.
0: Najkomplikovanejší?
1: Najkomplikovanejší asi bol ten kostým Márie Terezie korunovačný, ktorý sme robili na základe obrazu, ktorý je v primaciálnom paláci. Takže tam sme sa tak s tým vyhrali.
0: Koľko je to práce? Nech si to len vieme na čas.
1: No ten sme robili dokopy 8 mesiacov, lebo tam je strašne veľa toho vyšívania, tam je veľa rád perál a všetkého možného.
0: Všetko ručne.
1: Všetko ručne a keď sme ho vyrábali, tak sme vlastne zistili, že ten maliar ho nevidel asi oblečený, lebo na mne sedeli rady perál. Zrejme to kreslil, keď to bolo rozložené. Lebo
0: vy poopravujete aj...
1: Áno, hej, ale tak to maliar sa tak bežne robilo, že oni nestali v tom oblečení, takže...
0: Jasné, proste, a dlho.
1: Áno, dlho, takže určite to nikto neobliekal a ona to mala raz a bolo hotovo.
0: Ale na aké zaujímavosti prídete?
1: Áno, takže tam sme sa trošku potrapili, takže 8 mesiacov nám to trvalo. Potom taký z tých najzaujímavejších bolo, keď som vyrábala kostým podľa počítačovej hry. Tam, čo býva Animofest a
0: áno,
1: takéto,
0: áno.
1: Tak tam sme mali
0: tiež to mi napadlo, že vám aj tie predlohy môžu byť veľmi kuriózne. Že
1: áno,
0: podľa
1: áno.
0: Čoho...
1: Lebo zase, keď so prečo, že to tam niekto nakreslil, naanimoval a teraz naozaj papier znesie, hej, ale už potom to vyrobiť je niekedy také trošku ošemetnejšie. Ale tak sme sa s tým popasovali, tam to bolo také naozaj.
0: No a tam teda vidno, ten Animofestival mám kúštik pri dome, ale to
1: áno,
0: je...
1: Hej,
0: to
1: hej,
0: sú dva dní zážitkov, keď ich
1: áno,
0: vidíte.
1: Áno, niektorí sú na to veľmi akože odborníci, že idú podľa toho presne. No a potom taký netradičný, alebo taký uletenejší bol... Napríklad sme robili pre jedno vinárstvo na výstavu, sme obliekali motorku. A to bolo zaujímavé, lebo oni tiež si dali u nás ušiť historické kostýmy a chodili s tým na výstavie, stále to teda využívajú. A pán majiteľ bol vášnivý motorkár a on spomenul, že to chce mať aj motorku. A
0: čo tam bola oblečená motorka?
1: No, bola oblečená ako kôň, ako rytierský kôň. Čo majú na sebe tie deky krásne, áno, farebné, z tej gotického obdobia, tak my sme tak motorku obliekali. Mala som ho zaparkovanú pekne u seba v
0: salóne. No ešte, že držala.
1: Áno.
0: Teraz mi napadala, ale panovníci mali aj zvieratka rôzne.
1: Áno, áno.
0: Aj tie mali kostýmy, či to je len dnešná moda, že sú vo všelijakých oblečikoch tie
1: havovia a všetko. No, väčšinou tak kone. Nepamätám si, že by nejaký psík mal niečo oblečené, že by bol niekde
0: dobre, to je novodobá moda, ale kone teda ale aj kone, boli zladené niekedy.
1: Kone bolo aj zladené so svojím rytierom, áno. Rytierské hry, keď niekto videl, alebo keď ešte nevidel, tak treba si ísť pozrieť, tak je to veľmi krásne a tam je to všetko pekne doladené. Aj koník, aj rytier, aj
0: zbroj. Keď to robí pani Liliana Singoferová, ktorej najnovšiu prácu, a to sa už pýtam, pretože sa blíži záver našej relácie, máme asi 3 minútky. Poďte nás popozývať, vás sme už počuli, Sonička Millerová nie ste, ale som rada, že ste pani Singoferová, ktorá má úžasné povolanie, poslanie a všetko dokopy aj koniček to je.
1: Áno.
0: Kde môžeme najbližšie vaše veci vidieť?
1: Tak najbližšie budeme napríklad v Bratislavskej Vodárenskej, tam bude sa konať festival vodnícky, ktorý organizuje Karlova Vesmi, myslím, že to je.
0: Takže tradičný tam festival, taký, ktorý je...
1: Áno, my sme oni ho tak znova zopakovali, lebo pôvodne sa to robila Devínska brána, robila sa to na námestí v centre v Bratislave, ale si to prevzala jedna pani a že teda, že či by to nemohla organizovať. Ale vodníka Jurka Ferka máme stále rovnakého.
0: A zase vodník do vody patrí, takže
1: áno,
0: do tej vodárenskej.
1: Áno, takže tam je to tak krásne urobené.
0: A vodník
1: takže
0: Ferko tam bude vo vašom kostýme?
1: Áno, áno, áno. My tam chodíme ako vodnícka rodina, takže určite. No a potom ďalší víkend, napríklad keď môžem spomenúť, tak budeme robiť takú malú historickú prehliadku v Stupave, v Zámockom parku. Tam bude sa podujatie bitka o Lamač. To je z roku 1866, myslím, to bolo tak nejako. Takže tam budeme robiť trošku takú prehliadku historickú a potom takú peknú prehliadku. Ešte robíme už asi 25 rokov, myslím, na Vinobrani v Pezinku. Vždy v alegorickom sprievode sme.
0: A to musí byť pekné. Tie reakcie ľudí stoja isto za to.
1: Áno, áno, sa to veľmi sa to páči stále. I napriek tomu, že už tam chodíme toľké roky, tak je to stále krásne.
0: Podujete. Alegorický kostým ide takou rýchlosťou, že to všetko zvládnete byť načančaný. Nikdy sa nestalo, že bolo prudké brzdenie alebo niečo podobné.
1: Nie, nie, nie, všetko ide pekne, akože prispôsobujú sa, nikdy nemusíme utekať. Fajn.
0: Pani Lilianka, kde sa vidíte? Tak ja viem, že do budúcna, že ste už tak povedali pekne, že veci sa dejú ako majú, čiže sú typy ľudí, ktoré neradí prognózy, že čo kde kade, ale bude vás to baviť, čo ja viem, opäť o 10 rokov?
1: Myslím si, že áno. Určite áno.
0: Toto je remeslo asi na celý život.
1: Áno, áno. Všetci sa tak obávali, keď som odchádzala s Bratislavy. Ježiš mene, čo ty budeš robiť? Nebudú zákazníci. Ale však už je to robím 20 rokov. Hovorím, tak zákazník, keď bude chcieť, tak za mnou príde.
0: Aj to tak je.
1: Aj tak je. Hovorím, nie je to zase na konci sveta. A ja si myslím, že keby to nešlo, tak určite budem niečo robiť, čo sa robí rukami. Hej? Že by som robila klobúky, kvety, alebo ja neviem, niečo. Proste vždy niečo, čo sa vyrába rukami, tak to by som asi robila.
0: Sú to síce gény, ale ja si myslím, že to je obrovský kus talentu, lebo môže človek potom túžiť a to chcieť, ale jednoducho aj toto je asi typ remesla, ktoré buď ide, alebo neide.
1: Áno, určite áno.
0: Pozdravte maminku. Máte Ďakujem. Aj spoločne niečo rozrobené?
1: No, tak my stále spoločne robíme, hej. Tak samozrejme, mamina už nepracuje toľko, čo ja, ale vždy, keď treba, tak vždy určite. A hlavne, keď mi niečo tvorí nové, tak to už sme tam obidve nastúpené a už ideme.
0: Ale je pekné, že každá máte tú svoju úlohu, vzájomne sa rešpektujete a dôverujete si, to je pekné. Ano. Tak ešte raz pozdravte a vám prajem a verím, že hovorím za všetkých poslucháčov veľa, veľa ďalšej inšpirácie, krásnych nápadov, historicko-tanečno-kostýmovo-modných odevov a aj zaujímavých ľudí, ktorých nosia, lebo vďaka ľuďom ako vy sa potom my cítime dobre. Ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem vám pekne aj ja.
0: Hostkou nočnej pyramídy bola Liliana Singhoferová, na ktorej umelecké odevy sa tešíme na rôznych podujatiach na Slovensku. Čas s vami bude naďalej tráviť a nemáte plaky. Boris Lozan, príjemné chvíle s Rádiom Slovensko praje Sandra Vychlopenová. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Českého rozhlasu.
1: Počet obetí po ruskom útoku na Krivý roh stúpol na 15, zranených je 130 ľudí. Slovenskí chovatelia mliekového dobytka upozorňujú, že výrazný pokles ceny kravského mlieka ohrozuje podniky. V noci dážď, prehánky, búrky aj intenzívne 22 až 12 stupňov. Cez deň spočiatku prehánky alebo dážď najmä na severe 19 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Najmenej 15 ľudí zahynulo v juhoukrajinskom veľkomeste Krivý roh po tom, keď ruské drony v piatok zasiahli tamojšie rušné nákupné centrum. Počet zranených sa do večera zvýšil na najmenej 130, a to vrátane 23 detí. Mimoriadne vážne zranenia utrpelo 29 osôb, vrátane 5 detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil incident za absolútne cynický a zákerný útok na obyčajné nákupné centrum. Ruské drony útočili v dvoch vlnách, pol hodiny po prvom zásahu a vypuknutí požiaru nasledoval ďalší útok, ktorý cielil na záchranárov. Ďalší ruský útok večer zasiahol obchod, lekáreň a poštu v Mykolajivskej oblasti. Tam zahynuli najmenej 4 ľudia vrátane 3 detí. V Chersonskej oblasti na juhu krajiny po ruskom delostreleckom ostreľovaní zomreli 80-ročný muž a 92-ročná žena. Sociálna sieť TikTok zaplatí 400 miliónov dolárov v rámci urovnania sporu ohľadom porušenia amerického zákona na ochranu detí v online priestore. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo spravodlivosti. Podľa neho sociálna sieť výrazne posilnila ochranu detí, ktoré sú jej užívateľmi. Ako vyplýva z vyhlásenia ministerstva, dohoda o urovnaní sporu neznamená, že TikTok spomínaný americký zákon skutočne porušil. Úrad zdôraznil, že spor viedol k praktickým výsledkom ohľadom ochrany detí. Chovatelia mliekového dobytka upozorňujú, že výrazný pokles ceny kravského mlieka ohrozuje podniky. Podpredseda poľnohospodárskej a potravinárskej komory a predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová Miroslav Števček hovorí, že niektoré chovy na Slovensku možno nebudú vedieť ekonomicky zvládnuť situáciu a s chovom dojníc skončia.
2: Stretávame sa s extrémnou krízou na Slovensku, mliečnou krízou. V lani bola na Slovensku priemerná realizačná cena za celý rok 50 centov, čo bola slušná cena, a súčasná cena sa pohybuje niekde na úrovni 36 centov.
1: Pripomenul, že Slovensko má tretiu najnižšiu cenu mlieka v Európskej únii a nižšie ceny sú iba v Maďarsku a v Litve. Cyklista Lukáš Kubiš obsadil v tretej etape belgických pretekov Renault Tour 29. miesto. Napriek pádu prišiel do cieľa so stratou 11 sekúnd na domáceho víťaza Bermoxea. V celkovom poradí je Kubiš 19. V noci dážď, prehánky, búrky aj intenzívne, v druhej polovici noci už postupne zmenšovanie oblačnosti a spočiatku dusno. Teplota 17 až 12 na juhu a východe, 22 až 17 stupňov, vietor do 35, na západe v nárazoch 55 km za hodinu. Cez deň spočiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď najmä na severe, neskôr už malá oblačnosť. Teplota 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu a k večeru lokálne zoslabne. Je 5,5 minúty po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Jahodnou a Horným Mýtom spadol na cestu strom. Úsek je momentálne neprijazný v oboch smeroch. Na ceste číslo 505 medzi Stupavou a Devinskonovou v Sou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Na rýchlosti dajte pozor za Michalovcami smerom na Vinné. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po polnoci, počúvate Rádio Slovensko, začíname naše víkendové nočné vysielanie a príjemné počúvanie želajú Boris Lozan a Marko Varmus.

0: Ak ešte náhodou nemáte plány na víkend, možno vás inšpirujeme, ponuka je bohatá, od východu až na západ si na svoje prídu milovníci hudby, tradícií či športu. Prehľad ponúka Dášo Mastová.
1: Začíname v hlavnom meste a vo veľkom. Divadlo Nová scéna otvára tento víkend svoju jubilejnú 80. sezónu gala koncertmi na nádvorí Bratislavského hradu. PR manažérka divadla Zuzana Šebestová.
2: Počas piatkového a sobotného večera zaznejú najväčšie hity svetových aj slovenských muzikálov. Od Fantoma opery Róma a Júlie až po Syrana z predmestia či Bomby Vána. Nedeľa potom bude patriť rodinám s deťmi. Na koncertoch Kráľovstvo muzikálov vystúpia talentované deti z detskej muzikálovej scény Divadlo Nová scéna.
1: V sobotu večer zaznie hudba aj na Zvolenskom zámku. Moderné skladby sa spoja so Sláčikovým telesom na koncerte Sila hudby. Tradičnejší program bude pri Smolenickom zámku. Obec neďaleko Trnavy oslavuje 770. výročie od prvej písomnej zmienky a vystrojí jarmok. Marketingová manažérka regiónu Trnava Viera Tranžíková.
3: Súčasťou slávnostného programu bude vystúpenie vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky a koncerty napríklad skupiny Polemik aj Adama Ďuricu. Pre menších budú samozrejme pripravené kolotoče, hry, malovanie na tvár aj detská zóna.
1: Na strednom Slovensku sa v sobotu treba pozerať do neba, konkrétne na letisku v Tomčanoch pri Martine. Manažér leteckého dňa Ivan Bajana.
4: Ľudia budú môcť vidieť základnú aeroklubovú leteckú techniku, s ktorou sa stretneme bežne na Slovensku, ale aj Airbus A319 vládnej letky, vojenské stíhacie lietadlo z druhej svetovej vojny P-51 Mustang, alebo aj výsadkarské lietadlo najväčší dvojplošník na svete Antonov a mnoho ďalšieho.
1: Poriadne dunieť to bude aj v amfiteátri v Banskej Bystrici na rokovom Art Rock Festivale. Sobotu si však poriadne osolia aj v Prešove.
5: Tam je celý hejdlík soli, kopec soli, úra soli, sůl pro celý kráľovstvo, sůl pro celý svět.
1: Na 8. ročníku Dňa soli na návštevníkov čaká aj tzv. Živé múzeum. Riaditeľ múzea Solivar zo Slovenského technického múzea Marek Duchoň.
6: My ako múzeum vždy vyberieme niečo z histórie a to v rámci divadla a v rámci prehliadky môžu návštevníci zažiť, čiže vlastne budú vtiahnutí do deja. No a samozrejme máme po celý deň pripravený bohatý kultúrny program, veľa atrakcií pre deti, takisto je pripravená tombola, rôzne súťaže.
1: No a súťaživé typy si prídu na svoje aj na Poprčskom pedáli. V obci neďaleko Košíc ich čaká cyklosúťaž.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Medzi morskými biológmi zavládlo opatrné nadšenie. Dobrá správa sa týka vráskavcov a povie nám ju Rado Tomeš.
2: Vráskavce obrovské a vráskavce myšok sa po 10-ročiach ochrany zrejme pomaly vracajú do juhovýchodného Atlantiku. Vedci z univerzity v Kapskom meste zhromaždili záznamy z pobrežia Namíbie a Juhoafrickej republiky od roku 1964 do marca 2025. Našli 18 záznamov o vráskavcoch obrovských a 82 pozorovaní alebo uviaznutí vráskavcov myšok. Až 95% všetkých záznamov pochádzalo z obdobia po roku 2012. Rastúci počet stretnutí môže byť znakom obnovovania populácií po priemyselnom love veľrýb. Môže však súvisieť aj s intenzívnejším pozorovaním oceánu, preto vedci hovoria iba o sľubnom náznaku. Vráskavcov obrovských je stále málo, približne 3% z ich pôvodného počtu. Vráskavce myšok sa už dostali nad 30%. Astronómovia našli hviezdu, ktorá oberá svoju susedku o hmotu a pravidelne pritom vysiela signály do vesmíru. Sústavu objavili astronómovia z univerzity v Sydney. Tvorí ju bielý trpaslík, teda hustý pozostatok zaniknutej hviezdy a podstatne ľahší červený trpaslík. Obe telesá sa navzájom obehnú približne za 84 minút. Bielý trpaslík pritom priťahuje plyn zo svojho spoločníka. Zohrievaný materiál vysiela rentgenové žiarenie a stred magnetických polí.

0: oboch hviezd zrejme vytvára rádiové záblesky. Tie sa opakujú v pravidelnom rytme podľa obehu dvojice. Sústava môže astronómom pomôcť objasniť aj pôvod ďalších pomalých opakujúcich sa rádiových signálov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Medzi Jahodnou a Horným Mýtom spadol na cestu strom. Úsek je momentálne neprijazný v oboch smeroch. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po Pionierskej. Radar vás nameria za Michalovcami smerom na Vinné. Dajte si na cestách pozor. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať aj projektu Rádio Slovensko Slovensku.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Andlová bola viac ako 100 rokov mestom baníkov. Dnes už sa v tamojšej bani uhlie neťaží, no jej príbeh sa nekončí. Práve naopak, čas podzemia najstaršej hnedouholnej bane na Slovensku sa ponovom otvára návštevníkom ako horno-nitriansky banský skanzen. Do bane sa dá sfárať banským vláčikom. Kiku Malachovsku sprevádzal predseda Hadlonského banického spolku Vladimír Podoba a riaditeľ horno-nitrianskeho skanzenu a galérie uholného baníctva Juraj Wagner. Na začiatok poskytli inštrukcie, ako sa do podzemia treba pripraviť.
3: Pevná obuv, nejaká tá mikinka, lebo podzemí máme 15-16 stupňov. Tu potom bude vybavený prílbou, bude vybavený plášťom s osobným svietidlom. Povie sa mu niečo okolo bezpečnosti, povie sa niečo okolo histórie a potom sadneme do mašinky a svárame do podzemia.
4: Koľko času si na to treba vyhradiť?
5: Naša prehliadka trvá minimálne 2,5 hodiny až 2-3 čtvrte hodiny s tým, že cesta do podzemia, tie 2,5 kilometra, trvá 17 až 18 minút. Vnútorná expozícia s lektorom trvá hodinu a pol plus cesta von.
4: Ako vyzeral bežný pracovný deň baníka?
3: Baníci my sme pracovali prv na 3 smeny, potom na 4 smeny, potom nepretržitá prevádzka. Takže keď som išiel do ranejšej smeny, dôležité bolo zabudiť sa o tej 5. hodine. Samozrejme prísť hore na baňu a tam už bol ten rituál, to znamená vojsť donútra, ísť na čistú šatňu, ako sme ich my volali, vyzliec sa, zobrať si mydlo, zobrať si úterak, prejsť na špinavu, prezliec sa do špinavých vecí, plus prílba zísť do lampárne, zobrať si lampu, osobné svietidlo, hore do cechovní, tam si dať poslednú cigaretu, zobrať si strávu suchu, respektíve kedy si bola aj mrazená, nabrať si vodu, no potom urobiť ešte to, čo sa musí urobiť a zísť dole schodami a sfárať do podzemia.
6: Toto, čo pán riaditeľ drží v ruke, je tzv. Klopačka. Klopačka kedysi zvolávala baníkov do podzemia. Nachádzame sa vlastne na nástupnej stanici Bane Handlova a priamo pred štôlňami. Tuto po mojej ľavej strane je stará štôlňa, ktorá sa práve začala raziť v tom roku 1909. Bola naprojektovaná na dĺžke 2700 metrov. Tá dĺžka sa aj vlastne takým spôsobom aj vyrazila. A táto po mojej pravej ruke je už nová štôlňa, ktorá sa razila o 60 rokov neskôr. Vidíte hore na portáli nápis 1969. Ona sa už potom razila kvôli tomu, že sme prechádzali na elektrické lokomotívy a aj na veľké veľkolitrážne vozy a stará štôlňa už priestorovo vlastne nevyhovovala. Tak sa razila táto nová štôlňa. Oni v súbežne idú obidve vedľa seba a vlastne obidve v ústia jednom krásnom priestore, ktoré nazývame bazalt, kde vlastne máme ten skanzen podzemný, kde vodíme do týchto priestorov návštevníkov. Tak ja chcem pozvať do tejto miestnosti všetkých, ktorí majú záujem o fáranie do podzemia. Je to ozaj raritná vec a v tom podzemí veľa vecí zažijete a veľa vecí budete vidieť, takže celé Slovensko a nielen Slovensko je pozývané do Handlovej, k nám do Cachovne a my sa už o nich postaráme o všetkých.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Blesková zelená vlna.
1: Prinášame mimoriadne upozornenie. Na diaľnici D1 pri Lemešanoch smerom na Košice sa po ceste pohybuje chodec. Zopakujem ešte raz. Pozor na chodca na D1 pri Lemešanoch smerom na Košice. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: Prečo by sme mali jesť viac strukovín? Odpoveď hľadá Milan Jeloš.
2: V predchádzajúcich dňoch zaznela informácia, že u nás konzumujeme málo strukovín, asi 1,6 až 1,7 kg na osobu za rok, čo je veľmi málo. Doktor Igor Bukovský ozrejmí aj jeden z dôvodov, prečo je to tak, najmä u starších ľudí.
3: Som zistil v konzultáciách a rozhovoroch so staršími ľuďmi, že oni majú napojené na strukoviny veľmi nepríjemné spomienky na chudobu, na vojnu a na zlé ťažké časy, keď ľudia nemali čo jesť a jedli tú fazulu. Ak vôbec mali aj fazulu, tak ju jedli iba fazulu so zemiakmi a s kapustou. A pre mnohých ľudí, a to je fakt prekvapivé, ale naozaj sa mi to potvrdilo opakovane v rozhovoroch, pre mnohých ľudí, ktorí ešte patria k tým, čo si pamätajú druhú svetovú vojnu z detstva alebo to obdobie bezprostredne po vojne z detstva, tak sú strukoviny napojené na zlé spomienky a preto sa konzumácii strukovín vyhýbajú. Preto títo ľudia radšej budú jesť nejaké najlacnejšie, najhnusnejšie, nekvalitné odrezky mesa, lebo je to zase akoby spoločenský status a budú sa vyhýbať strukovinám. Takže strukoviny naozaj potrebujeme jesť viac, nájsť si k ním vzťah, zase nájsť si nové recepty, nové jedlá, používať ich, zaradiť ich, vyskúšať to.
2: Strukoviny sú zdrojom aj ďalších dôležitých látok.
3: Je tam okrem toho, čo sme hovorili, že je to výborný zdroj bielkovín, soja má komplexné spektrum aj tých esenciálnych aminokyselín. Rovnako tak majú aj arašidy, ale strukoviny majú na rozdiel od mesa veľký obsah vlákniny, majú veľa vitamínov, najmä skupiny B, majú minerálne látky v strukovinách, je aj horčík, je aj draslík, v strukovinách je aj železo, je aj zinok, sú stopové prvky aj ako meď a molybden a podobne. Prosto je to potrava, ktorá je veľmi hodnotná. Sú tam rôzne fitochemikálie v tých červených a čiernych fazuliach, to čo je v tej šupke, čo im dáva tú farbu, to sú antokianiny, ktoré majú silný protirakovinový, protizápalový účinok. Čiže čierna fazula je z hľadiska antioxidačných účinkov v podstate na úrovni čučoriedok alebo červeného hrozna. Takže dajte prednosť tým tmavším, tie svetlejšie zase majú viacej vlákniny a majú viacej železa, napríklad. Biela fazula a strákaté fazule. Strukoviny sú potravina tradičná slovenská, ktorá patrí do nášho jedálneho lístka na naše taniere viac ako to je momentálne.
0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Mark Dan a Raymond. Country Girl.

0: technológiou, ktorá mení kontaminovanú vodu na pitnú. Biotechnológ Rastislav Krampl.
1: Je to dobrý pocit, alebo dal by sa povedať, že výborný, tak samozrejme žijeme z toho všetci aj kolegovia, že robíme niečo prospešné a robíme niečo, čo dokáže pozitívne ovplyvňovať životné prostredie.
0: O živote na vidieku, láske k vareniu, aj o jeho vedeckých snoch mi porozpráva dnes ráno po 8.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na Krivý roh označila šéfka diplomacie Európskej únie za zámerný teror. KDH žiada Roberta Fica o audit Slovenskej pošty. V noci dážď, prehánky, búrky a intenzívne 22 až 12 stupňov. Cez deň spočiatku prehánky alebo dážď, najmä na severe 19 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Iveta Michalíková. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová odsúdila piatkový ruský útok na rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Krivý roh, pri ktorom podľa Kieva zahynulo 15 ľudí a najmenej 130 utrpelo zranenia, vrátane 23 detí. Úder Kallasová označila za zámerný teror. Útok na nákupné centrum ukazuje absolútnu a úplnú zvrátenosť vojny, ktorú vedie Moskva, napísala Kaja Kallasová na sociálnej sieti s tým, že zámerom Moskvy byť ukrajinské mestá neobývateľnými. Najvyšší súd Spojených štátov rozhodol, že vláda prezidenta Donalda Trumpa môže zatiaľ pokračovať vo výstavbe tanečnej sály v Bielom dome. Súd tým pozastavil rozhodnutie nižšej inštancie, ktoré ďalšiu výstavbu zablokovalo. Odvolací súd začiatkom augusta nariadil projekt v mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu zastaviť s tým, že je nutné, aby ho najprv schválil kongres. Najvyšší súd včera urobil právny krok, ktorý má poskytnúť sudcom viac času na zváženie žiadosti Trumpovej administratívy, aby mohla vo výstavbe pokračovať. Zatiaľ čo ďalej trvá žaloba pamiatkárov, ktorí sa snažia projekt zastaviť. Trump tento mesiac projekt označil za bezpečnostnú nutnosť a stavbu opísal ako vojenské stredisko. Opozičné KDH žiada premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby zabezpečil komplexný a nezávislý audit Slovenskej pošty. Podpredseda hnutia Igor Janskulík v liste žiada preveriť napríklad hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, zatvárania pobočiek, aj kontrolu zo strany ministerstva dopravy, pod ktorého rezort pošty patrí. Dôvod na audit podľa KDH ešte zosilnil aktuálny zásah Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vyzval poštu, aby upustila od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pobočiek.
2: Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora.
1: Ministerstvo dopravy vyhlásilo, že vníma potrebu Slovenskej pošty realizovať opatrenia, ktoré zlepšia jej hospodársku situáciu. Táto téma je podľa rezortu odborná a preto odmietajú, aby do nej ktokoľvek vťahoval politiku a zneužíval to na svoju kampaň. Na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe získal Izraelčan Dolgopias tretí titul v prostných. Na koni triumfoval Talian Targeta a na kruhoch Armen Avetisian. V noci dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne, v druhej polovici noci postupne zmenšovanie oblačnosti. Spočiatku dusno, teplota 17 až 12, na juhu a východe 22 až 17 stupňov, vietor do 35, na západe v nárazoch 55 km za hodinu. Cez deň spočiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď, na severe najmä. Neskôr malá oblačnosť, teplota 25 až 31, v Trenčianskom a Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 19 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, k večeru lokálne zoslabne. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda aj spadnutý strom na D1-ke, pridávame pohľad na cesty. Nehoda pribudla na D1-ke pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 345,5, zvýšte opatrnosť. Na D1-ke pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 415 je na ceste spadnutý strom, prechádzajte opatrne. V Martinovej a okolí upozorňujete na popadané konáre a stromy na ceste. Na popadané konáre pozor aj za Chmeľovom smerom na Lipníky a medzi Kráľovanmi a Párnicou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus a už o pár minút sa pôjdeme vybrať na cesty. So zákrutou, tak poďte s nami.

0: Slovenku Dašu Manetti láska zaviedla do Talianska a potom jej manžela pracovné povinnosti zaviali na 3 kontinenty. Nezabudnutelný bol pre ňu aj niekoľkoročný pobyt v malajskej metropole Kuala Lumpur. Redaktorke Zuzane Kohutkovej porozprávala o svojich tamojších skúsenostiach za volantom.
1: Kuala Lumpur, čo je zaujímavé na doprave, tam vlastne keď šoferuješ a je červená, ty zastavíš a behom 20 sekúnd ty máš okolo seba aspoň 100 skútrov, ale takých starých skútrov, malých skútrov, ktorí robia taký, vieš, také starodávne tie zvuky, trúbia všetci a oni sa všetci oprú na tvoje auto, ty sa nemôžeš potom pohnúť samozrejme, lebo musíš čakať, lebo tí skútri vyrážajú prví.
2: Čiže vlastne ty počkáš, kým oni vyštartujú na zelenú, až potom sa môžeš pohnúť.
1: Áno, lebo oni si dajú ruky, oni si aj nožičku položia na to auto. Používajú to auto ako stojan.
2: Mala si v Malajzii nejakú zvláštnu príhodu?
1: V Európe sa ti stane, že ti prebehne mačka, pes, zajac. V Malajzii tam ti prebehne liguána, ktorá má 2-3 metre. Ty počkáš, pokiaľ ona prejde, lebo ona ide tak pomaličky, tak na dámu. A to je taký ako obrovský krokodíl.
2: Aj v centre mesta?
1: V centre mesta sa môže stať, že ti prejde, ale v parkoch ju nájdeš. Ale oni nejsú nebezpečné, oni jedia ovocie.
2: Šoféra nezjedia.
1: Šoféra nezjedia, ale oni ich veľa jedia, konzumujú. Je to aj dobré mäso.
2: Prekvapili ťa napríklad nejaké iné dopravné značky?
1: Áno, tam aj liguánu máš, dávaj si pozor, môže prejsť liguána. Sú tam značky aj napríklad, že môže prejsť had. Tam si musíš dávať pozor, že keď máš zaparkované auto vonku, tak vždycky musíš buď kopnúť do kolesa, alebo pozrieť sa, aby nebol nejaký had pod autom. Samozrejme, had je aj nebezpečný. Takže vždy si dávaj pozor, keď si dávaš topánky, tak sa pozri, že či v topánkach nemáš niečo skované, alebo keď máš otvorené okno v aute, tak vždycky okno zatvárať, lebo aby ti tam nejaký pavúk nevošiel. Príroda samozrejme je krásna, ale treba si na to dávať pozor, treba mať vždycky všetko zavreté a skontrolovať si.
2: Tam je teplo, čiže tam tak či tak máš zavreté okno, lebo máš klímu v aute.
1: Áno, lenže často si otvoríš okno, lebo ja mám ráda dýchať, lebo tam je krásna vôňa. Keď ideš von z mesta, tak krásne hibiskusy, to krásne voní. Je aj pekné, že si dáš ruku von z okna a vnímaš aj to okolie, ale na to si treba dávať pozor. Napríklad sa mi stalo, že sme mali malého háda, ako sú stierače. A ja som pustila stierač a ten had, taký malinký, zelenkavý, pekný. A hovorím, bože, čo to je? A jednoducho, ja som tam mala uloženého háda.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Slovenka Daša Manetti v malajskej metropole Kuala Lumpur veľa jazdila autom, pretože robila vodiča dcére i manželovi. Redaktorke Zuzane Kohutkovej povedala, že veľmi rada jazdila pohodlne a rýchlo aj metrom.
1: Kuala Lumpur má fantastické metro, má podzemné metro, má aj výškové metro. Čo je pekné, lebo ty vlastne ideš, si vo výškovom metre a naraz hovorí, že a kde som, čo som bola vo vzduchu a prechádza to cez budovu. Ty vlastne prejdeš tým metrom cez budovu a zrazu si znovu vo vzduchu. To je fantastické, taký čudný pocit je to.
2: Ako vyzerajú stanice metra?
1: Sú to podzemné stanice, čo je zaujímavé. V Európe sme zvyknutí na tie pohyblivé schody, ne? Že ja neviem, majú 20 metrov, 30 metrov a oni sú také pomalé, keď si v Európe. A keď si v týchto azijských časti sveta, tak vlastne ty ideš dole aj 200 metrov a oni sú veľmi strmé tie schody a idú rýchlo, tak ty máš prvý pocit, že musíš sa chytiť.

0: lebo vravíš, že ja idem nejak moc hlboko. A vlastne dole v tom metre tam nájdeš od kaderníka, nájdeš od pedikúre, potravy, nájdeš si kúpiť topánky, nájdeš jednoducho, to sú vyslovene mestá podzemné, kde si môžeš kúpiť čo ťa len napadne. Prší, ty si kúpiš dážnik. Zašpiníš si kúpiš tričko. Jednoducho veľa, veľa obchodov je v tých metrových staniciach dole.
1: V Malajzii sa jazdí po inej strane ako v kontinentálnej Európe. Hovorí, že je tam chaos. Bol problém zvyknúť si na to, že jednak jazdím po ľavej strane a plus ten chaos? Ako dlho si zvykala?
0: Manžel mi zavolal, prídi pre auto a jednoducho, ja som išla pre auto. Videla som, že musím šoferovať na anglickej strane, takže jednoducho zvykla som si hneď v tom momente. Dôležité je, že prvé, čo si musíš, keď si za volantom, že vlastne ty ako vodič si vždy v strede cesty. Keď máš tie stredové čiary, tak vlastne ty si vedľa tej stredovej čiary. Ty si v strede.
2: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce se otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Tvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Zelená vlna.
13: Pridávame aj pohľad na cesty. Na D1 pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 345,5 sa stala nehoda, zvýšte preto opatrnosť. Medzi obcami Rumince a Včelince spadol na cestu elektrický stĺp, úsek je momentálne neprejazný. Na popadané konáre a stromy na ceste pozor na D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova, Martinovej a okolí, za Chmeľovom smerom na Lipníky a medzi Kráľovanmi a Párnicou. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
14: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať idolom, tak nás pozorne počúvajte.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Aktívne pôsobí predovšetkým v hudobnom priemysle, no vidieť sme ju mohli aj na striebornom plátne o výraznú blondínu z americkej Pensylvánie, ktorá vyvolá rozruch všade tam, kam príde, sa zaujímajú sociológovia, vedci aj ekonómovia. Po celom svete má svoju základňu fanúšikov, ktorá sa nazýva Swifties. Reč je o Taylor Swift. V našej sérii o idoloch ju nemohol vynechať ani Lukáš Mano.
2: Taylor odštartovala svoju kariéru ešte ako tínedžerka. V tom čase sa venovala hudobnému žánru country. Nie je pritom pravidlom, že detské hviezdy potvrdia svoj talent aj v dospelosti. Hudobný redaktor Juraj Čurný.
3: Ona to nielen potvrdila, ale ešte aj umocnila, preto má takú výnimočnú pozíciu momentálne na svetovej hudobnej scéne, že ona je vzorom v tom, ako riadiť, ako manažovať svoju hudobnú kariéru tak, že dosiahla výsledky, ktoré sú absolútne neuveriteľné. Jej koncerty majú aj merateľný ekonomický dopad na ekonomiku miest, ktorých vystupuje.
2: Prvý veľký prelom v jej kariére priniesol hit Love Story, no skutočný prechod do popového mainstreamu zaznamenala s piesňou Shake It Off z roku 2014. Ide o energickú popovú hymnu o ignorovaní klebiet, negatívnych

0: Stala sa z nej popová diva a získala si milióny fanúšikov.
1: Taylor Swift má jednu zaujímavú vlastnosť, je to neuveriteľne celá vedomá osoba. Tie popové hviezdy majú okolo seba štáb ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa o ňu starajú. V jej prípade je to opačne. Ona je veliteľ a ona si vyberá ľudí, s ktorými bude spolupracovať. Práve tá celá vedomosť a to, že si svoju kariéru plánuje a robí to veľmi dôsledne, tak to ju nejakým spôsobom, dá sa povedať, odlišuje od iných.
0: Jej európske turné zamotalo hlavu aj analytikom Bank of England. Tému spracoval v relácii Euroskop Rado Tomeš.
2: Väčšinou ekonómov prekvapil prudký nárast tržieb a cien v sektore reštaurácií a hotelov práve počas jej turné. Zastavila sa v Edinburgu, Liverpoole, Cardiffe a dvakrát v Londýne. Koncerty prilákali 100 000 návštevníkov a spôsobili skokový nárast tržieb aj cien.
0: Dnes je Taylor Swift svetovým fenoménom. Časopis Time ju vyhlásil za osobnosť roka 2023. Na prestížny titul sa bližšie pozrela redaktorka Katarína Chovančáková.
3: Podľa vydavateľov amerického magazínu sa speváčka stala v rozdelenom svete, kde zlyháva mnoho inštitúcií, svetlom, ktoré prekonáva hranice. Nikto iný na svete podľa časopisu nedokáže tak dobre pôsobiť na ľudí ako práve Taylor Swift. Magazín tiež pripomína, že ide o výnimku v udeľovaní titulu Osobnosť roka. V minulosti boli takto ocenení väčšinou muži, často štátnici alebo podnikatelia, magnáti či aktivisti.
0: Redaktorka zahraničného spravodajstva Kristýna Chrenková.
4: Tento ošiaľ novinári prirovnávajú k ére Elvisa Presleyho, Michaela Jacksona či Beatles. Má nesmierne oddanú fanušikovskú základňu, prevažne dievčatá sú ochotné cestovať za jej koncertmi aj mnoho kilometrov a míňať na lístky stovky eur. Odborníci fenomén Taylor Swiftovej vysvetľujú tým, že na rozdiel od iných popových hviezd má americká speváčka zrozumiteľné a hlboké texty, chytľavú melódiu, je jemná, ale zároveň sebavedomá. Skrátka páči sa širokému publiku a o svojich fanúšikov sa od začiatku aj starala.
1: Tam je dôležité, že či ten príbeh, ten vzťah s tými fanúšikmi má podobu nejakého odosobneného alebo priamého. A ona si myslím, že našla presnú tú hranicu, že pre tých ľudí pôsobí, že vie s nimi osobne komunikovať, ale zároveň sa im v úvodzovkách nevnúcuje. Ostáva tak troška toho mystérie okolo nej.
0: Zároveň ide o symbol jednej generácie.
1: Každá generácia potrebuje svoje hviezdy, tak ako v 60. rokoch mali ľudia Beatles, Rolling Stones a tie svoje hviezdy v 70. 80. tak ako dosť ťažko tá tínedžerská generácia alebo tá generácia mladých by si našla tú svoju hviezdu, ktorú objavila v niekom, ktorý už je tu niekoľko desiatok rokov. Taylor Swift sa presne trafila do toho, že tá generácia, ktorá dospieva a v podstate tie svoje prvé dospelé kroky robí už v tom 3. tisícročí, tak ako že to je naša hviezda, to je naša, nie je mojich rodičov, to je naša hviezda a my sa s ňou vieme identifikovať, preto budeme Swifties.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Tento víkend bude Bratislava a jej okolie patrí cyklistom. Uskutoční sa tu 6. ročník Le Etap Slovakia by Tour de France. A podujatie pre cyklistických nadšencov bude mať opäť hviezdného hostia. Podrobnosti avizoval Martin Balážik.
1: Le Etap Slovakia si získava stále väčšiu popularitu. Tento rok je prihlásených viac ako 1400 účastníkov. Tisícka na nedeľné hlavné preteky. Na štarte v blízkosti sadu Janka Krála sa objavia Ján Svorada či bývalý futbalový reprezentant Marek Hamšík. Hlavným hosťom bude bývalý taliansky cyklista Daniel Os, ktorý pôsobil 15 rokov v profesionálnom pelotóne. 10 krát štartoval na Tour de France, 4 krát na Giro d'Italia a raz na Vuelte. Hovorí jeden z organizátorov Ján Valach.
2: Som veľmi rád, že Daniel spovedal áno pre naše podujatie. Je to dvojnásobný majster sveta časovky družstiev v Gravli, druhý z majstrov sveta a v nekonečnom rade pretekal dlhé roky popri Petrovi Saganovi, kde mu robil domestika. Pomohol mu aj niekoľkokrát získu zeleného dresu. Stále je aktívny na bicykli, teší sa. Od soboty začneme naplno s detskými pretekami, tam bude odmenovať deti s medailami, potom bude mať svoju jazdu 12 km s deťmi po obede a v nedeľu bude pretekať na dlhej trati.
1: Po minuloročnej účasti Grega van Avermaeta je Daniel Os ďalším veľkým menom svetovej cyklistiky, ktoré sa v pelotóne objaví. Reaguje jeden z ambasádorov podujatia, 6-násobný účastník Tour de France a tretí muž celkového poradia na Vuelte 2010 Peter Velič.
3: No to není úplne bežné, že naozaj takýto bývalý profesionálny sa zúčastňujú týchto pretekov. Je to parádne, je to veľmi dobre pre tých ľudí, ktorí jazdia vedľa tých bývalých profesionálov, môžu sa ich spýtať, čo chcú. Samozrejme, tí profesionáli tiež sú ľudia z mesa a kosti. Takže nebudú mať problém mnoho na hoci čo odpovedať. Ľudia majú z toho zážitok. Minulý rok s Gregom, keď si odpretekali, že Greg stále má dobrú formu, stále preteká, alebo je veľmi, veľmi športovo aktívny. Niektorí s ním mali aj problém uvisieť a Daniel tiež si myslím, že bude to s ním zážitok sa odviesť.
1: Samotný Peter Velič s bratom Martinom v pelotóne takisto nebudú chýbať. No ako Peter s úsmevom dodáva, na veľké výkony sa už necíti. Aj preto si vybral kratšiu 60-kilometrovú trať.
3: Pre mňa to je ako keby vrchol roka už, hej. Predsa len akože už veľa tých kilometrov nejazdím. Moja výhoda je možno to, že to telo si stále časy pamätá, hej. Čiže už aj keď to ako keď boli, tak sa nejak tak prepne do toho módu, že je na to zvyknuté, alebo že bolo na to zvyknuté. Ja teraz nemám problém, že by som teraz musel veľmi na to pripravovať a trénovať, ale čo je dôležité tiež povedať, že proste mne nejde o ten výsledok, že naozaj skúsime užiť. Takže v mojom prípade tá príprava není až taká dôležitá, že skôr je to naozaj o tom, že ideme s to užiť, či už ako kolegovia, ale teraz naozaj tá prenesená funkcia toho ambasadora, že vedieť si ako keby tých ľudí ustrážiť a byť s nimi ako keby tak, aby sa nikomu nič nestalo. We'll be right back.

0: v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mladistvých útočníkov z Nitry, ktorí zaútočili na občanov Indie, obvinili. Poľská polícia zatkla muža, ktorého podozrieva, že plánoval atentát na čelných poľských politikov. V noci dážď, prehánky, búrky aj intenzívne 22 až 12 stupňov. Cez deň prehánky alebo dážď najmä na severe 19 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Štyroch mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, včera obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich vo štvrtok zadržala a urobila 3 domové prehliadky. Pokračuje nitrianský krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
2: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: V Chorvátsku zahynuli pri páde malého lietadla z Českej republiky 2 ľudia. Ich tela a trosky stroja našli vo večerných hodinách v horách v Národnom parku Paklenica, približne 60 kilometrov severovýchodne od Zadaru. Štátna príslušnosť osôb na palube zatiaľ nebola oznámená. Ďalšie vyšetrovanie polícia povedie na mieste ráno. Poľská polícia zatkla 23-ročného muža, ktorého podozrieva, že plánoval atentát na čelných poľských politikov a tiež k tomu činu vyzýval. Pokiaľ mu polícia trestné činy preukáže, bude mu hroziť až 20 rokov väzenia. Poľské spravodajské služby vyjadrili pochybnosti o reálnosti hrozby a kritizovali médiá za senzáciechtivé vykreslenie celého prípadu. Úrad pre boj s kybernetickou kriminalitou podľa médií tento mesiac narazil na znepokojujúcu výzvu, ktorá sa objavila v skupine o strelných zbraniach na Telegrame. Podľa poľskej prokuratúry autor vyzýval na elimináciu mnohých osôb a vypytoval sa na možnosť zorganizovania koordinovaného atentátu na popredných poľských politikov dvoch najväčších politických strán, ktoré majú najväčšiu podporu verejnosti. Intenzívne zrážky a búrky dorazili v piatok do Česka. Búrkový front sa pohyboval najmä na západe a v stredných Čechách. Tam je najviac zasiahnutým okresom Benešovsko, kde blesk udrel aj do jednej z hasičských staníc. V regióne stredočeského pohoria Brdy sa vyskytlo aj niekoľko supercel, ktoré boli väčšinou sprevádzané mohutnými lejakmi či krúpobitím. V pražskej štvrti Nusle vystúpila hladina riečky Botič na prvý stupeň povodňovej aktivity. Dostala sa naň aj rokitka v Libni. Na Vídenskej ulici v či zaplavilo podjazd a skomplikovalo to MHD. Meškania z dôvodu silného dažďa a vetra naberali aj vlaky pražskej integrovanej dopravy. V Jizerských horách